0: Gigomar has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki.
2: This is the word of God. If we confess our sins, he is faithful and just.
3: Msikizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, unaposikia kiashiria hicho ni kuonyesha kwamba tayari tuko pamoja na wewe kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kumbuka kumpigia simu jirani yako na rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia kipindi chetu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Katika neno la Mungu kumeandikwa, katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 aya ya 16, Wakorintho wa kwanza 3 sura ya 3 ya Wakorintho wa kwanza aya ya 16 inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Mungu anasema miili yetu ni hekalu. Unapozungumza juu ya hekalu, Unajua kwamba hekalu lilikuwa ni jengo ambalo lilikuwa linafanywa ibada. Sasa jengo hilo ukisoma katika Wakorintho, katika kitabu cha Waebrania 9 anasema kwamba hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida zake za ibada na patakatifu yake pa kidunia, ambapo makuhani walifanya ibada za kuwaunganisha na Mungu watu wa taifa la Kiyahudi. Lakini sasa hivi hekalu hilo sio jengo tena. Anasema ni mimi na wewe ndilo hekalu. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwamba ni makao ya ibada ya Mungu, ni makao ya kukutana na Mungu. Sasa makao ya kukutana na Mungu yakichafuliwa na wewe ambaye unayekabidhiwa mwili huo, maana huo mwili anasema sio mali yenu, yani miili hii ndugu yangu sio mali yetu, na kama sio mali yetu sisi ni wadhamini tu wa kulinda. Mwenye mwili aliyetukabidhi antatudai siku moja kama tutakaa vibaya vibaya, kwa kula vibaya, kunywa vibaya, kuingiza vitu vibaya, atatudai. Atatudai. Sasa kama unatamani usidaiwe na Mungu, jaribu kutunza mwili huu, maana wewe ni mdhamini tu. Mimi ni mdhamini tu. Sijawa mwenye miliki. Sijamiliki huo mwili, maana sija hata inyweleza kichwa changu tu zenyewe, siwezi kuzihesabu. Hata siwezi kusogeza kufanya kidole changu kimoja kiwe kirefu na kingine kiweze kuwa tofauti. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia rafiki yangu kwamba miili hii tunahitaji kuilinda vizuri sana. Tunapoanza somo la leo, tunaomba Mungu atujalie neema tuweze kuungana katika masomo rahisi yanayoweza kusaidia kuelewa vitu kadha wa kadha. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, wewe ni mwenye huruma. Umeruhusu tuamke tena siku hii ya leo, tukutane na msikilizaji wako katika kipindi hiki, tuweze kushauriana juu ya mashauri ya afya bora. Utupatie neema, tuombe tulinde, utupe nguvu, utuunganishe, utusaidie, na tunapoelimishana Roho wako mwema ayaandike maneno haya katika vibao vya mioyo yetu. Tunaomba amani yako na upendo wako ukatawale katika kipindi hiki, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Msikizaji, kuna vitu rahisi ambavyo vinaweza kuwa vinakusumbua sana, lakini kuna njia rahisi sana namna ya kuvitibu. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za asili kwa 100%. Tiba asili manake ni lishe kwa njia ya mimea. Na nimekuambia mara kadhaa kwamba kuna tiba ya zile nafaka kubwa tano. Nafaka zile kubwa tano ni very powerful to treat any disease katika mwili wa kila binadamu. Yani kwa mfano ndani ya mwili wako unatamani kutokuwa mgonjwa, unatamani kuwa na kinga ya kutosha, unatamani kuwa na mwili wenye nguvu, unatamani kuwa na mwili wenye afya njema. zile nafaka tano ambazo ukichukua mtama mwekundu. Na hivi sasa ninavyoongea na wewe, nimepita sehemu mbalimbali huko vijijini, nimekuta watu wamelima mashamba kwa juhudi kubwa na kwa nguvu kubwa. Na kama umelima mashamba yako, je, umekumbuka kupanda nafaka hizi tano? Je, umekumbuka kutafuta mbegu zake? Nafaka hizi tano ni muhimu sana katika tasnia ya tiba. Nafaka namba moja ni mtama mwekundu. Wengi wa ukanda huu wa Kigoma wanasema mtama mwekundu wanatumia kutengenezea pombe. Nani aliyefundisha kwamba mtama mwekundu sio chakula? Nilisha kusomea katika Biblia yako, kitabu cha Danieli, ile sura ya kwanza. Kitabu cha Danieli ambacho ni kitabu cha unabii, kitabu cha ajabu sana, kilicholeta maelezo marefu ya kihistoria na kutuambia nini kinaendelea sasa katika sahali yetu dunia. Na Mungu akafunua maono mazito ya wakati wa mwisho kwa mtumishi wake Danieli. Na sasa katika Danieli huyo huyo, anapofika katika ikulu ya mfalme Nebukadnezaru, mfalme wa Babeli anatoa amri Danieli na wenzake waliochukuliwa utumwa kutoka kule Yerusalemu na kupelekwa katika nchi ya Babeli waweze kupewa chakula katika himaya ya ikulu ya mfalme Nebukadneza. Danieli kubadilishiwa jina kuitwa Belteshaza hakukataa. Kwenye swala la chakula aligeuka na kuanza kumwambia mfalme kwamba hatakuwa tayari kula chakula cha kifalme kwa sababu kimejaa mapochopocho mengi na vyakula vingi. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni, kwa sababu alikuwa amewafundisha katika taifa la Wayahudi, Mungu ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14 anaeleza vyakula watakavyokula vya wanyama, akawaeleza vyakula watakavyokula vya mboga mboga za majani, akaeleza nafaka na faida za nafaka. Kwa hiyo zile nafaka ukienda kusoma katika Biblia yako, sura ya kitabu cha Danieli ya kwanza, kuanzia ile ya aya ya 10 inasema hivi. Tuanzie aya ya 9. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa bwana wangu mfalme aliyewagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu zimekunjamana? Hazipendezi kama nyuso za vijana wengine? Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amweke juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10 na utupe mtama tule na maji tunywe, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele zako na nyuso za wale vijana wanaokula mbele ya mfalme muda wa siku 10 tu, na hapo ndipo uweze kuona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu kwa siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na mili yao ilikuwa imependeza zaidi kuliko wale wa vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai yao waliopewa wainywe, akawapa mtama tu. Unapozungumza jina hili mtama, ukienda kwenye Biblia yako ya lugha ya Kiingereza inaitwa King James, anaeleza, anasema walipewa vyakula vya mashambani ambavyo vilikuwa ni vyakula vya kiasili, mboga mboga pamoja na jamii ya mtama. Mtama ikiwakilisha zile nafaka. Kwa nini? Kwa sababu katika Mwanzo moja, katika kitabu cha Mwanzo moja aya 29, Mungu anatoa maelekezo vyakula ambavyo amemuumbia mwanadamu avile. Mwanzo moja aya ya 29. Unaposoma hapo unakuta kwamba maelekezo haya ndiyo yaliyohitajika yawe ndiyo msingi mkubwa wa afya ya mwanadamu ambayo Mungu aliiweka. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu, yani kila mche ambao unatoa mbegu Mungu ametupatia, ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo Mungu akatupatia chakula cha binadamu ambacho ni nafaka zile zinazoota za mashambani. Hiki ndicho kilikuwa chakula cha mwanadamu. Kwa hiyo kitendo cha kuchukua mtama kwenda kutengeneza pombe, rafiki zangu, tumefika mbali sana. Yaani hivyo ni kuonyesha ya kwamba tumekataa uasili ule ambao aliumba. Na ndio maana unakuta magonjwa mengi yanatushambulia. Magonjwa mengi yanatuandama kwa sababu ya kutotaka kutii kile ambacho Mungu alieleza. Mungu anaelekeza namna ya kula, namna ya kunywa, namna ya kuishi. Kitendo cha kutokufuata kile, unajua, wacha nikwambie. Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri ya kwamba Mungu amemuumba mwanadamu akiwa ni mkamilifu. Lakini mwanadamu amebuni mavumbuzi mengi. Mavumbuzi hayo mojawapo ni kugeuza chakula ambacho Mungu ametupatia tuweze kukila kama mtama kuwa pombe. Ni kweli hata mahindi yanatengenezwa pombe, hata mihogo inatengenezwa pombe, hata ndizi zinatengenezwa pombe. Sikiliza nikwambie. Vyakula hivi tunapochukua kwa mfano mtama mwekundu, una high minerals kwa wingi sana. Na ndio maana mgonjwa aliye na tatizo la kisukari anaruhusiwa kula mtama mwekundu, kwa sababu ugali wa mtama mwekundu hausababishi kisukari ndani ya mwili. Unasababisha kisukari kiwe nomo. Hausababishi kisukari kipande. Inasababisha mwili wako uweze kuwa nomo. Kwa hiyo wakati huu wa kilimo, hebu chukua tu hatua ya kufanya majaribio haya, nikwambie rafiki yangu. Kama unatamani afya ya familia yako iweze kuwa imara, moja ya mambo makubwa mazuri unayoweza kuyafanya ni kuandaa kashamba angalau hata eka moja, hata kama sio eka moja basi iwe hata robo eka au iwe hata proti moja. Panda mtama mwekundu peke yake, kanunue tu hata kilo moja ya mtama, nenda umwage kwenye shamba lako hilo. Halafu mtama wenyewe uote, upalilie, uone namna ambavyo Mungu atakujalia neema, utapata chakula cha kutosha. Lakini wakati huo umepata huo mtama, chukua sasa huo mtama wako mwekundu, halafu chukua na uwele, chukua na ulezi, chukua na ngano, chukua na mahindi ya njano, changanya pamoja nafaka hizo tano. Ukishachanganya pamoja, pata ugali wake. Nikwambie hivi, ni vizuri sana, nimekuwa nikifundisha kwamba asubuhi na mapema mwanaume unayekwenda kazini, kula chakula kizito. Kula ushibe ugali. Mchana kula kama malikia. Mchana kula kama malikia. Unaweza kula ndizi vitoke, labda na dagaa zako pale, ukala hiyo ukashiba, ukarudi kazini. Lakini jioni unapokwenda kulala, kula kama mtumwa. Unakulaje? Kula mboga za majani, unaweza kula tu nyanya chungu kalala, au kula saladi ukalala. Saladi ni nini? Saladi ni kachumbari. Hiyo itakusaidia sana kuishi bila kuumwaumwa. Lakini nini kingine unachoweza kukifanya? Kingine unachoweza kukifanya ni kudhibiti magonjwa yanayoripuka. Kwa mfano magonjwa ya mafua, magonjwa ya homa, magonjwa ya malaria, unawezaje kuyatibu yaweze kuisha kwa haraka na kwa nguvu na kwa ustadi mkubwa, tena kwa nguvu kubwa? Kwa mfano malaria unaweza kaitibu ndani ya masaa 8 mpaka 12 ukawa mzima kabisa. Malaria tu. Unafanyaje? Hebu nisikize kwa makini. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabelo ya Clinic. Namba zetu za simu za hapa Kigoma mjini, ambazo leo hii nitakuwa hapa nikiwahudumia wakazi wa Kigoma. Kwa kesho nitakuwa Kasuru. Kwa hiyo kwa kule Kasuru kule leo yuko tabibu mwenzangu ambaye hata ukipiga simu ya ofisi yetu ya Kasuru leo anapokea pale. Kwa hiyo ili uweze kufika pale na kuona huduma zetu, ni vizuri sana utembelee kwenye vituo vyetu. Na kama una maswali, kama unatamani kuhudumiwa na kupata afya njema, utembelee kwenye vituo vyetu. Huduma ziko kuanzia asubuhi ya leo, tunafungua ofisi saa 2, tunakuwa tuko pale kwa ajili ya kukuhudumia wewe mkazi wa kanda ya Kigoma. Na kwa namna hiyo, hiyo itakusaidia sana kufanya kazi kwa ufanisi pamoja na sisi. Namba za simu za pale Kasuru ni 0743 kwa ukanda wa Kasuru, 589170. Yaani kama unataka kufika kwenye ofisi yetu ya Kasuru kwa huduma bora makini, kazi yetu, kwenye huduma zetu, tembelea pale kwa namba 0743 589170. Yaani 0743 589170. Hiyo ndio namba ya Wabelo ya Clinic ya pale Kasuru. Ofisi yetu iko sehemu gani? Ofisi yetu iko eneo la Nyasha. Eneo la Nyasha, kama unatokea Kigoma mjini, ukitokea Kasuru mjini, unakuja Kigoma mjini, unapita shule ya msingi Nyasha hapo. Ukishapita unaanza kuteremka mteremko mkali kama unakuja Kigoma mjini, unapita mkono wako wa kulia kuna msikiti, mbele kidogo kwa msikiti hapo, mkono wako wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana. Hapo kwenye bustani ya miti nzuri sana hapo kuna kibao cha Waberoya Clinic kinachokuonyesha mshale mahali tulipofuata tu hicho kibao ni mita kama 500 600 hivi mpaka ufike pale kwenye ofisi yetu. Ukishafika pale utapata huduma nzuri sana. Na ambapo utakuta hilo jengo letu lina maandishi yameandikwa karibu Waberoya Clinic kama kile kibao cha kule barabarani. Utakapofika pale utapata huduma zetu kuanzia leo saa 2 kamili asubuhi za kila aina ya changamoto zinatatuliwa pale bila shida yoyote. Kwa ni kushauri tu kwamba wewe tembelea pale ofisini kwetu utapata huduma. Lakini kwa hapa Kigoma tupo maeneo ya stesheni ya treni mjini. Kigoma mjini eneo la stesheni ya treni. Ukifika pale stesheni ya treni kama unavuka kile kidaraja kama unaelekea posta mkono wako wa kushoto utaona dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo ukinyanyua macho kushoto kwako hapo hapo utaona vibao vya Waberoya Clinic vinakuonyesha mahali tulipo na ndipo huduma zetu zinapofanyikia kwa njia ya kukutana na wewe asubuhi ya leo kuanzia mida ya saa 1 kuelekea saa 2 tutakuwa tuko pale. Saa 2 kamili tutakuwa na seminar special. Seminar special kwa wale wote watakao kuwa wamewahi kufika hapo muda huo saa 2 kamili paka saa 4. Kama unataka kuniuliza swali lolote la kiafya pale ndio mahali pake tunapoweza kuzungumza na kuwasiliana na kuelekezana kwa ufanisi na kwa ustadi mkubwa kuliko kawaida na kupeana mambo kadha wa kadha ya kimkakati namna unavyoweza kuishi bila maradhi. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza na wewe ni kwamba nikukaribisha sana muda huo ambao tutakuwa na huduma hizo. Na namba zetu za simu ni 0618 0618 292 044 292 044. Kwa mfano mafua. Mafua unaweza kuyatibu kwa muda wa masaa 24 yakawa yameisha kabisa. Kanuni mojawapo ya mtu ambaye ana tatizo la mafua tunasema kwamba anapaswa awe na muda mrefu wa kupumzika. Na ndio maana wakati wa corona wagonjwa wengi wa corona waliambiwa wawe na muda wa kukaa karantini. Karantini maana yake nini? Maana yake ni kwamba wawe na mapumziko. Na hii ilitoka kwa Kumbukumbu la Torati kwenye kitabu cha Biblia ambacho Mungu alisema kwamba mtu akiwa na ugonjwa mgeni usiokuwa na majina au usiofahamika au ugonjwa ambao watu hawauelewi, mtu huyo anapaswa kae karantini. Katika Kumbukumbu la Torati Mungu alielekeza watu wawaweke watu kwenye mapumziko. Serikali zetu za Tanzania na nchi zote duniani zilifuata utaratibu huo wa kibiblia kwa ustadi mkubwa. Nakumbuka wakati huo nilikuwa nimefanya ziara ndogo tu nikaenda Uganda, nikiwa nimefika mpaka wa Mtukura nikaambiwa mtumishi ili uweze kujulikana kwamba hujaja na corona kutoka Uganda huko ama hujaja na Ebola kutoka huko Uganda, lazima ukae masaa 24 usikutane na mtu mwingine yeyote wala usigusane na Mtanzania yeyote, ukae karantini tu. Kwa hiyo kuna vyumba fulani vimetengwa pale, unaletewa chakula huko, kinaletwa huko, unakula huko, unamaliza. Baada ya masaa kadhaa kupita ndipo wanakupima tena, wanagundua mwili wako uko nomo, ndipo unaruhusiwa kurudi ndani ya nchi yenu. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida katika historia ya Biblia. Kwa hiyo unaporudi kwenye swala la mafua, mafua unaweza kuyatibu kwa muda mfupi. Kuna njia tatu za kuyatibu. Moja, kwa kutumia kitunguu saumu. Kama mafua ni makali yanakusumbua na kukusibu, unachukua kitunguu saumu unatwanga. Ukishatwanga kile kitunguu saumu, yale maji maji ya kitunguu saumu unapaka kwenye nyayo za miguu. Ukishapaka kwenye nyayo zako za miguu, halafu unavaa soksi. Unapovaa soksi unaenda unalala. Asubuhi ukiamka utakuta mafua yameisha. Kwa nini? Kwa sababu chini ya miguu yako kuna matundu zaidi ya 60 yaliyo na uwezo kufyonza. Na ndio maana mara nyingi huwa nashauri ya kwamba kwa mfano kama uko nyumbani kwako sio vizuri sana kuvaa viatu muda wote. Yaani wewe uko sebuleni viatu, uko nje hapo kwako viatu, miguu ile huwa inatakamani ivute hewa kutoka kwenye ardhi. Na hiyo kuna daktari bingwa kule Kenya ambaye amefanya utafiti huo na uchunguzi huo. Yeye ameamua sasa hata anapoenda ofisini anaenda miguu kavu. Hataki kuvaa viatu. Anavaa suti vizuri kabisa lakini hawezi kuvaa nini? Hawezi kuvaa viatu. Kwa sababu viatu muda mwingi vinaziba matundu ya miguu pumue na sijatengeneze kinga ya kutosha kwenye mfumo wako wa misuli ya miguu. Hiyo tutakuja kujadili baadaye. Lakini tukirudi hapa kwamba namna ya kutibu mafua, hatua ya kwanza ni hiyo. Lakini hatua ya pili ni kutumia maji ya vuguvugu. Maji ya vuguvugu unayafanya nini? Unayachechemua kwenye mfumo wako wa koo, halafu unakuwa umelala chali, unayachechemua. Nikisema kuchechemua nadhani unanielewa Kiswahili hicho. Lakini pia kuna hatua namba tatu ya kutibu mafua hayo. Unaweza kuchukua vitunguu maji, ukatengeneza slesi. Zile slesi ukazipanga kwenye soksi zako za viatu. Slesi zile ukazipanga mle vizuri, halafu kavaa zile soksi ukaenda kulala. Asubuhi amka utakuta mafua yana nafuu 50% mpaka 60%. Na ukifanya hivyo kesho na kesho kutwa, tatizo lako la mafua linaisha kwa haraka. Lakini kuna wale ambao unakuta kwamba ana tatizo la UTI sugu. Yaani yeye kila wakati ni kumeza dawa, ni kumeza dawa, ni kumeza dawa. Na kila kimeza kienda kupima tena anaambia una UTI. Ukienda kumeza ukifanya hivi una UTI. Utiba rahisi pia ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu unachukua punje zako 4 au 5. Ukichukua zile unakizimenya vizuri, unazitafuna asubuhi punje 5, unazitafuna afu unanywea na maji ya vuguvugu. Unanywea na maji ya vuguvugu ndio unamezea. Itakusababisha kutoka kajasho kidogo kwa sababu ya stimulating iliyoko ndani ya kitunguu saumu. Kitunguu saumu tunaita ni antibiotic limits. Antibiotic limits kwamba ni tiba ambayo ni high quality ya kiasiri. Inasaidia kutoa majibu kwa haraka. Kwa hiyo kila fanya hivi asubuhi zile punje 5, mchana punje 5 na jioni punje 5, tatizo lako la mafua linatoweka. Lakini kuna wale wanakuta kwamba nakwambia kwamba mimi naumwa sana masikio na masikio yanatoka utomvu ama yanatoka uchafu ama unatoka uteute au mlenda kwenye masikio hayo. Chukua tena kitunguu saumu hicho hicho, twanga vizuri sana kitunguu saumu hicho kwa siku 7 au 8. Kamulia kwenye sikio la mtoto huyo au kijana huyo anayetoka utomvu na uchafu ndani ya masikio. Mkamulia asubuhi na jioni, asubuhi na jioni kwa siku 7 au 8. Kama sikio lilikuwa linauma litaachia, kama lilikuwa limeziba litafunguka. Inasaidia sana kufungua masikio kwa haraka na kufanya mtu huyo aweze kuwa na usikivu mzuri. Lakini kana kwamba itoshi, unaweza kutumia pia juisi ya tangawizi. Juisi ya tangawizi unatwanga tangawizi, alafu unakamua yale matone yake mawili matatu na mwekea kwenye sikio, yanasaidia kusafisha sikio. Na kama kuna mdudu kwenye sikio, unaweza kuchukua maji ya vuguvugu kidogo sana, yasiyo ya moto. Maana watu ukisema vuguvugu na moto wao wanashindwa kutofautisha. Ya vuguvugu ni yale unayoweza kuyanywa bila shida yoyote, alafu ukachanganya kachumvi kidogo, alafu kaweka kwenye sikio, mdudu wa sikioni ni rahisi kutoka akiona kuna kitu kimeingia kilicho vuguvugu kinachomshtua. Au unaweza kutumia tochi. Kama kuna mdudu sikioni anayetembea, unatumia tochi unamulika ndani ya sikio la muhusika. Ukimulika na tochi kwenye sikio la muhusika, mdudu yule ataona mwanga, hataona aendelee kukaa kule ndani, atafuata mahali mwanga unakotokea na mwisho atatoka nje. Kwa inakuwa ni kazi rahisi sana. Lakini pia kwa mfano magonjwa ya malaria, nimekuwa nikifundisha mara kadha wa kadha, watu wanasema tunasahau. Nuno uwe na shindo, unasahauje vitu rahisi namna hii? Sio rekodi basi. Mbona sehemu zingine watu wamefaulu kurekodi? Na mtu anafika ofisini kwangu, kwa mfano kuna watu walikuja kunisalimia ofisini kwangu pale Tabora, amerekodi masomo ya miaka 3 mfululizo. Yani yeye amerekodi, yani amekaa hapo yeye ni kusikiliza tu, na fika mahali anasikiliza mpaka amegeuka kuwa tabibu na yeye wa mimea. Kwa mimi mara nyingi napenda kueleza ukweli na ukweli peke yake. Na hiyo inisaidie sana, kwa sababu ninaomba sana Mungu atujalie neema. Kuelimishana ni jambo la muhimu sana katika maisha haya. Kwa mfano malaria, rafiki yangu, nikuchekeshe. Kwa mfano malaria yana tiba rahisi sana. Kwa mfano malaria unachukua tunda la limau. Tunda la limau linatibu malaria kwa standard ya hali ya juu sana. Kwa sababu ina ingredients nyingi zenye vitamini C na hivyo kupambana na changamoto za maradhi ambayo ni chronic ndani ya mwili. Na inapambana na changamoto nyingi sana limau. Na ndio maana hata wakati wa corona watu walikuwa wanatumia limau kutibu tatizo la corona. Na watu wakawa wanapona mara kadha wa kadha. Na ikafika mahali ikawa ripoti hiyo ya limau, limau zikapanda bei kutoka limau shilingi 100, shilingi 200 kwenda mpaka shilingi 500 limau moja. Zikaenda mpaka shilingi 1000 limau moja. Sasa nikwambie kwamba tiba ya limau ucheke sana. Limau unaikata katikati, halafu unakata katikati, halafu unakata katikati, unapata vipande 8. Vile vipande 8 unaweka kwenye sufuria. Na limau ya pili unafanya hivyo. na limau ya tatu unafanya hivyo, na limau ya nne unafanya hivyo. Zile limau nne ukishazikata za kutosha, zile zenye unjano njano na ukijani kijani, ukiziweka ndani ya sufuria yako, weka maji kiwango cha lita moja kwa mtu mzima. Weka kimaji kiwango cha lita moja kwa mtu mzima. Kiwango cha maji ya lita moja hayo ya chemshe, ya chemke pamoja na zile limau kwa kasi zote. Yakisha chemuka kama chai, chuja, weka kwenye kikombe chako safi. Weka usiweke kwenye kikombe cha plastiki yakiwa ya moto. Jitahidi uweke kwenye jagi la chuma au weka kwenye chupa ya chai. Ukishaweka kwenye chupa ya chai, usifunike. Anza kuinywa hiyo lita moja, kwa mfano leo hii asubuhi, inywa yote. Kama una tatizo la pressure, kama una tatizo la homa, kama una tatizo la sukari, kama una tatizo la moyo kwenda mbio, kama una tatizo la miguu kuuma, kama una tatizo la kusikia mwili umechoka sana, kunywa hiyo lita moja yote uimalize asubuhi hii. Ukishamaliza hii ya lita moja yote kiimaliza, nenda ulale kitandani masaa 4 mpaka 5. Na kama ulikuwa na malaria kali kali kabisa, baada ya masaa 4 5 amka, jiangalie, utakuta mwili wako una nguvu. Baada ya hapo unaweza kutengeneza tena ya pili kama hiyo hiyo, na yenyewe ukainywa polepole lita moja mpaka ukaimaliza. Halafu na jioni ukafanya hivyo, kesho asubuhi amka, nenda kwa daktari wako aliyekupima na kukuambia una malaria kali. Labda iko malaria 27, iko 10, iko 3, iko 4, iko 2, iko 5. Nenda kamwambie nipime tena malaria kesho asubuhi. Baada ya kutumia hiyo dozi ya siku nzima, kwa kila baada ya masaa 4 au 5 unapika hiyo, unatengeneza tena. Tumia hiyo, nenda kapime. Baada ya kupima utagundua malaria imekwisha kabisa na wewe umerudi kwenye nomo, na kama pressure ilikuwa juu inarudi kwenye hali ya kawaida kwa haraka isivyokuwa kawaida. Maana tiba za kizungu pressure yako kama iko 190 kwa 110 mpaka uishushe itakugharimu wiki. Na kama sio wiki ni miezi. Lakini hiyo limau ninayokuambia ni ndani ya masaa machache, ni kama kile kitubishi kilichoko pale wa Beroya kinachoitwa Enjoy. Enjoy ukifika pale wa Beroya Clinic, kama pressure yako umepimwa umekuta iko juu sana, labda iko 240 kwa 120 ile pressure, tukikupatia Enjoy ndani ya masaa mawili utakuta pressure yako inaanza kusoma 160 kwa 100. Kama kilikuwa kichwa kinauma sana, kinapungua kabisa, unakuta kinaelekea kukata. Na ukitumia na ile Sharoni na ile pressure, kitubishi kinachotoa pressure, ndani ya masaa 24 pressure yako itaanza kusoma 140 kwa 90. Na ndani ya siku 3 pressure yako inarudi kuwa ya kawaida. Na hivi ndivyo tunavyofanya kazi kwa ufanisi usio kuwa wa kawaida. Mungu ametujalia neema ya kufahamu vitu hivyo vizuri. Kwa hiyo ninakuomba sana, ninapofundisha juu ya tiba rahisi hii, msikizaji wangu, jitahidi sana kushika na kuelekeza mawazo yako kwenye maelekezo niliyoyatoa. Unakuta mtu ananipigia simu hapa anataka uanze tena upya. Ndugu zangu, kama ukufungulia redio toka saa 11 kamili, halafu ukutaka kusikiliza ukuwa makini, ukawa unalala usingizi. Sasa umefika mahali ambapo unakuta kana kugusa kwenye moyo wako, unagusa tatizo lako, unaanza kunipigia simu na kunikazania, naomba urudie hapo. Njoo ofisini, leo nina seminar. Kama kuna jambo nataka nirudie, njoo nyumbani ofisini kwangu. Pale ofisini kwangu nitatoa seminar kuanzia saa 2 mpaka saa 4, nitaruhusu maswali na majibu ya moja kwa moja bila chenga zozote. Hiyo itanisaidia sana. Na kama kuna changamoto nayo kusumbua wewe, hata kama hutaki kununua dawa yoyote pale ofisini kwetu, leo tunakuruhusu uje uonane na sisi bure bila pesa yoyote. Njoo uonane na sisi, gharama yako ni nauli ya kutoka kwako kufika ofisini kwetu. Hiyo ndio itakayotusaidia kwa leo hii. Lakini zaidi ya hayo ni kuambia kwamba ukiachana na malaria, kuna wale tunakuta kwamba wana tatizo la bawasiri. Bawasiri ni ugonjwa unaotokea kwenye njia ya haja kubwa. Acha ile rectum. Rectum ni ile tunaita kutoka mgongo. Kutoka mgongo ni sehemu ya pili ya bawasiri. Lakini kuna ile unakuta kwamba mtu yameota maupele maupele au mavidonda vidonda kwenye njia ya haja kubwa. Yale maupele upele, kuna njia nyingine unaweza kurahisisha kuyatibu ili mradi tu uwe jasiri. Namba moja, kama unashindwa kukaa, unashindwa kuchuchumaa, unashindwa kukaa kwenye viti au kusafiri kwenye kiti au kuendesha basikeli au kuendesha pikipiki, unakuta imekushika kweli kweli mpaka unashanganyikiwa, njia mojawapo ya kuyatibu ni chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe unaifanyaje? chumvi ya mawe ukiichukua unaiweka kwenye kijiko kimoja, kwenye sufuria unaweka na kikombe kimoja cha maji cha nusu lita, cha maji ya nusu lita, kijiko kimoja kikubwa kile cha chumvi ya mawe unaweka mle, halafu unaichemsha pamoja, inayeyukia mle. Kisha yukia mle, nenda tawazia hiyo asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Ikiisha tengeneza nyingine hivyo hivyo, inamaliza tatizo la bawasiri vizuri sana. Hiyo ni njia mojawapo rahisi ya kutibu bawasiri. Lakini kama inashindikana, Waberoya pale tuna kirutubisho kinachoitwa mkalala, tuna kirutubisho kinachoitwa fitra, tuna kirutubisho kinachoitwa pressure hivi, au kile kinachoitwa viko virutubisho vya aina kama 3 4 5 vinashughulika kutibu tatizo la bawasiri kwa 100%. Yaani maana yake ni kwamba ile mishipa yako ya venti iliyolegea na kusababisha kufyatuka nje kwa ile mishipa ya vent na kusababisha uvimbe uvimbe ule na vinundunundu vile, au wale ambao unakuta kwamba vinyama vimeota kwenye njia ya haja ndogo, vinyama vinyama vya ajabu ajabu, kuna vile vinavyoitwa papilloma virus, alafu kuna vingine ambavyo vinaota kwenye sehemu za njia ya haja ndogo kwa wanawake na wanaume. Hivi vyote vinaweza kutibiwa na kirutubisho kinachoitwa alfa pale wa Beroya. Kwa kupaka tu kinaweza kumaliza kabisa kabisa. Lakini zile za kutibu kutokea ndani, kwa mfano unataka njia ya haja kubwa irejee kwenye hali ya uasili, lazima utumie dozi ndefu ambayo ni ya kutumia hiyo hiyo mkalala na ile fitra kwa muda wa wiki 6 mpaka miezi miwili, tatizo lako litakwisha kabisa. Hivyo msikilizaji, nikukaribisha sana kwenye kipindi chetu kwamba kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki. Namba zetu za simu kwa kanda ya Kasuru ni 0743 589 170, 0743 589 170. Hiyo ndio namba ya Kasuru kwa ofisini kwetu. Kama uko Kasuru, unaweza kufika kwenye kituo chetu leo asubuhi ukahudumiwa hapo. Tuko maeneo ya Nyasha. Kama unatokea Kasuru mjini unaelekea Kigoma, unafika pale center ya Nyasha, kushoto kunakuwa na shule ya msingi, pita lile eneo, nenda mbele kidogo, mkono wako wa kulia utaona kuna msikiti, pita tena mbele kidogo utaona bustani ya miti nzuri iko kushoto. Hiyo bustani ya miti iliyoko kushoto hapo, kuna kibao kimeandikwa karibu Wabeloya Kliniki, kinaonyesha mshale mahali tulipo. Shuka na hiyo barabara moja kwa moja na bodaboda wako mpaka pale. Kutoka mjini wa bodaboda mpaka pale ofisini kwetu wanachaji shilingi 1500. Kwa hiyo usianze kubishana nao, ni 1500 ndio hela wanayochaji. Kwa hiyo kama umechukua mtu wa bodaboda, unakuja naye moja kwa moja mpaka pale ofisini kwetu, anakuleta pale kwa shilingi 1500. Kwa hiyo ukitoka kijijini popote pale, ukifika pale mwambie nipeleke Nyasha. Nyasha wewe ukalili hiyo majina niliyokutajia, kwamba unaposhuka ule mteremko sasa, kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, halafu kienda mbele kidogo mkono wa kushoto kuna bustani ya miti. Kwenye bustani ya miti hapo hapo ukiona angalia vizuri, utaona kibao chetu chenye maandishi mekundu hapo, kinaonyesha Wabeloya mahali tulipo. Ukifika hapo utapata huduma nzuri sana kwa siku ya leo na kuendelea. Lakini zaidi ni wale walioko Kigoma, hapo nitakuwa na semina kuanzia saa 2 kamili kwa siku ya leo, kwa hudumia wakazi wa Kigoma. Kama kuna changamoto zozote zinazokusibu, unahitaji kuniuliza maswali uso kwa uso, njoo ofisini kwangu leo hii hapa Kigoma mjini. Nitakuwa hapo ofisini kuanzia saa 2 kamili kwa hudumia wakazi wa Kigoma. Namba ya simu ya Kigoma mjini, tuko maeneo ya stesheni ya treni, hapa maeneo ya stesheni ya treni ndipo ofisi yetu ilipo. Lakini ukija kutokea pale stesheni ya treni, unapandisha kidogo ka barabara kuelekea, kama unaenda posta, wewe ukifika pale muulize mtu barabara kwenda posta ni ipi. Ukivuka hicho kidaraja mbele kidogo, utaona kushoto kwako kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo ingia barabara ile iliyoko kushoto kwako, hiyo hiyo iliyoko hapo, lile dampo la takataka uliwe kulia kwako, wewe kwenye barabara hiyo njoo moja kwa moja mpaka ofisini kwetu hapa, utaweza kutukuta hapo na huduma zinaanza saa 2 hapo vizuri kwa ufanisi mkubwa, na mimi mtabibu wako nitakuwa nimefika hapo kwa ajili ya kuhitaji kukuhudumia. Na namba zetu za simu kama umepotea ni hizi hapa, ili uweze kufika vizuri pale ofisini, ni 0618 0618 292 044 0618 0618 0618 2 9 mbili, sifuri, nne, nne. 292, sifuri, nne, nne. Izo ndo namba za kutupata pale wa Beroya Clinic. Yani 0618, 292, sifuri, nne, nne. Kama unataka kuniuliza swali lolote kiafya, sahihi kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako, nipigie moja kwa moja kwa namba hii. 0756, 52, 12, 64. 0756, 52, 12, 64. Namba yako iko wazi, unaweza ukapiga hapo, tukaongea moja kwa moja, ukaniuliza kama unataji kueleweshwa jambo fulani, unakuta kwamba labda hujanielewa vizuri, niulize hapo. Au una changamoto za kiafya, nipigie kwa namba hiyo. Na kisha unapopiga simu hii, ukiona inaita huku kwangu, zima redio yako ili tuweze kuwa na mawasiliano mazuri na niweze kukuelewa. Usiendelee kuacha redio yako inaongea, maana ukiacha redio yako inaongea huko na huku na wewe huko hapo unaongea na mimi, itasababisha mtafaruku wa masikio yangu kuumia huku. Kwa hiyo tafadhali fanya hivyo. Halo.
4: Halo.
3: Nimekwambia uzime redio. Si umenisikia lakini?
4: Nimeshaizima.
3: Haya, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Jenifa aliyeongea na siku ile kutoka Mkongoro.
3: Una tatizo gani?
4: Baba yangu ana kuna duda liko nako kwenye mkono, haka kanamuuma sana.
3: Uje ofisini naye au uje umchukulie umnunulie dawa?
4: Sawa, nitakuja naye.
3: Haya haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0756 52 12 64. Halo. Nzuri, tunaongea na nani kutoka wapi? Ongeza sauti, ongeza sauti. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Kuna swali gani baba? Mlete ofisini kwetu Katavi, tuna ofisi pale stendi ya zamani kwenye kituo cha kazi wanapooshia magari, pembeni yake hapo wa Beroya iko hapo Katavi, barabara ya Garden Road. Mzee, msimpaka mtoto tuone, tumuone na tujue. Unaweza kumwambia mtu shamba hili talima kwa 10,000 wakati shamba lenyewe hujaliona baba? Hey, ni vizuri umlete mtu tumuone tujue kwamba huyu vipere vyake vitapona kwa dozi ya shilingi 10,000 au 20,000 au 30,000. Sio hela nyingi. Wewe magonjwa mtoto unasema ameugua miaka yote hiyo na unataka apone kwa 2,000. Kweli? Inawezekana? Haya. Hello.
5: Hello.
3: Ndio, habari za asubuhi, zima redio yako.
5: Asante. Hello.
3: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Juma Chobaliko kutoka Katengwe Mpya wilaya Kasulu mkoa wa Kigoma.
3: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani?
5: Asante. Swali langu ni hili hapa.
3: Ndio.
5: Umezungumzia kuhusu limawe, je, kwa mtu mwenye pressure ya kupanda naye anafanyaje?
3: Yaani limawe inatibu pressure ya kupanda na ya kushuka na kuiminimize vizuri sana.
5: Aha.
3: Asante sana.
5: Haya, asante.
3: Hello.
6: Hello.
3: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Mojis kutoka Kasulu.
3: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Kuna swali gani?
6: Mimi nasumbuliwa na mgongo, sijui shida ni nini daktari.
3: Ukifika ofisini kwangu mimi nitajua kwamba shida ni nini na dawa yake ni nini. Itakuwa rahisi zaidi kwako.
6: Asante sana daktari.
3: Aya, asante sana. Hello.
6: Hello.
3: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Asheri kutoka Kitagata Kasulu.
3: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya. Kuna swali gani Asheri?
6: Mimi nina tatizo la nina mtoto na changamoto.
3: Kama ni nini? Ndio.
6: Sasa nilikuwa nahitaji ushauri zaidi kwamba nifanyeje.
3: Wewe kama unahitaji ushauri zaidi unaweza kufika kwenye ofisi zetu, utapata maelekezo na namna ya kutupa historia ya mtoto wako, na ndipo tukwambia tatizo lake ni nini na namna gani ya kulishughulikia ili liishe. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua.
6: Mlisema mko Kasulu maeneo gani?
3: Nyasha.
6: Nyasha. Basi nitajitahidi ikiwezekana basi siku ya Ijumaa niwepo.
3: Ijumaa si nitakuwa huko, mimi nitakuwa huko kesho asubuhi. Saa moja na nusu nitakuwa niko ofisini. Saa mbili kamili nitaanza seminar. Saa nne nitamaliza seminar. Saa nne na robo nitaanza kuhudumia wagonjwa.
6: Sawa.
3: Asante sana.
6: Kesho najitahidi niwepo.
3: Karibu sana. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi? Halo, halo. Halo. Hey, mbona uongei kwa sauti?
7: Naongea na Method.
3: Method, una tatizo gani baba?
7: Mimi nasumbuliwa na
3: simu. Yeah, Method, inabidi tukate simu yako maana tunaona usikiki kabisa kabisa. Unaongelea kama unaongelea poani, sijui kama umelala.
7: Unaongea na figo.
3: Unasumbuliwa na figo?
7: Nimeshinda leo pia kupata usingizi.
3: Usiku jana nilipofundisha juu ya ugonjwa wa figo namna ya kutibu, ulielewa lile somo?
7: Hamna, sikuelewa.
3: Kama ukuelewa uje ofisini kwangu ndio utapata mashauri na maelekezo mazuri yatakayokusaidia. Kama inashindikana uje na hela utibiwe kwa hapa ofisini kwetu, tuna dawa za kutosha za kutibu figo.
7: Nakaa huko.
3: Halo, unakaa Burundi?
7: Burundi
3: sio mbinguni, ni duniani tu hapa hapa. Watu wanaenda India kwenda kutibiwa na bado wengine wanarudi kwenye majeneza wakitoka India huko huko. Na wanatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo kuja Tanzania hapa kweli unashindwa.
7: Sasa unaweza kunisaidia sasa kwa siku ya leo?
3: Nimekuambia wewe njoo tu ofisini kwetu hapa saa hii Kasuru, hapo ni karibu kutoka Burundi kuingia Kasuru, unaweza ukapata tiba na ukarudi Burundi tena ukaendelea na shughuli zako bila shida.
7: Maana juzi nienda kapimwa wakaniambia eti nauma
3: figo. Nimekuambia dawa zipo za kutibu figo. Kwa hiyo wewe njoo. Sasa unataka nikuletee dawa nyumbani kwako?
7: Amna.
3: Haya, asante kwa hili. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0756 52 12 64 64, yani hizo namba ziko hewani moja kwa moja. Lakini pia kumbuka kwamba leo ni siku ambayo tutakuwa na seminar pale ofisini kwetu kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 4 kamili eneo la stesheni. Hapo nitakuwa leo. Kesho tutakuwa Kasuru, kesho nitakuwa Kasuru, lakini kwa leo niko hapa Kigoma mjini ofisini kwetu. Kwa hiyo kama unatamani kuonana na sisi uso kwa uso, uhudumiwe na huduma zetu uendelee kufurahia, njoo. Hapo huduma zinaendelea kila siku. Halo?
6: Halo.
3: Zima radio yako.
6: Eh.
3: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Nehemia kutoka Urepo huko.
3: Nehemia, una tatizo gani baba?
6: Nina kovu ambayo ilivimba kifuani huwaka inaniuma.
3: Makovu yaliyovimba kifuani?
6: Kovu moja ilivimba kifuani.
3: Hiyo ukifika Waberoya Clinic kuna dawa ambazo huwa zinaondoa kabisa kwanza makovu yenyewe. Ukifika hapo zinaweza zikakusaidia kumaliza hiyo kesi na ikaisha na ukabaki huru bila shida yoyote. Asante sana. Halo? Halo? Halo. Aya. Endelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Kama una swali lolote la kiafya, tupigie kwa namba hiyo. Lakini zaidi kumbuka kwamba leo tutakuwa na seminar kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili pale ofisini wa Beroya Clinic, na baada ya hapo tutaanza kuhudumia wagonjwa. Wakati huo huduma zitakuwa zinaendelea. Kama umekuja kuchukua dawa utaendelea kuchukua dawa, kama umekuja kufanyiwa check up na uchunguzi zaidi utaendelea kuhudumiwa na madaktari wenzangu. Tumana tuko wengi, hajuko mtu mmoja hapo. Hello.
8: Hello.
3: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Eric Emmanuel kutoka Shunga Kasuru hapa.
3: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani Eric?
8: Afya yangu bwana inanisumbua, kuna muda mwingine najiwasha mimi mwenyewe na shindwa kuelewa.
3: Uje tu ofisini kwetu hapo, tatibiwa, utapona mpaka utafurahi.
8: Tutakupata lini sasa hivi hapo Kasuru?
3: Kasuru wewe, tupo saa hii asubuhi hii, njoo ofisini, kuna madaktari wenzangu wanaendelea kukuhudumia hapo leo.
8: Asante sana, itafika muda kwa mwafaka.
3: Asante sana, Mungu akujalie neema.
8: Haya.
3: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jue Afya Yako. Wale wenye changamoto za mafua nimeeleza namna ya kutibu mafua, na wale wenye changamoto za masikio nimeeleza namna ya kujitibu masikio. Lakini kuna wale unakuta kwamba ana tatizo la sikio linauma kwa muda mrefu. Kuna jani moja zuri sana linaitwa ulimi wa mama mkwe. Ulimi wa mama mkwe. Hilo jani ni jani linafanana na katani sana, lakini na madoadoa kama ya chui. Kwa hiyo watu wengi wanapanda kama maua kwenye ukuta za nyumba, wanakuwa nayo, na ni maua mazuri sana ambayo yanatengeneza refreshment ya hewa. Kama nyumba yako ni nzito sana, haina hewa ya kutosha, ukiliweka ndani lile ua linatengeneza hewa nzuri sana. Kama mtu alikuwa anakoroma sana usiku akilala, akiwa na lile ua ndani, linakata kule kukoroma, linaondoa ile mfumo wako wa upumuaji, unakaa kuwa vizuri, na linarudisha lile hewa asili inayohitajika ndani ya nyumba iwepo. Na wengine unakuta kwamba wanakoroma sana kwa sababu wamefunga sana madirisha, na hilo linasababisha kukoroma zaidi. Kwa hiyo hiyo ulimi wa mama mkwe unaweza kuchukua kwenye simu yako pale kwenye Google search, andika pale ulimi wa mama mkwe, alafu baadaye gonga pale pameandikwa picha. Ukigonga pale kwenye picha, itakuletea picha za hilo ua, utalifahamu vizuri. Alafu baada ya hapo utakuja kulitumia. Kwa mfano kama una tatizo la sikio, kama nilivyokuambia, unatwanga hilo ua, masikio yanauma sana, masikio yanasababisha maumivu makali, unakamulia kwenye sikio, linatibu vizuri sana shida za masikio. Hilo ulimi wa mama mkwe. Lakini pia kama una swali kuhusu kipindi chetu cha Ijua Afya Yako, tupigie kwa namba 0756 52 12 64. Lakini namba za kituo chetu cha Kasuru ni 0743 54 58 91 70. Namba za Kasuru ni 0743 58 91 70, yani 0743 589 170. Tafadhali sana msikilizaji wangu, unaweza kutembelea kwenye vituo vyetu kwa huduma bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Kama uko Kasuru vijijini, sehemu yoyote ile, unakuja Kasuru mjini, ukifika Kasuru mjini stendi hapo, mwambie bodaboda nipeleke Nyasha. Nyasha sehemu gani? Mwambie wewe twende. Ukifika lile sehemu ya shule iko kushoto kwako, na mbele kidogo kulia kuna msikiti, halafu mbele kidogo kushoto kuna bustani ya miti. Hapo hapo utaona bango limeandikwa Oberoya Clinic. Ingia naro kwenye hiyo barabara moja kwa moja mpaka ofisini, utapata huduma hapo bila shida yoyote. Tuende kwa huyo aliyeko hewani. Halo.
9: Halo.
3: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Naongea na Fadhili kutoka wilaya Buigo kijiji cha Bukuba.
3: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, una swali gani baba?
9: Nilikuwa na swali, nataka nikuulize kwenye upande wa kitunguu saumu kutibu kwenye UTI.
3: Eh.
9: Umeelezea juu ya kuzitwanga zile punje. Je, zile
3: sio
9: punje
3: na sijasema unatwanga zile punje. Sijasema hivyo. Tafadhali, wewe unasikiliza vizuri sana.
9: Ndiyo.
3: Kutwanga ni kwa ajili ya kutibu mafua. Zile nimesema unatafuna, alafu unanywea na maji ya moto. Hicho Kiswahili kinaeleweka?
9: Sawa.
3: Eh?
9: Nimekuelewa ndugu yangu hapo.
3: Usigeuze matumizi, yani ukigeuza tu matumizi tayari umeharibu. Na ndio maana nakwambia sasa, kama umeona kwamba uwezi, njoo utibiwe na dawa zangu hapa. Nikuelekeze vizuri na nikuandikie maandishi hapa hapa.
9: Sawa.
3: Asante sana. Halo. Halo. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0756 52 12 64. Halo. Halo. Aya, wale wengine wana bipu. Namba zetu za simu ni 0618 292 044. 0618 292 044. 0618 292 044. Hizo ndio namba za Kigoma mjini. Kasuru 0743 54 89 91 70. Kwa kanda ya Kasuru 0743 58 91 70. Hizo namba ziko hapo, unaweza ukatibiwa vizuri sana. Na pale Oberoya Clinic tuna kirutubisho ambacho wengi wamekuwa kikitumia na wamekuwa wakija kuchukua, kinaitwa Hope Juice, juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa wale wenye changamoto za maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, maumivu ya miguu, maumivu ya visigino, maumivu ya mifupa, maumivu ya mwili mzima, maumivu ya nyama nyama. Ukianza kutumia unajua ile hope juice, wengi wanafikiria dozi ni lita 5. Hapana. Yaani ukichukua ile lita 5 ukaenda nayo ukaitumia, ukaona inakuletea mafanikio na umepata nafuu angalau, usitulie. Manake ni kwamba bado mwili wako unahitaji. Njoo uchukue tena lita 5 ya pili. Ukichukua lita 5 ya pili, endelea kunywa mpaka utakapoona kwamba sasa naweza nikakimbia mbio. Kama nilikuwa siwezi kubeba dumu la lita 5, sasa naweza kubeba. Tena naweza kubeba lita 10. Tena sio lita 10, naweza kubeba mpaka lita 20. Ni kuonyesha mwili wako umekuwa strong, umekuwa na nguvu, umerudi kwenye hali ya ubinadamu wa kawaida. Maana yake ni kwamba juisi unaweza kuiuza sasa kila baada ya miezi miwili upate lita 5 tena. Kila baada ya miezi miwili upate lita 5 tena. Sio kukaa hivyo forever, hapana. Maana hii inanyanyua kinga zako na mwili wako kurudisha kwenye hali ya wasiri. Hebu tumsikize huyu bwana aliyeko hewani hapa leo. Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Naona wewe hawezi kuzima redio. Haya, ukipiga simu nimekuambia kwamba ukiona ninapokea hakikisha umezima redio yako, ndipo tunaongea na wewe moja kwa moja bila shida yoyote, msikizaji wangu, itakusaidia sana. Kwa ile hope juice inaleta ufanisi mkubwa sana kwa watu wenye matatizo ya kansa, watu wenye matatizo ya kukosa usingizi, watu wenye matatizo ya insomnia, watu wenye matatizo ya misongo, watu wenye matatizo ya pressure, watu wenye matatizo ya mifupa, watu wenye matatizo ya miguu kuuma, miguu kuwaka moto, kukosa usingizi, vyote hivi vinashughulikiwa na hii juisi ya matumaini inayoitwa juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa ni msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wametembelea kwenye kituo chetu na ambao tayari wameshapata juisi hiyo, imewaletea manufaa mengi sana. Na hiyo inanywewa kuanzia mtoto mchanga wa miezi 3 aliye na kikohozi sugu, ametumia dawa za kila aina imeshindikana, njoo mchukulie hope juice. Hata lita moja tu ya shilingi 10,000 aanze kunywa kidogo kidogo na umchanganyie na asali, aendelee kunywa, utaona mtoto wako anapata nguvu na anapona na anakaa vizuri mpaka wewe mwenyewe unafurahi. Aya, twende kwa huyo hapa tunapokaribia kufunga. Halo. Habari asubuhi.
10: Nzuri.
3: Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
10: Asante. Nina mtu na kuna anasema bawasi.
3: Eh.
10: Hiyo chumvi ya mafuta, chumvi ya mawe ulisema inapatikana sehemu gani
3: bwana? Kwani madukani Kigoma hamna chumvi ya mawe?
10: Eh?
3: Madukani Kigoma hapa hamna chumvi ya mawe? Yaani unataka nikakununulie, unataka niende dukani nikakutafutie chumvi ya mawe niweke ofisini kwangu nianze kuuza na yenyewe? Haina shida, unaweza kaja ofisini kwangu wewe unikanipa hela, mimi nikaenda dukani nitakuuzia kilo moja shilingi 10,000. Maana sina mimi nataka faida. Unajua kuna vitu vingine wasikilizaji wangu, nitakana tumie akili yako ya kuzaliwa nayo. Chumvi ya mawe utaniuliza kweli? Wakati Kigoma mnatengeneza chumvi nyingi sana. Na chumvi za mawe ziko zimejaa nyingi madukani huko. Na hata kama ukikosa chumvi ya mawe usitumie hata ya unga, japo ya unga ina nguvu sana kama ilivyo ya mawe. Ya mawe ni ina nguvu zaidi kwenye tatizo hilo. Aya, tuende kwa huyu mwingine. Halo.
11: Halo.
3: Habari asubuhi.
11: Salama bwana.
3: Safi sana, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako rafiki yangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na mzee Masanja kutoka Shinyanga.
3: Karibu sana mtugu yangu. Habari ya Shinyanga?
11: Ah, ni njema kabisa.
3: Karibu sana, una tatizo gani?
11: Nilikuwa naongea kuhusu hiyo nani, dozi ya nani ya oksijeni ya unga.
3: Ipo.
11: Kuna hiyo kwa ina kipimo gani?
3: Ile ipo ya shilingi 40 ambayo unaitumia kwa muda wa wiki 3.

wapigie hiyo, watakuelekeza namna ya kutuma hela na namna ya kutumia hiyo dawa moja kwa moja. Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu kinapokaribia kutia nanga, ni kukaribisha sana kwamba Waberoya Clinic tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini, na kuanzia saa 2 siku ya leo nitakuwa na semina kwa watu wote ambao hata kama haumwi unatamani kupata semina na maelekezo namna ya kula na namna ya kunywa na namna ya kuishi bila maradhi, inawezekana. Tembelea ofisini kwetu leo hii, nitakuwa na semina kwa muda saa 2, kwa muda masaa mawili, kuanzia saa 2 mpaka saa 4 kamili. Wewe njoo, mimi nitakuwa hapo nikitoa maelekezo mbalimbali ya kiafya na kuruhusu maswali ya papo kwa hapo na kuzungumza mengi sana. Jana nilikuwa na watu wa Kasoro, walikuja kwa wingi wao, imenifanya kesho tena nirudi tena huko kwa ajili ya kwenda kutoa semina tena nyingine ya kesho. Kwa hiyo Kasoro nitakuwa hapo kuanzia saa 2 kesho, lakini leo niko Kigoma mjini kwa hudumia wakazi wa kanda ya Kigoma. Wale ambao mlikuwa mnatamani jana kuniona, leo njooni wakazi wa Kigoma, tukutane hapo ofisini kwetu. Kama una swali lolote, una complain yoyote, una changamoto yoyote, tukutane pale. Muda huu sina budi kukuaga na kukuambia kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako hakina budi kutia nanga kutokana na muda wetu kwamba umekwenda. Tukutane saa 4 kamili usiku kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Tafadhali sana fanya hivyo, na muda huu tuombe kwa ajili ya kufunga kipindi chetu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru na kukuhimidi kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu, na tunapoelimishana na kuelekezana na ndugu na jamaa katika kipindi hiki, endelea kuwa mwalimu wetu katika mioyo yetu na akili zetu. Tusaidie kuweza kuwa na kumbukumbu za kutosha, tupe nguvu na ushindi dhidi ya changamoto. Tibu matatizo na magonjwa ya watoto wako na kila anayetembelea Waberoya Clinic, tunaomba umpatie neema ya kupona kwa changamoto yoyote inayomsibu. Fanya hivyo kwa utukufu wako katika jina la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Asanteni na kwaherini.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Mpendwa, hiki ni kipindi cha kuwaombea viongozi wetu waliowekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mkoa na serikali za mitaa. Ninayekuletea maombi haya naitwa Mchungaji Haramba wa kanisa la EAGT Gosheni iliyoko pale Bulega. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mungu nayetenda yasiyo ya kawaida, namleta mikononi mwako Baba, msaidie kwa sababu Baba wilaya hii ni mpya. Baba, naomba msaidie, muwezeshe Mungu wa mianga yote, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Baba, naomba umsaidie Baba kwa mamlaka yako Baba wa milele. Niko mbele zako mkuu wa wilaya huyu Bwana, maana bila wewe Jehova yeye hawezi. Mfalme mwema, naomba mtetee Bwana, msaidie Mungu kulingana na changamoto zote anazozipitia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfalme mwema, ninasimama Baba kinyume na kila mamlaka zote za giza ambazo zinaweza zikainuka kinyume chake Mungu, kwamba siwezi. Mungu mfalme mwema, naomba mshike mkono wako ili Bwana majesha aweze, katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako Mungu na nguvu zako Jehova sikawe juu yake Bwana, ili Mungu atende kwa uweredi Mungu na ufahamu kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Pia Baba, namleta katibu tawala wa wilaya hii ya Uvinza, Mungu mianga yote, naomba Mungu nione mkono wako, naomba Mungu nione uweza wako Mungu kiwa juu ya huyu katibu tawala wa wilaya ya Uvinza. Msaidie Baba, bila wewe Baba yeye hawezi. Mungu wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, naomba msaidie, maana tukiomba lolote kwa jina lako Baba umesema wewe Baba utalitenda. Mungu, naomba nimlete mikononi mwako Baba. Ijalishi Mungu wa mbingu na nchi changamoto anazozipitia katika ofisi yake Bwana, wewe Mungu ninajua ukisimama ofisini kwake Baba, kamshika mkono wako, mkono wake Bwana majeshi, Mungu wa mbingu na nchi, ukimwinua yeye anaweza Bwana. Oh mfalme mwema, wewe maana unaweza mambo yote Bwana majeshi, ukimtia nguvu Bwana majeshi, katika jina la Yesu Kristo naleti. Namleta pia mkurugenzi wa wilaya hii ya Uvinza Bwana majeshi, Mungu naitenda yasiyo kawaida, maana Mungu mile wa mianga yote, wewe ni Mungu ambaye utakwenda kumsaidia, utakwenda kumtia nguvu, utamsaidia kwa uwezo wako na nguvu zako. Ndio maana Baba namleta mikononi mwako, wewe umtie nguvu Mungu. Baba, naomba mfalme mwema, mkono wako na uweza kwa mamlaka ya jina lipitalo kila jina, hili jina la Yesu Kristo ambalo Baba lina uweza wote, wewe Mungu kaonekane, wewe Mungu atende yasiyo kawaida kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndio maana Baba namleta mikononi mwako huyo mkurugenzi wa wilaya hii Bwana majeshi ya Uvinza, ili atende Mungu sawa sawa na mpango wako, na awe mwaminifu katika ofisi yake Mungu mwenyewe kama mkurugenzi, ili aendelee kuifanya kazi ya serikali hii Bwana majeshi, ili hata wakati mwingine uchumi wa nchi hii Mungu, hata uchumi wa wilaya ile ya Uvinza uweze kuinuka kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Namleta pia Bwana majeshi mwenyekiti wa wilaya hii ya Uvinza, Baba milele, Mungu wa mianga yote, namleta mikononi mwako, msaidie Bwana majeshi kwa uweza wako. Ziko changamoto mbalimbali Bwana majeshi anazozipitia Baba, bila wewe yeye hawezi. Mshika kwa uweza wako, maana Mungu nimekuona ukiwashika mkono watu wengi, nao Mungu wa mbinguni nchi wakaweza. Nimeona uweza wako Bwana majeshi, Mungu wa mbinguni nchi, mshike kwa uweza wako mwenyekiti huyu wa wilaya ya Uvinza. Mungu, mshike mkono wako kwa uweza wako, kwa nguvu zako, kwa mamlaka yako, katika jina la Yesu Kristo ndareti. Mungu mianga yote naweka mikononi mwako wote, Baba ofisi zao Mungu naziweka mikononi mwako, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya katibu tawala, ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya mwenyekiti. Mungu wasaidie kwa uweza wako na mamlaka yako, katika jina la Yesu, utukufu wako, uweza wako kapate kuonekana, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wangu. Amen.
3: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
3: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
3: Waete kaskazini na kusini.
1: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Ni wakati mwingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM Kasulu Kigoma Tanzania, tunakutana katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kukupatia mafundisho ya neno la Mungu lakini pia maombi na maombezi. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye uko pamoja nasi majira haya ambayo unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini kabla ya kuendelea, msikilizaji, kumbuka huwa tunakuwa na nyimbo za kumsifu na kumwabudu Mungu ili kupeleka sifa, heshima na utukufu na adhama mbele za Mungu. Na majira haya, msikilizaji, tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwao AIC Changombe wakisema kwamba Elohim.

0: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza wimbo wao AIC Changombe wakisema kwamba Elohim. Bado uko nami Hagai Ruyagila, niko na mtumishi Mungu hapa, Mchungaji Dickson Nyandura kutoka kanisa la CGRA linapatikana maeneo ya Kwashayo, kata ya Murusi hapa Kasulu mjini. Niko hapa ili aweze kukufundisha neno la Mungu. Mtumishi Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen.
0: Karibu sana katika studio zetu za Radio Joy FM hapa Kasulu.
1: Asante na kushukuru ndugu mtangazaji sana.
0: Asante sana. Na ni mwaka mwingine, inawezekana tulishawahi kufanya kipindi katika mwaka huu, lakini unaonaje mwaka huu 2026?
1: Mwaka huu 2026 liko jambo na liko neema sana kwa watu waliojikatia tamaa.
0: Watu wengi wanasema kwamba mwaka ambao unagawanyika kwa mbili kuna baraka nyingi sana. Ni kuna ukweli ndani yake?
1: Kwenye hilo sijajua, sababu Mungu wetu miaka yote ni ya kwake. Sasa kwenye hilo acha nibaki kwamba Mungu ni Mungu wa miaka yote.
0: Na tunajifunza somo gani hasa?
1: Leo tunajifunza somo moja ambalo linaitwa wale waliotengwa, wasiokubalika na jamii na watu, Mungu anawahitaji sana.
0: Asante sana. Karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wangu.
1: Ya, acha tuendelee ndugu msikilizaji. Bwana Yesu, ninakutukuza sababu ni Mungu ambaye umetupa saa nyingine njema ya kuketi mbele za uso wako ili uone kitu cha kusema kwa ajili ya watu hawa. Asante kwa msikilizaji wangu ambaye yuko Tanzania, yupo Burundi, yupo DRC Kongo na maeneo mengine ambapo Radio Joy inafika. Bwana Yesu, kwa neema yako Bwana, wainua mbele za uso wako, wape kusikiliza, wape neema ya kusikiliza. Adui anayeweza kuwafanya wasikilize, ninamkamata kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu wetu, uwape neema kukusikia katika saa kama hii. Ubarikiwe sababu ndivyo unavyokwenda kufanya, sababu ndivyo umekuwa tumaini langu. Asante, pokea sifa kwa machache mengi ukatende kupitia jina la Yesu. Amen. Naomba kusema na wewe katika saa kama hii ambapo tuna neno zuri ambalo tunahitaji kutia na moyo kwa wale ambao wamedhoofishwa na maneno ya watu na wale ambao wamedhoofishwa na baadhi ya jamii inatuzunguka. Leo nina neno moja la kututia moyo katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ile ya 4 na mstari wa 4. Kuna maneno hapa nataka niseme na wewe kwa ajili ya kutia moyo. Biblia inasema kwamba naye Yesu alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu manaye. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula." Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, "Imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria?" Maana yake Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, "Kama ungelijua kalama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai." Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, nisikiliza katika saa kama hii ambayo nataka niseme na wewe. Sikiliza, hizi ni habari njema ambazo tumesikiliza kutoka kwa mwanamke huyu Msamaria, yeye ambaye alikuwa amejikatia tamaa kabisa, alikuwa hana wazo lolote kuhusiana na Mwokozi Kristo. Alidhania kama vile ambavyo alitumainia kwamba haiko neema tena kwa Wasamaria, kwa sababu wao walikuwa wametengana na Wayahudi. Hivyo akawaza kama vile wanadamu walivyowaza. Lakini leo hii nataka niseme kitu kingine ambacho Yesu amesema katika mstari mwingine ambao alimwambia katika mstari wa 10 kwamba Yesu akajibu akamwambia, "Kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji aliyo hai." Sikiliza, watu jui karama ya Mungu, makusudi ya Mungu ni nini kwa wanadamu. Hii ndio imekuwa changamoto ambayo tumekuwa na maneno ambayo tunawasemelea watu, hasa wale ambao wamejikuta wapo katika mazingira ambayo adui amewaharibu, adui ameharibu future yao, adui ameharibu mipango yao, na hivyo kuwaonesha kwamba kwao tena haiwezekani, kwa sababu wamefikia mahala ambapo dunia imewakataa, jamii imewatenga. Hivyo haiko saa nyingine, haiko neema nyingine, hauko wakati mwingine kwa ajili yao. Naomba ni seme na wewe ndugu unanisikiliza, bila kujali namna gani jamii imekutenga, bila kujali uharibifu ambao umeufanya, bila kujali muonekano wa namna unavyoonekana mbele ya jamii na familia kwa jumla, Bwana yeye hatazami kama wanadamu wanatazama. Ndiyo maana anamwambia yule mwanamke, "Kama ungelijua karama ya Mungu ni nini kwetu, kama ungelijua karama ya Mungu kwa wanadamu ni nini, wala usingesema maneno." Ndiyo maana mimi nataka nikueleze, karama ya Mungu kwa wanadamu ni jambo la ajabu sana. Kuna wale wanaodhani hawastahili kwa Mungu. Kuna wale wanaodhani kwamba umeshachafuka sana, wala Mungu hana mpango nao. Naomba niseme kwamba katika saa kama hii, wewe unanisikiliza, haijalishi jamii imekuchukuliaje, haijalishi umeonekana katika muonekano gani, Mungu anakutazama kwa namna nyingine tofauti kabisa ambayo ndio utazama. Ndio maana nataka nikutie moyo, simama katika mazingira yote ambayo Mungu amekukuta. Sikiliza, hizi habari zinasema kwamba Yesu alikuwa hana budi kupita katika mji wa Samaria kwa sababu kulikuwa na mwanamke ambaye amekataliwa, kulikuwa na mwanamke ambaye amejikatia tamaa, kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa na machozi na hana mtu wa kumsaidia. Mbingu zikaelewa kwamba katika nchi ya Samaria kuna mwanamke mmoja amejikatia tamaa, kuna mwanamke mmoja ambaye hana matumaini. Jamii wamembeza, jamii wamemnenea maneno magumu. Yesu akaelewa kwamba kuna mtu anahitaji msaada, ndio saa ile akapita katikati ya Samaria ili akutane na yule mama. Ndio maana alipofika kwenye kile kisima akamsubiri yule mama, kwa sababu alielewa yule mama atakuja. Kuna mahala mbingu zinakusubiri wewe mama, kuna mahala mbingu zinakusubiri wewe baba, kuna mahala mbingu zinakusubiri wewe kijana, kwa maana ameona mateso, ameona na kila aina ya aibu ambayo umepitia. Yesu anakusudia kukutana na wewe katika saa hii. Yesu kama alivyomsubiri kwenye kisima kile cha Yakobo, ndivyo amekusubiri katika saa hii, maana amejua mateso, amejua aibu, maneno ulionenewa, wakati mwingine uliambiwa kwako haiwezekaniki tena kuingia kanisani maana umejichafua. Hivyo umeambiwa kwamba wewe huwezi kuingia kanisani, na hii ndio changamoto ambayo tunasana nayo. Washirika baadhi wamekosa kuingia mbinguni kwa ajili ya maneno ya watu walioambiwa kwamba wewe hapana, hatuwezi kukuruhusu kuingia kanisani. Ni sawa, hao ni wanadamu waliosema, lakini naomba niseme na wewe mama, niseme na wewe baba, haijalishi umejichafua kiasi gani, Yesu alisema mwenye afya hahitaji tabibu. Na mimi naomba niseme kwamba katika saa kama hii Mungu anakutafuta wewe, Mungu anakujua wewe, maisha yako na namna gani ulivyojichanganya. Bwana anayo nafasi, yeye ameahidi kwamba dhambi zetu japo kuwa nyekundu sana atazisafisha zikawa nyeupe. Ni kweli umejichafua, ni kweli umevuruga sana, ni kweli umeharibu sana, wakati mwingine na jamii imekuchoka, lakini yupo Mungu wa Israeli, yupo jemedari wa vita asiyetuchoka. Anamwambia yule mama, kama ungejua karama ya Mungu kwa wanadamu ni nini, kama ungejua basi ungenimwomba. Naomba nikuambie pia, usikate tamaa, usiwasikize wanadamu, kwa kuwa wanadamu wamefika mara wanakuambia kwamba haiwezekaniki, lakini karama ya Mungu kwako, wewe ni mtu mwingine wa ajabu, wewe ni mtu mwingine ambaye mbingu zimekupendelea. Lakini pamoja na hayo, tazama Yesu anapita mahali hapo, anataka kusema na wewe, kama vile yule mwanamke alivyoshangaa, imekuwaje useme na mimi mtu ambaye sistahili. Anajiuliza, inawezekanaje kusema na mimi Msamaria? Msamaria ni mtu ambaye alikuwa anaonekana hana Mungu, ni mtu ambaye anaonekana kama hafai kuingia kanisani. Kama vile ulivyo, ni kweli umekuwa mrevi, umejikatia tamaa. Leo hii wakati mwingine na familia imekutenga sababu ya hali ya maisha ulionayo. Lakini naomba niseme na wewe, Mungu ana haja na warevi, Mungu ana haja na wazinzi, Mungu ana haja na majambazi, Mungu ana haja na vuta bangi, Mungu anatafuta watu kama hao, maana ndio sababu ya ujio wao. Naomba nikusemelee wewe ambaye umemwacha Yesu kwa muda mrefu, na kwa sababu hiyo umejikatia tamaa, leo ni saa ya kusimama tena. Mungu amepita mahali hapo, anataka kuzungumza na wewe. Ndio maana Yesu anamuuliza yule mwanamke, kwani wewe unahitaji nini? Nahitaji wokovu. Anasema lete mwanaume mwingine ambaye mnaye. Akasema sina mwanaume kwa sababu mimi nimekuwa kahaba. Akasema naam, umesema vizuri. Leo sasa nataka niseme na wewe kwamba hata huyo uliye naye sio wa kwako. Lakini pamoja na hayo, Yesu akwisha kufika mahali pale, anamwambia ni saa ya wokovu, ni saa ya wokovu kwako. Yale yasiyowezekana Bwana anataka ayabadilishe. Maisha yako ya ukahaba anataka badilishe. Nataka niseme na wewe dada ambaye ni kahaba, wakati mwingine uliacha kanisa, uliacha uimbaji, ukakimbilia duniani, leo hii umekuwa ni kahaba, umejiuza, yatosha. Leo Yesu anataka asimame na wewe, leo Yesu anataka zungumza na wewe. Ni saa ambayo Yesu anamwambia, kama ungejua karama ya Mungu kwa kahaba ni nini, Mungu anataka nini kwa warevi, anawatafuta watu kama hao. Ni saa ambayo Bwana anakusanya, aliwaagiza wale wajumbe, nendeni njia panda, mkasimame, mwakusanye. Bwana anawahitaji hao. Naomba niseme na leo, wewe ambaye umejikatia tamaa kwa sababu ya urevi, simama na Mungu, iko sauti na kuita, achana na urevi, achana na uzinzi, achana na uharibifu wote. Mungu amekuja, Mungu ana shida na wewe, anataka aseme na wewe. Ndio maana yule mwanamke baada ya pale ndio wa kwanza anapeleka injili katika mji wa Yerusalemu, anawaambia njoni muone Yesu aliyeniambia mambo yangu yote. Na wewe mama ambaye ni kahaba, wewe mama ambaye ni mzinzi, wewe mama ambaye ni mlevi, ni saa ambayo Bwana anataka kutumie ukawahubiria mataifa, ukahubiria mataifa yote, ikiwa ni Tanzania, DRC, Burundi na maeneo mengine, Rwanda. Ni saa ya kusimama na ukahaba wako uliokuwa nao, Bwana naufuta, sababu yeye ni Mungu afutaye makosa yetu.
0: Ubarikiwe sana mtumishi Mungu kwa somo ambalo umetoka kumfundisha msikilizaji wangu.
1: Amina, amina, ubarikiwe sana wewe pia.
0: Asante sana. Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, unaendelea kusikiza kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kukupatia mafundisho ya neno la Mungu na maombi na maombezi pia. Nyimbo za kumsifu na kumwabudu Mungu zipo kwa ajili ya kupeleka sifa, heshima na utukufu mbele za Mungu. Majira haya tunakwenda kupata wimbo injili kutoka kwake Paul Clement, akiwa amemshirikisha Pastor Fred Msungu, akisema kwamba ahadi. Kumbuka ahadi za Mungu ni za milele. Unaweza ukamnenea mwingine mabaya, ukamkataa mwingine, lakini kumbuka ahadi za Mungu zipo kwa ajili ya kutimiza kusudi lake ambalo ameliachilia katika maisha yetu ya kila siku. Kwa maana hiyo tuheshimu kila mmoja, ili ahadi za Mungu zinapotimia katika maisha yetu tuweze kuwasaidia na wale watu ambao walitukataa. Sikiliza wimbo huu wa kwake Paul Clement, baada hapo nitarejea tena muda mchache ujao.

0: Endelea kusikiliza wimbo wake Paul Clement akiwa pamoja na mchungaji Freddy Msungu wakisema kwamba ahadi. Kwa maana hiyo, msikilizaji, tunaendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno. Bado uko nami Hagia Rwagila, na tumefika katika sehemu ya pili, sehemu ya maombi na maombezi. Nikukaribisha sana mtumishi wa Mungu ili uweze kumuombea msikilizaji wangu.
1: Acha tuende kuomba kwa ajili yake
2: ili Mungu akupe neema kujua kwamba karama ya Mungu kwako ni njema. Bwana Yesu, ninaye msikilizaji wangu huyu ambaye amekatishwa tamaa kwa sababu ya mapito na maisha aliyokuwa akiyapitia. Wakati mwingine walimwambia yeye haiwezekaniki tena, maana ni Msamaria, lakini wewe Yesu huna mipaka. Kwa Wasamaria wewe ni Mungu, kwa wote wewe ni Mungu, kila pande. Kwa wazinzi wewe ni Mungu, kwa watenda dhambi wewe ni Mungu. Yuko mwanamke mahali hapa, yuko kijana mahali hapa, amejichafua na hakuwa na mtu kusaidia. Wachungaji wamemzira, wachungaji wamemkataa asiingie kanisani, lakini wewe Mungu una hitaji kusema na yeye. Wewe Mungu ukamtumia sasa, ukatende jambo jipya kwa ajili yake, maana wewe ni Mungu usiyetazama kama wanadamu. Asante kwa ajili yake, akapewe nguvu kuinuka, akapewe kusimama. Roho ya machozi na iachilia juu yake, roho ya machozi. Kila roho ilimfuatilia, hiyo roho ya usinzi na ikataa, hiyo roho ya urevi na ikataa, roho ya uharibifu na ikataa, kwa jina la Yesu ninamfungua mikononi mwake, ninamfungua mikono. Adui umwachilie huyo mama, umwachilie huyo baba, umwachilie huyo kijana. Ni saa ya kuondoka, anataka itangaze injili kuanzia Kasulu, kuanzia Kigoma, kuanzia Tanzania na mipaka yake, hata DRC Congo na maeneo mengine, bara Afrika na Ulaya na Amerika na Asia. Acha wanawake wasimame, acha wadada wasimame, waliokuwa wazinzi wakakutangaze Yesu Kristo, maana ni saa ambayo unaikumbuka dunia. Nikushukuru Roho Mtakatifu kwa ajili ya watu hawa, ukawatendee zaidi haya, kwa kuwa ni machozi yangu dunia ikujue wewe.
1: Bwana Yesu, unaendelea pia kuendelea kuwakumbuka wanaosafiri katika vyombo vya moto, katika usafiri wa aina yote, wa angani, wa majini na nchi kavu. Kwa damu ya Yesu na kuweka damu ya Yesu mbele zao kila mara atakapopita, na wachilia moto kila roho ya ajali, roho ya mauti, na nyamanzisha kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao Bwana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu, na wainua mbele za uso wako, tazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya kuchoma moto, katika jina la Yesu. Kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani, na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia nawakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga, naliachilia tena kwa upya katika jina la Yesu. Wewe ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo, Bwana Yesu, namwinua msikilizaji huyu. Hey, tazama katika hayo, kuna mahala ameinua macho yake lakini hakuwa na msaada, lakini ninaomba Yesu, kwa neno lako Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu, namrudisha. Naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania, kwa amani hii, Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu. Naomba neema yako Bwana, uendelee kuwatetea, wajalie akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani, katika jina la Yesu Nazareti. Bila kusahau viongozi wa dini, tazama Yesu, ni nyakati za uasi, tunaomba endelea kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote. Pokea sifa kwa ajili ya hayo. Ninawakumbuka uongozi wa Radio Joy, kwa kuwa ameamua kulibeba kusudi lako, naomba endelea kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utakwenda kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
0: Namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu 0744779377. Tarudia tena 0744779377. saba.
0: Ni mtumishi wa Mungu Dickson Nyandura. Asante sana mtumishi kwa kuweza kumuombea msikilizaji wangu, na muda huu ulikuwa nami Hagai Rugira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu na wakati mwema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele.
1: This is the word of God. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omari anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama mara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

wale wale wima kwaya wanamsifu Mungu.

Karibu kwa hadithi ya undani. Kipindi hiki ni msururu wa vipindi 24 ambazo tatupeleka kwa matukio ya zamani yaliyotokana na neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa. Hadithi inayoonyesha tabia ya mwanadamu kwa uzuri na ubaya. Kuanzia wakati mzuri wa kuumbwa kwa ulimwengu, hadi kwa siku za giza za uharibifu na utumwa. Hii ni hadithi ya jinsi Mungu alivyojihusisha na watu wake na hatima yao bila ya kukata tamaa. Sasa sikiza hadithi ya tano yenye kichwa Ahadi.

Mungu aliumba ulimwengu uliokuwa mzuri na pia akawaumba wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa. Waliumbwa bila dhambi yoyote. Lakini waliamua kuisikiza sauti ya shetani badala ya sauti ya Mungu. Walipomwasi Mungu, kitu kibaya kilifanyika. Hatuwezi kuelewa kwa ukamilifu mambo yote ya uumbaji, mambo ya ulimwengu yaliathirika. Na kuanzia wakati huo, kila mtu aliyezaliwa duniani alizaliwa na dhambi ndani yake na kuwa na moyo wa kumuasi Mungu. Mungu alitumia gharika kuiharibu dunia nzima, lakini akamuokoa mtu mmoja ambaye ni Nuhu na jamii yake. Hata ingawa kizazi cha mwanadamu kilianza upya, watu walizidi kumuasi Mungu na kuwa waovu zaidi na wenye dhambi. Kiwango cha juu cha mwanadamu kumuasi Mungu ni wakati ambapo alipotaka kujenga mnara wa kufika hadi mbinguni. Katika mnara huu, mwanadamu alionyesha jinsi ambavyo alikuwa amekuwa muovu zaidi na akawa na dhamira ya kutaka kujiongoza na kujisimamia. Kwa vile alidhani kwamba angemshinda Mungu, Nimrod, ambaye alifahamika kama mwindaji shupavu, aliungana na shetani na kujenga mnara ambao alidhamiria ufike mbinguni. Lakini Mungu aliingilia kati na kuwapa wanadamu lugha tofauti tofauti, na mwanadamu akachanganyikiwa na akaachana na mnara huo. Tofauti za lugha zao ziliwafanya wanadamu kutapakaa huku na kule. Kuanzia kwa mlima wa Shinari, mwanadamu na jamii yake walitapakaa kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, huku wakitafuta chakula na rasilimali za kutumia kutoka kwa mazingira makali ambayo alikumbana nayo. Vizazi vilikuja na kuenda, na mwanadamu akazidi kukumbana na changamoto za lugha, huku tofauti hizo zikizidi kuenea. Jambo hili lileta uadui na kutoaminiana kati ya watu huko mmoja, kwa vile hawangeweza kuelewana. Mambo haya yalionekana zaidi ulimwenguni kati ya wenyeji wa mji wa Shinari, ambayo kwa sasa yaitwa Babiloni, ambayo watu hawakuaminiana kabisa. Baadhi ya watu wa ukoo wa Nuhu alikuwa mtu kwa jina Tera, ambaye katika uzee wake alikuwa na vijana watatu. Wawili walikuwa na moyo wa ulafi na walikuwa na mienendo mibaya kama ya watu waliowazunguka. Lakini Abram, ambaye alikuwa mtoto wa kwanza, alikuwa mtu wa tabia njema. Wakati mtoto wa pili wa Tera alipoungana na watu wabaya na akafa kifo kibaya, Tera alikusanya vitu vyake, akamchukua mke wa mwanawe na mwanawe Loti pamoja na Abram na Sara, na wakatoka nyumbani usiku wa manane ili wajiepushe na mabaya ambayo alijua yanakuja. Jamii hiyo ilienda mbali na Babilonia na wakaelekea nchi ya Kanaani, ambako walijua hamna atakayewatambua wala kuwaelewa. Lakini kabla ya kufika nchi hiyo, Tera alipatwa na ugonjwa na msafara huo ukasimama kumshughulikia. Baada ya juma moja, Tera aliaga dunia, na baada ya kuzikwa katika kaburi ambalo halikuwekwa alama, jamii yake ikaondoka na kuendelea na safari. Usiku huo, Abram alitembelewa na mgeni wa ajabu.

0: Ni kitu gani hicho? Sarai, umeisikia sauti hiyo?
1: Abraham, nenda ukalale.
0: Hebu niende nje nikajue ni nani ambaye ameingia kama. Kuna mtu hapo? Hello. Jitambulishe.
2: Abraham.
0: Nani? Nani aliye hapo?
2: Abraham. Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha.
0: Lakini wewe ni nani?
2: Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Nawe uwe baraka.
0: Taifa kubwa? Haya yatawezekana? Hatuna watoto na hatujui lugha za watu tunaoishi pamoja nao.
2: Ondoka hapa Abraham. Nami nitawabariki wa kubarikio, na ya kulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa.
0: Ndiyo Mungu, nitafanya jinsi ulivyosema.

Kwa vile hakuwa amewahi kumuona mgeni wa ajabu kama huyu, Abrahamu alidhani kwamba ni malaika aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Kutokana na ujumbe huu, Abrahamu alielekea kusini jinsi alivyoambiwa, na akaelekea nchi ya Kanaani ambapo yeye na mkewe Sarai walianza maisha mapya. Kati ya watu ambao walizungumza lugha tofauti na yao. Walipokuwa wakielekea kusini, Abrahamu alianza kusahau kuhusu mgeni aliyemtembelea.

0: siku hii.
1: Mme wangu, umesema nini?
0: Nimesema kwamba siku hii imekuwa ndefu. Mvua nyingi imenyesha na pia nimekuwa na matatizo na wanyama. Hawajatulia hata kidogo tangu jua kuchomoza.
1: Siku imeisha. Njoo uketi hapa karibu na moto na nitakutafutia nguo zilizokauka.
0: La, usijali. Kwangu mimi siku haijaisha. Nataka kutoka kidogo halafu nitarudi.
1: Ha? Kwa nini Abramo? Nikana kwamba hali ya anga yazidi kuwa mbaya.
0: Ni kweli. Sipendi jinsi mawingu yanavyozidi kutanda. Hiki si kimbunga tu sana. Nataka nihakikishe kwamba kila kitu kiko sawa na mahali pake. Baadhi ya vitu tayari vimepeperushwa na upepo. Nataka nitoke nje kidogo kupunga hewa.
1: Lakini wafanyikazi watakusaidia, sivyo? Hautafanya kazi hii peke yako?
0: Ha, ndiyo, watanisaidia. Nipe kikombe cha chai moto, alafu nitaungana na.
2: Bwana Abraham.
0: Ndiyo huyo. Sarai, samahani, itabidi niachane na chai. Eliezeri, naja. Kuna nini Eliezeri?
2: Tazama.
0: Punda, kwa nini uliwaachilia?
2: Mkubwa, nilijaribu kuwafunga lakini waliogopa kibunga.
0: Tafuta kamba, hatuwezi kuwaachilia, hatuwezi kazi zetu bila punda hao.
2: Ndiyo mkubwa.
0: Eliezeri, pia leta blanketi zote. Sipendi jinsi mambo ya. Ni kitu gani? Kilelizo za nini?
2: Bwana, njoo upesi.
0: Kitu gani chaendelea?
1: Abraham, Abraham.
2: Bwana, nisaidie.
0: Nifanye nini? Ni kitu gani kinachoendelea? Usaidie.
1: Abraham, uko wapi?
2: Bwana, nisaidie.
0: Mwenyezi Mungu, tusaidie.

Usiku huo Abraham alipoteza kondoo wengi sana na pia punda wake wote. Hata hivyo, kuwapoteza wanyama hawa halikuwa jambo kubwa kwake kwa sababu hakumpoteza mkewe au hata mfanyikazi wake. Kimbunga kilikuwa kikubwa na cha hasara, na hakuna mtu ambaye alikuwa ameona kimbunga kama hiki. Waliponea siku hiyo, na usiku huo Abraham aliamka na kuisikia

19. Uko hapo? Nilidhani kwamba tungeangamia kutokana na kimbunga cha leo. Nilikulilia. Nilikuwa na uoga. Kwa hivi sasa punda wote wameangamia. Uliniambia niende katika

0: Tazama kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. Nchi hiyo yote unayoiona nitakupa wewe na kizazi chako.
1: Kizazi changu?
0: Nitakifanya kizazi chako kama mchanga wa dunia.
1: Wengi sana. Lakini Mwenyezi Mungu, itawezeka.
0: Abraham, nenda ukatembee na uone upana na urefu wa nchi hii ambayo ninakupa.

Abramu, Sarai na wafanyikazi wao waliendelea na safari bila ya wanyama na mwishowe wakapata mahali pa kupumzika. Walinunua kondoo na punda kutoka kwa Wakanaani na baada ya misimu kadhaa wakajitengenezea boma kubwa lilozingirwa na mashamba ya ngano na matunda. Walizoea maisha mapya na kwa mara nyingine tena Abramu alisahau mambo mabaya yaliyomkumba usiku huo. Mungu alimchagua Abramu kuwa baraka kwa dunia nzima. Alimwahidi Abramu ya kwamba kizazi chake kitakuwa kikubwa kama nyota za mbinguni. Ahadi hii haikusemwa mara moja tu, bali mara kadhaa. Ilhali Abramu na Sarai walikuwa wazee na umri wao ulikuwa hauwaruhusu kupata watoto, miaka mingi ilipita na safari zikapungua. Kwa sasa Abramu alikuwa karibu miaka 100 na hata ingawa alikuwa na mali nyingi, alikuwa akiishi katika nchi ya Kanaani bila ya mrithi wa mali yake. Vilevile Sarai alikuwa

0: Nina uhakika kwamba nimewahi kuisikia hapo awali. Ilikuwa wakati wa ujana wangu. La. La. Sio kitambo sana. Lakini ilikuwa nini? Kwa nini? Kwa nini siwezi kumbuka? Yaani mimi ni mzee sana. Sio mnyama, la. Sio punamlia. Sauti hii sauti hii ni nguo. Nguo ya mwanamume. Abraham fikiria. Nitaenda nje ya hema nione. Lakini kwa nini? Kwa nini natetemeka? Kwa nini nimejazwa na uoga? Mwenyezi Mungu, nisaidie nikumbuke jambo hili. Sauti hii ya kawaida ambayo yaniletea kumbukumbu za zamani. Hebu subiri. Yaweza kuwa ndio. Nimekumbuka sasa. Nilisikia sauti hii usiku ule ambao tulifika kutoka Harani. Usiku ambao baba yangu alikufa. Na sasa yuko hapa tena. Mwenyezi Mungu, uko hapa? Mwenyezi Mungu, uko hapa? Kwa nini umerudi?
1: Abraham.
0: Niko hapa.
1: Usiogope Abrahamu. Mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana.
0: Mwenyezi Mungu. Bwana Mungu. Utanipa nini? Nami naenda zangu. Hali sina mtoto na atakayemiliki

0: urithi.
1: Lakini Mwenyezi Mungu, itawezekanaje?
0: Tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili urithi.

nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe, na uzao baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako.

0: Abrahamu, unacheka?
1: Je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto, naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa?
0: Mkeo atakuzalia mwana wa kiume, Ibrahimu, na utamwita jina lake Isaka.
1: Isaka, utakalimwite kicheko.

0: yuko ndani ya hema analala.
1: Ni sawa, akiamka mweleze ya kwamba nitarudi wakati kama huu mwaka ujao, na Sara mkeo atakuwa na mwana wa kiume.
2: Baada ya mimi kuzeka na Abrahamu ni mkongwe zaidi.
1: Kwa nini? Sara amecheka. Kwa nini umecheka? Kuna jambo linalomshinda Mungu?
2: Sikuwa nacheka.
0: Hakuwa nacheka.
1: Kumbuka, nitarejea mwaka ujao wakati kama huu. Sasa jina lako ni nani?
0: Jina langu ni Ibrahimu.
1: Na mwanao utamuitaje?
0: Ataitwa Kicheko.
1: Vyema kabisa, Ibrahimu.

0: dale.
1: Wasema nini? Wasema nini?
0: Ibrahim, nahisi mimi ni mjamzito.
1: Wasema nini?
0: Nina mtoto tumboni. Ibrahim, utaamsha afanye kazi.
1: Wacha waamke, sijali. Nina nasema kwamba tutapata mtoto wa kiume. Na jina lake litakuwa Kicheko.

Oh, Mungu atupenda kweli. Yeye si Mungu mwenye hasira ambaye anasubiri tutende dhambi. Anajua kwamba tutaanguka na anatupenda jinsi tulivyo. Anatutakia mema na yeye ufurahi tunapomjibu kwa njia nzuri. Ukweli ni kwamba Mungu anatupenda sana kiasi kwamba alimtuma Yesu kutubadilisha ili atufanye tukubalike katika utakatifu wake na kutupa uzima wa milele. Yesu asamehe dhambi, alimwambia mtu aliyekuwa amepooza katika kitabu cha Marko sura ya 2 mstari wa 5, naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na kuonyesha kwamba ana uwezo wa kusamehe dhambi, alisema kulingana na kitabu cha Marko sura ya 2 mstari wa 11, na kuambia, ondoka, ujitwike godoro lako uende. Mtu huyo alipona mara moja. Yesu alisema katika kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 10, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, kudhihirisha kwamba Mungu hutafuta kwa bidii mwenye dhambi aliyepotea. Yesu aliongea kuhusu kondoo aliyekuwa amepotea na jinsi ambavyo mchungaji alimtafuta hadi akampata na akafurahia alipofika nyumbani, na kuonyesha jinsi ambavyo Mungu hutukaribisha tunapomwendea. Yesu alizungumzia kumhusu kijana mpotevu ambaye alienda katika nchi ya mbali na akatenda dhambi, lakini alimrudia baba yake. Baba yake alimkimbilia na kumkumbatia na kumkaribisha nyumbani. Mungu ana hamu sana kutuona tukimwendea, naye ufurahia tunapofanya hivyo. Nitaomba sala fupi kwa Mungu kutoka moyoni mwangu. Sikiliza sala hii, na nikishaimaliza kuisali nitakuongoza kuisali. Mwenyezi Mungu, na kushukuru kwamba ulitupa neno lako lililo hai, Yesu kuja ulimwenguni ili awe mwokozi wetu. Asante kwamba Yesu ana uwezo wa kusamehe dhambi. Mungu, na kushukuru kwamba wewe hutukaribisha tunapokuja kwako. Amina. Sasa nataka urudie sala hiyo kwa sauti ya juu baada yangu. Tutaomba kwa sehemu fupi fupi. Ifanye sala hii kuwa yako kwa Mungu, na uimaanishe moyoni mwako unapoisali. Mwenyezi Mungu, na kushukuru kwamba umetupa neno lako lililo hai, Yesu, kuja ulimwenguni kuwa mwokozi wetu. Na kushukuru kwamba Yesu ana uwezo wa kusamehe dhambi. Mwenyezi Mungu, na kushukuru kwamba wewe hutukaribisha tunapokuja kwako. Amina. Na kushukuru kwa kusali sala hiyo. Katika kipindi chetu kijacho, tutajifunza mengi kuhusiana na jinsi ambavyo Yesu hutusamehe dhambi.

0: unaisikiliza Joy FM.
1: You're not you, you're not you.
0: Usiondoke.
2: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

0: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Ni kitu gani unakihofia sana maishani mwako? Unaweza kitambua? Mungu anaweza kuweka huru na kitu hicho hata iweje.
2: Ni wakati mwingine tena ambapo idhaa hii inakuletea kipindi ukipendacho, Uzima wa Milele. Hiki ni kipindi kinachogusia fani mbalimbali za maisha na jinsi zinavyotuhusu kama waaminio. Kipindi hiki ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Joseph Stanley, huduma ya In Touch. Hofu ni hali katika maisha. Ni hisia yenye nguvu, japo si mbaya kila wakati. Hofu ni aina nzuri ya njia ya kuitikia jambo fulani linaloelekea kutishia maisha au hali ya binadamu. Lakini kwa bahati mbaya, hofu imewashika watu wengi duniani na badala ya kupungua, inazidi kuleta hali ya taharuki na wasiwasi miongoni mwa waaminio. Hali hii huwa kikwazo kwa wale ambao wanataka kumwamini Mungu. Kwa hivyo, kana si kwa makala ya leo ya kipindi hiki yenye kichwa kisemacho, jinsi ya kukabili hofu zetu.
3: Je, ni kitu gani kinakutia hofu zaidi ya vitu vyote? Bila shaka kuna kitu kimoja ambacho hukuingiza kibaridi unapokifikiria. Na watu wengine yaweza kuwa hofu ya kuishi katika hali ya ufukara au kuishia katika ufukara uzeeni. Labda wengine ni kifo ndicho kinawatisha au hali mbaya ya siha. Kwa watu wengine, fikra ya kuzeeka inawatia hofu. Isitoshe, kuna baadhi ya watu ambao huhofia sana kukosolewa au kushtumiwa. Kwa wengine, kukataliwa kunawatia hofu. Pengine kuna vitu vingi tu vinavyokutia hofu. Labda yaweza kuwa kuachana au kukosana na mpenzi wako. Na sasa swali langu ni je, waogopa nini zaidi katika maisha yako? Mwingine anaweza kusema hana chochote kile kinachomtia hofu. Labda ni kweli, lakini ninajua kwamba kwa wakati mmoja kila mmoja wetu ana aina ya hofu kutokana na kitu au hali fulani. Ndiposa ninakuomba unisikilize kwa makini na umwambie Mungu akusaidie na uwe mkweli kwake unaposikiliza kipindi hiki kwa kumwambia hofu zako. Ni dhahiri kwamba kuna watu wengi ambao wanaishi katika hofu ya kitu kimoja au kingine. Wanaishi chini ya wingu la woga au hofu. Labda wengine hata hawatambui ukweli huo. Wakati mwingine hofu inaweza kujificha hivi kwamba tuweza kuwa nayo wala tusitambue kwamba tuko nayo. Litakuwa jambo la busara ukisikiliza kipindi hiki kwa makini na kuandika yale muhimu ambayo huenda atakusaidia maishani. Na utakapokuwa na ufahamu kwamba una hofu, hapo ndipo Bwana ataanza kushughulikia ili kukuweka huru kutokana na hofu. Tafadhali fungua nami katika kitabu cha Nabii Isaya mlango wa 41 na mstari wa 10. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa hakika, sehemu muhimu za aya hiyo ni usiogope, kwa maana mimi niko nawe. Hebu fikiria kuhusu ahadi hiyo. Hofu ni ile hali ambapo tunahisi mabadiliko fulani au kitu kinachotishia usalama wetu. Ile hali ya kutojisikia kwamba mambo yako sawa. Ni hali ya kukosa amani ya rohoni. Hali inayokutia uchungu wakati mwingine. Nyakati nyingi watu nahisi hofu au uoga wa aina fulani. Wakati mwingine hofu inatokana na jinsi tunavyochukulia mambo au kutendewa na wengine. Wakati mwingine ni hofu ya kitu halisi kinachoweza kushikika au kuonekana. Kunao baadhi yetu ambao wanaishi katika hali ya woga au hofu wakati wote. Hofu ni ile kengele inayolia ndani yako kukuarifu kwamba kuna hatari ambayo hatuwezi pengine kuiepuka. Hebu nirudie tena swali langu kwako kwamba ni kitu gani kinachokutia hofu kubwa maishani? Lazima kuwe na kitu. Na ikiwa ni hivyo, Mungu anaweza kukuweka huru kutokana na ile hofu. Labda kipindi hiki kitakapofikia ukingoni, utakuwa umegundua hofu ulionayo ili Mungu akuweke huru. Kwanza kabisa, hebu niseme sio hofu zote ni mbaya. Tafadhali fungua nami katika kitabu cha Methali mlango wa 9 na mstari wa 10. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Lakini anamaanisha nini anaposema kumcha? Hii si hofu hasa, bali ni kicho cha Bwana ambacho kinatokana na azma ya kutaka kumpenda Mungu bila masharti yote kwa moyo na dhamira yako yote. Kwa hivyo ninaposema ninamcha Bwana ni kwamba nina kicho cha Bwana. Sio kwamba ninamuogopa, ila namuenzi na kumheshimu. Neno hilo kwa Kiingereza kidogo lina mapungufu. Tafsiri yake kwa lugha ya Kiingereza ni the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hilo neno fear halimaanishi kumhofu Mungu, bali kicho cha Mungu au kicho cha Bwana Mungu wako. Kicho cha Bwana kinamaanisha unaenenda na kutii amri za Mungu. Lakini ikiwa hujampokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, huna budi kumwogopa Mungu kwa kuwa adhabu ya maisha ya dhambi ya kungoja. Una kila sababu ya kuwa na hofu ya kufa bila Yesu. Mithali hiyo ilisema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Kwa hivyo kuwa na aina ya hofu ambayo kiini chake ni kumcha Bwana ni nzuri. Sikiza jinsi Mtume Paulo anavyosema katika waraka wa pili wa Timotheo mlango wa kwanza na mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Roho ya woga ni mbaya. Mungu hajatupatia roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Kwa hivyo, kuna aina nzuri ya hofu na ile mbaya. Mungu alimwambia Yoshua ifuatavyo. Wakati alipokuwa akijitayarisha kuchukua mamlaka ya kuwaongoza wana wa Israeli hadi nchi ya ahadi. Yoshua mlango wa kwanza mstari wa 9. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Na katika Biblia nzima utakuta kwamba Mungu aliwaambia manabii wasiogope. Hili neno limerudiwa mara nyingi. Usiogope, usiogope. Kwa nini? Kwa kuwa anajua kuwa kuna hofu ile mbaya, yani hofu hasi au negative kwa lugha ya Kiingereza. Kinyume cha hofu hasi ni hofu chanya ambayo ni nzuri na ya kutia matumaini ya kicho cha Bwana. Tafadhali geuka nami katika Zaburi mlango wa 23 na mstari wa 4. Maandiko yanasema, "Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami." Neno sitaogopa mabaya lina uzito mkubwa sana kwenye aya hiyo. Uzito wa aya hiyo ni ahadi kwamba atakuwa pamoja nasi. Na mara nyingi huwa tunapitia katika vipindi vigumu ambapo tunajawa na hofu. Hofu kuhusu nini lakini? Hofu ya kukosolewa, kushtumiwa au labda tutajihisi hatupendeki. Tuhofu tukipoteza fursa mwafaka ya kutenda jambo. Lakini ni nini hicho kinachotusababishia ile hofu maishani? Na je, Mungu amesema nini kuhusu ile hofu? Katika Isaya tumesoma, usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe, kwamba nitakusaidia na kukushika kwa mkono wangu wa haki. Mungu kwenye misahafu hiyo yote amesema usiogope kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, na kwamba utategemezwa kwa mkono wa Mungu wenye haki. Mkono huo una nguvu zote na uko kila mahali. Ni mkono ambao unaweza kumtegemeza aliye na shida. Licha ya hadi hizo, utakuta kwamba hofu hasi, yani hofu ile mbaya, inatuzuia kuona utukufu wake Mungu. Na hii ndio sababu nayarudia maneno ya nabii Isaya ili uweze kuyakiri au kuyakariri moyoni mwako na kujua kwamba Mungu yuko nawe. Kwamba usiogope kwa maana yu pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika na mkono wa kuume wa haki yangu. Mstari huu unapaswa kukaririwa ili uwe nguzo ya kila mwaminio. Wakati mwingine tunamuomba Mungu atupatie kazi nzuri, na mara afanyapo hivyo tunaanza kuwa na shaka kwamba nitaiweza hiyo kazi kweli. Hebu nikwambie mpendwa, Mungu hawezi kupatia kazi ambayo anajua kwamba hutakuwa na uwezo wa kuitekeleza. Lakini hebu nikuhakikishie kwamba ikiwa Mungu alikupatia hiyo kazi, atakuwezesha kuifanya na kukuimarisha na mkono wake wa haki. Mungu anajibu kwa kila hali maishani mwetu. Mungu ni Mungu wa upendo ambaye anayajali maisha ya kila mwaminio. Anajibu kwa kila hali ambayo huenda ikazusha hofu ndani ya maisha yako. Mungu hataki uishi katika hofu. Hakuna aya katika Biblia inayosema kuwa tunastahili kuishi kwa hofu. twaogopa dhambi, hatumhofu Bwana kwa kuwa tunamuenzi na kumcha. Lakini Mungu anataka kutuondolea ile hofu ya kutuweka huru ili tuweze kufurahia wokovu wake na ili tuwe watu ambao alidhamiria tuwe wacha wake. Hata katika machungu huna haja ya kuwa na hofu. Hata unapovunjika moyo usiwe na hofu kwa kuwa Mungu akupenda. Mungu angali anakupenda hata kama mtu uliyedhani kwamba anakupenda anakuacha ghafla na kwenda zake. Yule Mungu aliyekutegemeza wakati huo atakusaidia tena wakati huu. Mara nyingi watu wamekuja kushiriki nami mambo mabaya yaliyowatendekea. Lakini wajua nini? Kila mmoja wetu wakati mmoja hujikuta katika hali hiyo. Lakini hata ukiumia usiwe na hofu. Mungu ametamalaki na bila shaka atakusaidia katika hali hiyo. Anajali maslahi yako. Anakungoja. Wewe muamini tu. Katika hali ya kushushwa moyo, hali ya kushutumiwa bila sababu, hali ya kuudhiwa, muamini hata unapoteza kitu cha maana. Tunachohitaji ni kumuamini Mungu hata yao ya kuvunja moyo kiasi gani, hata athari zake zikiwa mbaya. Naam, na hebu nigusie tu baadhi ya athari. Watu wengi hawafaulu maishani kwa sababu ya kuogopa kushindwa. Kumbuka nguvu au uwezo wa mawazo ya ubunifu. Ukiona kushindwa mbele yako, basi bila shaka utashindwa. Wakati mmoja unapogubikwa na hofu, basi ile hofu hutanda hata kwenye mawazo yako na kukufanya usitizame mbele kwa matumaini. Uwapo na hofu, mwili wako hautulii. Hofu ile inalemaza mwili. Hofu inaweza kukufanya hata usiwanie kufanya chochote kwa sababu unaogopa kushindwa. Siku moja tulikuwa na warsha ya washauri rika mahala fulani. Lakini siku moja mchana tukagundua kwamba mmoja wapo hayupo. Basi mmoja wetu alipokwenda kumwangalia mwenzake, alimkuta msichana huyo amesimama tuli na wima kabisa. Alipofikiwa na wenzake, kumbe msichana huyo alikuwa amekuta nyoka njiani. Basi alikuwa na hofu kiasi cha kutoweza hata kuondoka mahala alipokuwa. Yaani hangeweza kupiga hata hatua moja kutoka pale kutokana na woga kuhusu nyoka aliyekuwa njiani. Yule nyoka alikuwa njiani lakini hakuwa akishughulika na chochote kile. Yule msichana hata aliogopa kupepesa macho yake kwa hofu. Hata alipoitwa na mwenzake hakuitika. Ilibidi mwenzake amuendee na kumshika mkono na kumuondoa mahala hapo. Kuna watu aina hiyo ambao wanaweza kufaganzi kutokana na jambo fulani katika maisha yao. Hawadiriki hata kuchukua hatua ya imani. Wakati mwingine Mungu utaka tuchukue hatua ya imani. Ikiwa utamtegemea Mungu, basi hiyo haitakuwa hatua ya woga. Mara nyingi hatuwezi kuchukua hatua. Watu hushindwa kuchukua hatua au kufanya uamuzi wanapokuwa katika hali ya mashaka au wanapokuwa na hofu. Mojawapo vikwazo katika maisha yetu sisi binadamu ni kuogopa kushindwa au kuogopa kufanya uamuzi mbaya. Lakini ukweli ni kwamba binadamu hushindwa au hukosea maishani. Hakuna binadamu asiyefanya makosa maishani. Hakuna aliye mkamilifu. Sote tunafanya makosa. Lakini ikiwa nitaogopa kufanya makosa au kufanya uamuzi fulani, basi nitakwama maishani. Hatustahili kuwa na hofu. Sisi ni wana wa Mungu aishie. Kumbuka tumepatiwa ahadi na maonyo na Mungu kuhusu kutokuwa na hofu. Athari na manufaa yake. Je, waogopa maudhi fulani au waogopa hili au lile? Hofu itakuharibia maisha yako. Na ikiwa hofu inatuandama, basi nina kanuni kadhaa ambazo ningependa kutushiriki pamoja. Ninajua zinafanya kazi ikiwa tunazitekeleza. Jambo la kwanza ninalopaswa kufanya ni kukiri kwamba nina ile hofu. Lakini isije ikatuzuia kufanya mambo yetu maishani. Muulize Mungu chimbuko la hofu yako. Je, ni kitu gani nilichokipata ningali shuleni au kutokana na ujuzi wa maisha baada ya shule au kazini? Ukishashiriki kwamba unayo ile hofu au woga, sasa ni wakati wa kufungua Biblia na kuanza kujisomea kanuni hizo. Kwanza kabisa ni kanuni iliyo katika kitabu cha nabii Isaya mlango 41 na mstari wa 10. Usiogope kwa maana ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakulinda kwa nguvu zangu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tafadhali ukariri mstari huu. Hebu maandiko hayo yaandike moyoni mwako. Mungu aliyasema hayo alipokuwa akilinenea taifa la Israeli. Na hivi anatuzungumzia sisi hivi leo. Anapolizungumzia taifa huwa pia anatuzungumzia kama watu binafsi. Ananenea moyo wako na moyo wangu. Mungu anasema usiogope kwa sababu anajua hakuna haja ya kuogopa. Amesema atakusaidia na kushika kwa mkono wake wa kuume wa haki. Tunapasa kumwamini Mungu na wala tusitegemee akili zetu. Ni lazima tumwamini Mungu. Na ningependa kuhakikishia rafiki yangu kuwa Mungu atatuwezesha kupitia katika hali ngumu sana maishani au hali ngumu sana katika maisha yako. Hakuna hali ambayo hawezi kujidhihirisha ndani yake. Hata iwe ile ambayo ilikuumiza zaidi. Yeye yu tayari kukunenea katika hali yako kwa kuwa ni Mungu anayekupenda bila masharti. Swali ni je, ungependa kujichunguza na kumwambia Mungu hofu ulionayo? Ungependa kumwambia Mungu akuondolee hofu hizo? Ungependa kupatia amani yake? Ungependa Mungu akuweke huru kutokana na hofu? Na kupatia changamoto kwamba chochote kiwacho kile kinachokuhofisha, soma tena Isaya mlango 40 mstari 10. Usiamini wala kuziegemea hisia zako. Baada ya kukiri hayo yote na kuuliza swali la pili, umeshampokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako? Labda umepuuzilia mbali ukweli huo wa neno la Mungu kwa muda mrefu. Unafanya mambo unavyotaka. Lakini leo ningependa umrudie Mungu kupitia toba. Tafadhali fungua nami Waebrania mlango wa 9 na mstari 27. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Katika Injili ya Mathayo mlango wa 7 na mstari wa 23, maandiko yanasema, ndipo nitamwambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Na rafiki yangu, litakuwa jambo la kutisha kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu kutoa hesabu ya yale uliyotenda. Uasi wako wa miaka mingi licha kulisikia neno lake mara kadhaa. Litakuwa jambo la kutisha kuambiwa ondoka sikujui ewe mtenda maovu. Sikiza mpendwa, ikiwa wewe ni mwaminio, una haki ya kuwa na hofu. Hukumu ni ya kutisha na ni kwa wale waliomkataa Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Wakati Yesu alipokuwa akizungumzia kuhusu jehanamu, hakuna zuri lolote alisema kuhusu mahala hapo. Hapo ni mahala pa kuomboleza na kusaga meno kwa wale waliomkataa na kumwasi Mungu na wakaendelea kuishi ndani ya dhambi. Ukiukataa mpango wa Mungu wa wokovu, gharama yake utailipa milele huko jehanamu. Hilo si tisho, bali ni kwa mujibu wa neno la Mungu. Hutamlaumu Mungu utakaposimama mbele ya kiti chake cha hukumu, kwa sababu huu ndio wakati wa kusikiliza ujumbe wake. Kwa hivyo jawabu ni nini? Naam, utubu dhambi zako na kumkiri Yesu kwa mwokozi wa maisha yako. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Mungu alimtuma mwanawe pekee kuja hapa duniani na kufa msalabani kwa ajili ya kulipa deni la dhambi zako. Alikufa msalabani na damu yake ikawa dhabihu ya kutosha kwa dhambi zako. Je, jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha milele cha mwanakondoo? Ikiwa ni hivyo, wewe ni mwana wa Mungu. Ikiwa si hivyo, hukumu ya kungoja, lakini waweza kubadili hali hiyo sasa hivi kupitia kwa ombi hili fupi. Na tuombe. Baba, tunakupenda, tunakusifu kwa kutuvumilia. Asante kwa neema yako na uvumilivu wako kutuhusu sisi binadamu. Tunapopitia katika hali za ulimwengu, tunachanganyikiwa. Lakini sasa, naomba kila mmoja aliyesikiliza ujumbe huu afanywe uamuzi wa kumpokea mwanao Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu nimeomba. Amina.
4: Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Lakini si wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya anasema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Lakini nasema je, Waisraeli hawakufahamu? Kwanza Musa anena, nitawatia wivu kwa watu ambao si taifa, kwa taifa lisilo na fahamu nitawagadhabisha. Na Isaya anao ujasiri mwingi, anasema, nalipatikana nao wasio nitafuta, nalidhihirika kwao wasio niulizia. Lakini kwa Israeli, asema, mchana kutwa naliwanyoshea mikono watu wasio tii na wakaidi. Basi tukijua hofu ya Bwana, twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Nami natumai ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zetu pia, maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yenu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni. Maana ikiwa tumerukwa na akili zetu ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu ni kwa ajili yenu. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tuwajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Mungu nalibariki neno lake. Naam, na tukizungumzia wokovu wetu mkuu, tungependa tulione hili somo kutoka kwa kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, "Msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia." Tomaso akamwambia, "Bwana, sisi hatujui uendako. Twaijuaje njia?" Yesu akamwambia, "Mimi ndiye njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena, mmemwona." Filipo akamwambia, "Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha." Yesu akamwambia, "Mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu?" Naam, na hebu tukamilishe na mstari wa 27. "Amani na waachieni, amani yangu nawapa, ni wapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi."
2: Naam, ninaamini somo hilo limekupatia changamoto kuu. Hofu jinsi kipindi hiki kimeelezea yaweza kukuangamiza. Somo hili limetueleza jinsi hofu inavyotanda na kufunika mawazo ya binadamu na kuzuia maendeleo na kudhoofisha azma yake na hata hali ya kujisikia mkamilifu. Ikiwa una hofu ya aina yoyote ile, pata chanzo chake na uitubu na umwambie Mungu akupatie mwelekeo mpya na amani yake ipitayo ufahamu wa binadamu. Tafadhali fungua nami Warumi mlango wa 8 mstari wa 12 hadi wa 15. Mungu hapendi wanawake waishi ndani ya hofu. Basi kama ni hivyo, ndugu tu wadeni, si kwa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiasafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi, kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Mungu aweza kuyabadili maisha ya mtu yeyote yule popote alipo, lakini natubidi tuitikie wakati atuitapo. Ikiwa umesikia kuhukumika kwa ndani, somo hili limekuhimiza uchukue hatua. Mkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako siku ya leo na uianze safari mpya ya wokovu. Ukisha mkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, huna budi kushiriki na wenzako ukweli kuhusu kilichotendeka ndani yako. Fungua nami tafadhali katika Injili ya Mathayo mlango wa 5 mstari wa 13 hadi wa 16. "Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini ikiwa chumvi imegharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukatwa.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omari anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.

0: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
3: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omari anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili, kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama mara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi, mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.
4: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Radio Joy, tisini nukta tano FM.
1: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.
3: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
4: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
5: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igame kwa kweli.
6: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
7: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
8: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine
9: yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
11: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service, baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio, mpaka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo, lakini pia nimetangaza mpira wa miguu. Ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa. Kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Mbunge wa Kigoma Mjini Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373, 0764208373. Watu wote mnakaribishwa. Nimependa na wenyewe.
1: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 06-27-78-22-28, 06-27-78-22-28.
7: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
8: Hakuna kumbu kwako Yesu.
9: Kigoma po tayari huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron na kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma Mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam.
10: Zitaanguka
9: Lekisadi Worship Team. Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
10: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
11: Radio Joy.

DJ Saji, Unstoppable. Tumefunga tu na mwenye mika.

0: rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma, music for everyone.
1: Hey, Radio Joy. Tisini Nuktatano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli.
3: This is the word of God. If the Son sets you free, you will be free indeed.
4: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
5: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama.

0: Moja, na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omari anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama mara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Scott Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373, 0764208373. Watu wote mnakaribishwa.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Αλληλούια. Λέω να τσικούν και να την αγέμα. Από εδώ να είσαι με την παρεχνάω. Βάσει να κουταρμπίσει του βιάγκο με σκληζάγι. Ο αντέμα αλπάκο πακου αντίκα. Να καλαμιάκο του να πω εντάκου τη φούντζα. Ράψω δε του ακίκα. Κτώ ακόμη τσικούν και κρίση ο Ιακυλόμη. Ήκλε το ακουάκο να ουδούμε a Christ Embassy Fellowship Tanzania. Να ακουσώμα κουάκο να μτσουγκάτζι Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema idhini ya kiungu ya kukua kusikozuilika. Idhini ya kiungu ya kukua kusikozuilika. Mchungaji anatupa andiko letu la msingi kutoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 7. Nao linasema maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho. Mchungaji anaanza kwa kutuambia kuna wakati miaka mingi iliyopita Bwana aliniambia mwanangu endelea kukua. Mara moja ilijidhihirisha katika roho yangu na nikaelewa alichomaanisha. Ilikuwa leseni ya kukua, idhini ya kiungu ya kuendelea kusababisha maendeleo bila kizuizi. Na hiyo imekuwa maisha yangu na uzoefu wangu. Chochote ninachojihusisha nacho kinakuwa na kukua kunaongezeka kila wakati. Kwa mfano, kitabu hiki kinapatikana katika lugha na lahaja inayojulikana duniani na kinasambazwa katika kila taifa na eneo lolote linalojulikana duniani. Hii si kazi ya mwanadamu. Programu yetu ya mito ya uponyaji inawafikia zaidi ya washiriki bilioni 7 katika kila taifa na lugha inayojulikana kuzungumzwa duniani. Hili ni jambo la kushangaza na ni fumbo kwa baadhi ya watu. Na hivyo husema haliwezi kuwa kweli. Hata hivyo ni kazi ya Mungu. Na unapoelewa jinsi Mungu anavyofanya kazi, unajua yeye hutoa neema tofauti kama apendavyo. Pia Biblia inasema yeye huweka mipaka ambayo wanadamu hawawezi kuivuka. Tunaona katika Zaburi sura 114 mstari wa 9. Kwa maneno mengine, kuna watu ambao mipaka yao kiwango cha kile wanachoweza kufikia kimeamriwa na Mungu. Wanapofikia kipimo hicho, wametimiza kile ambacho Mungu aliwapa na Mungu anafurahi kwa sababu wametimiza kusudi lake. Lakini kwa baadhi yetu, maendeleo yetu hayazuiliwi. Yanaongezeka kila wakati hadi Bwana atakapokuja. Bwana mwenyewe ndiye mfano mkuu wa ukuaji huo unaoongezeka kila wakati na usio na kikomo. Unabii kumhusu yeye unasema katika Isaya sura 9 mstari wa 7. Maongeo ya enzi yake na amani yake hayatakuwa na mwisho. Hiyo ina maana kwamba serikali yake, utawala wake, himaya yake na amani havikomi kamwe. Unaendelea kuenea hadi kuufikia ulimwengu wote. Amani yake inaendelea kupanuka tunapoitangaza na kuitekeleza katika mataifa yote. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi ya leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, asante kwa kusudi lako na mwongozo wako kwa ajili ya maisha yangu. Ninapokea neno lako ndani ya roho yangu na ninatembea katika nuru ya mpango wako. Ninaendelea kukua, kuongezeka na kupanuka katika yote ulioniagiza. Maisha yangu hutoa matokeo yanayokutukuza. Na amani na utawala wako vinaenea kupitia kwangu. Katika jina la Yesu. Amina. Basi ndugu yangu msikilizaji, yapo maandiko ya kujifunza zaidi. Tunasoma katika kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 18. Mithali sura ya 4 mstari wa 18. Kitabu cha Zaburi sura ya 115 mstari wa 14. Zaburi sura ya 115 mstari wa 14. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 12 hadi wa 14. Mwanzo sura ya 26 mstari wa 12 hadi wa 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Kristo wa Yakilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946.
0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: i Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373, 0764208373. Watu wote mnakaribishwa. Mependa na wenyewe.
2: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
3: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa. Inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 137568.
4: Hakuna
5: tayari huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
0: Radio Joy 90.5 FM.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverendi David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverendi Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverendi Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Denisi kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzam, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Waete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Habari njema kwako mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Je, unapenda mabadiliko au hupendi? Sio wewe tu. Ukweli ni kwamba wanaopenda mabadiliko ni wachache sana. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu fikiria hali hiyo. Musa anajiandaa kufa na Yoshua yu karibu kuchukua madaraka juu ya Israeli. Wapo mpakani mwa nchi ya ahadi. Wakati Musa anatoa mausia yake, watakumbana na maadui wenye nguvu, miji yenye maboma, wakiwa na wasiwasi kuhusu mabadiliko makubwa ya uongozi. Na katikati ya wakati huo, Musa anawasihi wasiogope, bali wawe hodari na wenye moyo wa ushujaa. Labda utafikiri kuwa kwa Musa ilikuwa rahisi kuwahimiza. Badala ya yote, sio yeye atakayevuka mto Yordani, na sio yeye atakayewajibika kupigana vita endelevu ya kuishika nchi ya ahadi. Ndiyo maana Musa anawapa sababu za kuwa hodari. Ukisoma Kumbukumbu sura ya 31 mstari wa 6 inasema, "Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiohofu, kwa maana Bwana Mungu wako, yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha." Wengi wetu hatupendi mabadiliko. Hata tukitarajia mambo kuwa bora au matatizo kupungua, tunaposogea mbele ya mabadiliko, hata yale mazuri, tunaposumbuka kwa sababu hatujui yatatokeaje. Hali hiyo huwa mbaya zaidi wakati mabadiliko yanakuja katika kipindi kigumu chenye changamoto nyingi, kama ilivyokuwa kwa Israeli wakati ule. Sio tu kuambiwa usiogope au tuwe hodari na moyo wa ushujaa, hili ndio jambo linalofaa. Kinachoweza kututia moyo kabisa ni kutafakari sababu zinazoweza kutufanya tuwe hodari. Kwa maana Bwana Mungu wako, yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. You're not tuned. Usiondoke.
1: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

0: tumekuwa tukizungumza kuhusu kudhibiti vinywa vyetu, na nitaweka msingi mdogo hapa. Nitazungumzia masuala kadhaa ambayo sijawahi kuyazungumzia tena, na nilitumia vikao kadhaa kuzungumzia vitu sita ambavyo hatupaswi kufanya kwa vinywa vyetu, na tulizingatia hukumu, kukashifu, kulalamika, kuwa na mtazamo mbaya, majivuno, unajua mambo mengi tofauti kama haya ambayo niliona ni muhimu sana. Sasa leo nataka nizungumzie vitu sita tunavyopaswa kufanya kwa vinywa vyetu. Kwa sababu kusema ukweli, naona ni afadhali utilie mkazo kile unachopaswa kufanya badala ya kile usichopaswa kufanya. Nafikiri mara nyingi huwa tunajinyima ushindi wenyewe kwa sababu tunaweka akili zetu kwa mambo mabaya tunayofanya, na tunatia bidii kuacha kufanya mambo hayo badala ya kutilia mkazo yale mema tunayopaswa kufanya. Kwa mfano, nikitilia mkazo kuwa baraka kwa watu wengine, kuwatia moyo watu wengine, kutoa kwa watu wengine, basi ni dhahiri kwamba ubinafsi hautapata nafasi maishani mwangu. Basi badala ya kuamka kila asubuhi na kujaribu niwezavyo nisiwe na ubinafsi, nimejifunza kutilia mkazo mema kwa sababu tunashinda uovu kwa wema. Na si hivyo tu, nafikiri ni bora zaidi kwetu sisi wote kutilia mkazo mema tunayopaswa kufanya badala ya mabaya tusiyopaswa kufanya. Nafikiri utakuwa unajinyima ushindi ukifikiria kila wakati kwamba sipaswi kufanya hilo. Jamani, lazima nijihadhari na hilo. Utakuwa unajitia moyo zaidi ukitilia mkazo kile unachopaswa kufanya. Itakufaidi sana kudhibiti kinywa chako. Kila kitu nilichojaribu kuwafunza wikendi hii ni kitu kitakachowasaidia maishani mwenu, kitawasaidia kuwa na maisha bora zaidi, na kitawasaidia kuwa na nguvu zaidi katika maisha yenu ya kila siku ikiwa mtakitekeleza. Tunataka kujua manufaa yake ni nini, na haya hapa baadhi ya manufaa yake. Ikiwa unatumia kinywa chako jinsi unavyopaswa kukitumia badala ya jinsi usivyopaswa kukitumia, maombi yako yatajibiwa kwa haraka zaidi na kwa njia ya ajabu zaidi. Isaia 58 ndilo andiko nililotumia kama msingi wa ukweli huo, mstari wa 9. Utajazwa na Roho Mtakatifu. Ukiomba kujazwa na Roho, na Mungu akujaze na Roho wake mara moja maishani mwako, na uhisi kwamba kweli Mungu amekugusa, hiyo imaanishi kwamba daima utakuwa umejazwa. Sisi kama watu huwa tunavuja, unajua tunaweza kuvuja vitu haraka sana, na basi tunapaswa, kulingana na Waefeso 5, tunapaswa kuwa tumejazwa na Roho wakati wote. Na Waefeso 5:18 inasema, mjazwe Roho mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Tafsiri nyingine inasema ukijisemeza kwa zaburi na tenzi. Basi unajua, nasema tufanye zote mbili. Ni jambo la kushangaza kwangu kwamba baada ya kusema tuwe tumejazwa na Roho wakati wote, kitu anachozungumzia ni jinsi tunavyozungumza. Sitaki kukosa kutaja kwamba jinsi unavyojizungumzia wewe mwenyewe, maneno yanayotoka kinywani mwako juu yako, ndiyo maneno muhimu zaidi unayopaswa kuzingatia. Unapaswa kusema juu yako mwenyewe kile Mungu anasema juu yako. Na kote duniani, watu ambao hawajajifunza kudhibiti vinywa vyao husema mambo mabaya sana juu yao wenyewe. Siwezi kufanya chochote kwa njia sahihi. Hakuna kitu kizuri hutokea kwangu. Kila napopata pesa kidogo, jambo hutokea na nazipoteza. Hakuna mtu ananipenda, kila mtu amenikataa. Ni sharti uwache kutamka mambo kama hayo kwa sababu huwezi kuinuka juu ya kile unachokiri. Sikilizeni, Biblia inasema katika Waebrania, nataka mshike hii. Yesu ndiye kuhani mkuu wa maungamo yetu. Wow. Hiyo inamaanisha naweza kutekeleza kile tunachoungama peke yake. Neno kuungama linamaanisha kusema kile kilicho sawa na cha mwingine. Tunahitaji kusema kile kilicho sawa na kile Mungu anasema. Na hiyo ni kujifunza neno na kutamka neno, si kutamka hisia zetu, si kutamka kile watu wengine wanasema, si kutamka kulingana na akili zetu za kimwili, si kutamka kulingana na hali zetu. Tunahitaji kujifunza kutamka neno la Mungu kwa sababu Yesu alisema, maneno yangu ni roho tena ni uzima. Wangapi kati yenu wana tabia ambayo ni mbaya na mnataka sana kubadilika? Haya, sawa, basi wacha kutaja jambo hilo kana kwamba litadumu milele. Wacha kusema oh, nina tatizo na jambo hili, huu ndio uraibu wangu, nimefungwa kabisa na jambo hili. Jamani, hili ni tatizo kwangu. Nina tatizo na jambo hili. Huu ndio uraibu wangu. Kile unachopaswa kufanya ni uyataje yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako kadri unavyoyaona katika neno la Mungu. Unajua, ikiwa una tatizo la kula, usiseme mara 50 kwa siku kwamba nina tatizo la kula. Ikiwa una uraibu wa sukari, usiseme jamani nikila biskuti moja itanibidi nibugue 12. Unajua, ikiwa ni sukari, siwezi kujizuia. Hapana, wacha kuzungumza. Wangapi katini wananielewa? Wacha kuzungumza hivyo. Na kile unachosema ukiwa peke yako, unapojizungumzia wewe mwenyewe, mazungumzo unayojizungumzia wewe mwenyewe, ambayo ni muhimu kushinda mazungumzo mengine yoyote unayofanya. Sijui hata niwaelezee vipi jinsi yalivyo muhimu. Kwa hivyo ukitaka kujazwa na Roho, ni sharti ujizungumzie wewe mwenyewe kwa njia sahihi. Ni sharti ujifunze jinsi ya kutafakari neno. Hiyo ndio mojawapo ya manufaa ya kudhibiti kinywa chako. Unajazwa na Roho. Furaha, jamani, furaha yako itaongezeka ukianza kutumia kinywa chako kwa njia inayofaa. Baadhi yenu mnajifadhaisha wenyewe kwa mazungumzo yenu. Huhitaji usaidizi wowote kutoka kwa shetani. Huhitaji mtu mwingine yeyote aje na kuvunje moyo. Wewe mwenyewe una ustadi mkubwa wa kujifadhaisha. Mithali 18, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kabla ya hiyo pia inasema katika andiko hilo, mistari ya 20 na 21, kwamba sisi hula maneno yetu wenyewe. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Basi nitasema tena, unaweza kujifadhaisha mwenyewe, unaweza kujivunja moyo mwenyewe, au unaweza kujitia moyo mwenyewe, unaweza kujifurahisha. Si ni jambo la kufurahisha kujua kwamba unaweza kudhibiti hisia zako? Si lazima uamke tu na useme, nahisi nimefadhaika, nafikiri nitakuwa hivyo siku nzima. Unajua, unaamka asubuhi na pengine ujihisi uko sawa, mambo baada yanaanza kuchukua mwelekeo mzuri, kisha unaanza, oh jamani, najihisi vibaya kweli, nahisi nimefadhaika, nahisi nimevunjika moyo. Unajua nini kitatendeka ukiamka na useme, furaha ya Bwana ndiyo nguvu yangu, na sitakuwa katika hali ya kufadhaika siku hii. Nitatafakari kuhusu vitu vyenye manufaa kwangu. Nitazungumza kuhusu, mmenisikia, pigania maisha yako. Usimpe shetani hata siku moja ya maisha yako. Pigana vita kupitia maneno yako. Kile ninachokuambia huenda ni muhimu, lakini kile unachojiambia mwenyewe ni muhimu zaidi kuliko kile unachoambiwa na mtu mwingine yeyote. Wewe hujiambia nini? Baadhi yenu mnapata ufunuo, unafikiri si ajabu ndio maana najihisi vibaya. Wangapi kati yenu mnaelewa kile ninachozungumzia? Utamfungia shetani mlango unapodhibiti kinywa chako na kuhakikisha kwamba unatamka mambo ambayo Mungu anaweza kutumia. Unamfungia shetani mlango kabisa, hasa unapokataa kufanya mambo kama kulalamika, kunungunika na kutoa watu makosa. Naamini unaweza kupata uponyaji wa kimwili kupitia kutamka mambo yaliyo sahihi. Biblia inasema kuna nguvu ya uponyaji katika maneno yako. Tunaona tena kwamba Isaia 58 inazungumzia swala hilo. Kwa hivyo kutamka maneno sahihi kuna manufaa makubwa. Haya, hebu tufanye mtihani wa kutathmini ukomavu wa kiroho. Wangapi kati yenu wangependa kufanya hivyo kwa dakika moja tu? Haijalishi kama unataka au hutaki, tutafanya hivyo. Wakorintho wa kwanza 3:1. Unachopaswa kufanya ni kumsikiliza tu mtu na utajua kiwango cha ukomavu wake wa kiroho. Ukomavu wa kiroho hauonyeshwi na mistari uliyopiga katika Biblia yako, au shanga ngapi za Kikristo, au stika ngapi za Kikristo kwenye gari lako, au ni mara ngapi wewe uenda kanisani kwa wiki. Haya yote hayatuonyeshi chochote kuhusu jinsi mtu alivyokomaa kiroho. Nafikiri ili uweze kuwajua watu vizuri, ni sharti waone wakiwa katika hali za kila aina. Waangalie watu wakiwa wanajaribiwa. Waangalie watu wanapokosa kupata kile wanachotaka. Wakorintho wa kwanza 3:1, mtume mkuu Paulo anazungumza na washirika wa kanisa la Korintho ambao walikuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu na walidhihirisha utumizi wa vipawa vya kiroho. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, watu wanaotawaliwa na mambo ya kimwili, kama na watoto wachanga katika Kristo, watoto ambao bado hawawezi kuzungumza. Nilishangazwa sana na kifungu hicho. Hutakiona hivyo ila katika Biblia Amplified. Kisha naendelea na kusema, na aliwanyesha maziwa na sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa mjakiweza, naam hata sasa mkiwezi, kwa maana hata sasa nyinyi ni watu wa tabia ya mwilini. Na sasa najitayarisha kukwambia jinsi anavyojua bado hawajakomaa kirohoni, kwa sababu alisikia jinsi wanavyozungumza. Anasema bado nyinyi ni watoto katika maisha yenu na Mungu. Hamjajifunza jinsi ya kuzungumza kwa njia sahihi. Hamwezi kuzungumza kwa njia sahihi. Kisha anasema hii ndio sababu inanifanya nijue hamjakomaa kiroho. Mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Hiyo ni kusema tabia zao na maneno yao yalikuwa yanafuata hisia zao za kimwili na fikira zao wenyewe. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Sikiliza maneno yako na utajua msimamo wako. Wacha kusema, oh, siku kusijia kusema hivyo, ni mzaha tu, ni mchezo tu. Anza kuwajibikia maneno yako. Na ujue yametoka kwenye kinywa chako, lazima yalikuwa moyoni mwako kwa muda wa kutosha. Hadi kufikia mahali ambapo unaanza kuyatamka kwa kinywa chako. Unaweza kusikia machungu yakitoka kinywani mwako. Unaweza kusikia wivu ukitoka kinywani mwako. Unaposikia kwamba watu wengine wamebarikiwa, je, unaweza kuwafurahia kikweli? Zingatia jinsi unavyohisi na mambo unayotamka unaposikia watu wengine wamebarikiwa. Kile kinachotoka kinywani mwako hudhihirisha wewe ni mtu wa aina gani kikweli. Unaweza kusikia imani au hofu kutoka kinywani mwako. Unaweza kusikia unyenyekevu au kiburi, upendo au binafsi, tamaa au shukrani, wivu. Unaweza kujijua vizuri na unaweza kuwajua watu wengine vizuri pia. Moja ya vitu unavyopaswa kufanya kabla ya kuwa na ushirika wa karibu na mtu ni kusikiliza kile wanachosema. Usitangamane na watu wenye mtazamo mbaya, lakini si kwamba nasema uepukane nao kabisa, kwa sababu ushuhuda wako na uthabiti wa imani yako unaweza kuwasaidia. Lakini unapaswa kuwa mwangalifu kuhusu ni nani unakuwa na ushirika wa karibu naye, ni nani unamfungulia moyo wako. Usitangamane na watu wenye ubinafsi na tamaa. Usitangamane na watu wasio na msimamo ambao wameweka mguu mmoja duniani na mwingine katika ufalme. Sidhani hiyo inawezekana, lakini tunajua kwamba hiyo ni taswira ya Mkristo asiyekuwa na msimamo, Mkristo wa kimwili. Unajua si kila Mkristo ni Mkristo wa kiroho. Wakristo wengine ni Wakristo wa kimwili. Kutoka moyoni kinywa huzungumza. Kila unapofungua kinywa chako, fikira zako hujitokeza katika maneno unayotamka. Jambo la kutisha, eh? Sawa, vitu sita unavyopaswa kufanya kwa kinywa chako, na ukizingatia kwa dhati kufanya vitu hivi, basi hutakuwa unafanya vitu usivyopaswa kufanya. Kitu cha kwanza, na sijui kama unajua kwamba unaweza wa kufanya kitu hiki au hapana, lakini jamani, kitu hiki kinaweza kubadilisha mambo sana maishani mwako na kikupe uwezo ambao pengine ulifikiri huna. Na ni kwamba kila wakati unapaswa kubariki kila kitu unachoweza kubariki. Kupitia matamshi ya kinywa chako una uwezo wa kubariki na uwezo wa kulaani. Hesabu 6. Tangu nianze kuchambua jambo hili na nikapata ufunuo wa ndani zaidi, moja ya vitu vya kwanza ambavyo mimi husema ninapoamka ni Mungu, nabariki siku hii kwa jina la Yesu. Nambariki mume wangu, na wabariki watoto wangu, na wabariki wajukuu wangu, na wabariki wakwe zangu na wakaza wana wangu, na jibariki mimi mwenyewe kwa jina la Yesu. Nitaishi chini ya baraka, nitabarikiwa ninapoingia, nitabarikiwa ninapotoka. Jamani, utakuwa unasema kitu, basi mbona isiwe kitu kitakachokuwa na manufaa maishani mwako? Mbona uendelee kusema mambo yasiyoleta manufaa maishani mwako? Wacha kumfungulia shetani mlango na kumpa nafasi ya kuiba kila kitu ambacho Yesu alikufa ili upate. Funga kinywa chako. nataka kila mtu aone hii. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, awe mkarimu kwako, akurehemu na akupe kibali. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia, asema Bwana. Bwana akubariki na akulinde. Bwana akufadhili na kuangazie nuru ya uso wake. Hilo ni tamko la ajabu la kutamkwa juu ya maisha yako. Na hata hivyo sikuelewa nguvu ya maneno, sikuelewa hata kidogo kile alichokuwa anafanya, na sidhani hata yale leo alichokuwa anafanya. Nilifikiri ni tamko la kufunga kila ibada ambalo alifunzwa katika shule ya uchungaji. Na bila shaka maneno hayo lazima yatamkwe kwa imani. Na ndio maana ni muhimu kwangu kuwaeleza kwamba nitaomba baraka hiyo juu ya maisha yenu, na nataka mfanye uamuzi kwamba nitakapofanya hivyo mtaipokea kwa imani na mtaamini kwamba italeta mabadiliko maishani mwenu, kwa sababu naamini tuna uwezo wa kuchukua mamlaka dhidi ya laana zote ambazo zimeachiliwa maishani mwetu kwa sababu ya mambo mabaya yaliyotamkwa juu yetu. Biblia inasema katika Yakobo 3:10, katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo haya kuwa hivyo. Ni sharti tuondoe mchanganyiko huo. Usilani siku ambayo Mungu amekupatia kwa kusema jambo baya kuihusu. Bariki siku hiyo. Amka asubuhi na useme, na bariki siku hii katika jina la Yesu. Siku hii itakuwa baraka. Nabarikiwa ninapoingia ndani, nabarikiwa ninapotoka nje. Ningependa tuangazie Kumbukumbu la Torati 28. Unapaswa kuwa umeshasoma vya kutosha mambo mengi ya mlango huu na ukayatia moyoni. Na ningependa kukupa changamoto ya kutamka mambo haya kila siku ya maisha yako. Kumbuka, una mamlaka zaidi juu ya maisha yako kushinda juu ya maisha ya mtu mwingine yoyote. Unajua nini? Sijali kama mtu mwingine atatamka kitu kibaya juu yako. Unaweza kuondoa kile anachosema kwa kutamka mambo mema, kwa sababu una mamlaka zaidi juu ya maisha yako kushinda mtu mwingine yeyote. Nilipokuwa nakuwa, babangu aliniambia mambo mengi mabaya, na nilikuwa naishi chini ya laana hiyo mpaka nilipojifunza kutamka neno la Mungu kwa uaminifu kutoka katika kinywa changu mwenyewe. Na nilipofanya hivyo, hiyo iliondoa maneno mabaya ambayo watu wengine walikuwa wanajaribu kutamka juu yangu. Mbona msiseme amen? Kumbukumbu la Torati 28, itakuta ukaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia kwa kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa nyama wako. Nasema mbwa wangu amebarikiwa. Watoto wangu ndio uzao wa mwili wangu. Nasema wamebarikiwa. Watoto wangu wamebarikiwa. Kikapu changu cha mboga kimebarikiwa. Na huwa spiki, lakini kama ningekuwa napika upishi wangu ungebarikiwa. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Jamani, je, nifanye vinywa vyenu vitumiwe na Mungu? Ninapotoka nje leo nitabarikiwa. Nitabarikiwa katika duka la mboga, nimebarikiwa sokoni, nimebarikiwa kazini, nimebarikiwa barabarani. Jamani, mkasirisheni shetani. Anza kuchukua mamlaka juu ya maisha yako. Hakuna mtu aliye na mamlaka juu ya maisha yako kukushinda wewe. Wacha kuharibu maisha yako kupitia maneno yako mwenyewe, kisha unaenda kwa mhubiri ukitarajia atayarekebisha. Utaweza kusamehewa ikiwa hukujua, lakini kutoka leo huwezi kudai hukujua. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Hupasi kumwogopa wa shetani. Bwana atayamuru baraka ije juu yako katika gala zako. Kwa hivyo nasema akaunti yangu ya benki imebarikiwa, akaunti yangu ya akiba imebarikiwa, uwekezaji wowote niliofanya umebarikiwa, ardhi ninayoishi juu yake imebarikiwa. Kila kitu ninachofanya kimebarikiwa. Na ukienda chini kidogo, mstari wa 11, Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako. Nafanya kazi kwa bidii na Mungu anabariki kazi yangu. Kisha anarudia baadhi ya mambo aliyosema hapo awali. Napenda hii. Mko tayari? Mstari wa 13, Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini. Nimekuwa nikitamka mambo haya kwa miaka mingi na nafikiri hiyo ni sehemu ya sababu kwa nini niko mahali nilipo leo. Sidhani tunaelewa jinsi tunavyojizuia kuishi maisha ya kesho ambayo Mungu ametupangia kwa sababu tunasalia tukikataa kukubaliana na mpango wake. Nabariki siku hii, nitabarikiwa niingiapo, nitabarikiwa nitokapo. Watoto wangu wamebarikiwa, mume wangu amebarikiwa, mwili wangu umebarikiwa, mbwa wangu amebarikiwa, nyumba yangu imebarikiwa, ardhi yangu imebarikiwa. Kazi yangu imebarikiwa. Pata ufunuo shetani, nimebarikiwa. Sawa. Kitu cha pili tunachopaswa kufanya kwa dhati kwa vinywa vyetu. Na unajua hii si habari mpya, lakini bado ni kitu ambacho huwa hatufanyi vya kutosha. Biblia inasema katika Zaburi 104 kwamba tunapaswa kuwa na shukrani na tuseme hivyo. Na tuseme hivyo. Waliokombolewa na Bwana waseme hivyo, waseme hivyo, waseme hivyo. Tunapaswa kuwa na shukrani na tuseme hivyo, tuseme hivyo. Watu wengi husema, unajua nina moyo wenye shukrani. Basi fungua kinywa chako. Ambia watu kwamba unashukuru kwa kile wanacho kufanyia. Mwambie Mungu jinsi ulivyo na shukrani. Kuwa na wakati wa kushukuru kila asubuhi. Chukua dakika 3 au 5 hivi na umshukuru Mungu kwa yote unayoweza kufikiria. Kila kitu, kuanzia maji moto, chakula unachokula, nyumba unamoishi, mshukuru Mungu kwa kila baraka unayoweza kufikiria. Mungu ametupatia kinywa cha kumtukuza, na kulalamika hakumtukuzi Mungu. Mnajua jinsi watu wangekuwa na furaha zaidi kama mioyo yao na akili zao na vinywa vyao vingekuwa vimejaa shukrani. Wathesalonike wa kwanza 5:18, shukuruni kwa kila jambo, haijalishi uko katika hali gani. Shukuru au shukuru au shukuru na useme hivyo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mstari wa 19, msimzimishe roho. Sasa kumzimisha roho kunamaanisha kumzuia asifanye kazi. Nikiacha kushukuru na nianze kunungunika na kulalamika ninapongoja baraka yangu, na kwa kawaida huo ndio wakati tunanungunika na kulalamika. Sikilizeni, kadri unavyozidi kungoja, ndivyo jaribu la kulalamika linakuwa likubwa zaidi. Kile nimejifunza kufanya ninapongoja ni kila jaribu hilo linapokuja akilini mwangu, hata kama adui atajaribu kuweka fikira, unajua umekuwa ukiombea jambo hili kwa miaka 10 sasa. Mungu amekuwa akinifunza kufanya hivi. Fungua kinywa chako na useme, Mungu nashukuru kwamba unafanya kazi. Na kushukuru kwamba unafanya kazi. Hata kama sioni unachofanya wala sihisi, lakini najua unafanya kazi. Na ghafla nitaona matokeo ya kile unachofanya kwa siri. Wangapi kati yenu wanajua kwamba Mungu anafanya kazi leo katika maisha yao hapa duniani? Tunapoona kitu kikuu kikifanyika, hiyo haimaanishi huo ndio wakati Mungu aliamua kukitekeleza. Amekuwa kikifanyia kazi. Ameleta hali fulani pamoja, amebadilisha mioyo, amebadilisha akili, Amebadilisha mamlaka, amebadilisha mataifa, na kisha ghafla tunaona kitu kikuu kikifanyika na tunasema, oh jamani, angalia kile Mungu amefanya. Basi Mungu anafanya kitu wakati huu, na huu ndio wakati tunapaswa kumshukuru Mungu. Mungu nakushukuru kwa vile unatawala duniani. Na kushukuru kwamba wale waovu hawatashinda. Asante Mungu kwa sababu utainuliwa katika mataifa. Asante Mungu kwa sababu utainuliwa kote duniani.
1: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer.
2: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Halo, mimi ni mchungaji Benjamin Viola wa huduma ya Zion ikishirikiana na huduma nyingine. Niko hapa na mtafsiri wangu Ipiana Mwasota. Tungependa kukukaribisha kwenye kipindi hichi cha mafundisho ya Biblia. Tunakutia moyo uweze kuchukua Biblia yako, notibuku pamoja na kalamu ili uweze kuchukua notes tunapokwenda kuliangalia neno la Mungu. Ningekutia moyo uweze kuandika mrejeo wa maandiko yatakayotajwa kwenye mafundisho. Maandiko yale yatakayosomwa na yale yatakayotajwa tu. Vile vile andika pia vichwa vikuu na vichwa vya muhimu vya mafundisho haya. Andika kila kitu Roho Mtakatifu atakachokusisitiza. Na vile vile kumbuka kuzirejea notisi zako. Kwa kufanya hivyo, kweli hii itaingia kwenye kina cha roho yako. Mwisho wa kipindi hichi tutakwenda kutoa namba za simu kwa yeyote yule ambaye angependa kuwasiliana nasi. Pengine ungeweza kutaka kupata taarifa za namna ya kuweza kupata kitabu kilicho na mafundisho kutoka kwenye huduma ya Zion. Pengine una ombi, swali juu ya mafundisho haya, au pengine ungependa kushiriki ushuhuda. Ubarikiwe kwa mafundisho haya ya neno la Mungu.
1: Welcome back to the Tabernacle of Moses.
0: Karibu tena kwenye mada yetu ya hema ya kukutania ya Musa.
1: When we left off in our last session,
0: tulipoishia kwenye kipindi kilichopita,
1: we were looking at the fence that went around the outer court.
0: Tulikuwa tukiangalia ule uzio uliokuwa umezungushwa kuzunguka viunga vya nje.
1: That was comprised of linen curtains.
0: Na tukaona uzio huo ulikuwa umetengenezwa kwa zile pazia za kitani.
1: In scripture, linen speaks of righteousness.
0: Na tukaona kitani kimaandiko, kitani inawakilisha haki.
1: There were 60 pillars that held up these linen curtains.
0: Na tukaona kulikuwa na nguzo 60 ambazo zilikuwa zimetumika kwa ajili ya kusimamisha hizi pazia za kitani.
1: There were 20 pillars on the north and south sides.
0: Kulikuwa kuna nguzo 20

0: kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5, karibu katika kipindi maalumu ambapo huwa tunakuletea ibada umoja wa vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK. Ibada hii huwa inafanyika katika kanisa la umoja huu lililopo eneo la Kikunku jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada ninayokuletea leo inaongozwa na mtumishi Raymond na atakayetoa neno la Mungu ni mwinjilisti Abeli Patrick. Nami nayekuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas. Nikusihi endelea kuabudu pamoja nasi.

matoleo. Roho Mtakatifu aendelee kutusaidia Bwana. Baba, ninakwenda kinyume na kila mamlaka ya kuzimu inayoweza kufanya ibada ikuwa ya kawaida Bwana. Katika jina la Yesu Kristo ninazuia. Kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo ninakataa. Ninahitaji neema yako endelee kuwa pamoja nasi Bwana. Asante kwa sababu Mungu utaendelea kutukuzwa. Maana ulisema mkusanyikapo wawili watatu kwa jina langu, nami Mungu nitakuwa pamoja nanyi. Asante kwa maana uko mahali hapa kwa ajili ya kutuongoza na kutufundisha katika yote Bwana. Tunakushukuru, tunakurudishia sifa na heshima. Tunaamini Bwana utaendelea kuonekana. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu.

promise he'll give up. Ina sirinae. Endelea kupaza sauti juu.

0: Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalibariki jina lako na kulitukuza. Tuko hapa watoto wako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji ujazo wako wa roho na wa kimaarifa. Utusaidie katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya kila mmoja aliyefika, na sisi tunaendelea kunyenyekea kwako. Tunaomba Mungu tufundishe katika hekima yote, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunapokwenda kusikia neno lako Bwana, tunafungua masikio yetu ya rohoni, na tunafungua na mioyo yetu iwe tayari kupokea na kuhifadhi kile ambacho kinatoka kwako. Utujalie sisi kuwa wasikivu katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru wewe Bwana kwa sababu utayafanya yote, na neema yako na nguvu zako zitakuwa katikati yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, kwa jina la Yesu. Amen. Ongeza tena makofi na vigeregere. Great. Asante. Asante sana. Bwana asifiwe. Hongera kwa kufika. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ni wakati mzuri ambao tunakwenda kuyapokea maneno ya Mungu. Ninaomba tukae kwa utulivu tunapoenda kupokea neno la Mungu. Kila mmoja, kama hakuna sababu ya kutoka nje, basi usitoke nje. Tutulie kwa ajili ya kupokea. Na atakayetuhudumia leo ni mtumishi wa Mungu, Mr. Abel Patrick. Kwa hiyo kwa heshima kubwa niombe tafadhali, popote ulipo, karibu sana. Ongeza makofi na vigeregele kwa ajili yake. Karibu sana.
1: Yes, hallelujah. Uwepo wa Mungu uko hapa, na takuwa na maneno machache ya kuzungumza hapa na ninyi, na sitaongea yale ya kwangu, lakini Roho Mtakatifu atanisaidia kuongea kile ambacho wanalenga kusema na ninyi siku ya leo. Nitakuwa naongelea kitu kimoja kinaitwa transformation. Transformation kwa maana ya Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ikiwa na maana ya mabadiliko. Mabadiliko, transformation ni kutrans kitu kutoka kwenye muundo fulani au taarifa fulani na kukipeleka kwenye muundo mwingine, kukipeleka kwenye muonekano mwingine, kubadilisha taarifa fulani na kuipeleka kwenye taarifa nyingine. Ninachelea kusema kama sijui kama ndo umbea, sijui na umbea ni transformation, sijui, kwa sababu unachukua taarifa fulani unaibadilisha, unaisema kwenye muundo fulani. So nitakuwa hapo kwenye transformation, maana ya mabadiliko, na nitakuwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 28 mstari wa 10 22.
0: Biblia inasema Yakobo akatoka Beersheba kwenda Haran.
1: Kwenda Haran.
0: Akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha.
1: Akafika mahali fulani, mahali fulani tu. Tuikamate hilo neno mahali fulani.
0: Maana jua lilikuwa limekuchwa, akatoa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, natazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Natazama Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, Mungu wa Ibrahim baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Natazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule kwanza uliitwa Luzu. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile, na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Na jiwe hili nililosimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Na katika kila utakalonipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi. Amen.
1: Amen. Yesu ninakubariki na ninakutukuza. Yasisikike maneno yangu, lakini lisikike neno lako wewe. Kile ambacho umekusudia kusema na watu wako kiwafikie kama vile ambavyo umekusudia, katika jina la Yesu. Amen. Kila kitu kwenye ulimwengu, kila kitu kwenye dunia kinahitaji kikutane na kitu kingine ili kibadilishwe. Kibadilishwe mwonekano, kibadilishwe muundo ili kibadilishwe tabia. Pamoja na kuwa umeme, tunahitaji umeme wenye nguvu, lakini unapotoka huko kwenye maeneo ya kuzalisha umeme, bado unahitaji ukutane na transformer ili uupoze umeme, alafu ubadilishe nguvu yake kutokana na kiwango ambacho eneo linahitaji huo umeme. Utaona pia kila kitu kwenye ulimwengu kimebadilika, hakibaki vile vile. Siku zinavyozidi kuwa, teknolojia inazidi kuendelea na tunaendelea siku kwa siku. Zamani pani kwetu Mtanga, baba alikuwa na TV kijijini pote. Baba yangu alikuwa tajiri mzizo, na watu wote walikuwa wanakusanyika nyumbani kuangalia taarifa ya habari. Ni TBC tu, kumbuka ilikuwa ni chenga chenga, lakini watu wanajaa kuangalia taarifa ya habari. Na TV enzi hizo ilikuwa ni TV ya chogo. Lakini siku zinavyoendelea kwenda mbele, TV ya chogo ukiwa nayo nyumbani kwako unaonekana kama ni maskini tu. Hakuna hata ambaye atakuja kuangalia. Ni kwa namna gani ambavyo vitu vinabadilika kila siku. Na tulihitaji teknolojia ikue ili tuendelee kuona mabadiliko. Sasa Yakobo akiwa anatoka Beersheba kwenda Harani, baada ya kuiba baraka za ndugu yake Esau, akiwa safarini, Esau anakusudia kumuua, kwa sababu sasa huyu jamaa mwanzo alinipa chakula akachukua uzaliwa wangu wa kwanza, sasa hivi baba anataka kunibariki, ameiba pia mbaraka wangu, kwa hiyo nitamuua. Mama yake aliposikia habari anamwambia Yakobo, ndugu yako amepanga kukuua, kwa hiyo ondoka hapa nyumbani. Sasa Yakobo akiwa njiani, akiwa na upweke, akiwa na hofu, akiwa na mashaka, anafika mahali, Biblia inasema mahali pasipojulikana, mahali fulani. Kwa nini hawakusema mahali fulani? Tutaona baadaye kwa nini hapa mwanzo hawakusema mahali fulani, lakini huko baadaye wakapaita Luzu. Usiku mmoja Yakobo akiwa njiani, usiku ambao ulihitaji kubadilisha namna ya maisha ya Yakobo, namna ya eneo la Luzu kuwa Betheli. Wakati Yakobo akiwa njiani anaona ndoto.
2: Kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 26 mpaka 30 utakutana na habari za Yesu na Mgerasa. Huyu jamaa alikuwa na mapepo mengi. Napenda nisome hapo haraka. Luka 8:26 mpaka 30. Luka 8:26 mpaka 30. Anasema wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Alipomwona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele yake akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese. Kwa kuwa umemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu ule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kwa minyororo, alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu, akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu ya yule pepo. Sasa nini maana yangu? Nimesema kitachofanya mtu abadilike, kitachofanya maisha ya mtu yabadilike ni mpaka atapoamua, ni mpaka Mungu atapojifunua mwenyewe kwenye maisha ya huyo mtu. Wakati Yesu anakutana na huyu mtu mwenye pepo, haijalishi kuwa alikuwa amefungwa minyororo kwa muda mrefu, haijalishi ya kuwa alikuwa na uwezo wa kukata mpaka pingu, lakini the moment amekutana na Yesu anapata badiliko kamili. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 5 utakutana na habari za Musa. Wakati Musa akiwa ameenda kuchuga mifugo ya mkwewe, anakutana na Yesu huko mlimani. Nakutana na kichaka kinachowaka moto. Musa anasema nigeuke nione. Kuna maneno pale kaka unaweza kuona nitafutia kutoka 5 kutoka 3 na mstari wa 5. Kuna maneno fulani Musa anakuwa anajibizana na Mungu. Nataka kusema ni kweli Mungu yupo mahali pote, kila mahali yeye yupo, lakini unawezaje kunufaika na uwepo wa Mungu kila mahali? Hakuna kitu cha kunufaika nacho kutokana na uwepo wa Mungu mahali isipokuwa yeye mwenyewe kujidhihirisha kwako kupitia hilo eneo ambalo yeye anakaa hapo. Kwa namna ambavyo atatokea kwako katika hilo eneo, ndipo analibadilisha kwanza eneo, alafu anakubadilisha na wewe pia. Wakati tunasoma hiyo mwanzo anasema Yakobo akafika mahali fulani. Biblia haikutaja moja kwa moja ni kuwa ni eneo gani, lakini the moment Mungu amejitokeza kwa Yakobo, wakati Mungu amejifunua kwa Yakobo kupitia ndoto, lile eneo linabadilishwa. Baadaye anasema lile eneo liliitwa Luzu, lakini kwa kitendo tu cha Mungu kutokea kwenye eneo lile analibadilisha kutoka Luzu na kuwa Betheli. Lakini pia kitendo cha Mungu kujitokeza kwa Musa, anambadilisha Musa kuwa muoga wa kuongea, anamfanya kuwa shujaa aliyeokoa wana wa Israeli. Nataka tusome hiyo kutoka 3:5 alafu kimbie mahali fulani.
0: Kutoka sura ya 3 mstari wa 5 maandiko yanasema, naye akasema usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Endele.
2: Ndio.
0: Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao, maana watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri?
2: Ndio.
0: Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii, utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu wangu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu.
2: Asante. Unafikiri ingewezekanaje Musa asiyeweza kuongea kwenda kuokoa wana wa Israeli kwa Farao, mfalme katili sana? Ilihitaji Musa akutane na Mungu, abadilishe namna yake ya kuongea ili yaingie kwenye mission fulani ambayo Mungu anataka kuifanya. Nataka nikuambie kuwa hakuna namna ambayo Mungu atampa mtu mission ambaye hatofanania na ile mission. Lazima kwa namna yote atahitaji kumbadilisha kwanza huyo mtu, alafu ampe kazi ya kufanya. Wakati mwingine Mungu anaweza asitupe vitu vya kufanya kwa sababu anakuangalia na haufanani na hiyo kitu ambayo unataka kufanya. Unaweza ukamwambia Mungu akupe kazi nzuri ya kupeleke kwenye ofisi nzuri, lakini Mungu akikuangalia haufanani na hiyo ofisi. Hadhi yako au maisha yako au elimu yako, kuongea kwako hakusapoti wewe kuwa kwenye hilo ofisi. So inalazimika Mungu akutane na wewe yeye mwenyewe, akubadilishe namna ya kuongea ili uende kufanya mission fulani. Sasa Mungu anao uwezo wa kubadilisha eneo lisilofahamika na kuwa jina lisilofahamika, au kuwa na jina na kupafanya kuwa lango lake la baraka. Mungu anao uwezo wa kulibadilisha eneo lisilofahamika ama lisilokuwa na jina, kulifanya kuwa lango lake la baraka. Wakati Yakobo anatembea, anasema akafika mahali fulani, lengo lake lilikuwa tu ni alale kwa sababu amechoka. Lakini the moment analala, kumbe ndo anakutana na badiliko la Mungu kwa maisha yake kwanza, lakini pia kwa eneo, kutoka kuitwa Luzu mpaka kuitwa lango la Mungu, nyumba ya Mungu. Anasema akibadilisha eneo, Mungu hawezi acha kukubadilisha na wewe ili uliishi hilo eneo. Mungu akibadilisha eneo, hawezi acha kukubadilisha wewe ili uliishi hilo eneo pia. Mwanzo 32 24 mpaka 30 anasema Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mueleka hata alfajiri. Naye alipoona yakuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, akateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye, akasema niache niende maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usiponibariki. Akamuuliza jina lako ni nani? Akasema Yakobo. Akamuuliza jina lako ni nani? Hii sio mara ya kwanza Yakobo anaulizwa jina lake. Wakati mzee Isaka anataka kumbariki Esau, anafanya mchezo na mama yake wa kujibadilisha kuitwa ili Yakobo aonekane ni Esau. Anapokuja mbele ya Isaka, Isaka anamuuliza jina lako ni nani? Mbona kama sauti yako ni ya Yakobo lakini mwili wako ni wa Esau? Kwa hiyo malaika anamuuliza swali lile lile, jina lako ni nani? Oh, mwanzo alimdanganya Isaka, lakini mahali hapa hakuhitaji kuongea uongo. Mahali pengine Mungu akikutokea au mahali pengine ukihitaji kujitambulisha, haina haja ya kuanza kusema mimi ni mtumishi wa Mungu wa Beli, mimi ni mwimbaji wa umoja wa vijana, mimi sijui ni mhubiri. Mungu anataka tu useme wewe ni nani. Other time hahitaji kutumia nguvu kubwa kujitambulisha. Sasa Yakobo anakutana na malaika baada ya kupambana naye muda mrefu. Sema malaika asema, mbona kuna kucha huyu jamaa haniachi? Malaika akampiga Yakobo kwenye uvungu wa paja lake. Alafu pamoja na kumpiga bado hakumwacha, asema sitakuacha mpaka unibariki. Anasema jina lako ni nani? Anamwambia jina langu ni Yakobo. Alafu anamwambia jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israel, maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda. Sasa kilichofanya Yakobo abadilishwe jina sio kwa sababu alimshinda Yakobo malaika, sio kwa sababu alishindana na malaika na akamshinda, ni kwa sababu amekutana naye. Yani the moment unakutana na Mungu, Mungu hawezi acha kukubadilisha wewe. The moment unakutana na uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu hauwezi acha kukubadilisha wewe. Ni namna gani tutaona kuwa umeathirika na uwepo wa Mungu kwenye ibada? Ni utapotoka nje ya hizi kuta za kanisa na maisha yako yafanane na kile ambacho maandiko yanakisema. Other time tumekuwa tunasisimka na sauti maybe ya Abeli, unasisimka na miziki na vinanda, na unasema leo nimebarikiwa sana, leo nimemuona Mungu, lakini baada ya kutoka ibadani unaendelea kuishi maisha yale yale. Nikikuona nasema huyu hakukutana na Mungu ila alikutana na hisia za miziki. So kitachofanya tuone kuwa wewe umekutana na Mungu na ameachilia badiliko kwako ni mpaka tutapoona maisha yamebadilika nje ya kuta za kanisa. Kila mara Mungu anapojifunua kwa mtu lazima ataacha badiliko katika mtu huyo. Inawezekana wewe haubadiliki kwa sababu Mungu hajawahi kutana na wewe. Unaweza sema mbona huyu jamani mtumishi wa Mungu mzuri, lakini mbona hii tabia yake haibadiliki? Tangu nimemfahamu hajaokoka, alikuwaga mbea. Lakini bado ameokoka, ananena kwa lugha, anahubiri, but still ana ile tabia ambayo alikuwa nayo zamani. Ni kuwa huyo mtu ni kuwa ameokoka na anakaa mahali ambako Mungu anakaa, but Mungu hajajifunuaga kwenye maisha yake. Mungu akijifunua kwenye maisha ya mtu lazima ataacha badiliko. Lazima ataacha badiliko kwenye maisha ya huyo mtu. Mimi hapa sifurahi tu kuwa na Mungu ambaye hato nibadilisha maisha yangu. Mimi sintofurahia kuwa na Mungu ambaye namuimbia kila siku halafu hato badilisha maisha yangu. Siku moja mtu mmoja ali comment kwenye status yangu asema, ninamuomba Mungu aliyekuokoa Abe. Wakati nilipokuwa na somo alikuwa niita Abe. Na mama pia amekuwa akiniita Abe, lakini jina silipendi sana. Sema Mungu aliyekuokoa Abe amuokoe pia mdogo wangu. Kwa sababu gani anasema? Huyu dada nilisoma naye primary, nikasoma naye secondary na nikawa naishi naye mtaa mmoja. Ameyaona maisha yangu mabaya ya nje ya shuleni, lakini pia ameyaona maisha yangu mabaya nikiwa shuleni. Sasa leo anavyoniangalia asema, huyu sio yule Abeli ambaye nimemzoea. Anakuwa na sababu ya kusema Mungu aliyekuokoa wewe Abe amuokoe pia mdogo wangu. Kwa nini anasema? Kwa sababu ameona kuna badiliko. Na mimi sikubadilikaga tu automatic, na sitaki kusema kuwa ndio nimebadilika vya kutosha, lakini kila siku ambayo ninakutana na Mungu anaendelea kunibadilisha na kunifanyia namna nyingine. Na hiyo ndio kitu ambayo ninakitaka kwa Mungu. Situkuwa niitwe muimbaji wa nyimbo za injili, lakini niwe na Mungu ambaye ana uwezo wa kukutana na mimi na akanibadilisha. Okay, ukikutana na Mungu atabadilisha mtazamo wako. Yakobo baada ya kuamka amelala mahali ambako hakupafahamu, amelala mahali ambako labda aliona ni pabaya, lakini baada ya kuamka na Mungu kuwa amejifunua kwenye maisha yake, mtazamo wa Yakobo unabadilika, sema ha, hakika hapa ni nyumba ya Mungu, kwa sababu Mungu amejifunua kwake, anabadilisha pia na mtazamo wake. Awali aliona ni sehemu ya kawaida tu, akazani atalaza kichwa chake na ataamka ataondolewa, lakini baada ya Mungu kujifunua akaona ni mahali patakatifu. Ukibadilishwa na Mungu akijifunua kwako, utaanza kuona tofauti na wengine, utaanza kufikiria tofauti na wengine, na utaanza kuishi tofauti na wengine, kwa sababu kuna namna Mungu amejifunua kwako na amekuelekeza namna ya kuishi. Wakati mwingine unaweza kuwa tu mtumishi wa Mungu na bado unaishi na kila mtu. Sio vizuri kuwachukia watu, lakini ni vipi? Sio vizuri kuishi na kila watu. That's why Zaburi sura ya kwanza na mstari wa kwanza sema, ni heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama barazani wala kuketi, wala kusimama katika njia za wakosaji wala kuketi barazani. Haupaswi kuwachukia hao watu, lakini si kila watu unapaswa kukaa nao. Sasa wakati ambao Mungu anakutana na maisha yako, ataanza kubadilisha mtazamo wako, na utaanza kubadilisha kujua nikae na watu gani na nitembee na watu gani na niimbe na watu gani na nisiimbe na watu gani. Lakini unaweza ona tu aina ya marafiki zako ni marafiki ambao watu wakiwaangalia wanasema hivi, huyu jamaa ameokoka, huyu jamaa ana Mungu au hana Mungu. Labda kwa sababu hujakutanaga na Mungu akakwambia ni watu wa aina gani ambao unataka unapaswa kuishi nao. Sasa mimi nilipogundua hilo zamani sana, nilikuwa na marafiki wengi sana. Lakini wakati Mungu amekuja kwangu na akaniambia, sasa Abeli, ninataka nikubadilishie namna ya maisha yako, akaniambia pia watu wa kukaa nao. Mimi sikaagi na kila mtu. Na ninaweza nikakaa na kila mtu, lakini nisiongee na kila mtu. Sio kwamba ninawachukia, lakini mission yangu na Mungu hainiruhusu kuongea na hao watu. Mission yangu na Mungu hainiruhusu kukaa na kudiscuss vitu na hao watu. Warumi 12 na mstari wa pili anasema, sura ya 12 na mstari wa kwanza na mstari wa pili anasema, mbadilishwe nia zenu. Nini maana yake? Aina ya tabia yako ya leo inaweza kuamua maisha yako ya kesho. Sasa kama umekutana na nguvu ya Mungu, unapaswa kubadilisha pia nia yako. Unapaswa kubadilisha namna unawaza. Unaacha kuwaza mambo ya chini, unaanza kuwaza mambo ya juu. Unaacha kuwaza mambo yako, unaanza kuwaza mambo ya Mungu kwanza. Unaacha kuwaza kuimba na kuonekana wewe, unaanza kuwaza kuimba na kuonekana Mungu. Unaacha kuwaza wewe kuwa maarufu, unaanza kuwaza uimbe ili Mungu awe maarufu kwanza. Si sawa sawa? Mungu akijifunua kwa mtu, lazima atabadilisha tabia na mwenendo wake. Mungu hawezi kujifunua kwako na ukabaki na tabia zile zile za awali. Lazima maneno, namna ya kuongea itabadilika. Na lazima namna ya kuvaa itabadilika. Lazima namna ya kufikiri itabadilika. Wakati ambao umekutana na Mungu, huwezi endelea kuvaa kwa namna ile ile. Atakupangia namna nzuri ya kuvaa, atakupangia namna nzuri ya kuongea. Sasa unaweza ona tu kijana ameokoka, lakini mavazi yake huyaelewagi. Yaani uelewi huyu yupo anaenda kanisani au anaenda klabu. Ni kwa sababu hajakutanaga na Mungu. Ni kuwa anaenda eneo ambalo Mungu yupo, lakini Mungu hajawahi kujifunua kwenye maisha yake. Mungu akijifunua kwenye maisha yako, wakati unaenda kununua nguo sokoni, Roho Mtakatifu anakuambia hii nguo unayonunua utaweza kuivaa mbele za watu au utaweza kuivaa ukiwa ndani kwako. Sasa mtoto anaenda ananunua nguo kwa sababu ni nzuri, amependa. Ananunua tu na anakuja nayo kanisani na anajisikia vizuri. Sina maana kuwa ni dhambi kuvaa nguo unayoipenda, lakini Mungu akijifunua kwenye maisha ya mtu, atabadilisha pia namna ya kuvaa. Atabadilisha pia namna ya kutembea, atabadilisha pia namna ya kufikiri. Mimi sikuwaga navaaga suruali za vitambaa, sikuwaga ninavaa. Nilikuwa ninapenda kuvaa majinzi na nguo zingine zingine, lakini sasa hivi sasa yani kuvaa jinzi inanilazimu nijifikirie sana. Sio kuwa kuvaa jinzi ni dhambi, lakini yawezekana misheni yangu na Mungu hainitaki niwe navaa majinzi madhabahuni. Sasa huwa nachukua muda ninunue jinzi, ni kweli nalipenda, lakini basi ngoja hata niangalie lisiwe hata na kakitu kabaya kabaya, basi ifanane na suruali ya kitambaa. Lakini hapo mwanzo sikuwaga ninavaa aina ya nguo hizo, lakini wakati nimekutana na Mungu akanibadilishia nguo ambazo sikuweza kuvaa na akanipa nguvu ya kuzivaa. Lakini wakati Sauli anakutana na Mungu akiwa amelitesa sana kanisa, Sauli akiwa amesimamia mpaka kifo cha Stefano, Biblia inasema wakati Stefano anapigwa mawe na kufa, Sauli anachekelea, anaona raha. na kuishia hapo akataka kuendelea kulitesa kanisa. Lakini wakati Mungu anajifunua kwa Sauli akiwa njiani, maisha ya Sauli yanabadilika kutoka kwenye kulitesa kanisa mpaka kuwa mtetezi wa kanisa. Kutoka kuwa kuitwa Sauli mpaka anakuja kuitwa Paulo. Na yawezekana Sauli asingekutana na Mungu wala hata asingebadilikaga, lakini ili lazimu akutane na Mungu mwenyewe ili ambadilishie namna ya maisha ya Sauli. Sasa ni maombi yangu kuwa tusiwe tu tunakuja ibadani na kukutana na Abeli. Ni maombi yangu kuwa ukija kila ibadani ukutane na Mungu abadilishe aina fulani ya maisha yako. Wewe fikiria, tangu umeokoka umeshaenda kanisani mara kibao, lakini watu wakikuangalia hawaoni badiliko lolote. Yani ni kuwa unaendaga kanisani kwa Mungu ambaye hawezi kukubadilisha hata wewe. Ni kuwa unamwimbia Mungu ambaye hawezi, Mungu ameshindwa ni kukubadilisha wewe. Other time unaenda mbele za watu wasema mimi ni mtumishi wa Mungu wa pale Umoja, paka Mungu ashanga, na wewe ni mtumishi? Yani huoni aibu kujitambulisha kwa wewe ni mtumishi? Wakati mwingine huko mbele za watu unashindwa kujitangaza kuwa mimi ni mtumishi, unashindwa kuitika amen mtu akikusalimia Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu haujakutanaga na Mungu akakubadilisha. Mungu akikubadilisha pia ataibadilisha hali ya hofu na atakupa hali ya ujasiri. Hutoogopa kumsema mahali popote. Kitabu cha Marko sura ya 14 na mstari wa 55 na 56. Marko 14 55 na 56. Badiliko, Mungu akikutana na mtu anamtengenezea badiliko, na hilo badiliko huleta ushuhuda kwenye maisha ya mtu. Kila siku tunavyoendelea kuishi maisha yetu yanabadilika. Hata kama sio Mungu atakubadilisha, shetani atakubadilisha. Na shetani akikubadilisha anakutengenezea pia ushuhuda. Sasa kwa shetani tunajua kuwa ni ushuhuda mbaya. Kama Mungu akitubadilisha anatutengenezea ushuhuda. Hatuanzi tena kushuhudiwa vibaya, lakini tunaanza kushuhudiwa vizuri. Si sawa sawa? Sasa ninakuwa nashangaa mtu ambaye Yesu amembadilisha, Mungu amembadilisha, lakini still hayuko na ushuhuda. Hayuko na ushuhuda wowote na maisha yake. Hayuko na kitu ambacho unaweza kusema kupitia hiki kitu ambacho anacho huyu jamaa kilinifanya nimpende Yesu. Kupitia hiki kitu ambacho anacho huyu jamaa kilinifanya nije kanisani. Yaani unaishi maisha ambayo hakuna hata mtu amewahi kuvutiwa na Yesu ambaye wewe unamwabudu. Marko sura ya 14 na mstari wa 55 na 56.
0: Neno la Mungu linasema, basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu wapate kumuua wasione.
2: 56.
0: Kwa maana wengi walimshuhudia uongo, lakini ushuhuda wao haukupatana. Amen.
2: Haukupatana. Amen. Wakuu wa makuhani wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu. Huwa natamani Mungu anisaidie ifike mahali na mimi watu wakitafuta ushuhuda juu ya Abeli basi waukose. Na kama wakiupata usiwe ni wa ukweli. Usiwe ni wa ukweli. Wakati wanataka kumuua Yesu, wanaangalia maisha yake wasema, tutamuadhibu sasa kwa kitu gani? Maana tunatafuta hatuoni hata kitu ambacho kinapaswa huyu jamaa tumuadhibu mbele za watu. Wakajaribu kutengeneza na ushuhuda wa uongo, lakini bado haugongi mwamba. Sasa Mungu atusaidie kuwa wakati ambao tunakutana na Mungu kwenye ibada, basi atubadilishie pia shuhuda nzuri. Kama mwanzo tulikuwa tunaonekana watu tusiofaa, baada ya kukutana na Mungu watu waanze kuona kuwa sisi ni watu tunaofaa. Kama kuna maisha zamani walituona sisi ni wachochezi, ni wambea, ni wagomvi, na wakati tumekutana basi na Mungu, hizi mambo zikitafutwa kwetu zisionekane tena. Wewe na mimi ni mashahidi kuwa unaweza kujichunguza tu hapo kuwa watu wakitafuta ushuhuda kwenye maisha yangu juu ya Yesu ambaye ninakujaga kumuimbia kila siku, wataupata huo? Watakuwa na kitu cha kukisema kwa ajili ya huyu Yesu, au watakuwa na kitu cha kukisema vibaya kwa ajili ya Yesu? Huwezi kukutana na Mungu alafu ukabaki na namna ile ile. Kuna mambo mengi yanasubiri yaone wewe ukibadilika ili yaweze kutokea. Kuna watu wengi wanasubiri waone wewe ukibadilika ili waweze pia kuokoka. Yawezekana aina ya maisha ambayo tunaishi yanawazuia watu wengi hata wasitamani kuja kwa huyu Yesu ambaye sisi tunamtumikia. Ni kwa sababu maisha yetu hayana ushuhuda mzuri kwa huko nje. Kwa sababu wakituangalia hawaoni hata raha ya kuja huko kwa Yesu. Kuna mambo mengi ambayo dunia inasubiri vijana wa makanisani wabadilike ili yaweze kutokea. Kuna vitu vingi ambavyo wachungaji wanasubiri vijana wabadilike ili waweze kuwapa mvifanye. Kukutana na Mungu huleta uwezo wa kubadilika, lakini muitikio wa mtu pia unachangia sana kwenye badiliko lake. Mungu anaweza kukutana na wewe na angataka kukubadilisha, lakini wewe hata hautaki, una habari. Hauna habari kabisa. Mungu anaweza kukuacha tu. Sasa ni vizuri kama Unapokutana na Mungu na anataka kukubadilisha, uwe na muitikio wa kubadilika. Watu wengine mpaka wachungaji wamewaita wakawakanya. Watu wengine mpaka unabii umetoka kwenye vyumba vya maombi wanaambiwa, "Aisee, unapaswa kuishi hivi na hivi, unapaswa kuwa mtu wa namna hii," lakini hataki. Anaendelea kuwa na maisha fulani. Amekataa badiliko la Mungu. Na kwa namna hiyo unafanya watu wengi washindwe kumfuata huyo Mungu ambaye wewe unamtumikia. Unajua namna ambavyo maisha yako yalivyo. Uko unapotokea, watu wanamuona Yesu kupitia hayo maisha yako. Unaweza kusema wewe mwenyewe unayehubiri hapo, kwani wewe ndio ukoje? Mbona wewe tunajua habari zako? Even mimi pia ninaongea, lakini naomba Mungu anisaidie kuwa sawasawa na hiki ambacho ninakiongea. Kwa sababu mahubiri si tu kusema neno la Mungu, ni kusema kile ambacho mimi ninakiishi. Mungu awasaidie na atusaidie vijana wa Kigoma kuishi sawasawa na vile ambavyo Mungu anapenda tuishi. Mungu atusaidie vijana wa Kigoma kuishi sawasawa na badiliko ambalo alitupatia wakati tumekutana naye.

Kwa namna yako naweza enda tu mbele za Mungu kwa dakika chache. Mwambie Mungu, nimelisikia neno lako na wewe unayajua mawazo yangu. Unayajua maisha yangu, kama kuna namna ninaishi maisha ambayo haya affect maisha yangu na wewe kwa watu. Ninaomba unibadilishie muonekano. Naomba ubadilishe nia yangu. Mwambie Bwana, kama kuna mwenendo ambao ninaenda na haukufanyi wewe kujivunia mimi.

0: maisha ya kale. Kuna namna bado tabia.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana sana na ibada umoja vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK, ibada ambayo imefanyika katika kanisa la umoja huu lililopo eneo la Kikunku jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada niliyokuletea leo imeongozwa na mtumishi Raymond na aliyetoa neno la Mungu ni mwinjilisti Abeli Patrick. Nami niliyokuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas. Nikusiendelea kubarikiwa na 90.5 kwa vipindi vinavyoendelea. Leo

0: Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
0: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hakuna
3: ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron na kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
5: The radio is on.

0: Yesi, mpendwa msikilizaji wa Radio Joy 90.5, nipende kukaribisha kwenye kipindi chetu pendwa kabisa. Leo Radio Joy 90.5 wametembelea katika kanisa la Pentecost ya Motomoto Mwasenga, lililoko chini ya mchungaji Emmanuel Kintu, linalopatikana Mwasenga, Udagalani, jirani na barabara inayoelekea mgodi wa mawe. Tunapatikana mahali hapo. Na kipindi kinachoendelea hivi sasa ni Sunday School, yani shule ya Jumapili ya watoto. Na mwalimu ninayekuongozia kipindi hiki naitwa Mwalimu John Kintu Sungura. Tuko hapa tunamtukuza Mungu, tunamuinua Mungu. Hivyo nipende kukaribisha kwenye kipindi chetu pendwa kabisa, mpendwa msikilizaji. Uwe nasi mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Yajayo yanafurahisha sana. Basi tunakwenda kukianza kipindi chetu. Tutaanza kwa nyimbo moja fupi ya kuabudu. Tutaabudu Mungu. Alafu tutakwenda kufungua kipindi chetu kwa maombi na utaendelea na utaratibu.
1: Amina.
2: Tusimame ili tuweze kuona kumwabudu Mungu.

0: Kristo, tukamuombe Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, uketie mahali pa juu pa kuinuka, tunakushukuru kwa neema na kibali, ewe Bwana, ambayo tumekipata watoto wako asubuhi ya leo. Asante kwa neema yako, asante kwa nguvu zako, asante kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Umetulinda, umetutunza mpaka kufika sasa. Ni muda ambao Bwana tunakifungua kipindi chetu. Roho wako Mtakatifu katamalake, kadireke pamoja nasi. Roho wako katamalake, kaonekane, tutie nguvu mwanzo na mpaka mwisho wa kipindi chetu hichi. Asante Bwana, maana utakwenda kutenda kwa utukufu wa Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Jina la Bwana libarikiwe.
1: Amina.
0: Basi tunaendelea na kipindi chetu, mpendwa msikilizaji wa Radio Joy 95.5. Tunaendelea na kipindi chetu cha Sunday School, yani mafundisho ya Biblia, shule ya Jumapili ya watoto, ambao leo Radio Joy wametembelea katika kanisa la PMC Mwasenga lililoko chini ya mchungaji Emmanuel Kintu. Na tumesha kifungua kipindi chetu kwa maombi, na tunaendelea na utaratibu ambao uko mbele yetu. Watoto,
1: taifa la kesho.
0: Watoto,
1: taifa la kesho.
0: Watoto ye.
1: Yeah.
0: Watoto ye.
1: Yeah.
0: Mambo
1: kwa Yesu.
0: Mpango
1: kuokoka.
0: Tarehe
1: mbinguni.
0: Piga makofi na vigeregere kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Yes, ya mpendwa msikilizaji unatusikiliza majira haya, kipengele kinachofuata ni utambulisho wa kanisa kwa ufupi. Tunatamani tukalitambue sasa kanisa letu, mwaka ulioanzishwa kanisa letu, mchungaji kiongozi ambaye alikuwa kilianzisha na mpaka sasa aliopo, na kanisa linapopatikana na liko chini ya nani kuanzia sasa hivi. Historia ya kanisa kwa ufupi, jina la kanisa ni Pentecost Motomoto. Mwanzilishi wa kanisa hili ni mchungaji Shepati Adi. Kanisa la Pentecost Motomoto Mwasenga limeanzishwa tarehe 28 mwezi wa 9 2012 likiwa chini ya mchungaji Shepati Adi. Lakini lipofika tarehe 16 mwezi wa 2 2020, kanisa hili likawa chini ya mchungaji Emmanuel Kintu Sungura hadi leo hii. Kanisa liko Mwasenga, jirani na barabara ya kwenda kwenye mgodi wa mawe. Haleluya, haleluya.
1: Amina.
0: Idadi ya watoto tulionao katika kanisa hili, tuna watoto 15, na walimu tulionao wa watoto katika kanisa la Pentecost Motomoto Mwasenga ni mwalimu mmoja ambaye tuko naye anayefundisha watoto hawa. Na malengo ya kuwa na darasa la watoto au kusudi la kuwa na darasa ni kuwafundisha watoto waijue kweli ya Mungu na kumwabudu Mungu aliye hai, waishi katika mafundisho ya Mungu. Haleluya, haleluya.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Watoto,
1: taifa la kesho.
0: Watoto,
1: taifa la kesho.
0: Yes, mpendwa msikilizaji wa Radio Joy 95.5, hicho kilikuwa ni kipengele cha utambulisho wa kanisa kwa ufupi, na tumekimaliza kwa mfumo huo na utaratibu huo, na tunaendelea na utaratibu wetu na ibada yetu bado inaendelea. Ni kusii tu mahali ulipo mtoto unayetusikiliza, unaweza ukaongeza sauti ya redio yako, maana matangazo haya yako live kabisa Radio Joy 95.5. Endelea kuwa pamoja na sisi ili Mungu akusaidie kusikiliza na kuelewa ambacho tunakuletea siku ya leo. Watoto ye!
1: Yeah!
0: Watoto ye!
1: Yeah!
0: Mambo
1: kwa Yesu.
0: Mambo kipengele kinachofuata ni utambulisho wa watoto ulionao katika kanisa letu la Pentecost Motomoto Mwasenga lililoko chini ya mchungaji Emmanuel Kintu. Kwa mafundisho ya kila Jumapili ya Biblia, yani Sunday School, tunao madarasa matatu, ambao darasa la kwanza la watoto linaanzia umri wa miaka 4 mpaka 7. Darasa la pili linaanzia umri wa miaka 8 mpaka 10. Darasa la tatu linaanzia umri wa miaka 11 mpaka 15. Haleluya, haleluya.
1: Amina.
0: Ukaribishe wewe mtoto, ndio ujifunze neno la Mungu, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana sana sana. Watoto.

0: anayetusikiliza majira haya, kipindi hewani kabisa ni shule ya Jumapili ya watoto, yani Sunday School, na tunasikia kabisa Radio Joy 90.5, tunasikia vizuri kabisa. Kama uko mbali na redio yako, basi unaweza ukaisogelea redio yako na uongeze sauti ya redio yako ili tuweze kwenda pamoja. Mwalimu nayekuongozea kipindi hiki ni mimi Mwalimu Joni wa kanisa la Pentecoste Moto Moto Mwasenga.
1: Haleluya, haleluya.
2: Amina.
0: Na Bwana alibarikiwe sana.
2: Amina.
0: Kile kinachofuata, mpendwa umetusikiliza na mtoto uliyoko nyumbani mahali popote ulipo, ni wakati ambao tunatamani kuzisikia nyimbo za sifa na nyimbo za kuabudu. Tutapata nyimbo mbili za kusifu na wimbo mmoja wa kuabudu. Haleluya.
2: Amina. Yes,
0: tutapata nyimbo mbili za kusifu na wimbo mmoja wa kuabudu. Karibu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Majina naitwa Diana Daudi, nimekuja hapa mbele yenu kumsifu. Tumekuja hapa kumsifu.

0: Watoto.
1: Taifa la kesho.
0: Watoto.
1: Taifa la kesho.
0: Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Ongeza makofi, ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana. Yes, mtoto unayetusikiliza. Kilikuwa ni kipengele cha kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Na usisahau unasikiliza Radio Joy 95.5 na kuletea mambo mazuri kama haya. Leo wametembelea katika kanisa la Pentecost Moto Moto Mwasenga lililoko chini ya mchungaji Emmanuel Kintu, linalopatikana mkabara kabisa na barabara inayokwenda mgodi wa kwenye mawe. Kwa hiyo tunakukaribisha kwenye kipindi chetu pendwa hichi kinachoendelea cha mafundisho ya Jumapili, yani Sunday School. Tunakukaribisha sana iwe mtoto ulioko nyumbani, mahali popote ulipo, kipindi chetu kinaendelea. Na ulikuwa ni wakati wa kumsifu Mungu na kumwabudu, tumemaliza. Kipengele kinachofuata ni maswali ya Biblia. Katika kipengele hichi mwalimu atawauliza watoto maswali matano na watoto wataulizana wao kwa wao maswali matano, na tutakuwa na mistari ya kukariri ambayo watasimama nayo watoto watano. Watoto,
1: taifa la kesho.
0: Watoto,
1: taifa la kesho.
0: Hizi ni maswali mwalimu anauliza watoto, maswali matano. Watoto ye.
1: Yeah.
0: Watoto ye.
1: Yeah.
0: Watoto ye.
1: Yeah.
0: Swali la kwanza linasema, jinsi gani Mungu aliumba ulimwengu? Jinsi gani Mungu aliumba ulimwengu? Jinsi gani Mungu aliumba ulimwengu? Yes, madam.
2: Bwana asifiwe.
3: Amen.
2: Madam anaitwa Dorcas Emmanuel. Hapa kwa kanisa pia msifu na kutibu sala mwalimu. Mungu aliumba ulimwengu kwa neno.
0: Yes, tumpigie makofi.
1: Yesu.
0: Ulimwengu kutumia nini? Neno. Haleluya, haleluya.
1: Amina.
0: Swali la pili linasema, siku ya saba imetupasa kufanya nini? Imetupasa kufanya nini siku ya saba? Yes, tumpe mjomba. Siku ya kwanza imetupasa kufanya nini?
1: Yes,
0: mpongeze.
1: Yesu. Apenda watoto kama sisi.
0: Amina. Swali la tatu linasema, jamaa za Ibrahim walikuwa watu wa namna gani? Tumetoka mjomba, tumpe changazi.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Kwa majina naitwa Diana Daudi, nimekuja kujibu swali la mwalimu. Jamaa za Ibrahim walikuwa watenda dhambi wa abudu miungu.
0: Yes, tumpongeze.
1: Yesu. Apenda watoto kama sisi.
3: Amina.
0: Jamaa za Ibrahim walikuwa watu wa namna gani? Jamaa za Ibrahim walikuwa waabudu
2: sanamu.
0: Sanamu, waabudu miungu, watenda maovu. Ndio maana Mungu akamwambia Daudi, jiondoka wewe katikati ya jamaa zako. Maana atengane nao. Haleluya, haleluya.
1: Amina.
0: Haleluya, haleluya.
1: Amina.
0: Manabii wakubwa katika Biblia waliopata neema ya kuandika vitabu ni wangapi, na uwataje majina yao? Manabii wakubwa walipata neema. Yes, mjomba. Yes, mjomba.
2: Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yetu Roger Semali, umekuja kujibu swali la mwalimu. Manabii wakubwa waliweza kuandika vitabu walikuwa wanne, ambao ni Isaya, Yeremia, Ezekiel na Daniel.
0: Yes, tumpongeze.
1: Yesu. Apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Watoto.
1: Taifa la kesho.
0: Kanisa la Pentecost Moto Moto limetengenezwa katika misingi na imani zake. Amen.
1: Amina.
0: Nitajie imani kuu mbili ambazo kanisa la Pentecost Moto Moto limejengwa kwazo. Imani kuu mbili ambazo kanisa la Pentecost Moto Moto limejengwa kwazo. Tumemsikiliza mjomba, tumpe changazi.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Haleluya.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Diana Daudi, nimekuja kujibu swali la mwalimu. Imani kuu mbili zilizojengwa kwa kanisa la Pentecost Moto Moto ni imani ya Roho Mtakatifu na imani ya Yesu Kristo.
0: Amen, tumpongeze. ninaamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Lakini pia ninaamini Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya.
1: Amina.
0: Asifiwe. Kilikuwa ni kipindi cha maswali ambao mwalimu amepata nafasi ya kuuliza maswali matano kwa wanafunzi. Kipengele kinachofuata ni wanafunzi kuulizana wao kwa wao maswali matano. Kwao ni kusii mtoto unayetusikiliza majira haya, kumbuka ni Radio Joy 95.5. Tunaendelea na kipindi chetu cha mafundisho ya Jumapili, yani Sunday School. Ni special kwa ajili ya watoto. Mahali ulipo unaweza ukaongeza sauti ya redio yako ili tuende pamoja mpaka mwisho. Mimi mwongozaji wa kipindi chako ni Mwalimu Joni katika kanisa la Kristo Mtakatifu Mwasenga. Watoto

0: wa mabati au ni kipindi cha watoto,
1: kuulizana maswali wao kwa wao, maswali matano. Watoto kuulizana wao kwa wao maswali matano. Kwa hiyo utauliza swali na mwenziwe wa darasa atakujibu. Yes, karibu.
2: Kwa majina naitwa Diana Daudi Deogratias, nimekuja kuuliza swali kwa wanafunzi wenzangu. Wakina nani walijenga mnara wa Babeli?
1: Swali linasema wakina nani walijenga mnara wa Babeli? Yesi mjomba.
3: Kwa majina naitwa Roja Sema, nimekuja kujibu swali la mwanafunzi mwenzangu. Kizazi cha Nuroki walijenga mnara wa Babeli.
1: Swali kafuata
2: amepatia.
1: Yesi tumpongeze.
4: Yesu apenda watoto wa Masihi. Amina.
1: Yes.
2: Amina. Naitwa Daniel David Ogratias, naenda kuuliza swali. Nikitoka Efeso inaingia kwa nini?
1: Yes, changazi.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
2: Haleluya. Naenda kujibu swali la Danieli. Ikitoka Waefeso inaingia wa Filipi.
1: Yesu tumpongeze.
4: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
1: Yesu tupate swali lingine.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
5: Kwa majina naitwa Roja Semano, nimekuja kuuliza swali. Yesu alianza injili akiwa na umri wa miaka mingapi?
1: Kwa nasema Yesu alianza huduma akiwa na umri wa miaka mingapi? Yes, shangazi mwisho.
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
6: Kwa majina naitwa Shakira Elise, nimekuja kujibu swali la Roja. Alikuwa na umri wa miaka 30.
5: Amefuata kumpongeza.
4: Yesu apenda watoto kama sisi.
2: Amina.
1: Bwana
2: Yesu asifiwe.
4: Amina.
2: Kwa nini kipindi cha Nuhu waliangamiza?
1: Kwa nini Mungu aliangamiza watu kwa gharika wakati wa Nuhu? Yesu mjomba.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Kwa majina naitwa Roja Simani, nimekuja kujibu swali la Diana. Kwa sababu alikuwa watenda dhambi.
1: Tumpongeze.
4: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
2: Kwa jina naitwa Daniel Daudi, nenda kuuliza swali. Kwa nini Mungu aliwachafulia wale kwa na jenga mnara Babeli lugha yao?
1: Wewe unasema kwa nini Mungu alishuka akawachafulia wao na usemi wao wale kwa wakijenga mnara wa Babeli? Yes, shangazi.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Haleluya. Jina naitwa Diana Daudi, na nimekuja hapa kujibu swali la Danieli. Kwa sababu alikuwa anataka watengeneze sauti, watengeneze jina.
1: Kwa sababu walitaka kujitia jina au kujitengenezea nini?
2: Jina.
1: Muuliza swali, amepata amekosa? Tumpongeze.
4: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Joy 90.5, mtoto anayetusikiliza kipindi hewani, ni mafundisho ya Jumapili yani Sunday School special kwa ajili ya watoto. Na leo tuko katika kanisa la Pentecoste moto moto Mwasela lililoko chini ya mchungaji Emmanuel Kinso. Mimi mwongozaji wa kipindi ni Mwalimu John. Kuwa nasi mpaka mwisho, kama sauti ya radio iko chini basi unaweza kuongeza ili tuende sambamba mpaka mwisho wa kipindi chetu. Watoto,
4: taifa la kesho.
1: Watoto,
4: taifa la kesho.
1: Watoto,
4: taifa la kesho.
1: Yesi, mtoto anayetusikiliza kipindi wani na kipengele kinachofuata ni watoto kusimulia hadithi na visa vya Biblia. Kipindi kinachofuata ni watoto kusimulia hadithi au visa vya Biblia. Haleluya, haleluya.
4: Amen.
1: Watoto ye.
4: Yeah.
1: Watoto ye.
4: Yeah.
1: Mambo.
4: Kwa Yesu.
1: Mpango.
4: Kuokoka.
1: Tarehe.
4: Mbinguni.
1: Yes, ni wakati watoto kusimulia visa na hadithi zinazopatikana katika kitabu kitakatifu ambacho ni Biblia. Kwa utampata mjomba, utampata na shangazi kwa ajili ya kutusimulia au kutupa visa au hadithi zinazopatikana katika Biblia. Tuanze na shangazi.

0: kisa cha Biblia cha Yona. Hapo zamani sauti ilimtokea Yona aende mjua Ninawi kuhubiri injili, maana wametenda dhambi nyingi, maana Mungu alikuwa anataka alete gharika kubwa katika mji huo. Yona akamkimbia Mungu. Baada ya kumkimbia Mungu, akafika kwenye meli, akapanda kwenye ile meli. Baada ya kufika katikati ya bahari, meli ile ikaanza kuwa na dhoruba kubwa. Dhoruba kubwa ikapita pale katika meli. Mabaharia wakatupa mizigo yao yote. Walifikiri mizigo yao ndio ilikuwa sababu ya meli kutaka kuzama. Basi Nuhu akaenda ndani ya ile meli, akapitwa na usingizi mzito. Alipolala, mabaharia wakaja kumwamsha. Kwa nini wewe unalala wakati unaona tatizo ni kubwa? Wewe ni nani? Unatoka wapi? Yona akajibu, mimi ni Mwebrania na mimi ndio sababu ya tatizo hili kutokea. Kwa sababu nilimkimbia Mungu aliponiambia niende mji wa Ninawi kuhubiri injili. Wakamshika Yona na kumtupa katika bahari. Akakaa siku tatu kwenye tumbo la nyangumi. Baada ya kukaa mule, akaanza kumuomba Mungu. Mungu baada ya siku tatu akamtoa katika tumbo la samaki yule. Asanteni.
1: Eti tumpongeze
2: Yesu. Apenda watoto kama sisi. Amina.
1: Hadithi au kisa hichi kinatufundisha nini?
0: Tuwe na utii.
1: Anasema tuwe na nini?
2: Na utii.
1: Haleluya, haleluya.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Watoto,
2: taifa la kesho.
1: Tusikiliza, ni kipindi hewani kabisa cha Sunday School, yani mafundisho ya watoto ya Jumapili. Na kipengele tulichonacho ni kipengele cha hadithi au visa vya Biblia. Tumepata kisa kimoja kutoka kwa shangazi yetu au mpendwa wetu. Ametuambia habari za Yona na Mungu alichoambiwa akafanye katika nchi ya Ninawi. Anasema inatufundisha tuwe na nini?
2: Na utii.
1: Eti tupate kisa kingine kutoka kwa mjomba pale.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Kwa majina naitwa Roja Semana, nimekuja kusema kisa cha Yusufu. Yakobo alikuwa na watoto 12, Yusufu alikuwa ni mmoja wao. Siku moja Yusufu akamletea baba yao habari za ndugu zao mbaya. Yakobo akamfanyia kanzu ndefu, akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Basi ndugu zake wakamchukia Yusufu kwa kuwa alikuwa anapendwa na baba yao. Siku moja Yusufu akaota ndoto, akawaagiza ndugu zake, tazama tulikuwa shambani kufika dukani, na mtaalamu akasema nitaleta kitandani. Basi ndugu zake wakamchukia hata kusema naye kwa amani. Siku ya pili Yusufu akaota ndoto, akamwambia baba yake, baba yake, tazama nyota, jua na mwezi vimeninamia. Baba yake akamkemea. Basi siku moja Yakobo akamtuma mwanaye Yusufu akaangalia ndugu zake Shemu alipokuwa akichunga kondoo. Ndugu zake walipomwona Yusufu kwa mbali wakapanga njama tumuue. Mkubwa wao akasema, tusimuue basi, bali tumtupe shimoni. Wakamchukua Yusufu wakamvua nguo afu wakamtupa shimoni. Wakachukua mwanakondoo wakamchinja wakampaka zile damu wakampelekea baba yao ile nguo. Yakobo akasikitika sana. Tazama, siku moja walikuwa wanapita Ishmaeli wananunua wafanyakazi. Wakamchukua Yusufu wakamuuza kwa Ishmaeli. Ishmaeli alipofika Misri wakamuuza Yusufu kwa Potifa. Potifa akamweka Yusufu kwenye nyumba yake akawa kama mfanyakazi. Basi nyumba ya Potifa ikabarikiwa kutokana na Yusufu. Basi Yusufu akafanya kuwa mkuu kiongozi wa kila kilichopo kwenye nyumba ya Potifa.
1: Yesu, tumpongeze.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
1: Sasa hichi kinatufundisha nini? Hadithi ya Biblia. tumepatiwa na mjomba, mojawapo ya kitu ambacho kinatufundisha, tuijue thamani ya kilichowekwa ndani yetu. Haleluya.
2: Amina.
1: Mojawapo ni kwamba tuijue thamani ya kitu Mungu alichokiweka ndani
2: yetu.
1: Watoto,
2: taifa la kesho.
1: Watoto,
2: taifa la kesho.
1: Unasikiliza Radio Joy 90.5 ambao leo wametembelea katika kanisa la Pentecost Motomoto Mwasenga iliyoko chini ya mchungaji Emmanuel Gintu na mwalimu ambaye anakuongozea kipindi hiki, naitwa Mwalimu John. Kilikuwa ni kipengele cha kusikiliza visa au hadithi za Biblia, na tumemaliza kipengele hicho. Kipengele kinachofuata kwa sasa ni kusikiliza mistari ya kukalili au haya kwa moyo kutoka kwa watoto, haya kwa moyo walizoziandaa au mistari ya kukalili walioiandaa kwa ajili ya siku ya leo. Basi watatupatia ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Watoto ye!
2: Yeah!
1: Watoto ye!
2: Yeah!
1: Mambo!
2: Kwa Yesu!
1: Mambo!
2: Kuokoka!
1: Kare!
2: Mbinguni!
1: Yes, tutaanza na shangazi, tutafuata mjomba, utamalizia shangazi. Haleluya!
0: Amina! Bwana Yesu asifiwe!
2: Amina!
0: Haleluya!
2: Amina!
0: Diana Daudi, nimekuja kusema aya kwa moyo. Zaburi 35 mstari wa kwanza. Ee Bwana, tetea nao na wanaotetea nami, pigana nao na wanaopigana nami. Mathayo 7:7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Mathayo 5:8. Heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Mungu. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho majani mabichi unilaza kando ya maji. Zaburi 27 mstari wa kwanza. Bwana nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Asanteni.
1: Si tumpongeze
2: Yesu. Apenda watoto kama sisi.
0: Amina.
1: Yomba.
0: Bwana asifiwe.
2: Amina.
0: Bwana tu ndiye ndiye Dogatasi, wana kusama kwa mwati. Yohana 3:16. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa pekee yake mwanae asipotee. Mathayo 7:7 nasema, ambaye nami mtapata, mimi mtaona bisho nami mtafunguliwa.
1: Yesu, tumpongeze.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
4: Naitwa Dokasi Emmanuel, nasaka kwa kanisa la Kiyo Msima Sima Sima Sima Sima Sima. Mwanzo mmoja anasema hapo mwanzo Mungu alikuwa mkuu na nchi. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu aamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Zaburi 23:1. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
1: Yesu, tumpongeze.
2: Yesu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
4: Kwa majina naitwa Lodia Semano, nasali katika kanisa la pia msimu wa Senga, nimekuja kusema kwa moyo. Isaya 58:1 nasema, piga kelele usiache, pata sauti yako kama tarumbeta, uwabulie watu wangu kwa salamu na nyumba yako dhambi zako. Isaya 59:1 nasema, tazama mkono wa Bwana kupunguka, hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito, hata lisiweze kusikia. Isaya 60:1 nasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Yeremia 33:3 inasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyajua.
1: Tumpongeze.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Kwa majina kwa Shakira Limuse, nimekuja kusoma kwa moyo. Zaburi 23 mstari wa kwanza nasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi 27 mstari wa kwanza nasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome yangu na usalama wangu, nimhofu nani?
1: Yesu, tumpongeze.
2: Yesu apenda
1: Sunday School, shule ya watoto ya Jumapili. Na unasikiliza Radio Joy 95.5, mwongozaji wa kipindi hiki ni Mwalimu John. Tunapatikana katika kanisa la Pentecoste Motomoto Masenga chini ya mchungaji Emmanuel Kintu. Yes, kipengele kinachofuata ni kulisikiliza neno la Mungu kwa ufupi. Ah, mtoto unayetusikiliza ukiwa nyumbani, basi fungua masikio yako na Mungu akusaidie uelewa. Tukafundishane neno la Mungu japo kwa ufupi na kwa dakika chache, lakini ni dakika ambazo haziko kuacha kama ulivyo. Haleluya.
2: Amen.
1: Watoto, Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Alibarikiwe.
2: Amen.
1: Tunakwenda kulisikiliza neno la Mungu kwa ufupi. Ewe mtoto ulio karibu na redio yako, unaweza kuongeza sauti ya redio yako ili Roho Mtakatifu aweze kukuhudumia. Watoto, haleluya.
2: Amina.
1: Watoto, haleluya.
2: Amina.
1: Yes, ujumbe wetu wa siku ya leo unasema Mungu hupendezwa na utii. Mungu hupendezwa na utii. Mtoto wa Mungu, Mungu hupendezwa na utii. Utii ni nini? Utii ni hali ya kusikia maelekezo uliopewa na kuyafanyia kazi. Haleluya.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kusikia maelekezo uliopatiwa na kuyafanyia kazi. Unaweza ukasikia lakini usitii. Amen.
2: Amina.
1: Unaweza ukasikia lakini usifanye nini?
2: Usitii.
1: Lakini anayesikia na kufanya alichokiambiwa afanye, basi huyo tunasema amefanya nini?
2: Ametii.
1: Na leo kwenye mafundisho yetu, ibada yetu ya Sunday School, tumependa tukumbushane ujumbe unaosema Mungu hupendezwa na utii. Haleluya, haleluya.
2: Amen.
1: Hakuna kitu Mungu anapenda kama kumtii yeye. Hakuna kitu Mungu anapendezwa nacho kama utii wa mwanadamu, kama utii wa mtoto mdogo. Haleluya, haleluya.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Na kwa nini Mungu anapendezwa na utii? Anapendezwa na utii kwa sababu alikuumba wewe umwabudu. Haleluya. Mungu alikuumba wewe ufanye nini?
2: Umwabudu.
1: Basi fungua nami katika kitabu cha Samueli, Samueli wa kwanza 15:22. Maandiko yanasema, naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Haleluya, haleluya.
2: Amina.
1: Hizi ni habari za Samueli, mtu wa Mungu, Sauli mtu wa Mungu, wakati amefanyika kuwa mfalme katika taifa la Israel. Mungu alimwambia Sauli alipokuwa katika vita yake, akamwambia kwamba utakapokwenda kupigana vita, kila kiumbe kitambaacho, yeyote utakayemkuta katika mazingira ya mji huo, chinja wote. Amen. Maandiko yanasema kwamba aliambiwa afanye nini? Aangamize. Lakini Sauli alipokwenda katika uwanja wa vita, maandiko yanasema aliua baadhi, lakini wengine akaacha. Alipoacha wengine, lakini akatafuta pia mifugo iliyonona, ng'ombe, kondoo, nini, akamletea Bwana. Sasa hapa ndio nabii Samueli anafika na muuliza, je, kuitii sauti ya Bwana sio bora kuliko dhabihu uliyomletea? Kwa sababu Mungu alimwambia angamiza vyote. Lakini Sauli akaona, hapana, ngoja nimpelekee Bwana dhabihu na sadaka ya wanyama walio nona. Haleluya. Mungu anapendezwa na utii. Kwa hiyo Sauli akashindwa kuitii sauti ya Mungu. Yaani Mungu amemwambia angamiza, lakini bado Sauli anasema kwamba hapana, bado kuna vitu ambavyo vinamstahiki Mungu. Ndipo hapa Samueli anamwambia, je, ujui kama kutii ni bora kuliko dhabihu? Haleluya, haleluya.
2: Amina.
1: Nikwambie mtoto unayenisikiliza majira haya, kutii ni bora kuliko sadaka yako. Amen.
2: Amina.
1: Kutii ni bora kuliko sadaka yako. Kwa hiyo tii sauti ya Mungu, kila unachoambiwa ufanye na mtumishi wa Bwana, kifanye kwa ajili ya Bwana, kwa sababu Mungu anapendezwa na kutii. Lakini kama mtoto unayenisikiliza utashindwa kuitii sauti ya Mungu, utashindwa kuatii wazazi wako kila ambacho nakwambia ufanye, utashindwa kuatii viongozi wako, maana yake utakuwa umepishana na Mungu wako. Haleluya, haleluya.
2: Maandiko
1: yanasema hakuna mamlaka isiyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hata kiongozi anayekuongoza huko shuleni, anayekuongoza kanisani, anayekuongoza katika jamii, basi jua kabisa mamlaka hii imetoka kwa nani? Imetoka kwa Mungu. Na Mungu anapendezwa na nini? Na utii. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso 6 mstari wa kwanza ule, maandiko yanasema kwamba enyi watoto watiini wazazi
2: wenu
1: katika Bwana, maana hii ndio haki ya nani?
2: Yeah.
1: Haki yenu. Kwa hiyo ni haki yako wewe mtoto pia, ukiwa nyumbani, ukiwa shuleni, mahali popote ulipo, utii bado ni haki yako kuifanya, kwa sababu Mungu pia amesema watoto tuwatii wazazi
2: wetu.
1: Lakini pia hata shuleni unapokuwepo, jifunze kuwatii walimu wako. Sikia nikwambie, unapomtii mwalimu wako, vipo vitu ambavyo atakupa wewe tofauti na navyo wako wengine. Amen.
2: Eh,
1: yani yako madini atakuwa anakumengea na kupatia kwa sababu ya tabia yako ya nini?
2: Ya utii.
1: Hata nyumbani kwenu, yani ukionyesha wewe ni mtii kwa wazazi wako, yako mambo ambayo mzazi wako atakuwa anakufanyia ambayo hawezi kuwafanyia watoto wengine. Haleluya, haleluya.
2: Huo
1: mtoto unayesikiliza sauti hii, tunajifunza ujumbe unaosema Mungu anapendezwa na nini?
2: Na utii.
1: Kwa hiyo mahali unapoisikia sauti hii, jifunze jinsi gani Mungu hupendezwa na mwanadamu. Anapendezwa kwa njia ya kufanya nini?
2: Ya kutii.
1: Haleluya, haleluya. Lakini kama utashindwa kutii, maanake utakuwa umeasi. Na uasi ni dhambi. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza, anasema kwamba Yohana wa kwanza ukisoma ile 1:3, ukisoma ile 3:4, inasema kwamba dhambi ni nini? Ni uasi. Na atendaye dhambi ni wanani? Ni waibilisi. Kwa hiyo mtoto wa leo, ili utengane na dhambi, ili ujitenge na uovu, ili ujitenge na uasi, na Mungu apendezwe na wewe, lazima ujifunze kuitii sauti ya nani?
2: Sauti ya Mungu.
1: Lakini kama upo nyumbani, ili wazazi wako wapendezwe na uwe na tabia njema kwa wazazi, upendwe na watu, upendwe na walimu wa shuleni, lazima uwe na nini?
2: Na utii.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Aleluya.
1: Faida nyingi azipatazo mtu anayetii. Mtoto anayetii, zipo faida nyingi utazipata. Faida moja wapo, utakula mema ya nchi. Haleluya, haleluya.
2: Amen.
1: Faida ya mtu anayetii, anakula mema ya nini?
2: Yes.
1: Mema ya nchi. Kwa hiyo mtoto ukiwa mtiifu, jamii itakupenda. Kwa hiyo jamii ikikupenda, utajikuta unapewa vitu ambavyo ndio mwingine havikukustahili wewe kupewa. Lakini umepewa kwa sababu ya tabia yako njema ya nini?
2: Ya utii.
1: Haleluya, haleluya.
2: Bwana
1: Yesu asifiwe.
2: Mungu
1: wetu, tumekosa vitu mingi kwa sababu hatuna nini? Hatuna utii. Mzazi akikwambia hiki, unataka ufanye kile ambacho unaona ni sawa. Mwalimu akikuelekeza hiki, unaona ufanye ambacho kinakuwa ni nini?
5: Ni sawa.
1: Kwa hata mashuleni, ufaulu wetu umekuwa ni changamoto kwa sababu ya maisha yetu na tabia yetu ya kutokutii kile ambacho mwalimu wako, kiongozi wako amekwambia ufanye nini? Amekwambia ukifanye. Haleluya, haleluya.
2: Kwa
1: mtoto unayenisikiliza, ili umpendeze Mungu na Mungu apendezwe na wewe, jamii nayo kuzunguka ikutiwe na tabia yako njema, lazima ndani yako kitaje kitu kinachoitwa utii. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana.
2: Amina.
1: Haleluya, haleluya.
2: Haleluya,
1: haleluya.
2: Haleluya.
1: Msikilizaji, unaendelea kutusikiliza ni Radio Joy 90.5. Leo umetembelea katika kanisa la Pentecoste Motomoto Mosenga, lililoko chini ya mchungaji Emmanuel Kitu. Mimi mwongozaji wa kipindi cha kupendwa hiki ni Mwalimu John. Tunapatikana katika viwanja vya Mosenga Mbalani, mkabara na barabara inayopandisha mgodi wa mawe. Karibu sana ndio ujifunze neno la Mungu. Tunakaribisha watoto wote wanaotamani kujifunza maneno ya Mungu. Haleluya, haleluya.
2: Endelea
1: kusikiliza mpaka mwisho wa kipindi hiki, kwa sababu yanayokuja ni mazuri na matamu sana, na Mungu anapendezwa nawe unayesikiliza kipindi hiki. Haleluya, haleluya.
2: Bwana
1: Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa ajili ya wale msikilizaji wa kipindi chetu kwenu. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Sunday School, shule ya Jumapili na watoto. Kilikuwa ni kipindi cha neno la Mungu kwa ufupi, na tumejifunza jinsi gani Mungu anapendezwa na utii. Tabia yako njema ya utii Mungu hupendezwa nayo. Kweli umpendeze Mungu, uwapendeze na watu pia, lazima uwe mtiifu. Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya, haleluya.
2: Amen.
1: Yesu basi. Leo msikilizaji wetu tusikiliza mada haya. Kipengele kinachofuata tutakwenda kupata nyimbo za sifa. Utapata nyimbo mbili za sifa. Utapata nyimbo mbili za sifa alafu utaendelea na utaratibu mwingine. Tusimame.
5: Mwenyezi atusikie.
2: Amen.
6: Kwa sababu ya semana ni mapenzi ya Mungu. Ya sifa. Kija makofi.

0: Haleluya, haleluya.
1: Amen.
0: Yesu asifiwe watoto.
1: Amina.
0: Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya.
1: Amen.
0: Yesu basi tukapate nyimbo ya kuabudu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Kwa majina naitwa Diana Daudi, nimekuja hapa kuimba wimbo kuabudu.

0: Haleluya.
1: Amen. Watoto haleluya.
2: Amen.
1: Watoto haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya, haleluya.
2: Amen.
1: Yes, tumepata kusikia nyimbo yetu ya kuabudu. Basi wakati huu tumefika tamati ya kipindi chetu pendwa. Kipindi ambacho natumaini kimekuvutia wewe msikilizaji, na nikukaribisha kwamba huu ni mwanzo tu, mengine mazuri yanakuja kwa tarehe nyingine inayokuja mbele yetu. Haleluya.
2: Yes,
1: basi wakati huu simama kwa miguu yako mtoto mahali ulipo. Simama kwa miguu yako mahali ulipo, funika macho yako. Nikutakie baraka. Mungu wetu, tunakushukuru kwa neema na kibali ambacho watoto wako tumekipata asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa pendo lako, kwa nguvu zako, kwa mguso wako. Umetudumia watoto wako, e Bwana, toka tulipoanza umekuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu ametudumia vya kutosha. E Bwana, mbariki msimamizi wetu ambaye ametuongozea kipindi hiki. Endelea kumsimamia, endelea kumuongoza. Roho wako Mtakatifu endelea kuzirikia watoto wako. Tunakapo mahali hapa, mkono wako ondoke na kila mmoja. Kwa utukufu wa Yesu Kristo. Amen.
2: Amen.
1: Haleluya, haleluya.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe. Basi nichukue nafasi hii kuwashukuru uongozi wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga, likiongozwa na mchungaji Emmanuel Kintu, kwa nafasi hii na kibali ambacho wametupatia watoto wa Sunday School hapa Tawini kuijua kweli ya Mungu na kutupa muda na kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Lakini pia shukrani zangu za dhati sana ziende kwa Radio Joy 90.5, mkurugenzi wenu na viongozi wote. Mungu awabariki sana, watie nguvu, azidi kuwapa maono ya kuieneza injili kila mahali, kila vijiji na kila sehemu. Lakini pia Mungu akubariki mhusika ambaye amekuja kuchukua audio yetu siku ya leo. Mungu akupe neema, akupe kibali, akupe afya njema na baraka tele ziwe juu yako. Lakini pia shukrani zangu za dhati ziende kwa wasikilizaji wote wa kipindi chetu ambao wamekuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Mtoto umetusikiliza, mzazi umetusikiliza mpendwa. Mungu akubariki, akupe neema ya kumjua Mungu zaidi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikifika hapo sina la ziada, uwe na siku njema. Ulikuwa nami mwalimu John Kintu Sungura wa PMC Mwasenga. Bye bye.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
3: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine.
4: Ni saa 10 kamili jioni.
5: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots more. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone. Do you want to know about the Bible?

Jumapili ya kila wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Eneo ni pale kanisa la Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma lililopo Kikunku, jirani na kituo cha afya. Misionari na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali watakuwepo kutoa huduma. Kumbuka, ibada ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Watu wote na

0: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
1: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
0: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
1: Ni ili vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
0: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
1: Ana tatizo gani?
0: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
1: Unaniogopesha.
0: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
1: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Sawa, ni siku nyingine tena msikilizaji popote pale ulipo. Sina shaka habari za Jumapili ya leo. Ni matumaini yangu umepata neema ya kwenda kanisani. Lakini pole wewe ambao hujapata neema ya kwenda kanisani, lakini yote kwa pamoja natamani tuungane katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia katika siku hii ya leo. Popote pale msikilizaji wangu natamani upate kujifunza yale ambayo tumekuletea katika kipindi kizuri hiki cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo, Jumapili tulivu kabisa. Na kipindi chetu kinalisali moja kuanzia saa 10 kamili mpaka pale saa 11. Jina langu ni Pista Kizeba na hapa studio nipo na watumishi wa Mungu. Wametulia kabisa kwa ajili ya kwenda kuletea kile ambacho unatamani ukipate kupitia kipindi bora kabisa cha Isemavyo Biblia. Nipo na mtumishi wa Mungu Askofu Kurwa kutoka sala PAG, na pia nipo na mtumishi wa Mungu Samuel Matole, pia ni mwinjilisti wa kanisa la MMPT pale Gungu, anapatikana mtumishi wa Mungu huyo. Pia nipo na mtumishi wa Mungu Pastor John kutoka kanisa la Anglican Austria huko, lakini tupo naye hapa kwenda kujibu yale maswali ambayo natutumia kwa pamoja kujenga kitu kimoja, uelewa kile ambacho unatamani kuelewa katika siku hii ya leo. Namba yetu ni 0768150190 0768150190, ni namba yetu hiyo kama utakuwa na swali. Wakati watumishi wa Mungu wanajibu maswali ambayo umetutumia, lakini na wewe kama utakuwa na swali la kuongezea, una nafasi ya kutuma swali na watumishi wa Mungu watajibu moja kwa moja. Lakini kama utakuwa na swali nje na kile ambacho kinazungumziwa siku ya leo, usiwe na shaka, swali lako tuma tu, lakini litajibiwa kwa kipindi kijacho. Nimekwambia jina langu lipo na ni Pisa Kizeba. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina sana, karibuni tena.
1: Asante.
0: Habari za ibada? Mtumishi mchungaji Kora.
2: Ibada ilikuwa nzuri.
0: Yenye
2: baraka.
0: Amina sana.
2: Amina.
0: Karibu tena.
2: Tena tulikuwa na ushirika mtakatifu.
0: Wow. Utapata maswali mengine ya kuhusu ushirika.
2: Sawa tu, tuko hapa kuwasaidia.
0: Sawa.
2: Tuwezi kuyakwepa maswali.
0: Kabisa, uko sahihi.
2: Ndio.
0: Pastor John. Karibu sana.
3: Nashukuru sana.
0: Tunakukaribisha.
3: Asante sana.
0: Habari za ibada?
3: Salama kabisa.
0: Amina sana. Pastor Matole, ni kutabili.
4: Asante sana. Tunamshukuru Mungu. Tumekuwa na ibada nzuri.
0: Amina sana. Wote kwa pamoja ni wakaribishe tena.
4: Asante.
0: Msikilizaji, ni sauti ya watumishi wa Mungu hapa ambao tuko nao siku ya leo. Nipo na mchungaji Kulwa ambaye ni askofu wa makanisa ya PG. Pia nipo na mtumishi wa Mungu Pastor John wa kanisa la Anka na kutoka kule Australia, lakini leo tupo naye hapa kwenda kujibu yale ambayo unatamani ujibiwe. Na pia nipo na mtumishi wa Mungu Mwalimu Samuel Matole. Wote kwa pamoja tunakwambia karibu sana, tuungane wote ili ujifunze yale ambayo unatamani ujifunze, maswali yale ambayo umetutumia. Unajua kwamba unaweza kutuma swali sio la kwako peke yako. Kuna mtu anakuwa na ukakasi lakini hajapata nafasi ya kuuliza swali, lakini unapouliza swali unakuwa umemsaidia na mtu mwingine ili apate kuelewa yale majibu ambayo watumishi wa Mungu wanatuletea hapa katika kipindi kizuri kabisa cha Isemavyo Biblia. Watumishi wa Mungu, twende moja kwa moja. Huyo anasema habari za hapo studio, naitwa naomba wachungaji wanisaidie kuhusu kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ya 16 na mstari wa 36 na kitabu cha Zaburi sura ya 41 na mstari wa 13. Anasema nijue inamaanisha nini ufanuzi wake. Mimi ni Edson Erasto kutoka kijiji cha Katonga Mgombe. Nianze na mtumishi wa Mungu mchungaji Kurwa Matole.
4: Okay, asante sana kwa swali zuri, na kwa sababu swali linajikita moja kwa moja kuuliza maandiko, basi nafikiri vizuri tusome
0: maandiko hayo alafu
4: tuone namna ya tafsiri.
0: Na si tuelewe kwamba inamaanisha nini.
4: Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 36, maandiko yanasema, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli tangu milele hata milele. Na watu wote wakasema amina, wakamhimidi Bwana. Hiyo ni Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16:36. Ukiangalia Zaburi ya 41 mstari wa 13, maandiko yanasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli tangu milele hata milele, amina. Ukiangalia maandiko yote mawili ni kama yanaeleza kitu kinachofanana. Sasa tunaweza tukayatofautisha tu kwa haraka kutokea kwenye muktadha wa andiko, yani mazingira ya andiko yalikuwa yanamaanisha nini. Ni tuanze na Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:36. Aya hii kwanza inaonyesha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza inaonyesha Mungu anastahili kusifiwa wakati wote, sio kwa muda mfupi. Mungu anastahili kusifiwa wakati wote. Anaposema milele hata milele katika hiyo nyakati wa kwanza. Sifa hizo ambazo Mungu anastahili ni za milele, zinaonyesha ukuu wake usio na mwisho. Kwa hiyo aya ya Nyakati wa kwanza 16:36 ni mwaliko wa watu wote wanaitwa kumtambua Mungu kwamba anastahili kuabudiwa na anastahili kupewa sifa. Sasa muktadha wa andiko la Nyakati wa kwanza 16:36 ukoji imetokeaje? Mfalme Daudi alikuwa ameleta sanduku la agano Yerusalemu. Kwa hiyo sanduku la agano lilipokuja Yerusalemu, watu wakawa na shangwe, wakafurahia sana kuliona lile sanduku la Bwana Yerusalemu. Kwa hiyo wakafanya sherehe kubwa ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya kurudi kwa lile sanduku la agano Yerusalemu. Kwa hiyo ukiangalia Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 16 ukianzia mstari wa 8 ni wimbo. Daudi anaruhusu watu waimbe wimbo wa kumtukuza Bwana. Kwa hiyo sura ya 8, ya 9, ya 10 ukishuka pale utaona watu wanatamka maneno ya kumsifu na kumshukuru Bwana. Sasa mstari wa 36 tunasema ni hitimisho la wimbo. Anasema watu wote wakaitikia, wakashangilia na nini, alafu pale sasa ndo mwishoni. 36 ni mstari wa mwisho kabisa unafunga. Anasema na watu wote wamhimidi Bwana. Watu wote wamtukuze nani? Bwana. Kwa hiyo kwa muktadha ni kwamba anaposema ahimidiwe, watu wote wamhimidi Bwana, ni wito wa kutoa heshima ya kushukuru na sifa kwa Mungu wa mbinguni. Ndio maana hapa unaona inatokea mwishoni, anasema watu wote na wamuhimidi Bwana. Yaani kumuhimidi ni sawa na kumtukuza, kumpa sifa, sawa, kumpa heshima. Ni wito wa watu wote. Kwa hiyo kutokea kwenye hili andiko tunajifunza vitu vya msingi sana. Hawa waliona ni vyema Mungu aimidiwe kwa sababu ya kile ambacho alikuwa amewatendea. Na ukiangalia andiko hili Nyakati wa kwanza 16:36 inakuja tena kurudiwa, unaona maneno haya haya kwenye Zaburi ya 106 mstari wa 48. Maneno hayo hayo tena yanarudiwa, kwa maana Daudi anaendelea kutoa wito wa watu kumsifu Bwana. Sasa tukiangalia hii Zaburi ya 41 mstari wa 13 anarejelea maneno yanayofanana. Anasema na atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli tangu milele hata milele, amina. Ninachopenda kwenye haya maandiko mawili ni kwamba mstari wa 36 kwenye Mambo ya Nyakati ulikuwa ni wa mwisho kabisa unafunga, na kwenye Zaburi mstari huu wa 13 ni wa mwisho kabisa unafunga. Maana yake inaonyesha ni hitimisho la kutoa sifa, la kumtukuza Bwana. Ukiangalia Zaburi ya 41 mstari wa 13 yenyewe muktadha wake ni tofauti kidogo. Mambo ya Nyakati wa kwanza sanduku la agano lilikuwa limerudi. Lakini ukiangalia muktadha, mazingira ya Zaburi ya 41:13, kwanza aliandika ni Daudi mwenyewe. Ukiangalia mstari wa kwanza na wa pili, Daudi anaeleza heri anayewakumbuka wanyonge, maskini na nini. Lakini ukija ukaangalia mistari ya chini, mstari wa 4, ukianza mstari wa 4 pale mpaka mstari wa 10, Daudi kuna vitu anaongea pale. Anajaribu kusema roho yake inaumia kwa sababu ya maneno ya watu ambao yamemuinukia, watu wamemsema vibaya, anahisi kama kuugua. Kwa hiyo anatamani Bwana aiponye roho yake, Bwana msaidie. ni kama kuna mapito fulani, kuna maumivu ambayo Daudi alikuwa anayapitia kwenye Zaburi ya 41. Ukiangalia ukianzia mstari wa 4 mpaka wa 10, kuna mapito, kuna hali fulani ambayo Daudi anaipitia mbaya. Ukisoma mstari wa 11 na 12, Daudi anaonyesha matumaini kwamba katika yote ambayo anapitia, lakini bado liko tumaini, naweza nikapata msaada. Kwa sasa mstari wa 13, Daudi akiwa amejaa maumivu, akiwa amepitia changamoto, ndo anahitimisha Daudi anasema hivi: atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli tangu milele na hata milele. Kwa hiyo hii tena anahitimisha, ni sentensi yake ya kuhitimisha kwamba katika yote bado Bwana anastahili kutukuzwa. Sasa kutokea kwenye andiko hili tunaweza kujifunza mambo yafuatayo kama msaada kwetu sisi waamini.
0: Sawa.
4: Jambo la kwanza tunajifunza kwamba sifa, Mungu anastahili sifa isiyobadilika. Hata baada ya kupita katika mateso mengi, katika changamoto, Daudi alimuinua Mungu na kusema anastahili kutukuzwa. Kwa hiyo kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu haitegemei na hali zetu kuwa nzuri. Hata kama tukiwa kwenye nyakati mbaya, bado Mungu anastahili sifa. Lakini kitu ambacho nakipenda hapa ni kwamba Daudi, jambo la pili, anatambua ukuu wa Mungu ambao ni wa milele hata milele. Yani anamtambua Mungu asiye na mwanzo wala mwisho, anadumu milele yote. Ndio maana anasema atukuzwe Mungu wa Israeli milele na hata milele. Maana yake nayo yapitia yapo, yanaweza kwenda, ila kuna muda yataisha. Lakini Mungu ninayemwamini yeye anadumu milele na milele. Neno lingine la msingi sana ambalo nalipenda hapa ni hapo anaposema amina, amina. Watu wote wanaitikia amina, amina. Unaposikia mtu anasema amina, maana yake ni kauli ya kuthibitisha, kuunga mkono kwa nguvu. Unaposema amina, maana yake na iwe hivyo. Watu wote wamtukuze Bwana, na iwe hivyo. Hakuna mtu yote wa kupinga. Maana yake tunajifunza kwamba Mungu wetu anastahili kutukuzwa, anastahili sifa katikati ya changamoto zozote. Tunapaswa kuthibitisha amina ni yeye peke yake. Nafikiri kwa ufupi huo ni ufafanuzi wa maandiko hayo mawili ambayo
0: ameyauliza. Nikushukuru sana. Msikilizaji wetu, namba yetu ni 0768150190. Tumemsikiza mtumishi wa Mungu Samuel Matole akitupa ufafanuzi kuhusiana na swali hili ambalo limetumwa na msikilizaji. Twende kwa mchungaji John kwa kuongezea. Karibu.
3: Asante dada. Niongeze kidogo tu. Sababu kubwa hapa wa kumsifa Bwana.
0: Ndiyo.
3: Na uaminifu wake wa milele hadi milele bila mwisho. Sababu kubwa hapa ni wokovu wake na upendo wake unaovumilia. Upendo wako kwa sisi ni wa ajabu. Tutaona mbele kidogo tukifika kwa maswali yatakayofuata kwamba sisi tumeokolewa bila masharti ya matendo, kwa neema, wakati hatustahili. Ni ajabu kabisa, ni tofauti na jinsi wanavyotegemea wanadamu. So Mungu ni Mungu wa wokovu, ni Mungu wa upendo. And nikizidi kuelewa jinsi anavyonipenda Mungu, nitazidi kuchukia dhambi na kuziacha.
0: Sawa kabisa. Ni mtumishi wa Mungu Pastor John akiwa akiongezea kidogo hapo kwa mwalimu wetu Samuel Matole. Msikilizaji wetu namba yetu ni 0768150190. Endelea kuwa nasi upate yale ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Lakini nafasi yako ya kutuma maswali haijafungwa. Endelea kutuma maswali yako, lakini usipige simu. Kipindiki hatupokee simu, lakini tunapokea maswali kutoka kwako kwa kutumia kuandika message au jumbe ya la maandishi. Sawa kabisa. Watumishi wa Mungu, tuende kwenye swali la pili. Huyo anasema kunyoa nywele unachonga ndevu ni dhambi, kuvaa jeans kanisani na raba ni dhambi, na kuwa huyo kulo ameongezea kwa kuuliza, je, na mwanaume ni sahihi kusuka nywele au kuvaa hereni? Tuanze na mtumishi wa Mungu mchungaji Kulwa.
2: Asante, ni swali zuri. Ni anze kwa kusema kwamba maswali yana tumaini yako matatu ndani yake. Kuna linalohusu kunyoa na kuchonga ndevu. Halafu swali la pili kuvaa jinsi
0: kanisani.
2: Na mwanaume kusuka nywele na kuvaa hereni. Hili nimeambiwa limeongezewa na wajina langu hapo. Nianze na swali la pili, hili kuvaa jinsi na raba.
0: Ndio.
2: Mimi peke yake nataka kulijibu kwa kifupi na kuliondoa hapa kwa staili hii. Kuvaa jinsi na raba kanisani ni kwamba sisi kanisa, kama kanisa la Mungu tulioitwa wa agano jipya, hatujapewa vazi gani tuingie naro kanisani na vazi gani tusingie naro. Mavazi yote yenye heshima na adabu tunaingia nayo, ila lisio na adabu ndio anakataliwa. Lakini kwamba labda jinsi kwamba mtu akiingia nayo ni dhambi, hiyo sasa haimo katika Biblia. Wala vae raba ni dhambi au haruhusi kumwabudu Mungu, hiyo hapana. Tuseme hivi, kwa mfano mtu analo vazi ndio hilo hilo. Unaona? Sasa afanyeni asimwabudu Mungu? Ndiyo, tunaweza kuangalia katika sehemu ya ofisi wanakataa kuvaa jinsi kulingana na jinsi walivyowekea wekea na utaratibu, kwamba ni kuyachukua ya mavazi labda ni ya vijana sana, labda ni ya, kwa sababu jinsi nazo zina tofauti yake. Kuna ambazo tunaziweka sasa hivi mpaka zingine hazina heshima, wamezifanyaje, wamezinyofuanyofua ili mapaja yaonekane. Lakini ukiniambia mimi jinsi ni jinsi, maana yake ni jora. Sasa ushonaji mwingine, sasa huo tulishafanua tangia zamani. Mavazi yasiyo na heshima tulishaeleza mara nyingi hataki kanisani. Kwa hiyo jinsi na raba, mwingine na raba, sasa utamwambia yavae kiatu cha ngozi, na huyu ameenda mbali kwenye raba, mimi ni washushe chini. Mwingine na kanda mbili. Kanda mbili, hakuna kiatu kinachodharauliwa kama kanda mbili. Lakini huyu mtu ndiye ana kiatu hicho, sasa utamwambia usiingie kanisani kwa sababu ana kanda mbili? Haipo, haiwezekani, kwa sababu hicho ndicho alicho nacho, anamkaribia Mungu, kwa sababu ibada yetu iko kiroho zaidi, haiko katika mambo ya kutazama. Hatuingii utakatifu kwa vazi la kimwili, tunaingia kwa vazi la kiroho. Mavazi ya kimwili ni yanayotustiri tu, yanahusika na kutustiri. Lakini mwisho labda watatuuliza na rangi gani, Jack ingia na rangi hii. Kwa mfano wengine kuna rangi za kivyama, na vyenyewe tunavizuia tu kuondoa hali ya nini, mtafaruku mle kanisani. Mtu anaingia na chama chake, vyama viishie huko. Lakini kweli sio kwamba mtu atahesabiwa dhambi. Kwa kifupi nitaka kusema hivyo kwa hilo moja. Lakini kwa haya mengine, kunyoa na kuchonga. Swala la kunyoa na kuchonga ndevu kwenye agano jipya halipo. Wala huwezi kusoma popote. Na lilikuwepo tu katika agano la kale. Ukisoma katika Mambo ya Walawi 19:26, katika agano la kale anasema msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu, katika agano la kale. Unaona kwa nini walizuiliwa? Unajua katika agano la kale Mungu aliwaongoza Israeli katika sheria mbili. Sheria ya rohoni na sheria ya kitaifa ya kawaida katika mwili, kwa sababu yeye ndiye alikuwa rais wa katika mambo ya kimwili, ndio rais kwa mambo ya kiroho. Unaona, hapakuwa na rais kama kipindi hiki, mara sijui kufanyaje kuchagua rais. Kwa hiyo yeye Mungu ndiye alikuwa anaongoza mambo ya rohoni na ya mwili ni pia. Kwa hiyo ili kuwatofautisha kama kanisa, kwa sababu Mungu alipowaita aliwaita awatofautishe na mataifa mengine. Sasa ndio mataifa walikuwa wananyoa hizo denge, wengine kwa matambiko na wengine kwa kuonyesha ishara fulani, ndio maana akawazuia. Ukitaka kuelewa, tushuke kwenye kitabu cha Yeremia 9:26, anasema Misri na Yuda na Edomu na wana wa Amoni na Moabu na wote wenye kunyoa denge wakaonyikani, maana mataifa hayo yote hawana tohara,
1: wala nyumba yote ya Israeli hawakutahiriwa mioyo yao. Unaona, anazungumza hali ya uchafu iliyoingia na walinganisha, maana ukitenda huo uovu ni sawa na mtu wa mataifa. Kwa alitaka awatofautishe watu wake wawe tofauti kama alivyokusudia. Kwa hiyo kunyoa denge au kunani ilikuwa kwa staili hiyo katika agano la kale, lakini katika agano jipya hatuna andiko linalotuzuia au kuturuhusu. Sasa ni nini sasa cha kufanya? Ni hiki, unajua tu Biblia inatuambiaje katika Warumi 12? Katika Warumi 12 kuna neno zuri linasema hivi, mstari wa pili: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzo kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua katika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo sisi kama kanisa, mtu asijifiche sasa kwa sababu hana andiko afanye atakavyo. Hapana, yale matendo yetu tuiangalie na sisi dunia. Wenzetu walikuwa na cha kutazama, ndio maana wakatahadharishwa, lakini hata sasa kuna jinsi ya kujitofautisha na watu wa dunia. Staili za nywele zikituchukua sana, au mambo ya mwili, maanake tayari tumeiga dunia, na Biblia imetuonya tujiepushe na mambo ya dunia. Sasa kwa mfano, kuna jinsi wanavyochonga kichwa mpaka huku wanachora chora hata kichwani mle, wanaweka yani vitu vya ajabu. Sasa mtu akikutazama, lazima kutakuwa na mashaka muonekano. Hata huyu wanani mwanaume naye kusuka nywele na kuvaa hereni, unaona ni mwanaume. Kwa tamaduni zetu tunajua wanawake ndio wanasuka nini nywele, lakini hata Biblia inawatambua wanawake ndio walikuwa wanasuka huko, ndio maana ikazungumzia wanawake habari ya kusuka, haijazungumzia mwanaume. Kwa hiyo ukimwona mwanaume amesuka nywele, pamoja na kwamba Biblia haijasema, sasa huyu mtu, na sasa hivi tunajua sasa hivi amesuka na ameweka hereni, sasa hivi inajulikana kuna watu ambao sasa hivi wamejibadili jinsia. Lakini kuna wengine wameingia ushoga, wanavaa gauni, wanajikrimu, wanatembea. Kwa mtu akikuona umesuka, umevaa hereni, lazima atajua huyu ni shoga huyu. Kwa hiyo Wakristo tuangalie ile andiko inasema, tusifuatishe namna ya dunia hii. Halafu tunaweza kuongeza mstari mwingine katika Wakorinto wa pili sura ile ya 8 na mstari wa 21. Anasema hivi katika mstari wa 21, anasema tukitangulia kufikiri yaliyo mema, si mbele ya Bwana tu, ila na mbele ya wanadamu. Manake unafikiria kuyatazama yaliyo mema ambayo yatakuonyesha ushuhuda mzuri, si kwa Mungu tu, na mbele ya wanadamu. Wanatusomaje? Uliyevaa hereni mwanaume, watakusomaje? Na huyo amesema hereni tu na nini na kusuka, lakini kuna wanaopaka na wanja na lipsi wanaume. Lakini uwezo ukakuta kwenye Biblia imesema wanaume msipake lipsi, msipake wanja. Sasa kwa sababu Biblia haijasema eti ndio tupake wanja, tupake lipsi, hapana. Kwa hiyo tuangalie na kufikiri sana yaliyo mema, si mbele ya Bwana tu, hata na mbele ya watu, ambao tusilete vikwazo, tusomeke vizuri, maana Biblia inasema sisi ni barua inayosomeka mbele za watu. Kwa mimi ningependa kusema maneno kama kumsaidia ndugu yangu hiyo, kweli pamoja na kwamba Biblia haisemi juu ya kusuka nywele au kuvaa hereni, lakini unapoisoma Biblia kwa undani unagundua kwamba kweli haikubaliani.
5: Sawa kabisa.
1: Kwa hiyo napenda kuishia hapo.
5: Sawa, Mungu akubariki. Ni matumaini yangu msikilizaji amekuelewa. Namba yetu ni 0768150190. Endelea kutuma maswali yako. Mtumishi wa Mungu amemaliza hivyo, lakini twende kwa mwalimu wetu Samuel Matole kwa kuongezea hapo.
4: Ah, okay. Asante sana. Mwalimu aliyepita amejibu vizuri sana, na kama msikilizaji amefuatilia amepata vitu vya
5: kabisa.
4: Mimi ni ongea machache sana ili nisije nikakosea au kutibua katika yale ambayo nimekwisha kuzungumza. Amesoma andiko zuri sana la mambo ya Walawi 19:27. Anasema msinyoe denge katika pembe za vichwa vyenu. Ni mimi nitoe wito tu kwamba tunapokuwa tunayasoma maandiko ni vizuri sana kuangalia muktadha wa kihistoria, kwamba paka ili katazo linatokea kulikuwa na nini. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba wana wa Israeli walikatazwa ili wasichangamane na mataifa, lakini pia wapo ambao walikuwa wananyoa denge kwa sababu wanafanya vile kama sehemu ya desturi zao za kiibada. Yani watu wa mataifa walikuwa wanashevu. Mtu akishevu mtindo fulani unajua kabisa huyu anaabudu miungu, au huyu amefanya hivi kwa kusudi fulani la desturi na tamaduni, ikiwa ni pamoja na ibada za miungu au kujitambulisha yeye ni muumini wa chama fulani au anatokea katika eneo fulani. Ndio maana Mungu akamwambia wana wa Israeli, msifanye hivyo kama mataifa, bali ninyi mnapaswa kunifuata mimi. Sisi tunajibu wazi kwamba ukija katika Agano Jipya utagundua kwamba agano letu halitupi sheria za moja kwa moja za kushughulika na mionekano, kwa maana ya kushevu denge, kusiju kuvaa jinsi, siju kuvaa nini. Ukija kwenye Agano Jipya sheria zetu ni kama hazishughuliki mwilini sana, kwa sababu maandiko yanasema katika Yeremia 31:33 Mungu alitoa ahadi kwamba atafanya agano na katika siku zinazokuja, na hilo agano litakuwa la mioyo, ataandika sheria zake katika mioyo yetu. Kitu kile ukiangalia katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3:3 maandiko yanasema hivi: kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Ukisoma ile andiko unagundua katika Agano Jipya Mungu anataka kuona sana mioyo yetu inakuwa safi kabla hatujaanza nje. Kwenye Agano Jipya tunaanzia ndani kuwa safi, alafu lile badiliko la ndani linatuongoza nje tufanye nini. Kwa sababu hiyo tunapojibu hivi hatumaanishi kwamba mtu wa Agano Jipya anapaswa kuvaa vyovyote au kufanya vyovyote. Ni vizuri sana katika Agano Jipya tukajiepusha na mambo yafuatayo. Moja, tukajiepusha na masuala ya kuiga mitindo ambayo hatuijui asili yake. Kwa nini mwanaume unasuka? Asili yake nini? Yani unataka ufikishe nini? Kusudio lako ni nini? Kwa nini mwanaume unavaa heleni? Asili yake imetokea wapi? Kwa nini mwanaume anatishevu kiduku? Yani asili yake ni nini? Kwa sababu kuna watu tunajua kabisa mtu anashevu kiduku akiwa anatangaza miungu fulani au jambo fulani. Sasa sisi katika Agano Jipya ni kwamba hatuna sheria inayokataza moja kwa moja, lakini tuna miongozo ya hekima kutoka kwenye Biblia, hasa ikihusiana na masuala ya maadili. Je, hicho unachokifanya waamini wenzako wanabarikiwa? Waamini wenzako wanajengwa? Kama unachokifanya hakiwabariki wengine, basi Mtume Paulo anatuongoza kwamba kuna mambo inalazimika tuyaache kwa sababu ya kulinda ushuhuda, kwa kuwa mengi hayawabariki wenzetu.
5: Amina sana. Mimi ni kushukuru sana mtumishi wa Mungu. Muda wetu unaenda sana. Kuna swali hapa, je, mwanamke kuvaa heleni na kusukwa ni dhambi? Tukirudi tukitoka mapumziko utatujibu swali hilo. Msikilizaji, tunapata mapumziko kutukipata wimbo hapa kutoka kwake Miss Masika. Alimshikisha Paul Clement, wimbo kwa jina Asante. Tukirudi tunaanza na swali hilo.

0: Sawa kabisa, ni wimbo mzuri, wimbo wake Miss Masika alishikisha kwa Clement kwa jina Asante. Natupa nafasi ya kuendelea moja kwa moja na kipindi chetu cha Isema Biblia katika siku ya leo. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu Askofu Kulwa kutoka sala ya PG. Pia nipo na mtumishi wa Mungu Pastor John kutoka sala Anka na kule Australia. Pia nipo na mwalimu wetu Samuel Matole kutoka sala MMPT pale Gungu. Nilikuahidi nikirudi tunajibu swali ambalo umetutumia. Ila msikilizaji wangu, mimi nikuombe kitu. Ukituma swali lako, endelea kufuatilia kipindi ili kuepuka maswali ya kujirudia mara kwa mara. Unajua unaweza kutuma wiki hii kumbe watumishi wa Mungu wamejibu, alafu wiki ijayo kusikiliza ukauliza swali lile lile. Natamani kabisa kipindi chetu kinaruka kila siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili mpaka pale saa 11, ili kuepuka maswali ya kujirudia mara kwa mara. Endelea ukituma swali, hebu fuatilia kipindi ili upate jibu lako, ili kuepuka kurudia tena swali. Lakini kwa leo tutamaliza hili. Je, kwa wanawake kuvaa helina kusuka ni dhambi? Tuanze na Kulwa na mwalimu Matole. Okay, kwa ufupi, okay, kutoka na muda wetu.
1: Ni jibu tu kwa ufupi kwa sababu maswali haya tumewa kuyajibu sana.
0: Sawa.
1: Ukiangalia Biblia, haina katazo la moja kwa moja la mtu kusuka, kutia heleni, halina katazo. Isipokuwa Biblia imejenga msingi wa vipaumbele. Nini kinapaswa kuwa cha kwanza na ni kipi kifuate? Ukiangalia waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 3 na hiyo Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, haikatazi mtu kusuka au kuweka heleni, isipokuwa inaweka kipao, inajenga msingi wa kipi kianze. Hiyo waraka wa kwanza Petro anasema kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yani moja, kusuka nywele, kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Mstari wa 4 ndio ulikuwa lengo, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana. Maana yake mwandishi anataka cha kwanza ianze utu wa ndani.
0: Sawa.
1: Alafu hayo mengine ya nje ndio yatafuata. Usianze nje alafu ukaja ndani. Kwa hiyo
0: ni matumaini yangu amekuelewa. Cha kwanza ni kipaumbele.
1: Yes, kipa, si ndio?
0: Yeah. Sio dhambi, ila kipaumbele umekipa.
1: Yes.
0: Kitu gani?
1: Yes.
0: Sawa. Ni matumaini yangu ameelewa yule ambaye anatamani kuelewa, na mtu yoyote ambaye alikuwa na swali kama hilo. Tuende kwenye swali lingine hapa kutokana na muda wetu. Tuna dakika 41 sasa hivi na ni saa 10 hii, na kipindi chetu kinaisha saa 11 kamili. Huyo anasema Kulwa kutoka Kasulu Kanazi nauliza, je, wachungaji wanaolipwa mshahara kama wanalipwa na nani? Tuanze na mtumishi wa Mungu Pastor John.
2: Bas, inategeme kila kanisa. Kuna makanisa wale na sera tofauti.
0: Ndio.
2: Ila Yesu mwenyewe alisema kwamba mfanye kazi anastahili malipo yake.
0: Ujira.
2: Ila, shida ni kuna watu ambao wanajaribiwa kuwafurahisha wasikilizaji, wale ambao wanawatumikia au wataenda kule sehemu ambao Mungu haja watumie, waende wanaenda kule kwa sababu watu kule wanalipa mishahara mizuri. Hii ni hatari. Kwa hiyo kuna makanisa ambao wanasema wote, hata maskofu wote wapewa I posho au sehemu inayotosha. Lakini iwe hela ambao si uizi. Kuna makanisa ambao ni waizi. Yani wanawanyime watu malipo ambaya wanastahili kupewa. And hii ni dhambi. Nizime hii tu basi.
0: Sawa. Mtungaji Kulu hapo.
3: Sawa. Nianzane pale ambapo
0: ameishia
3: mtumishi wa Mungu. Biblia imeagiza watumishi wa Mungu wapokee nini? Kile wanachokitumikia. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 na mstari wa 13 iko wazi, inasema hivi: hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekaruni hula katika vitu vya hekaru, na wale waihudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu. Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubilio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wakiwemo wainjilisti na wachungaji ni haki yao kupokea, tunaita mshahara, ingawaje kanisa halitumii mshahara moja kwa moja kama jinsi inavyotumika kiserikali. Ndio maana wengine wanatumia neno posho. Kwa nini wanatumia neno posho? Kwa sababu kinachopatikana madhabahuni kinategemea. Kwa hiyo mchungaji atapata kutegemeana na madhabahu imekusanya sadaka na zaka kiasi gani.
0: Kwa kipato cha kanisa
3: kinategemea. Kipato cha kanisa kwa maana yake. Ndio maana mchungaji aweza kafungulia kesi kanisa kwamba mwezi huu umenipa kidogo. Kwa sababu sadaka iliyotoka ndio hiyo ya inayotegemea na ina migawanyo mingi kufanya kazi. Lakini migawanyo kama mchungaji alivyosema hapa kwamba lazima hata wana madhehebu yanayofanya migawanyo wahakikishe watumishi wa Mungu wanapata haki zao, wasiwafanyaje, ametumia neno wa kuiba. Tusiwadhurumu maana yake. Kwa hiyo ni kibiblia wanapokea tuseme mshahara au posho. Na andiko tumelisoma hivi, lakini tunaweza kuongeza Timoteo wa kwanza sura ya tano. Timoteo wa kwanza sura ya tano tunaweza kupata tena mafafanuzi mazuri ya kibiblia. Mstari wa 17 anasema hivi. Timoteo wa kwanza, samani, Timoteo wa kwanza sura ya tano na mstari wa 17. Anasema, samani, anasema wazee watawalao vyema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitabishao kwa kuhutubu na kufundisha. 18, kwa maana andiko lasema usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka, na tena mtendakazi anastahili ujira. Kwa hiyo ujira kwa wachungaji ni lazima ni agizo la maandiko la Mungu mwenyewe, na kwa sababu amewakabidhi ile madhabahu, unajua ile madhabahu ni ya Mungu, sasa wanasimama kwa niaba ya Mungu pale, na Mungu ameamuru sasa wale kama ilivyosema, wale kupitia madhabahu hiyo, wale kupitia injili kama hiyo, na kwamba sasa ni nani anawalipa. Waumini ndio wanatakiwa walipe, kwa sababu sadaka ya muumini, zaka za waumini, na pamoja na shukurani, lakini pia na kuangalia tena, kwa sababu sadaka na zaki na hizi sitoshi. Kama mnaiona haitoshi, kwa nini msiweze kuangalia tena huyu mtumishi wa Mungu aweze kukidhi mahitaji yake? Aweze kukidhi mahitaji, anahitaji kula, anahitaji kuvaa, anahitaji kulala pazuri, anahitaji kusomesha watoto wake, anahitaji kupata akiba ya baadaye. Unaona? Kwa hili ni wajibu wa kanisa kuwajibika. Ndio maana Biblia inawahimiza watoe zaka, watoe sadaka na michango mingine kwa ajili ya kanisa la Kristo.
0: Sawa. Kuna huyu alisema kwamba mlipewa bure, toeni bure. Huo mshahara unatokea wapi?
3: Huyo natumaini hajaelewa andiko. Tumuombe asome vizuri. Hapo ilikuwa inazungumzia habari ya huduma maombezi, ya kuwaombea wagonjwa na wenye mahitaji, kwamba tusitoze watu pesa
0: wakati wa kuombea
3: maombezi. Kwa hiyo asijifichie andiko hilo, arudi alisome. Na muhimiza mimi kama mchungaji, na mimi tena kwa ujasiri, atoe zaka na sadaka mchungaji wake apate.
0: Ni matumaini yangu ameelewa. Sawa. Msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu. Hapa muda wetu unaenda sana sana sana. Namba yetu ni 0768150190. Kwa kumaliza swali la mwisho hapa, unasema Ibrahim ni baba wa imani, na huyo huyo alikuwa na mke zaidi ya moja. Aliwezaje kuwa baba wa imani? Tuanze na Askofu Kura.
3: Ibrahimu, kwanza napenda ajue muuliza swali kwamba Ibrahimu wakati anaitwa, aliitwa kutoka katika eneo ambalo sasa walikuwa wanaabudu sasa vitu vingine, mizimu na vitu vingine. Lakini Mungu akatazama moyo wa Ibrahimu, akauona ndani, kama Biblia inavyosema yeye huchunguza mpaka ndani, akamwona Ibrahimu ya kwamba anaonyeka, maana yake nitakapomuonya anaonyeka, nitakapomwambia hiki atasikia. Kwa hiyo aliona tangia mapema. Kwa hiyo alikuwa na madhaifu yake, sio kwamba aliitwa akiwa mkamilifu asilimia 100%, bali alikuwa na madhaifu mengi katika mwili. Ila katika madhaifu hayo neema ya Mungu iliyafunika, na kwa jinsi Ibrahimu alivyokuwa amemuona ni mtu mwenye kuonyeka na mwenye kusimama, ndio maana akasema wakati anamwita kwamba nitakufanya, sio kwamba Ibrahimu alijifanya, nitakufanya kuwa baba wa mataifa, tena nitakufanya kuwa baraka ya mataifa. Kwa hiyo hakujifanya, alifanywa. Kwa hiyo lile la kuja kwamba akawa na mke zaidi ya moja, hilo nalo ni anguko, tunaita ni anguko, kwa sababu tayari walikuwa wameshapatana na Mungu. Unajua dhambi ni nini? Dhambi ni kwenda kinyume na utaratibu wa Mungu, kukiuka maagizo ya Mungu. Tayari Ibrahimu alikuwa ana agizo la Mungu na agano na Mungu. Sasa analivunja hapa. Aliambiwa na Mungu katika wewe uzao utapatikana. Sasa imefika hapa Mungu amechelewa kujibu. Yeye akaona sasa amechelewa, hasa mke wake ndiye akamshawishi achukue mjakazi. Unaona? Tayari ana mawazo ya kibinadamu. Akamfanya kuwa mke. Hata alipokuwa mke tayari vurugu ikaingia hapo, kwa sababu walienda katika mwili. Unaona? Kwa hiyo hapo uliingia wasi. Kwa hiyo bado inatudhihirishia kwamba Ibrahimu alikuwa dhaifu. Lakini hata hivyo baadaye Mungu alipomrudia akamwambia utapokea mtoto. Tena majira kama haya mwakani utapokea mtoto. Yule sasa wa ahadi. Na kweli mwaka ule aliyoahidiwa mwaka ulipofika alipata mtoto. Sasa imani inaonekana wapi kwamba wewe ni baba wa imani? Alipoambiwa sasa namtaka huyo mtoto. Kumbuka huyo ni mtoto pekee, tena wa uzeeni. Unaambiwa umtoe. Hapo ndio imani ya Ibrahimu ikasimama. Imani ya Ibrahimu ikaonekana, akakweli akaenda akakusudia kumtoa. Wakati anainua kisu tu kwamba sasa amchinje amtoe sadaka, tayari Mungu akamwambia hapana, tayari umeshathibitisha imani ya ambayo niliona ndani yako. Sasa chukua kondoo nimekuletea. Unaona? Kwa imani inakuja pale alipofanya maamuzi ya kiimani, ndiye anaitwa baba wa imani. Lakini yale madhaifu Mungu aliyafunika, na katika neema yake ilionekana kama sisi neema inavyoonekana. Yaani kwa sisi bado, pamoja na kwamba tunaacha dhambi, lakini bado kuna madhaifu mengi ya kibinadamu ambayo Mungu hayajali, haya anafunika kulingana na jinsi jitihada zetu za kumtazama Mungu na kumtegemea Mungu. Basi yeye ndiye anatusaidia hata kushinda dhambi. Hakuna mwanadamu mwenye kushinda dhambi, ila tunashinda kwa yeye anayetutia nini?
0: Nguvu.
3: Sio kwa nafsi zetu. Naomba niishie hapo.
0: Sawa kabisa, ni matumaini yangu ameelewa. Msikilizaji yote ambaye alikuwa na swali ameelewa. Kwa kuongezea mtumishi wa Mungu mchungaji John.
2: Sasa hii swala la imani yake na matendo yake, Paulo baadaye ana maneno mengi. Anaitwa hii agano na Ibrahim kwa agano ya neema. Na kusema kwamba hii agano na Musa ni agano ya matendo, haimaanishi kwamba mwanadamu ameokolewa kwa matendo. Hata katika wakati wa Musa, watu hawaku okolewa kwa matendo. Mtu anapata uzima wa milele kwa matendo, lakini masharti ya kuna uzima wa milele ni kuwa mtifu kabisa ya amri za Mungu. Yani hakuna mtifu na uzima wa milele haipatikani kwa njia ya kuwa mtifu. Kwa hiyo hii agano la Musa ilikuwa na kusudi ya kushusha watu ili waangalie mbele. Mungu ataleta jibu kwa shida hii, tuna shida kubwa. mm-hmm. sisi sote tunastahili kuangamizwa kutupwa jehanamu. Alafu hii jibu baadaye ni Yesu Kristo. Lakini Biblia hasemi kwamba kuna njia moja neema, kuna njia nyingine kwa matendo, hapana. Biblia inafundisha kutoka mwanzo hadi mwisho, njia ya kustahili kuwa na uzima wa milele ni njia ya matendo, lakini yale matendo yawe wakamilifu. Sasa haiwezekani kwa njia moja ya kupata uzima wa milele ni kwa matendo, lakini njia ya kuokolewa si kwa matendo. Sisi sote tumemwasi Mungu, hatustahili kupewa uzima wa milele. Na tumepewa uzima wa milele kufuatana na adhabu aliyepokea Yesu msalabani. Si kwa sababu ya jitihada zetu, si kwa sababu ya utii wetu. Na hapa Mungu ametangulia kumwahidia Ibrahim. Mm-hmm. Ahadi za ajabu kuhusu mtoto. Kwa mtu ambaye ana miaka 100 na mama pia, na walicheka. Lakini Mungu alitoa ahadi. Ahadi ya Mungu ni ahadi. Lazima atatimiliza ahadi yake. Mm-hmm. Hawakuwa watifu kabisa, ndio. Sisi sote si watifu. Lakini ahadi za Mungu zinavumilia. Na hii agano kwa Musa haikufuta agano na Musa haikufuta agano la Ibrahim. Mm-hmm. Biblia ni moja. Hakuna njia mbili tatu ya wokovu. Mm-hmm. Sasa sisi sote tunamwamini Yesu Kristo. Sheria iliangalia mbele kwa sadaka ya Yesu. So adhabu ya Yesu aliazibiwa kwa ajili ya wenye dhambi wakati wa Ibrahim, wenye dhambi wakati wa Musa, wenye dhambi wa siku hizi. Dhambi zao ziliazibiwa msalabani.
0: Sawa sawa.
2: Na huyu alimkosea Mungu sana, lakini hakuhesabiwa makosa yake. Bwana Yesu alihesabiwa makosa yake.
0: Sawa sawa. Mimi ni matumaini yangu msikilizaji ameelewa. Nikushukuru sana Pastor John. Nikushukuru sana Pastor John.
2: Nashukuru sana dada.
0: Asante sana. Watumishi wa Mungu, muda wetu umeenda sana. Naona kwa leo tuishie hapa. Mungu awabariki sana kwa kuja.
1: Amen.
0: Asante sana. Na karibu tena kwa wakati mwingine. Msikilizaji, ni matumaini yangu umewasikiliza watumishi wa Mungu siku ya leo. Nilikuwa na Askofu Kulwa kutoka sala PG, na pia nilikuwa na mtumishi wa Mungu Pastor John kwa kanisa la Anglikana kutoka kule Austria. Pia nilikuwa na mwalimu wetu Samuel Matole. Nikushukuru sana, ni matumaini yangu umejifunza mengi sana kutoka kwa watumishi wa Mungu. Endelea kuwa nasi kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu, kuanzia saa 10 kamili mpaka pale saa 11. Jina langu ni Pisa Kizeba, msimamizi wa kipindi, nilikuwa naye Molovan Chepa. Tukutakie siku njema na Jumapili njema.

0: imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto, Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi

0: ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
1: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 13 75 68.
2: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
3: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.

0: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
1: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
0: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
1: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
0: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Waete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili, kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373, 0764208373. Watu wote mnakaribishwa.
6: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa. Inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine. Yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
7: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Uweza kusimama kwa miguu yako sasa.
11: DJ Faizo.
12: Gospel Mix na Joy FM.

Gospel Mix, la Joy FM.

0: Radio Joy, 90.5 FM.
1: Gospel Mix, la Joy FM.

0: wakazi wa Kigoma na maeneo jirani, hospitali ya rufaa mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Hakuna kumbu kwako Yesu.
2: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
3: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 137568.
4: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
4: Waete kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Gospel Mix na Joy FM.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

kusalimu katika jina safi la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba baraka zako utazipokea leo hii kama alivyokusudia Mungu, maana umechagua kulifuata na kuliamini neno lake ambalo ni Biblia. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, somo letu likiwa kwenye sura ya 21 kuanzia aya ya kwanza hadi ile ya 23.

alimalizia kwa habari ya mkutano wake na wazee wa kanisa la Efeso kule Mileto. Ni baada ya mkutano huo ndipo angoa nanga kutoka bandari hiyo kuelekea Palestina. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 21 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza na ya pili. Ikawa tulipokwisha kujitenga nao na kuabiri, tukafika Kosi kwa tanga moja, na siku ya pili yake tukafika Rodo, na kutoka huko tukafika Patara. Tukapata merekebu itakayovuka mpaka Foinike, tukapanda tukatweka. Rafiki msikilizaji, ni vyema kufuatana na Mtume Paulo katika safari hii. Amepanda merekebu pale Melito, kuelekea pwani ya kusini mwa Asia, hata Patara. Kufikia hapo, walibadilisha na kupanda merekebu nyingine, nao walielekea hadi Tiro, kaskazini mwa pwani ya Kaisaria, iliyokuwa katika pwani ya Palestina, na hiyo ndiyo Foinike, yani Lebanoni tuifahamuyo leo. Aya ya tatu, yendelea kutuambia hivi. Na tulipoona Kipro, tukahiacha upande wa kushoto, tukasafiri mpaka Shamu tukashuka Tiro. Maana huko ndiko merekebi yetu itakako shusha shehena yake. Katika safari ile, kulingana na andiko hili, tuona kwamba walipokuwa kiendelea na safari yao kwenda Tiro, waliona kisiwa cha Kipro. Hawakutia nanga pale, bali waliendelea hadi kufika Shamu, maana merekebu ilikuwa ishushe shehena yake pale. Kwenye aya ya nne, hili ndilo neno laendelea kutuambia. Tukiisha kuwaona wanafunzi tukakaa huko siku saba, nao wakamwambia Paulo kwa uweza wa Roho asipande kwenda Yerusalemu. Hili tulisomalo ndugu yangu, ndilo wahadhiri wengi wa Biblia hutumia kusema kuwa haikumpasa Paulo kwenda Yerusalemu. Yaonekana wazi kuwa watu hao walinena kwa Roho Mtakatifu. Naamini kwamba alichonena Roho wa Mungu ni hilo alilonena hapo awali, kwamba Paulo hafai kwenda Yerusalemu iwapo utayari wa kulipia gharama ile hakuwa nao. Paulo naye alisema kuwa yu tayari kulipia gharama ile. Alikuwa tayari kuyaweka maisha yake chini kwa ajili ya Bwana na Mwokozi wake Yesu Kristo. Kuna sababu kadhaa zinazonishawishi kwamba Paulo hakufanya lolote nje ya mapenzi ya Mungu alipokwenda Yerusalemu. Pamoja na kwenda Yerusalemu kwa ajili ya siku hiyo kuu, alikuwa na msaada au sadaka kutoka kwa mataifa kwa ajili ya wapendwa kule. Wakati huo, janga la njaa lilikuwa limewakumba hao Waisraeli, nayo makanisa ya mataifa walitoa kwa ajili yao. Alitaka kwa mikono yake kuwasilisha ile sadaka kwa kanisa la Yerusalemu. Kwa kiwango, aliwajibika kwa hali fulani kwa hao wanafunzi wa Kristo, hasa kwa maudhi aliyowatendea hapo awali. Mtume hakutaka kuwatuma wawakilishi, alitaka kwenda yeye mwenyewe hadi Yerusalemu. Sababu nyingine inayonifanya kujua kwamba Paulo alikuwa katika mapenzi ya Mungu ni yale tuyapataye kwenye nyaraka zake kwa makanisa. Alipokuwa katika gereza kule Rumi, kanisa la Filipi lilimshughulikia. Walimpenda na kumhurumia kwa ajili aliyokuwamo. Ila aliwaandikia na kuambia hivi: lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza injili. Hayo ni yale maandiko uyasomayo kwenye sura ya kwanza mstari wa 12 katika kitabu cha Wafilipi. Yaliyotendeka katika maisha ya Mtume Paulo hayakuzuia injili kuenea. Neno liliendelea licha ya yeye kuwa gerezani. Zaidi, naomba nikukumbushe hayo ambayo Bwana alinena kwa mtumishi wake Anania kwenye sura ya 9 mstari wa 15 na 16 katika kitabu hiki. Neno lasema hivi: lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamuonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Kufikia hapa tulipo, ndugu msikilizaji, katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, Paulo hajasimama mbele ya wafalme na kuwashuhudia, ila twajua kwamba ni katika mapenzi ya Mungu yeye kufanya hivyo. Kwenye sura inayofuatia tutaona jinsi alivyosimama mbele ya mfalme Agripa. Kuna uwezekano pia kwamba alisimama mbele ya mtawala mwingine wa Kirumi aitwaye Kaisaria Nero. Hili twalifahamu kwa kuwa katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 22 awaambia Wafilipi kuwa wale wa nyumba ya Kaisaria watuma salamu zao. Nyaraka hiyo iliandikwa alipokuwa kule Rumi. Mwisho msikilizaji, jambo lingine linalonifahamisha kwamba Paulo alikuwa katika mapenzi na makusudi ya Mungu kwenda Yerusalemu ni kuhusu hilo aliandikalo kwenye sura ya 4 mstari wa 7 kwenye kitabu cha Timotheo wa 2. Hapo asema kuwa

0: mbio ama safari ameikamilisha. Kitabu hicho cha Timotheo alikiandika alipokuwa amekaribia mwisho wa maisha yake. Sioni lolote linalothibitisha kuwa Paulo alikwenda Yerusalemu kinyume cha mapenzi yake Mungu. Na kwa hili, ndugu msikilizaji, hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya tano, ambapo neno lasema hivi: hata tulipotimiza siku zile, tukaondoka tukaenda zetu, na watu wote pamoja na wake zao na watoto wao wakatusindikiza mpaka nje ya mji, tukapiga magoti pwani tukaomba. Alilotenda Paulo hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo nzuri sana. Alipiga magoti pamoja na wale wanafunzi na jamii zao na kuomba pamoja nao. Napenda kusema hivi ya kuwa ni jambo nzuri sana kuomba kwa kupiga magoti. Hii si sheria, maana waweza kuomba katika hali yoyote ile, ijapokuwa mara nyingi tuwaona katika maandiko kwamba watumishi wa Mungu walipiga magoti wakiomba. Tutakuwa wenye busara kufuata mfano wao. Aya ya sita na ya saba yaendelea kutuambia hivi: hata tulipomaliza safari yetu kutoka Tiro, tukafika Tolemai, tukawaamkua ndugu, tukakaa kwao siku moja. Yashangaza kwamba, ndugu msikilizaji, Paulo hakukaa pale kwa muda mrefu. Popote alipopitia, wanafunzi walimkaribisha vyema. Wakati huo, ni lazima walikuwepo mamilioni ya waumini katika utawala wa Kirumi. Tuendelea kuona yaliyojiri, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye aya ya nane, inayosema hivi: asubuhi yake tukaondoka, tukafika Kaisaria, tukaingia nyumbani mwa Filipo, mhubiri wa Injili, aliyekuwa mmoja wa wale saba, tukakaa kwake. Safari ya Paulo, kama vile twaiona hapa, alifuata pwani kwa miguu. Huo ndio ulikuwa usafiri wa siku zile, pamoja na kutumia merekebu. Kwa sababu ya jinsi ya usafiri huo, alikutana na wanafunzi wengi wa Kristo na kuwafundisha zaidi. Naamini kwamba ilikuwa himizo kuu katika maisha ya Paulo kuona jinsi Mungu alikuwa akifanya kazi katika maisha ya wapendwa hao. Tuambiwa kwamba katika safari hizo walifikia katika nyumba ya mmoja aitwaye Filipo, mhubiri wa Injili. Huyo tuambiwa kwamba alikuwa mmoja wa wale saba. Hao saba, ndugu msikilizaji, ni wale usomao habari zao kwenye sura ya sita katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Huyo Filipo alikuwa pamoja na Stefano, ambaye alikuwa wa kwanza kuuawa kwa sababu ya imani yake katika Kristo. Neno la Mungu latuambia Filipo alikuwa ni mwinjilisti, yani mhubiri wa Injili. Kwenye aya ya tisa, neno la Mungu latuambia zaidi kuhusu jamii ya huyu Filipo. Hebu sikiliza. Mtu huyu alikuwa na binti wanne, mabikira waliokuwa wakitabiri. Hili ambalo twalisoma hapa, twaona kwamba, ndugu msikilizaji, iwapo watoto wako watafuata jinsi wewe waamini, ni lazima imani yako ionekane waziwazi. Maana mtoto anapotazama jambo hujifunza kutoka kwa hilo zaidi ya vile unavyomnenea maneno. Hili nakwambia kwa kuwa iwapo yale unayomwambia mtoto wako waamini kwamba ni sawa, tena ni haki kwake kutenda, na ya kuwa yamfaa maishani mwake, basi vivyo hivyo yakupasa wewe kuishi jinsi ya maneno yako. Haiwezekani hata kidogo kumwambia mtoto wako jinsi Mungu alivyo mwema, huku wewe mwenyewe hauishi katika wema wake Mungu. Wala haiwezekani kumwambia mtoto wako atii amri zake Mungu, na kuona wewe mwenyewe kwamba wazivunja amri hizo. Rafiki yangu, ni lazima utii neno lake Mungu, ili watoto wako wanapokutazama, wao pia wapate kutii neno la Mungu, maana baba yao amtii Mungu. Iwapo utaendelea kuwa na ushawishi katika maisha ya watoto wako, ni lazima utii hilo Mungu analokwambia. Pasipo ya kufanya hivyo, tarajia pia wewe watoto wako kukuasi, maana umetangulia kuwaonyesha uasi dhidi yake Mungu. Mungu akusaidie sana upate kutenda kulingana na mapenzi yake, hasa kwa kulitii neno lake, maana hilo ndilo Kristo atunenea siku baada ya nyingine, ya kuwa iwapo twampenda, basi tulishike neno lake. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, hilo ndilo utalitenda. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya ya kumi na hiyo ya kumi na moja, hivi ndivyo neno latuambia: basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Uyahudi. Alipotufikia, akautwaa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akasema, Roho Mtakatifu asema hivi: hivyo ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu, nao watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Maneno alionena Agabo ni Roho Mtakatifu alikuwa kimfunulia Paulo yatakayotendeka mara atakapofika kule Yerusalemu. Nikana kwamba Mungu alikuwa kimuuliza Paulo iwapo yu tayari kwa lile lililokuwa mbele yake. Mungu hakumtaka Paulo ajisikie kana kwamba alijikuwa na kujipata katika mtego bila kujua. Paulo alifahamu yote yaliyokuwa kimsubiri, naye yu tayari kwenda Yerusalemu liwe liwalo. Paulo alikuwa na ufahamu wa hili kama vile alifunuliwa na Mungu kwenye sura ya 20 ya kitabu hiki. Aya ya 12 na 13 zatuambia hivi: basi tuliposikia haya, sisi na watu wa mahali pale tukamsihi asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi, licha ya kufungwa, ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Kumbuka hili ndugu yangu, ya kuwa daktari Luka aliyekuwa akiandika haya alikuwa pamoja na Paulo haya yote yalipokuwa yakitendeka. Nao walimsihi asipande kwenda Yerusalemu. Lakini mtu huyu hakuwa tu tayari kufungwa huko Yerusalemu, bali alikuwa hata tayari kufa kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Kwa hiyo awaomba waumini wasilie, maana hilo lilikuwa la mvunja moyo. Wanafunzi hao bila shaka walimjali Paulo, walihusika na maisha yake. Lakini Paulo, kama vile ilivyo, alikuwa tayari kabisa kuendelea kutoa ushuhuda wake kumhusu Bwana Yesu Kristo, ya kwamba Yesu Kristo aliyesulubiwa, huyo ndiye aliyekufa na kwa siku ya tatu akafufuka, thibitisho kwamba yeye ni mwana wa Mungu na pia mwokozi wa wanadamu. Ujasiri huu, ndugu msikilizaji, ndiyo tuahitaji kuwa nao, maana tunapojua hilo tunaloliamini, tutakuwa jasiri katika yote ambayo Mungu ameyaweka amana kwetu. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 14. Alipokataa shauri letu, tukanyamaza tukisema, mapenzi ya Bwana na yatendeke. Na bila shaka, ndugu msikilizaji, mapenzi ya Bwana na kusudi lake ndilo lilitendeka katika maisha yake Paulo. Halafu kwenye aya ya 15 hadi 18, neno laendelea kutuambia hivi: baada ya siku zile tukachukua vyombo vyetu, tukapanda kwenda Yerusalemu. Baadhi ya wanafunzi wa Kaisaria wakafuatana na sisi, wakamchukua na Mnasoni, mtu wa Kipro, mwanafunzi wa zamani, ambaye ndiye tutakayekaa kwake. Tulipofika Yerusalemu, wale ndugu wakatukaribisha kwa furaha. Hata siku ya pili yake, Paulo akaingia kwa Yakobo pamoja nasi, na wazee wote walikuwako. Ndugu msikilizaji, haya tuyaonayo hapa ni mambo mazuri, mambo ya kupendeza, mambo ya kutia moyo. Maana huyo aliyekuwa hasimu, sasa si rafiki tu, bali ni ndugu na tena mwenyeji miongoni mwa wanafunzi wa Kristo. Amefanya huduma ya Bwana na hata kuwa na alama za Kristo katika mwili wake kwa sababu ya kumshuhudia huyo Bwana ambaye hapo awali alipinga jina lake. Neno kwenye aya ya 19 hadi aya ile ya 25 laendelea kutujulisha zaidi ya yale ambayo yalitokea walipokuwa katika nyumba ya huyo Yakobo pamoja na wazee. Hebu sikiliza. Na baada ya kuamkua, akawaeleza mambo yote moja moja Mungu aliyoyatenda katika mataifa kwa huduma yake. Nao waliposikia, wakamtukuza Mungu. Wakamwambia, ndugu yetu, unaona jinsi Wayahudi walioamini walivyo elfu nyingi, nao wote wanawivu sana kwa ajili ya Torati. Nao wameambiwa habari zako, ya kwamba unawafundisha Wayahudi wote wakao katika mataifa kumuacha Musa, ukiwaambia wasiwatahiri watoto wao wala wazisifuate desturi. Basi ni nini? Bila shaka watasikia kwamba umekuja. Basi fanya neno hili tunalokuambia: wako kwetu watu wanne waliofungwa na nadhiri. Wachukue watu hao, ujitakase pamoja nao na kuwagharimia ili wanyoe vichwa vyao, watu wote wapate kujua ya kuwa habari zile walizoambiwa juu yako si kitu, bali wewe mwenyewe unaenenda vizuri na kuishika Torati. Lakini kwa habari za watu wa mataifa walioamini, tuliandika na kutoa hukumu yetu ya wao kujilinda nafsi zao na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu na kitu kilichosongolewa na uasherati. Jinsi tusomavyo hapa, ni wazi kwamba Wayahudi waligeuza yote aliyokuwa kitenda Paulo na kuyafanya kuwa fitina, mambo ya kuwataharakisha watu. Paulo hakufundisha lolote kama walilosema. Na kwa mara nyingine tena twakutana na maandiko ambayo yamewasumbua watu wengi sana. Je, Paulo kama atafuata jambo hili, kwa nini afanye hivyo? Je, alikuwa katika mapenzi ya Mungu kufanya hilo lililohitaji kutoa dhabihu? Ningelipenda ufahamu kwamba neno linapotajia waumini pale Yerusalemu ina maana ya wale Wayahudi walioamini. Yaani walifahamu kuwa yote aliyonena Mungu kwa vinywa vya manabii yalikamilika katika Kristo Yesu. Hata hivyo, hawakuwalazimisha wanafunzi kutoka kwa mataifa kufuata amri za Musa. Kwa upande mwingine, hao wa mataifa hawangeliwalazimu wenzao Wayahudi kuacha hayo yanayohusu sheria za Musa. Sharti lilikuwa tu kwamba wasiyaamini hayo watendayo kuwa ndiyo msingi wa wokovu wa nafsi zao. Hao wanaosisitiza kwamba neema ya Mungu haiwashurutishi watu wa mataifa kufuata sheria za Musa, ni lazima kukumbuka kwamba Wayahudi nao katika neema ile waweza kufanya hilo wanalofikiri na kuona kuwa li katika mapenzi ya Mungu. Nitakupa mfano nao wamhusu Petro. Mtu huyu hakula chochote kilicho najisi, yani kisicho halalishwa katika sheria ya Musa, hadi alipofika katika nyumba ya Kornelio. Pia waumini wa Kiyahudi walichukia chakula chochote kile kilichotolewa kwanza kama dhabihu kwa sanamu. Hilo, ndugu yangu, halikuwasumbua wale wa mataifa. Hata hivyo, kula nyama kama ile au chakula kilichotolewa kama sadaka kwa sanamu ilikuwa kikwazo kwa waumini wengine. Hilo ndilo lilikuwa kosa. Paulo aandika na kuweka kila kitu wazi kabisa kwamba kula au kutokula chakula chochote kile hakuwezi kutuhudhurisha mbele za Mungu. Hilo ndilo twaliona kwenye sura ya 8 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 8. Hivi ndivyo neno lasema: lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Pamoja na hili, Paulo aandika na kusema kwamba iwapo mtu ameamini, kwa neema aruhusiwa kufuata baadhi ya hayo yaliyo katika malezi yake. Hili ndilo twalisoma kwenye aya ya 17 hadi 20 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Lakini kama Bwana alivyomgawia kila mtu, na kama Mungu alivyomwita kila mtu, na aenende vivyo hivyo, ndivyo ninavyoagiza makanisa yote. Je, mtu fulani ameitwa hali amekwisha kutahiriwa? Asijifanye kana kwamba hakutahiriwa. Mtu fulani ameitwa hali hajatahiriwa bado? Basi asitahiriwe. Kutahiriwa si kitu na kutotahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri za Mungu. Kila mtu na akae katika hali ile ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa. Zaidi, msikilizaji, hili ndilo aendelea kusema, kama vile ilivyo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 19 hadi 23. Hii ni kanuni ya kuwashuhudia watu. Hebu sikiliza: maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi, kwa wale walio chini ya sheria nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate wasio na sheria. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge, ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili, ili kuishiriki pamoja na wengine. Kwa msingi huu, msikilizaji, haimpasi awaye yote kumlaumu Paulo kwa yote aliyotenda kule Yerusalemu. Neema ilimruhusu Paulo kuweka nadhiri hii ya Kiyahudi ili yamkini apate kuwaokoa Wayahudi. Iwapo angelikuwa mtu wa mataifa, swali lingelikuwepo kwa yeye kufuata desturi za kigeni. Naamini kwamba haya niliyosema ya kufahamisha kwa nini Paulo alitenda jambo kama hili. Kwa kuwa Paulo alikuwa amefika Yerusalemu na kupokelewa kwa jinsi hiyo, je, atafanya nini? Alikuwa na vipao kutoka kwa yale makanisa ya mataifa kwa ajili ya watakatifu pale Yerusalemu, kwa sababu ya janga la njaa lililokuwa limewakumba. Wakuu wa kanisa walipokea taarifa yake na kufurahia matendo ya Mungu miongoni mwa mataifa. Nao pia walimwelezea matendo ya Mungu miongoni mwa Wayahudi. Kama ilivyo, hakuna aliyetaka kanisa kugawanyika, yani kuwepo kanisa la Wayahudi na kanisa la mataifa, maana kanisa ni la Kristo. Kwa sababu ya kutaka kuhifadhi umoja wa kanisa, viongozi wa kanisa walimshauri Paulo afanye hilo tulilolisoma habari yake, yani kuungana na hao waliojifunga nadhiri, alipie gharama yao ili wanyoe vichwa vyao, kama ishara kwamba yote waliosema wale Wayahudi ilikuwa fitina na wala si kweli hata kidogo. Kwa hivyo, haikuwa lazima Paulo kufanya ile nadhiri, bali ilikuwa vyema kwake kufanya hivyo, ili awapate wale Wayahudi kama nilivyotangulia kusema. Na kwa hayo, tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaona jinsi ambavyo Paulo alilijibia jambo hili. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii njema, kwa ajili Bwana, siku hii wewe ndiwe umetupa. Umetupa ili tujifunze mambo makuu, mambo uliyoyatenda katika maisha ya ndugu zetu, mambo ambayo kanuni zake zi imara hata leo hii katika maisha yetu tunapojitoa kwako. Bwana, namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika yote ambayo ameyasoma, najua kuna yale yaliyomgusa, nami ombi langu ni kwamba utamsaidia kutenda yanayompasa kusudi jina lako libarikiwe na watu wapate kukujua kwa sababu ya maisha yake. Hili najua kwamba utalitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kwangu mimi imekuwa baraka kuu sana kuwa pamoja nawe kujifunza neno la Mungu na kufahamu kwamba kanuni zake Mungu katika utendaji kazi miongoni mwa watu wake ni imara, kwa kuwa Mungu hana upendeleo. Yeye ndiye yule jana, leo na hata milele, na lolote atendalo hutenda ili jina lake litukuke. Kwa hivyo katika maisha yako, fahamu kwamba lolote linalotendeka, lolote ambalo Mungu ameliruhusu liwe maishani mwako, ni ili jina lake litukuzwe na watu wapate kumjua Yesu Kristo, mwana wake aliyemtuma kwetu, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Kwa hivyo mfurahie Bwana, kuwa na ujasiri wa kuendelea kumshuhudia, maana hilo ndilo Mungu ataka uendelee kutenda. Na hapo ndipo twafikia mwisho wa somo letu la leo. Na kukaribisha kwenye kipindi kijacho, tuendelee kujifunza zaidi kama vile Mungu atakavyotuwezesha. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Mpendwa, umelisikia neno la Mungu na litakuwa faida kwa imani yako mara tu ulitendapo. Ukiwa una swali, maoni au mapendekezo kuhusu kipindi hiki cha neno, tafadhali tuandikie. Bali na hayo, ni wakati wa maswali yetu ya leo. Swali la kwanza, Filipo alikuwa nani na aliishi wapi? Swali la pili, majibu ya Paulo yalikuwa yapi baada ya wenzake kumsihi asiende Yerusalemu baada ya unabii? Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza, Filipo alikuwa nani na aliishi wapi? Swali la pili, majibu ya Paulo yalikuwa yapi baada ya wenzake kumsihi asiende Yerusalemu baada ya unabii? Kupitia anwani hii, tuma majibu yako kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Huduma hii yaweza kuendelea wewe unapotubariki kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa. Jiunge nasi kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo ataendelea kutoka sura ya 21, aya ya 26, hadi sura ya 22 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Kumbuka, tuko tayari kukimaliza kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, kwa hivyo ningekusihi tafadhali uanze kujitayarisha kwa kusoma kitabu cha Samueli wa Kwanza, ambacho ndicho kitakuwa kitabu kifuatacho. Hadi wakati ujao, na kutakia ulinzi wa Bwana. Mimi ni wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: Na ni wakati mwingine msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kama kawaida mimi ni Victoria Ndekee na kukaribisha sana katika kipindi cha Afya Yako, kipindi kinachokujia muda na wakati kama huu ni kupitia hapa hapa studio zetu za 90.5. Na leo msikilizaji tunakwenda kuangazia kuhusiana na ugonjwa wa kusinyaa kwa ini. Kusinyaa kwa ini, kwa lugha ya kitaalamu wanasema cirrhosis of the liver ama liver cirrhosis. Hayo na mengine mengi, basi ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho nikiwa sambamba kabisa na Dr. Luisa Modesti ambaye atakwenda moja kwa moja kutufafanulia, kutuambia chanzo cha ugonjwa huu ni nini, visababishi ni vipi, madhara, kinga, matibabu, lakini pia nini kifanyike kuhakikisha kwamba afya zetu zinakuwa salama kabisa. Msikilizaji, kushiriki nasi namba zetu ni 0768150190. Daktari, habari?
1: Habari ni nzuri.
0: Mambo yanaendaje?
1: Yanakwenda vizuri.
0: Tunaposema liver cirrhosis au kusinyaa kwa ini, tunakuwa tunamaanisha ni ugonjwa wa namna gani huu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema kusinyaa kwa ini au kwa lugha ya kitaalamu liver cirrhosis au cirrhosis of the liver, ina maana ini linatoka katika uasilia wake, jinsi lilivyo, zile seli zake zinaanza kufa taratibu. Na zikianza kufa ina kwamba imesinyaa. Linasinyaa, alafu sasa utendaji wake wa kazi unakuwa hauendi jinsi inavyotakiwa. Kama tunavyojua, ini ni kiungo kikubwa sana katika mwili wa binadamu. Kina kazi nyingi sana. Sasa kupata matatizo yana yote yale, basi haliwezi kutenda kazi yake jinsi inavyotakiwa na kuweka afya ya mtu husika ambaye amepata tatizo kwa katika hali ambayo ni ngumu mpaka kumpelekea kifo. Ni vizuri watu wakaelewa, tunapokuwa tunaishi lazima viungo ndani ya mwili vifanye kazi jinsi inavyotakiwa, visizulike. Kuzulika, afya itatetereka. Sasa ni vizuri jamii kaweza kujua tunapokuwa tunaishi lazima tulinde afya zetu. Tunazindaje? Ni kujua kwamba kuna magonjwa ya aina mbalimbali. Usione mwili unakuepo hivi hivi, unatembea, unafanya kazi, lazima afya ya mwili iwe nzuri. Bila kuwa hivyo inakuwa ni shida sana. Kwa mfano, ini lina kazi nyingi sana. Kwanza tunasema ini muda wote linakuwa linajeruhiwa, linapata damage muda wote. Kwa nini? Unapokuwa unakula chakula chochote au unakunywa vinywaji vyovyote vile, kwa mfano wanaotumia pombe, kitumia pombe haiendi jinsi ilivyo katika mwili, lazima ini lirekebishe kuweka sawa, ukali wa pombe upungue kusudi mwili usizurike kiingie kiwango ambacho kinatakiwa. Ukimeza dawa hivyo hivyo, ini lazima lipunguze ule ukali wa dawa iende katika kiwango ambacho kinatakiwa, ambacho hakitadhuru mwili. Lakini bado ini linatunza vitamins vya aina mbalimbali, vitamin storage. Unapokula chakula, akiba inatunzwa. Kwa nini inatunza? Inaweza katokea kipindi fulani vyakula vya aina fulani au vitamini vya aina fulani usivipate kwa kipindi husika, labda miezi sita, ujala mboga za majani, tumi matunda, ujala vitamini huwa vinapungua. Lakini ini inafanya nini? Linatunza. Viweze kufanya nini? Kama ujala liende kufanya nini? Kuupa mwili kinachotakiwa. Ni kazi kubwa sana. Ini linahusika vile vile katika kinga ya mwili. Linakingaje? Ni kama vile inavyotunza vitamini. Vitamini vya aina mbalimbali tutakuwa tunakula virutubisho, ndio vinaenda kutengeneza mwili ufanye nini? Upate kinga yake. Kwa mfano vitamini C vinahusika katika kinga ya mwili, vitamini A. Sasa hivi vyote lazima viwepo, kwa hiyo kinga ya mwili ili inahusika moja kwa moja. Lakini bado kwenye mmeng'enyo wa chakula, unapokuwa umekula chakula, mambo ya metabolism, chakula kile kutengenezwa upate nishati, mwili uweze kupata nguvu kutenda kazi zake jinsi inavyotakiwa, ini linahusika. Unaona? Sasa unaweza kuona ini lina kazi nyingi sana katika kufanya kazi katika mwili wa binadamu. Lazima sasa tulilinde, tujue la kufanya. Na tatizo la ini, watu wamekuwa wakipata tatizo, wanapoteza maisha kwa kiasi kikubwa sana. Na ni ugonjwa ambao ni mkubwa. Lakini jinsi unavyoanza, sio rahisi mtu kujua. Utafikiri kitu cha kawaida, labda niko hivyo, na ukiona mpaka dalili zinaanza kujitokeza, na makwamba hini limeshafika katika hatua za mwishoni. Na ndio maana tunasema watu lazima wawe wanafanya vipimo kuweza kuangalia, je, ini liko katika utendaji wake wa kazi jinsi inavyotakiwa au limepungua. Kuna vipimo ambavyo huwa vinapimwa liver function test. Lazima unapima utendaji wake wa kazi. Kuna vitu ambavyo vinakuwa vinaangaliwa pale. Je, liko salama au bado? Mara nyingi watu wanapokuwa wanapata tatizo hawezi kujua. Utatembea, utaona dalili zake, unaweza usijue kama ndio ini linasumbuliwa, unaendelea shughuli zako. Sasa mtu anakuja katika hospitali, labda hatua za mwishoni, labda hatua ya 4. Ini karibu limefanya nini? Limeshashindwa moja kwa moja. Lakini kama mtu angeweza kuwahi mapema, anaweza kupata matibabu na akapona. Lakini sasa unakuta watu wanakuwa na mazoea wanapopata matatizo ya mbalimbali kuhusiana na afya zao. Wanabeza, wanachukulia ni mazoea kwamba hii kitu cha kawaida tu kwangu. Hata kwamba siku hizi bwana niko hivi. Wewe unapojisikia hali yako sio kawaida, sivyo ulivyokuwa, usichukulie hali ukachukua katika uasilia kwamba mimi Hii ni hali yangu ya kawaida. Unaona labda unaishiwa nguvu. Kwa nini ushiwe nguvu? Kitu gani kinasababisha? Sasa unakuta watu wengi wanakuwa hivi tuwavielewi. Lazima tujue afya zetu tunazitunzaje, tunafanya nini kusudi tuweze unajua binadamu ndo wazalishaji, binadamu ndo walita maendeleo. Kila kitu kinachokuwa kinatakiwa katika nchi husika. Sasa magonjwa yanapokuwa yametuandama, usiwe na afya, ujue kila kitu kitakwenda kusimama. Hakuna ambacho kitaendea kama jinsi inavyotakiwa.
0: Daktari, kabla tujasonga mbele, mimi nina swali moja hapa. Kuna tofauti gani kati ya hii kusinyaa kwa ini na kupata maambukizi kama tunasikia hepatitis, HIV, UC, au ikoje? Kuna tofauti gani kati yake na yeye?
1: Asante sana. Nafikiri tutakwenda kuona. Kuna matatizo kama ulivyosema, homa ya ini ndio hepatitis, kuna HIV, kuna C na kuna D. Hivi ni virusi ambavyo vinasababisha homa ya ini. Sasa hivi ni vitu ambavyo tunakwenda kuona ndio visababishi wakati mwingine vya kusababisha kusinyaa kwa ini au cirrhosis of the liver. Ndio tutakwenda kuviona hivyo.
0: Sawa kabisa. Basi kwa kusikia hayo, msikilizaji wangu, na imani unatutegea sikio. Na kumbuka nimekuambia namba zetu ni 0768150190. Tutumie ujumbe mfupi. Utauliza swali kuhusiana na mada hii unayosikia siku ya leo, na hapo baadaye basi katika kipindi kingine daktari atakwenda kujibu maswali yako kwa ufasaha kabisa. Daktari, tukakiangazie chanzo cha ini kusinyaa, ni kipi hasa?
1: Asante sana. Kuna sababu kadhaa ambazo zinaweza kusababisha ini kusinyaa. Mojawapo ile ambayo tutangulia kusema, ukasema hepatitis. Sasa maambukizi. Maambukizi ni pamoja na virusi. Hepatitis au homa ya ini ni pale ambapo inakuwa imepata maambukizi. Hasa hivi virusi vya homa ya ini. Kuna homa ya ini, virusi ambavyo nani, kuna B, kuna C na kuna D. Hivi ni virusi ambavyo vikileta maambukizi, kadri nikapata maambukizi ya mojawapo ya hivi virusi, basi linashambuliwa. Ina maana alitakuwa katika hali yake ya kawaida. Unajua kitu kinapokuwa kimepata maambukizi yoyote yale, hiyo ya virusi, sawa, hiyo ya bakteria, kazi ni moja, huwa ni kuenda kuharibu sehemu husika. Sasa na hivi virusi mtu anapokuwa amevipata vya homa ya ini, basi vinapelekea ini kuenda kutofanya kazi yake jinsi inavyotakiwa. Na mara nyingi ini kwenda kupata ili kusinyaa, ni sababu mojawapo kuu ya virusi vya homa ya ini vinavyokwenda kusababisha hili tatizo la ini kufanya nini? Kusinyaa, lisifanye kazi yake kama kawaida jinsi inavyotakiwa. Lakini mbali na virusi vya homa ya ini, lakini bado kuna maambukizi kama ya kaswende. Kaswende ni ugonjwa ambao ni wazinaa, sawa. Lakini vile vile mtu unapokuwa umeupata, unajua unapopata hivi vimelea vya bakteria vinapokuwa katika mwili wa binadamu havisi sehemu moja, vinakwenda sehemu mbalimbali. Vimelea vya kaswende vinaweza kaenda mpaka kwenye mishipa ya damu, kwenye ule mshipa wa damu aorta, ule mkubwa unao supply damu kwenda kwenye mwili mzima. Vikiambukizwa pale vinakwenda kuzoofisha, na unaweza ukapasuka ukapata mtu anapata tunasema sudden death. Mtu anakufa ghafla, alikuwa anatembea, ajui kama ana tatizo, anapata sudden death. Lakini pamoja na haya, mbali na kushambulia kwenye mshipa ya damu ya aorta, lakini bado inaweza kakwenda kwenye ini, virusi vya kaswende. Umepata katika kujamiana, lakini virusi kwa kuwa viko ndani ya damu, vile kaenda sehemu mbalimbali za mwili, ikiwa ni pamoja na ini. Vikifika kule, basi inaanza kushambulia pale. Kama nilivyosema, vimelea vya bakteria au virusi vinapokuwa sehemu hiyo, na kwamba vinakwenda kuharibu ile sehemu husika. Zile seli zinaharibika, haziko katika hali yake ya kufanya kazi jinsi inavyotakiwa. Lakini bado kuna vimelea vingine vya bakteria, brucella, au ni bakteria ambayo inasababisha ugonjwa wa brucellosis. Sasa brucellosis ni ugonjwa ambao tunasema ni zoonosis. Zoonosis ni magonjwa ambayo yatoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Sawa. Sasa unaopataje ugonjwa wa brucellosis? Ni kula nyama au kagusana na mnyama ambaye ana huo ugonjwa, au unatarisha mboga, au kunawa vizuri, umekwenda umekula, umekunywa maziwa, nyama ikuiva, unapata ugonjwa wa brucellosis. Na ndio akasema lazima tuangalie. Magonjwa yako muda wote, yanatunyemelea. Na uwezi ukajua unaopata ugonjwa kutoka sehemu gani. Kwa sasa ndio maana tunapashwa muda wote tuwe makini. Magonjwa yapo, yataendelea kuwepo. Lakini cha msingi ni kuangalia tunaiepuka vipi, tuweze kuangalia. Kuna kitu kwa mfano kama unataisha mboga, nyama, mnunua nyama ya mbuzi au ng'ombe buchani, unatayarisha nyumbani, wewe unaona kwamba ile nyama ni salama. Kanuni za afya za kujikinga, labda kupika nyama ikaiva, wakati umetayarisha kuikata, ukanawa mikono na maji tirika na sabuni, asema si chakula tu. Wewe umekata kutoka nyama, unakamata andazi kitumbua unakula bila kunawa. Au unachukua andazi unampa mtoto, ujanawa mikono. Utamwambukiza, anapata tatizo. Kwa hiyo magonjwa yanakuja katika hali ambayo hautegemei na chanzo hautakijua wakati mwingine. Kwa hiyo vitu ambavyo vimetuzunguka, vitu tunajua kwamba ni hatari kwetu, si ni hatarishi. Na ndio maana tunasisitiza ukikamata kitu chochote ukifanya hivi, nawa mikono na maji tirika na sabuni. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha hili tatizo, kuna mtu mwingine, tunapokuwa tunakula vyakula, mtu anakuwa na mafuta mengi sana mwilini. Sasa yale mafuta yakiwa mengi, ili ukakuta limezingirwa na mafuta, inawa kwamba alitapata kufanya kazi yake vizuri. Maana sio kawaida likazingirwa mafuta lote zima, tunasema fat accumulation, unakuta limezingirwa na mafuta yanakuwa mengi. Kwa hiyo sasa litaanza kuharibika kutokana na uwepo wa mafuta. Unajua mafuta mwilini inahitajika, lakini pamoja kuhitajika inapaswa ya kiasi. Unaona, ya kiasi yakisha kuwa mengi, ndio maana kutaka kwenye, wanasema kwamba kwenye mafuta, hata kwenye damu nakuta mafuta yakiwa mengi, vitu vyana hivi vinakuta vimeleta tatizo. Na mafuta kwa mengi ni nini? Utakuta mtu labda anakula chakula ajui kwamba aleje afanye nini, anakuwa na uzito ambao unakupindukia, anakuwa na mafuta mengi, basi nampelekea kuwa na tatizo kama hili. Lakini kitu kingine, na hasa hasa kwa wanaume, na huu ugonjwa mara kwa mara unakuta asilimia kubwa unapata wanaume, ukilinganisha kusinyaa kwa ini, ukilinganisha na wanawake, wanawake wanapata, lakini asilimia kubwa ni wanaume. Lakini sasa kuna unywaji wa pombe, sawa? Unywaji wa pombe uliopitiliza. Unajua pombe inatumiwa na watu wengi sana, lakini sasa wanaitumiaje pombe? Pombe ni kali sana, hasa pombe kali. Utumiaji wake uliopitiliza utampelekea mtu kupata tatizo la kusinyaa kwa ini. Kwa nini? Kama tulivyoona, pombe ni kali sana. Unapokuwa umekunywa, lazima ini lifanye kazi ya kupunguza ukali wa pombe uliyoinywa, iweze kukaa katika kiwango ambacho sio cha kudhuru mwili. Lakini pamoja mtu huwa analewa, pamoja na ufanyaji wake wa kazi, lakini bado utafanya hivyo. Sasa kwa kufanya hivyo mara kwa mara, ni kama mashine hivyo inafanya kazi. Inapofanya kazi, spare zingine zinafanya nini? Zinaanza kuharibika. Unanua kipuri kipya, unafanya nini? Unaweka. Sasa hii ni halina kipuri kipya. Likishaharibika, limeharibika. Ingawa unafanya kupandikiza, kipande ambacho kimeharibika unaweza kukata kwa mtu mwingine akakuwekea, lakini inakuwa ni kazi kubwa sana, ni gharama. Kwa nini usinde afya yako ukatumia pombe? Tumia kiasi ambacho kinakubalika, sio unakuta mtu unakunywa mizinga ile pombe mikubwa, mtu anakuambia nimaliza mitatu na maliza. Ujue kwamba unakuwa unajiumiza unapokuwa unafanya hivyo. Lazima ujue kwamba nakunywa hivi, lakini hili linakwenda kulinakwenda linaharibika huko, hiki kinachofanya sio kizuri. Sasa unakuta ni vitu kama hivyo. Sasa ni vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wetu. Unaona, visababishi vyote tunaweza tukajikinga navyo. Ugonjwa homa ya ini tunaweza kujikinga nao. Unywaji wa pombe, mafuta kukua mengi sana kwenye ini, mkusanyiko, inawezekana. Lakini vitu vingine ni madini ya chuma yakiwa mengi sana ndani ya mwili. Haya ni accumulation yakiwa nyingi. Sasa yanapokuwa mengi, pamoja kwamba yanatika katika mwili, lakini sasa yanakwenda kule kwenye liver, yakiwa mengi mle linashindwa kufanya kazi yake jinsi inavyotakiwa, linafanya nini? Linaharibika. Na ini, kama nilivyosema, lina kazi nyingi sana. Yaani hata kakabakia kapandika kidogo hivi, katafanya kazi. Lakini sasa mwisho wa siku ini tutakuta linafanya nini? Linaharibika moja kwa moja, alifanya kazi jinsi inavyotakiwa, na mwisho wa siku mtu atapoteza maisha, atakufa. Na mara nyingi wagonjwa ambao wanafika katika vituo vya kutolea huduma ni wale ambao wanakuja katika hatua za mwishoni, lakini ugonjwa umekaa nao bila kujua kama una tatizo la ini kusinyaa, wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Maana linakwenda taratibu, haiwi ghafla, kidogo kidogo. Na hizi dalili zake ambazo tutakwenda kuziona, dalili zake linakwenda kidogo moja baada ya nyingine, ambazo wakati mwingine hazikuzuii kufanya kazi zako jinsi inavyotakiwa. Utafanya kazi zako, lakini jinsi unavyokuona siku zinakwenda, linazidi kuharibika, linazidi kuchoka. Na hiyo sasa ndo dalili zingine zinaanza kujitokeza, ambazo sasa ndo zitakupelekea mtu kufanya nini? Kuja hospitalini. Lakini pale mwanzoni mtu anapokuwa anaumwa, sio rahisi kugundua wakati mwingine kama anaumwa yeye. Maana hata kama ni kitu cha kawaida, basi ndo maisha jinsi yalivyo. Hawezi kujua. Kwa hiyo ni vizuri watu tunapokuwa tunapata matatizo ya kiafya, kitu chochote ambacho sio cha kawaida, wewe usichukulie kama ni kawaida, kwa kuwa uwepo wake haukufanyi labda kuacha kufanya kazi zako. Mtu anakuja pale ambapo anakuwa ameshataitiwa tayari, hali imekuwa mbaya. Ndio anaanza kuja hospitali. Sasa inakuwa vizuri magonjwa haya yanapokuwa yanakuja. Usifikiri kwamba tena magonjwa ambayo ni makubwa haya ni hatari sana. Hayatakuonyesha haraka haraka sana kama ni kitu ambacho ni tishio. Kwa mfano unaweza kupata malaria. Si malaria ghafla inakupata hapa, utatetemeka, kichwa kinauma, utakimbia hospitalini. Lakini ya magonjwa kama kusinyaa kwaini, magonjwa kama saratani, ni magonjwa ambayo yanakuja kama yani na kusudi baya kabisa moja kwa moja. Ni magonjwa makubwa lakini yanakuja taratibu bila kama hakuna tishio wala hakuna maumivu. Maumivu utakuja kuyapata wakati sasa umeshafika katika hali ambayo ni mbaya. Kwa hiyo ni vizuri tunapokuwa unaona mwili hauni katika hali ambayo ni ya kawaida, ni vizuri ukafika kwenye vituo vya kutolea huduma na kupata huduma haraka sana jinsi iwezekanavyo.
0: Asante daktari. Basi kabla hatujafikia kwenye madhara yote hayo ambayo tumeweza kuyaangazia hapa, ni dalili gani sasa mtu akiziona hajua kabisa hapa ni kawai matibabu?
1: Asante sana. Dalili za ugonjwa homa ya ini zinataka kufanana na magonjwa aina mbalimbali. Ndio maana tunasema magonjwa yanakuwa na mambo mengi sana. Yanafanana. Ndio maana sisi katika tatiba huwa kitu tunasema kwamba differential diagnosis. Umepata ugonjwa lakini je, ni magonjwa yapi ambayo yanafanana ugonjwa? Sasa utatofautishaje? Ni pale ambapo na kwamba hiki kinakuwa huku akipo, lakini pamoja na vipimo ndio kitu ambacho ni kikubwa zaidi kuweza kukuonyesha. Sisi watu ni na moja kwa moja. Utakwenda nalo moja kwa moja pale ambapo utakuwa umempima mgonjwa ukahakisha kwamba ni mgonjwa fulani. Dalili kwanza, kuchoka, uchovu wa mwili. Mtu anaweza kachukulia uchovu wa mwili kitu cha kawaida. Na kwa nini anachoka? Ni kwamba ini alifanya kazi yake jinsi inavyotakiwa. Ndio maana tunapata uchovu. Lakini kingine ambacho mtu anakipata, ukipata mkwaruzo, sawa, kwenye ngozi, mkwaruzo mdogo tu, damu zinatoka kile slice. Unaona? Maana ini kama nilivyosema linatunza vitamini. Ni pamoja na vitamini K ambayo ni vitamini ambayo inazuia kwamba unapokuwa umejikata inasababisha damu ifanye nini? Igande haraka sana kusudi damu isiendelee kutoka. Sasa linapokuwa limeanza kuharibika sasa, na kwamba hivyo vitamini havipo tena, halitunzi tena, hiyo kazi ya kutunza haiwezekani kuwepo, maana haliko katika wasili yake kufanya kazi jinsi inavyotakiwa. Kuvitunza itashindikana. Kwa hiyo kwaruza kidogo tu damu inatoka. Sasa mtu inaweza kama nilivyosema, mtu anaweza akajikwaruza kidogo akaona damu inatoka, hata kama ni kitu cha kawaida tu, ataendelea shughuli zake, hata shtuka, unaona. Lakini kingine, mtu anaweza kupata kichefuchefu. Mara nyingi watu wakipata kichefuchefu, atasema unajua saizi labda ni minyoo, ataanza kufikia mambo mengine, ni minyoo, unaona. Tafikiria ni minyoo, lakini anaanza kupata kichefuchefu. Hizi ndio zote ambazo mtu anaweza kuzipata, lakini akaendelea kufanya kazi zake kama kawaida. Lakini kingine ni pale ambapo mtu uzito unafanya nini, unapungua. Utapungua kwa nini? Mtu anakosa hamu ya chakula. Kwa nini unakosa hamu ya chakula? Ili natuza vitamini vya aina mbalimbali. Sinaona kwamba mtu kama una mchakula unakwenda hospitalini, wanakuambia labda vitamini B complex ukatumie, linatunza. Ndio maana sasa vinasababisha mwili uwe katika ufanisi wake wa kawaida kufanya kazi, upate hamu ya chakula, ujisi kula. Lazima ni virutubisho ambavyo vinakuwa mwilini ambavyo vinakufanya mtu fanye nini, uweze kupata hamu ya fanya nini, ya kula chakula. Lakini kingine ni pale ambapo mtu anapokuwa na ugonjwa wa homa ya ini, anavimba miguu inavimba, unaona. Ukimbonyeza hivi utafikiri kama kiazi ambacho kimepikwa, hairudi, sawa, miguu inavimba. Lakini kingine unakuta kama nywele zinaanza kuwa hafifu, hazina afya, unaona. Lakini kingine unakuta mtu afanya nini, anakuwa na washwa mwili, unasikia kuwashwa, unakuwa unajikuna. Kwa nini unajikuna? Ina maana ini inafanya kazi ya kutoa vitu vingine ndani ya mwili. Kwa mfano chembechembe na kundi za damu zikifikisha siku 120 zinaharibika. Sawa? Zikiharibika, hivi vivile vinafanya kazi ya kufanya nini? Kuzitoa katika mwili zisitumike tena. Lakini sasa kutokana na kutofanya kazi vizuri, unakuta zinakuwemo zimeshavunjwa. Lakini sasa zinakuwa zinasambaa katika mwili, ambapo vinakwenda kupelekea mtu afanye nini? Anakuwa anawashwa mwili. Sasa unaona mtu anaweza kawa anawashwa, lakini hakuna kitu cha kawaida tu. Na ndio maana nasema haya magonjwa, mtu kiwacho unaweza kufikiri kwamba ni ugonjwa mkubwa. Sio kama ni kitu cha kawaida tu. Lakini usikia unawashwa, mtu anajikuna, anakuwa kama anakuwa anajikuna kuna kitu kidogo. Haikuzuii kufanya kazi zako kama kawaida. Utafanya kazi. Lakini kumbe kuna kitu ambacho hakiko sawa ndani ya mwili wako, lakini mtachukulia kwamba ni kitu cha kawaida. Lakini kingine ni pale ambapo tumbo linaongezeka na kuwa kubwa. Maji yanajaa tumboni. Tunasema ascites. Maji yanajaa tumboni. Maana kawaida tumboni kuna maji. Lakini sasa yana mzunguko, yanakuwa na fyonzwa, yanaingia, inakaa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Lakini sasa uwepo wa tatizo hili kama limesababisha halifanyi kazi yake vizuri, mzunguko wa maji utafanya nini? Utarundikana. Hayatazunguka katika utaratibu unaotakiwa. Unakuta mtu ameshakunywa anakuwa na kakitambi ambaka kitambi ambacho kiendea na mwili. Unajua mtu anaweza kama amenenepa. Mm-hmm. Ana kitambi kiasi kwamba hiki sawa, amenenepa, ana mwili mkubwa ingawa kitambi na vile sio kizuri. Lakini kwa kwamba anaweza kaenda sambamba huyu. Sawa. Lakini sasa huyu unakuta ana kitambi ambacho kiendani na mwili. Unakuta mwili umenyongonyea lakini katumbo kamejaa. Kumbe maji yamefanya nini? Yamejaa. Lakini mtu akiwa na hili tatizo vile vile anaweza kukosa hamu ya tendo la ndoa. Sawa. Aza kama mwanamke, mwanaume kosa hamu ya tendo la ndoa. Maana virutubisho ndio vinafanya kazi ya mwili kuwa katika hali ambayo ya utendaji wa kazi vizuri. Sasa kama mwili hauko sawa sawa, unajua mwili haujengi kwa matofali, haujengi kwa mawe, haujengi kwa kokoto. Ni vile ambavyo tunakula ndio vinatupelekea mili yetu iende kuwa katika hali ya utendaji wa kazi jinsi inavyotakiwa. Usio kwamba unakuwa na hamu ya chakula. Unafikiri inaletwa na nini? Kuna kitu ambacho kinasababisha upate hamu ya chakula. Kwa nini mtu akiumwa hamu ya chakula inakosekana? Na ajala, tangu asubuhi hajanywa chai, hajisikii kula. Inafika mchana hajisikii kula. Inafika usiku hajisikii kula. Na mwili wake hivi hivyo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinakuwa haviendi jinsi inavyotakiwa katika mwili. Lakini kingine ni pale mtu ambapo anafanya nini? Anapata kuchanganyikiwa. Confusion. Kwa nini anachanganyikiwa? Kuna vitu ambavyo vinapaswa vitoke mwilini. Uchafu. Sawa. Sumu ambazo kwa mwilini izipunguze kazi, sasa zitakwenda jinsi zilivyo. Sasa damu inazunguka sehemu mbalimbali ni pamoja na kwenda kwenye ubongo. Kwa hiyo mtu utakuta anakuwa kama kuchanganyikiwa, anakuwa hayuko katika hali ambayo ni ya kawaida. Kingine, mtu anaweza akawa na nini, madoa madoa kwenye viganja mekundu. Kumbe mtu hawezi kujua, ataona hivi ya kawaida tu, labda ni sehemu usika hapa hapa. Kumbe chanzo kiko mbali, sio kwenye viganja pale pale, chanzo kiko mbali. Unaona, sasa unaweza ukaona ni kiasi gani dalili zake sio kama za kutisha. Labda mtu akianza kuvimba miguu, tumbo likaanza kujaa, ndipo ataanza kushtuka. Lakini za kuwashwa, labda anasikia kichevuchevu, anawashwa kidogo kidogo, na ni vitu vya kawaida tu, sio lazima, labda sio tatizo kubwa. Kumbe ni nini inaanza kuharibika? Na hizi dalili zitakwenda zinaongezeka kadri mtu ugonjwa unavyokuwa unaongezeka. Hii miguu kuvimba itaanza, itakuja mwishoni mwishoni. Tumbo kuwa kubwa litakuja mwisho mwishoni, na kwamba ini limefikia kipindi sasa alina utendaji wa kazi jinsi inavyotakiwa, limeshachoka. Mm-hmm. Haliwezi kufanya kazi. Mm-hmm. Sasa unaweza kuona kiasi gani hizi dalili zikijitokeza, ni vizuri mtu kuwa makini, usichukulie wepesi kitu kimejitokeza wako na kwamba hiki ni kawaida tu basi hamna shida. Hapana, kitu chochote katika mwili wa binadamu ambacho sio cha kawaida basi kichukulia hatua. Na hatua ni kufanya nini? Kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma na kupata matibabu mapema. Lingine dalili ambazo zikatokea kwa nani kwa mwanamke. Mm-hmm. Ni pamoja na kukosa siku za hedhi, haingii kwenye siku zake. Sasa unaona magonjwa jinsi yanavyokwenda. Mm-hmm. Mambo ya homoni kukaa sawa, ziwezi kufanya kazi yake vizuri. Hii inapokuwa imeharibika, kila kitu hakiwezi kwenda sawa sawa. Sasa mwanamke labda huko kwenye miaka 37, 38, sasa haujafika umri kwa ukomo wa hedhi, bado unakuwa unaingia, lakini bado unaweza kukuta haipo mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Mtu anaangalia mbona mimi singii kwenye siku zangu. Ni watu wasema, na mtu anaweza kaona kwani kutoingia kwenye siku zake, mtu anaweza basi tu ni mabadiliko tu ya kawaida. Mm. Sawa. Kama ni mabadiliko ya hormone imbalance ijulikane. Je, kuna tatizo lingine mbali na hilo? Ndio tunasema kwamba hapo sasa tunaita ile DDX differential diagnosis, kwamba kuna kitu kingine ambacho kinaweza kufanya nini kikaletereza hili tatizo likawepo. Vitu vingine ambavyo vinafanana na hilo umepata dalili, lakini sasa kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha hiki kitu ni kinini? Unaona, ndio faida ya kufika katika vituo vya kutolea huduma. Lakini mtu kama yuko nyumbani akaona tatizo limetokea, matatizo yanamtokea na umu anafanya nini, hawezi kujua hasa. Sasa atajua kitu kimoja, labda nimepata hivi, nilisikia hivi. Hapana, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha matatizo ya aina mbalimbali katika mwili wa binadamu. Cha msingi ni nini? Ni uelewa. Tatizo watu ni wabishi. Unawaambia hivi, unabishana wao unajua wao. Mtu anakuta anaambia anasema yeye anavyojua. Mm-hmm. Ndio tatizo la binadamu hapo. Ubishi. Na kuna watu wengine wakuta anaumwa, waambie kwamba nenda hospitalini, hataki kwenda. Anasema mimi nitapona tu, kuna dawa zangu natumia. Mm-hmm. Hapana, fika mahali ambapo kuna uchunguzi wa kitabibu, kafanywe uchunguzi, itakusaidia kuweza kuweka mwili wako katika hali ambayo ni ya usalama zaidi.
0: Asante sana. Na kwamba kwa upande wa matibabu basi tuwai katika sehemu zinazotoa matibabu hospitali ili tuweze kupata matibabu fasaha. Sasa endapo mtu kaona yote haya lakini bado yupo. Ni madhara gani ambayo anaweza kayapata?
1: Asante sana. Madhara ni makubwa ambayo yanaweza kujitokeza. Kama tulivyo na kazi zake zaini na kazi nyingi sana. Mojawapo ni maambukizi ya mara kwa mara. Unapata infection ya mara kwa mara. Maana mwili tumeona kwamba ini linahusika pamoja na kinga ya mwili. Sasa kama kinga haitakuwa sawa kutokana na ini kuweza kufanya nini? Kusinyaa, basi utakuwa unapata maambukizi ya magonjwa aina mbalimbali. Maana mwili hauna kinga. Lakini pamoja lingine ni mifupa kutoimarika, matatizo ya mifupa, magonjwa ya mifupa kutoimarika. Mifupa inakuwa milaini, mipesi, kwa kwamba inatunza vitamini kule. Vitamini vina mbalimbali. Kama tunavyojua kwenye kuna mambo ya kashamu, mifupa iweze kuimarika vizuri, havitakwenda sawa sawa jinsi inavyotakiwa kwa uwepo wa kusinyaa kwa ini au liver cirrhosis. Mifupa itakuwa milaini. Unaweza kuona unatembea ghafla ukakuta umevunjika. Unaona? Unatembea ghafla. Na watu inatokea kabisa. Anatembea, anachukua kidogo. Sio sehemu kubwa. Lakini unafanya nini? Anavunjika mguu. Kidogo tu mguu umepinda, umeshavunjika. Lakini vile vile uwepo wa hii tatizo inaweza kuleta mtu akapata saratani. Saratani ni ugonjwa mmoja mbaya sana. Maana mwili unapokuwa hauko katika hali ya kawaida, vitu vingine vinaweza kushambulia. Kama kinga imeshapungua, ni pamoja na magonjwa ya saratani, unaweza kupata saratani ya sehemu yoyote katika mwili wa binadamu. Unajua saratani zinakuwa sehemu mbalimbali katika mwili wa binadamu. Lakini kingine ni ule ukondefu, utapiamlo. Unakuta mtu amekonda sio kawaida, amebakia ni mifupa kutokana na uwepo wa hili tatizo. Lakini kingine, madhara mengine ni kupoteza maisha. Na kama nilivyosema, hili tatizo la ugonjwa hili ni tatizo ambalo linakuja kidogo kidogo. Na linaweza kama limeshaathirika kwa kiasi kikubwa, lakini bado unaendelea kufanya kazi, unajiona kwa kawaida. Lakini kumbe hili limefanya nini? Limeshaisha. Imebakia kasehemu kadogo ambako unafanya kazi. Mtu sasa kuja katika kituo cha kutolea huduma na matibabu ya ugonjwa hili ni makubwa sana, ni magumu wakati mwingine kuweza kumponyesha mtu. Napokuwa imeshafikia mahala fulani, kinachofanyika ni kutoa tiba za kumsukuma siku ziweze kusonga mbele. Lakini kupona hakutakuwepo. Ni kumsukumu siku zisonge mbele, maana binadamu huwezi kumwacha kwamba huyu atakufa tu, ngoe basi tu aache kumpa matibabu ya kusogeza siku zake mpaka pale Mungu atakapotaka. Lakini unakuwa unapata matibabu ambayo ya kusogeza siku mbele, hauwezi kusema kwamba mtu ataishi moja kwa moja. Kwa hiyo madhara makubwa ni kupoteza maisha.
0: Asante sana daktari. Sasa jamii ichukue tahadhari gani ili kuweza kujikinga kabisa, au tufanye nini ili tujikinge kabisa na huu ugonjwa wa kusinyaa kwa ini?
1: Asante sana. Kama nilivyosema, tumeona kisababishi kimoja wapo ni pombe. Sasa kwa nini mtu usinywe katika kiasi ambacho kinatakiwa? Ukajipimia kwamba kwa nini natumia pombe mpaka kupita kiasi? Nakuta mtu mpaka anaduruka kwenye mtaro. Hautakuwa salama. Ni kuacha pombe au tumia pombe kiasi ambacho, kama inawezekana ni kuacha, ni vizuri zaidi ukaacha. Lakini kama huwezi kuacha, basi tumia kiasi. Maana mtu huwezi kumzuia moja kwa moja. Atumie kiasi. Lakini vile vile tusiache lishe. Lishe ni kitu cha msingi sana. Ukiona mwili unakaa katika hali ambayo ni ya usalama, lishe ambayo inatija. Usile ukaona uzidi kupitiliza. Tumeona mafuta kuwa mengi mwilini ni pale ambapo utakuwa unakula bila mpangilio, unakula vyakula vya mafuta. Haya mafuta yanakwenda yanazidi ya kwenda kulibana ini. Tule katika kujua tunakula kwa nini, ujue kwamba hiki chakula kitaletea madhara gani. Chakula kinakusaidia uishi, lakini vile chakula kinaweza kukuletea magonjwa ufi. Unaona? Sasa lazima ubalance hapa. Uweze kujua kula kunaweza kuwa ni hatari kwangu au wakati mwingine kusiwa hatari. Lazima ujue unakula kwa makusudi yapi, na ulikuwa vyakula vya aina gani, na unakulaje. Na ndio maana kwamba sasa tunasisitiza magonjwa yasiyoambukiza yanakuwa mengi sana kutokana na ulaji. Lishe inakuwa ovyo ovyo. Lakini kingine ni ukizingatia lishe, uzito wako utakuwa katika hali ya kawaida. Kucontrol uzito usiwe mkubwa. Sawa? Una uzito ambao ni wa kiafya, ambao hata ukitembea usikii kuchoka kwa ajili ya uzito wako. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kawa anatembea, anachoka kwa ajili ya uzito wake alionao yeye mwenyewe. Inakuwa ni tabu sana. Lakini kingine ni kuepukana na vitu vyenye ncha kali. Homa ya ini inaenea kwa damu. Sawa? Homa ya ini inaenea kwa damu. Kama unavyoona ukimwi unavyoenea, na homa ya ini inaenea hivyo hivyo. Sasa ukitumia vitu vya ncha kali, una watoto pale nyumbani, umetumia wembe, sawa? Una kutumia wembe wewe mtu mzima, wakati mwingine una tatizo tayari, una ugonjwa wa homa ya ini, labda umejikata, unakula kumkata mtoto kucha, inakuwa sio vizuri. Ni mazoea tunafanya hivi wazazi. Lakini sio vizuri. Ni vizuri kama ni nyumbani, basi kila mmoja awe na ile kata yake, ni ile kata. Kila mtoto awe na yake. Maana kama mmoja akiwa na ugonjwa, basi abaki nayo yeye mwenyewe. Sio wote mpate ugonjwa wa aina moja kwa kuambukizana. Kwa hiyo vitu vyenye ncha kali ni vizuri kufanya nini? Kuviepuka. Kusudi tusipate ugonjwa wa aina hii, utakuwa umejikinga na ugonjwa wa homa ya ini. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, itaweza kutusaidia kubaki katika hali ambayo ni ya usalama zaidi.
0: Daktari, asante sana na nikutakie siku njema.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, bila shaka mjifunza mengi katika kipindi chetu cha afya siku ya leo. Tulikuwa tunaangazia kusinyaa kwa ini. Wataalamu wanasema liver cirrhosis. Umejifunza mengi msikilizaji wangu, endelea kuitegea sikio 90.5 na kuendelea kusikiliza vipindi vinavyofuatia. Mimi ni Victoria Ndekee. Asante na endelea kututegea sikio.
2: Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
3: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6, 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto, Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji reverenti Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji reverenti Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula

0: Siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
0: Waete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Haleluya, haleluya, mataifa yote njoni tumsifu Bwana. Msikilizaji wangu, na kukaribisha katika kipindi cha Kutoka Kanisani, kipindi kinachokuletea ibada kutoka katika makanisa mbalimbali hapa mkoani Kigoma. Jumapili ya leo kipindi hiki kinakuletea ibada kutoka kanisa la EAGT City of Kilgari linalopatikana Businde. Kanisa hili linaongozwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Faraja Justin. Na Jumapili ya leo atakayetuletea neno la Mungu ni Mchungaji Faraja Justin, lakini pia atakayetuongozea ibada ya leo ni mtumishi wa Mungu mzee wa kanisa Elasto Mwandule. Na ninaye kuletea ibada hii ni mimi Shemsi Yusufu. Nikusihi uwe nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibu sana.

Assim, a senhora pegou uma embaixo?

Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wewe Mungu wetu mzuri, Mungu peke yako Jehova, tazama baba yangu, ni wakati ambao watoto wako tumekuja hekaluni mwako, tumekuja Bwana kukusikia wewe. Roho Kristo kaonekane mahali hapa, ukatufundishe mahali hapa Bwana, nasi tupo tayari kupokea yale uliyokusudia Bwana. Ukainue mioyo iliyoinama mahali hapa Bwana, ukanitumie kama chombo majira haya Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana yule adui kazi yake anaposikia neno la mpango ndani ya mioyo ya watu, kazi yake ni kuja kuliondoa ile neno ili lisiweze kukaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Baba yangu, tazama ni wakati ambao tunakwenda kukusikia sasa, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ningependa naomba tusogee kitu cha mbele. Tusogee kitu cha mbele. Sogee mstari wa pili. Huko tupu kabisa. Sogee kitu cha mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo nina ujumbe mzuri wa kipekee ambao Mungu amenipa. Na nafikiri nitatembea sana masomo haya. Lengo ni kuweza kukuinua wewe Kristo, wewe mwana wa Mungu. Na fikiri ya kwamba ujumbe huu utaenda kukutoa mahali hapo ulipo na kukupeleka mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ujumbe wetu leo nitaenda kuzungumzia kwa habari ya sadaka isiyo ya kawaida. Sadaka isiyo ya kawaida ndio ujumbe wa Jumapili ya leo. Sadaka isiyo ya kawaida. Tunapozungumza kwa habari ya sadaka isiyo ya kawaida, kama kuna sadaka isiyo ya kawaida, basi kuna sadaka ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna sadaka isiyo ya kawaida, basi kuna sadaka ya kawaida. Haleluya. Na nikasema nini hapa? Nini maana ya sadaka isiyo ya kawaida? Sadaka isiyo ya kawaida, nikasema ni neno kawaida lina maana ya kufanya jambo kwa mazoea. Neno kawaida lina maana ya kufanya jambo kwa mazoea. Lakini pia neno lisilo la kawaida ni kitu kinachofanyika katika hali isiyo ya mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Neno lisilo la kawaida ni neno ambalo huwa linafanyika katika hali isiyo ya mazoea. Na mimi huwa katika upepeke nazo mbele nikamwambia Mungu atuondolee roho ya mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuondolee roho ya mazoea. Nikasema ya kwamba hivyo sadaka isiyo ya kawaida ni sadaka inayoambatana na mguso kutoka moyoni kwa mtoaji mwenyewe, kwa kutambua ukuu wa Mungu anayemtolea hiyo sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu huyo anatambua ukuu wa Mungu kwa unatoa sadaka, kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu amekutendea. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunafurahia

0: chimbuko yake inatoka kwa Mungu mwenyewe. Kila kitu huwa ina chimbuko. Hata kwenye ukoo kuna chimbuko. Kwenye familia huwa kuna chimbuko. Hata kumtolea Mungu sadaka kuna chimbuko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa kuna nini? Kuna chimbuko. Chimbuko maana yake ni chimbuko, maana yake ni chanzo. Haleluya. Chimbuko huwa nini? Ni chanzo. Na tunaona Mungu kama mwanzilishi wa utoaji sadaka. Ukisoma Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona namna gani Mungu kama chimbuko la utoaji wa sadaka isiyo ya kawaida. Tunaona Mungu mwenyewe alipomtoa Yesu Kristo mwanawe wa pekee ili aje duniani na kufa kwa ajili ya kubeba dhambi zetu. Haleluya. Kwa hiyo Bwana Yesu alifanyika kama nini? Chimbuko au limbuko la maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo yapo makundi mawili ambayo mtu anaweza kutoa sadaka isiyo ya kawaida. Yapo makundi mawili. Kundi la kwanza ni sadaka inayotolewa kutokana na kusikia sauti ya Mungu na kutii maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu, kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kundi la kwanza. Nikasema ni sadaka inayotolewa kutokana na kusikia sauti ya Mungu na kutii maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu, kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Na siku ya leo katika haya makundi mawili, wewe ni kabili na kundi moja kwanza. Na ndani ya hili kundi la kwanza la kwa habari ya kusikia sauti ya Mungu na kutii maelekezo ya Mungu ya moja kwa moja kwa kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu, yako mambo ambayo tutaenda kuangalia. Na katika makundi haya mawili au kundi la kwanza, niko mifano mbalimbali ya utoaji yatakayo kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Iwe biashara yoyote, iwe ni jambo lote unalolifanya, lazima uhusishe kitu kinachoitwa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Uchumi wote, kama unataka kuinuka katika mfumo wa uchumi kwa maisha yako, lazima uhusishe kitu kinachoitwa nini? Pesa. Hakuna uchumi usiokuwa na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukaanza biashara kama una pesa. Huwezi kufungua duka kama una pesa. Huwezi kufungua ofisi kama hauna nini? Pesa. Kila kitu kina chanzo chake. Bwana Yesu asifiwe. Na haijalishi ya kwamba katika hicho chanzo cha kuanzisha hicho kitu ya kwamba ni kikubwa au kidogo, hicho hicho kidogo ulicho nacho au kikubwa ulicho nacho, Mungu anachokitaka uweze kujua makusudi yake katika soba la kumtolea. Bwana Yesu asifiwe. Mfano namba moja au pointi namba moja itazungumzia kwa habari ya Ibrahim ambaye alisikia na kutii sauti ya Mungu ya kumtolea dhabihu mtoto wake wa pekee aitwaye Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Wote mfano kwanza. Mfano kwanza ni Ibrahim. Mtu mmoja alisomea kitabu kile cha Mwanzo 22. Mwanzo 22. Mwanzo 22. Nataka msomaji la karaka. Mwanzo 22. Mstari wa kwanza. Na kuendelea. Ikawa baada ya mambo hayo. Hebu sema kumjaribu. Hebu sema kumjaribu. Mungu akamjaribu Ibrahim. Hebu sema Mungu akamjaribu. Sema Mungu akanijaribu mimi. Ehe. Akasema nini? Ewe Ibrahim. Na akasema. Mimi hapa. Na. Mchukue ule mwanao. Mwanao wako wa pekee. Umpendaye. Ehe.
1: Aende zake.
0: Paka nchi ya Moria. Ukamtoe sadaka ya kuteketezwa.
1: Huko juu ya milima. Moja wako.
0: Nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri. Akatandika punda wake. Akachukua wale vijana wawili pamoja naye. Na Isaka mwanawe. Akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka. Akaondoka mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anatoa maelekezo kwa Ibrahim na anamwambia ichukue ile sadaka ya kwamba kuna mahali unapaswa uende kuitoa. Kumbe sio kila mahali utatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mahali utatoa nini sadaka. Usitoe sadaka pasipokuwa na maelekezo ya Mungu. Kama hapo Mungu hajapachagua usitoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Ibrahim, nenda mahali nilipopachagua, huko ukanitolee sadaka. Na sadaka hiyo ni sadaka ya mwanao utakayempenda sana. Haleluya. Haleluya. Tunaona Abrahamu. Abrahamu anachukua hatua na kufuata maagizo ya Mungu. Kwa hiyo hapa mahali hapa tunaona kuwa Mungu anambariki Ibrahim. Hebu soma mstari wa kumi na nane. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watakubarikiwa, kwa sababu umeitii sauti. Tumchapie Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mataifa yote yatabarikiwa kwa sababu umeitii nini? Sauti. Shida sio kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Shida sio kutoa. Watu wengi wanatolea nini? Shida sio nini kutoa. Shida, je, umeisikia sauti ya Bwana? Tunaona hapa. Tunaona kuwa Mungu anabariki Ibrahimu. Si tu kwa sababu alikubali kutoa sadaka ya mwanaye. Lakini pia katika mstari wa 18 tunaonyeshwa kuwa Mungu anamfurahia Ibrahimu kwa kutii sauti yake. Kumbe Bwana hakufurahia Ibrahimu kwa sababu alitoa sadaka. Mungu alimfurahia Ibrahimu ni kwa sababu alitii sauti ya Bwana kwa jina la Yesu. Haleluya. Ili Mungu akufikishe kwenye kiwango vyako vya kiroho. Tii sauti ya Bwana. Tii sauti ya Bwana. Haleluya, haleluya. Tii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Shida sio kutoa, lazima utii sauti ya Bwana. Wakati mwingine unapenda kuna tangazo limetolewa kwenye madhabahu. Tii sauti ya madhabahu. Haleluya. Maana ipo roho kwenye madhabahu. Ile roho iliyopo kwenye madhabahu ukiitii, utaona mkono wa Bwana kwenye maisha yako. Na mimi nikamwambia Bwana, watu wa Kiligale, Yesu wanaposikia sauti yako, ukawabariki, ukawainue kwenye viwango wameshinda na kawaida. Badilisha historia yao, iwe ni kwenye biashara. Yesu wanapokea sauti yako, ukawainue kwenye biashara. Wanapokuwa ni pale kunene kazi, wale wateseke kwako. tabia ya Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tunaona mara nyingi pale unaposikia sauti kama hiyo, shetani huja mara moja na kuondoa sauti. Haleluya. Haleluya. Nisomee kitabu cha Marko, Marko 4:15. Wakati tunaposikia sauti, watu wengi wanasikia sauti ya Bwana, lakini shetani anakuja kuondoa ile sauti. 14:15. Injili ya Marko. Ndio. Kuna 14:15. Inasema nini?
1: Hao
0: ndio walio kando ya njia. Lipandapo neno nao wakaisikia lile neno,
1: maana
0: huja shetani
1: akaliondoa lile
0: neno lililopandwa kwenye moyo wao. Mpaka Yesu asifiwe. Ni kweli unakwenda kusikia sauti ya kwenye madhabahu ya kwamba utolee Mungu sadaka. Haleluya. Utolee Mungu, utasikia lile neno la utoaji, lakini kwa sababu adui kazi yake huwa apende kuona watu wakifanikiwa, na najua ya kwamba ukifanikiwa hautakuwa wa viwango vya kawaida, hautakuwa mtu wa kawaida. Kwa anachokifanya shetani ni kuja kuondoa neno. Usikubali neno aliondoke ndani yako. Haleluya. Usikubali. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali shetani aje aondoe. Kwa hiyo shetani anajua kuwa kama ungetii sauti ya Mungu ungebarikiwa isivyo kawaida. Haleluya. Ungebarikiwa. Na ndio maana wakati mwingine unasikia kuna sauti nyingine inakwambia, akisha yaondole neno, kuna sauti nyingine anaipanda ndani yako. Utasikia sauti nyingine inakwambia, kila mtu atapambana kwa hali yake. Kila mtu atapambana. Ni kweli nasikia vitoi, lakini sitoi, kwa sababu kila mtu atapambana kwa hali yake. Unasikia sauti nyingine pia inakuja inasikia kwamba itasaidia wangapi? Nitasaidia wangapi? Kama nikusaidia, nimesaidia. Nafahamu nikusaidia. Na hii tani mekuja, nitasaidia wangapi? Na wakati mwingine pia, unasikia pia kwamba kila mtu atakula kwa jasho lake. Hiyo ni sauti nyingine nakwambia. Lazima uangalie hii sauti inasema ni sauti ya nani. Sio kila sauti itakupeleka kwenye hatima yako. Kuna sauti nyingine zinazuia malaika wako, lakini sauti ya Bwana ndio unaposikia na kutembea nayo itakufanya ukue kwenye kiwango visivyo vya kawaida. Tabia Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu nisomee Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la 28:28. Hapo kuna baraka. Hapo kuna baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 28:1 inasema nini?
1: Itakuwa
0: utakaposikia sauti ya Bwana. Haleluya.
1: Mungu wako.
0: Kwa bidii.
1: Kutunza
0: kufanya maagizo yake yote. Ni kwa kizayo.
1: Leo.
0: Ni kwa kizayo leo, sio kesho, leo.
1: Ndipo
0: Bwana. Ndipo Bwana. Mungu wako. Atakapo jambo la kwanza atakutukuza. Taifa yote ya duniani. Bwana Yesu asifiwe. Chapie makofi Bwana Yesu. Chapie Yesu makofi. Huo ni mfano wa mtu anayetolea Mungu kwa ahadi isiyokuwa ya kawaida, au kutoa sadaka isiyo ya kawaida. Jambo la pili, mfano wa pili, nakutana na mwanamke mjane wa Sarepta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mjane wa Sarepta. Hebu nisomee nisome Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 9 na kuendelea. Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wake ule wa 9. Tunaona Mungu anasema na mtumishi wake Elia ya kwamba ondoka uende katika nchi ya Selepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna ufunuo nimepata. Haleluya. Kumbe Mungu hakuweza kwanza kusema na Elia kabla hajasema na mwanamke mjane. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alijua kwamba angeanza kusema na Elia kumetokea kizuizi kwa mwanamke mjane. Haleluya. Lakini Mungu akaanza kusema na mlengo wa mwanamke mjane ya kumwambia kwamba kuna mtumishi wangu atakuja mahali hapa, naye utamsikiliza, na sio kumsikiliza tu, utamlisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaanza kusema naye. Mungu alianza kumponda kwanza moyo wa mwanamke huyo. Haleluya. Ukiona mtu amekupa pesa, Mungu ameshasema naye. Wewe leo unaweza kutimiza kile ambacho Mungu ameweza kukufanyia kifanye. Ukiona mtu akakusaidia, maana yake Mungu ameshazungumza naye. Alishalainisha moyo, alishauponda moyo. Wewe ulipoenda tu pale, ni kwenda kutimiza ile neno la Bwana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tunaona mwanamke mjane huyu wa mji wa Selepta. Tunaona huyu hakuwa na utoaji wa kawaida. Hakutoa utoaji wa kawaida. Kama umewahi kupitia katika vipindi mbalimbali vya ukame na njaa, utakubaliana mimi ni jambo. Haleluya. Mji wa Selepta ulitokea janga, tatizo la ukame na kipindi cha njaa. Kumbuka mwanamke huyu alikuwa ni mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia tunaona kwamba ya kwamba mwanamke huyu mjane hakutoa sadaka ya kawaida, na huyu mwanamke tunaona ya kwamba utakuja kukubaliana mimi tu ya kwamba wakati wa ukame, wakati wa njaa, watu wengi huwa wapendi kuwakaribisha kufeli. Sijui tunaelewana, sijui wakati wa kupitia nini, ukame, wakati wa kupitia njaa, wakati wa taabu, unasikia mwingine anakupigia simu, oh mama fulani, wewe unataka kutembelea, anasema leo nimesafiri, leo nakuja kukuona, leo nitaondoka na watoto wangu, leo nitaenda kidogo Malungu, soko Malungu. Haleluya. Haleluya. Na hata kama huyo mjane akija nyumbani, wakati mwingine chakula nakificha mpaka mjane akishaondoka, ndio natoa chakula. Kwa sababu wakati huo ni wakati wa taabu, wakati wa ukame. Na ndipo ilipomtokea mwanamke huyu wa Selepta. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie pendwa, wakati mwingine Mungu haangalii ukame unaopitia, wakati mwingine Mungu haangalii taabu unayopitia. Huyo ni chakula kidogo, ni chakula kingi. Mungu anataka angalie moyo wako kwenye apani kutoa kwa jina la Yesu. Haleluya. Mungu anataka kuangalia mtu wa moyo. Mungu alijua kabisa huyu mwanamke yake ni ngumu, na alijua kabisa huyu mwanamke ana chakula kidogo na tukule kidogo, wale na mtoto wake wafe. Mungu alijua. Halo. Hata wakati mwingine kuna hali unaweza kupitia, hiyo hali unayopitia Mungu anajua ya kwamba ni kweli mama Rubeni anapitia taabu, inajua ya kwamba

0: mambo mengi kumechuangwa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kitabu wakati mwingine Mungu ende kwa sababu kwa nini Mungu hakumuonea huruma yule mama? Mungu angalie udogo wa kitu chonacho. Mungu anaangalia yale mema kwenye mbele yako. Kile baraka ndio kwenye mbele yako. Hicho Mungu itachokuambia amejua ukinipolea tu hiki. Kuna baraka zinaenda kwa baraka wewe kwa jina la Yesu. Na mimi nakutana sima siku ya leo.
1: Yesu asifiwe. Tunaona habari ya mwanamke
0: yake ambaye aitwa Mariamu bibi yake Lazaro, tunaona sadaka ya Mariamu haisemi moja kwa moja kama ni ya kutii sauti ya Mungu, lakini ukisoma vizuri unaona Yesu anaifurahia sadaka ile kwamba imetangulia ili itumike katika maziko yake. Bwana Yesu asifiwe. Hii inaonyesha kuwa huyu mwanamke pengine alipewa ufunuo na kufanya jambo ambalo ilitakiwa kufanyika wakati wa maziko ya Yesu. Kwa hiyo kwa kutii kwake tunaona Yesu anasema sadaka yake itakumbukwa wakati wote injili itakapohubiriwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisomee Marko 14 mstari wake wa 9. Unasema nini?
1: Amini nawaambia, kila ihubiriwapo injili,
0: kila ihubiriwapo injili
1: katika ulimwengu,
0: katika Tanzania yote na nchi zote za dunia,
1: na ili alitangaza huyu,
0: na ili jambo alilipenda huyu mama,
1: litatajwa kwa kumbukumbu lake,
0: litatajwa katika kumbukumbu lake wakati injili itakapohubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaona Yesu anafurahia sadaka na anasema sadaka yake itakumbukwa. Na wewe tamani unapotoa sadaka, ile sadaka ikumbukwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Ukienda mahali kuna mkutano wa injili na ukaambiwa sapoti huo mkutano wa injili, wewe ukisapoti, ile sadaka itakumbukwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kanisani wameandaa semina, na ile semina kuna mchango wetu unatakiwa, na wewe umesupport ile semina, nataka nikwambie hiyo sadaka yako itakumbukwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna habari ya ujenzi wa kanisa. Na kwa nataka tujenge kanisa, tutumie kanisa. Nataka nikwambie unapotoa hiyo sadaka yako, hiyo sadaka yako lazima ikumbukwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunaona Mariamu alitoa sadaka yenye thamani kubwa sana ambayo ilisababisha watu kama vile wakina Yuda wanungunike. Nataka nikwambie pendwa, kuna watu ambao wanapotoa sadaka kiwango cha thamani, kuna wengine sio kwamba watakufurahia, kuna wengine watanungunika. Sikia nikwambie, swala la Yuda Iskariote kusema ya kwamba hii sadaka na ya mafuta ni ya thamani, twende tukauze tuwape masikini, ilikuwa sio jambo mbaya. Kutukuruza na kwa masikini ni jambo jema, lakini ilo jambo alina wakati wake, sio wakati wake. Maana amekuwa akifanya jambo ya kizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Usinung'unike unapoona mtu akikutolea Bwana. Usiumie ukiona mtu ameweza kumaneno itamaliza yote kazi ya ujenzi. Usinung'unike, mfurahie, maana Bwana anaenda kumwinua mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata leo wapo watu wanaonung'unika kwa nia kuwakatisha tamaa watoaji pale wanapoona watu wengine wakijitoa mbele za Mungu kwa matoleo ya sadaka. Usinung'unike, kila mtu afanye kwa makusudi ambayo Mungu amesema naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akisema na wewe fanya. Wataka kununua labda kitambaa cha madhabahu, fanya. Usimwambie mtu ya kwamba unaonaje pale, hiyo sauti ni ya kwako mwenyewe, fanya wewe kama wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kupiga deki wakati mwingine, sio kama mwambie mtu mwingine, unasikia mguso wa kupiga deki, nenda kapiga deki, maana hapo ndipo palipo na baraka yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sadaka ya mtu mwingine aliyekombokwa, mmoja mwanamke anaitwa Dorcas. Dorcas pia sadaka yake ilikombokwa. Wakati Dorcas amekufa, Petro akaitwa kama mtumishi wa Bwana, akamwambia Bwana, kumbuka matendo ya huyu mama, namna alivyotembea na wewe. Mungu anasema ndio, ninakumbuka matendo yake. Nasema kazi ya Bwana inarudisha wazi, inarudisha jina la Yesu. Mungu akarejeshe wewe mkoko. Mungu akarejeshe wewe. Nilivyokufa kwa jina la Yesu, nikarejea mahali papa. Nilivyolala kwa jina la Yesu, nikafufuka kwa jina la Yesu. Yes, what's the feeling? Push the button, push the button. Why not?

Potete le voce. Amo già. Amo già.

Nimetumaini yangu msikilizaji umebarikiwa sana na kipindi hiki cha Kutoka Kanisani, kipindi kilichokuletea ibada kutoka katika kanisa la EAGT City of Kilgary, linaloongozwa na mchungaji Faraja Justin. Ibada leo iliongozwa na mtumishi wa Mungu Elasto Mwandule, na aliyetupa neno la Mungu katika siku ya leo ni mchungaji Pastor Faraja Justin, na niliyekuletea ibada hii ni mimi Shemsi Yusufu. Shukrani zangu za pekee zimwendee msimamizi wa matangazo Daniel Yamando na wote waliohusika kukuletea ibada hii. Ni kutakia usikizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na usiku mwema.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
3: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe ndeko wa kweli.
4: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
5: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
6: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray, vyote vitafanyika.
7: Imetimia saa 2 kamili usiku.
1: Love has a name and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
8: Sikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
9: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
8: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
9: Naingia uwanjani nipeni sasa na uposi.
10: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
11: Nikikumbuka huko nyuma, hata daktari wangu alisema sidhani kama ni saratani. Hata hivyo alifanya uchunguzi wa chembechembe za mwili, na kitu kingine ninachokumbuka, nilimwangalia nikaona tabasamu zuri la upole usoni mwake. Akaniambia, "Ndio, hii ni saratani ya matiti." Utafanya nini ukisikia maneno kama haya kutoka kwa daktari wako, msikilizaji? Utajisikiaje? Utafanya nini? Utaenda kwa nani kufariji? Tutasikia habari ya mwanamke mmoja jinsi anavyoishi na saratani hapa katika wanawake wa matumaini.

0: ni wanawake katika kipindi kingine cha wanawake wa matumaini. Naitwa Msunza na ninaamini unasikiliza kwa muda ambao tunakuwa pamoja redioni.
1: Nitarudia hicho. Msunza, unajua tunapitia mambo magumu katika maisha yetu. Hakuna anayeweza kuepuka huzuni katika haya maisha. Leo tena Beti atajiunga nasi kama ambavyo tumezungumza naye kutuelezea kuhusu maisha yake ya kuishi na saratani. Sote tutajifunza kitu kutoka kwa binti huyu, anaishi na saratani kwa miaka 23 na matukio yake akaendelea kukua katika mahusiano na Mungu. Badala ya kuhisi uchungu maishani mwake, yamekuwa mazuri sana maisha yake.
0: Sote tuko katika mchakato wa kukua katika maisha, si ndio? Tutasikia mtazamo utakao tusaidia kukua katika mwelekeo wa Mungu tunapokuwa katika hali ngumu.
1: Tunakualika usikilize na kujifunza na kufurahia kipindi chetu cha leo. Tuende pamoja.
0: Msikilizaji, maisha ni kama hali ya hewa, haitabiriki. Kwa dakika moja anga linaweza kuwa la blue na mambo yakaenda shwari. Dakika moja baadaye hilo anga la blue huwa na mawingu kana kwamba yanataka kuanguka. Na leo tutaendelea na mazungumzo aliyotushirikisha Beti, anaishi na saratani kwa miaka mingi. Kipindi kilichopita alituambia jinsi alivyogundua kwamba anayo saratani. Ingekuwa ni ajabu kwako kama tungalikuambia kwamba alienda kwa daktari akapona, lakini kuna habari kama utakavyosikia. Na pia uwe na uhakika kusikiliza habari nzima kwenye mafunzo kwa ajili ya maisha yako na pamoja na siri kumhusu be.

0: Msikilizaji, basi tunaingia katika sehemu yetu ya mafunzo kwa ajili ya maisha yako. Kama tulivyokuambia, leo tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya mazungumzo na Betty, ambaye alitushirikisha kuhusiana na ugonjwa wa saratani ya matiti aliyokuwa nayo kwa kipindi cha miaka 23, ama sivyo Msunza? Mahojiano ambayo Msunza amefanya na Betty, basi atayaleta kwako kupitia kipindi hiki cha Wanawake wa Matumaini, na atakuelezea Betty alimuuliza nini. Ndipo tulipoishia wiki iliyopita, kwamba Betty anaambiwa na daktari kwamba ilikuwa ni saratani.
1: Anasema baada ya kufanyiwa uchunguzi, daktari wake akamwelekeza juu ya hatua ambazo alimshauri kutibu saratani. Kutokana na hali yake, alishauri kufanyiwa upasuaji. Upasuaji ambao ulishauriwa kwake ni kuondolewa matiti. Hii ina maana kwamba sehemu yenye ugonjwa pamoja na baadhi ya chembe za mwili zitaondolewa, lakini misuli haitaguswa. Upasuaji ulikuwa ni lazima. Ilikuwa ni wakati mgumu kwa familia yake, mume na watoto wake, Betty anasema. Anasema anakumbuka kuwa alifahamu watafanya hivi na ndivyo walivyofanya. Alikuwa na roho ya uvumilivu na nguvu kama aliyokuwa nayo Bwana Yesu Kristo. Anasema kimsingi hakuna mmoja

0: Ewe tu anayependa kupoteza viungo vya miili yetu, kuna mengi yaliyomkuta na kumjia kwa haraka. Anasema anakumbuka hisia zake zilikuwa zinakimbia. Pamoja na hayo, alijua kwamba ili kuokoa haya maisha ambayo anapenda kuishi na mume wake na watoto watatu na wanafamilia wote, ni lazima afanye kile ambacho daktari wake alimshauri. Anasema kwa kiasi fulani, lakini baadaye aliamini kwamba Mungu alimsaidia kujenga fikra zaidi ya kufikiri kuwa matiti yake yameunganishwa na utambulisho wake. Aliona kuwa yeye aliyemuumba kuwa kama mwanamke si kuwa na matiti mawili au moja, kutokuwa nayo kabisa. Ni vigumu kusema hivyo, lakini alimsaidia kwa usahihi kufahamu hilo. Alikuwa na amani juu ya hilo. Aliona maisha yake yana maana sana kwa familia yake na kwake kuliko muonekano wake. Anatueleza kwamba anaendelea vizuri tangu mwaka 1979 alipofanyiwa upasuaji. Anasema kidogo anachofahamu katika wakati huo, angekuwa na marudio mwaka 1983. Baada ya uchunguzi alipatiwa matibabu kwa njia ya mionzi, na kwa sababu ya hilo alishikwa na mshutuko, lakini Mungu aliendelea kuwa mwaminifu kwake, akaendelea kuwa na nguvu. Upendo wa Mungu kwake ulikuwa unaongezeka. Hataki kukumbuka kwamba mwanamke yeyote anaipenda familia yake, na akaweza kufanya vitu vizuri vya kushangaza wakati upendo wake unatazama kwa wengine, hasa kwa Bwana Yesu Kristo. Anasema alikwenda kupitishiwa mionzi na wakagundua kitu alichokiita dawa ya miujiza kwake katika wakati huo. Anaamini kwamba pamoja na dawa hiyo, ni uponyaji wa Bwana Yesu Kristo ulimwezesha kuwa huru mbali na saratani. Baada ya miaka 10 ilimwezesha kuwa na afya hadi mwaka 1993, kipindi ambacho uchunguzi wa X-ray ulionyesha kuwa ana saratani tena kwenye titi lake la kushoto. Ilikuwa haijafahamika kwake pia kwa daktari wake kama asingeenda kuchunguza kwa X-ray. Anasema anashukuru kwa utaalamu wa kidaktari ambao ulisaidia kugundua tatizo ambalo daktari wake alielezea kuwa ni ajabu kwake. Akashauri upasuaji ufanyike, na mara hii ni kuondoa uvimbe. Anasema yeye na mume wake waliona kuwa ni busara kuondolewa matiti, hasa ukizingatia historia ya matibabu yake. Hali yake iliendelea kuimarika, aliweza kuendelea na maisha yake na kufurahia familia yake. Maisha yake hayakudhurika. Anashangazwa kwa yote. Halafu mwaka 1996 aligundua tena saratani imerudi. Tangu wakati huo alikuwa chini ya uangalizi na ushauri wa mtaalamu wa saratani. Yeye alimpa madawa mengi ya hormone. Katika yote hakuna hata moja iliweza kuondoa saratani. Na kufikia sasa amekamilisha aina 6 za matibabu. Matibabu yanaonekana kufanya kazi daktari anapomtibu. Beti anasema Alhamisi inayokuja anategemea kwenda na kuingia kwenye matibabu mengine. Ana matumaini kuwa mara hii atapata matibabu sahihi ya mwili wake. Anasema Mungu amemwezesha kuwa na nguvu na kuendelea kumtumikia yeye na familia yake. Amemsaidia kuona mambo ya ajabu anayoyafanya, na zaidi ya yote hawana la kumwomba zaidi ya kufurahia maisha na uzuri wake. Hawezi kueleza kwa undani uaminifu wa Mungu na jinsi ambavyo neno lake limekuwa likimtia moyo. Aliyotumia imani ndogo kama punje ya haradali kumponya yule mwanamke, kumbariki kwa njia nyingi, kumleta karibu naye, akampa macho kama mtoto aweze kumuona yeye ni nani. Macho kuona kwamba yeye anaweza kufanya kwa jinsi isiyopimika na kwa wingu zaidi kuliko tuombavyo na kufikiri.
1: Namshukuru sana Beti kwa kuweza kutushirikisha ushuhuda huu, na ni jambo la kipekee sana. Naweza nikasema kwamba Beti ni kama mama kwangu. Ninajua kwamba Bwana Mungu amefanya zaidi kuliko yale ambayo naweza kuuliza au kufikiri juu ya maisha ya Beti. Na kwa sababu hiyo, nikisikiliza maneno yake nafikiria mbali miaka iliyopita, kwamba familia yake ilihangaika kuhusu hali ya afya yake. Walilia wote pale taarifa ya daktari ilipokuwa si nzuri, na wote walifurahi walipopata taarifa nzuri. Huyu mama amekuwa mwalimu wa ajabu miaka yote katika kukua kwa watoto wake. Katika baadhi ya masomo nimejifunza wakati wa kumtazama kipindi akiwa na saratani, na nimejifunza kikamilifu juu ya Bwana katika miaka iliyopita. Nimshukuru Beti kwa kutushirikisha mambo ya moyo wake. Kwa kweli ni mwanamke wa matumaini.

0: Msikilizaji, basi wakati huu moja kwa moja tunahamia kwake Agatha, sehemu ya pili leo hii, inua macho yako. Agatha, habari za wakati huu?
1: Nzuri Upendo.
0: Karibu sana katika tafakari uweze kumshirikisha msikilizaji.
1: Halo rafiki yangu, natumaini kwamba unakumbuka hadithi niliyokuambia kuhusu wafungwa wawili walioshiriki chumba kimoja kidogo kisichokuwa na mwanga, isipokuwa mwanga mdogo uliokuwa ukipitia kwenye kidirisha kidogo ukutani. Wote wakatumia muda wao kutazama dirisha hilo, mmoja akaona kizuizi katika dirisha, ikamkumbusha shida na mateso anayoyapata. Siku hadi siku aliendelea kukata tamaa, uchungu, hasira na kukosa tumaini. Sawa, mfungwa mwingine aliangalia kupitia dirisha lile, akaona nyota angani na sio vizuizi. Matumaini yakainuka ndani ya mfungwa yule na akaanza kufikiri uwezekano wa kuanza maisha mapya ya uhuru. Waliangalia kupitia dirisha moja, mmoja akaona vizuizi, mwingine akaona nyota. Umegundua kitu? Tofauti ya maono yao ilitengeneza tofauti kubwa katika maisha yao. Tuliongea jinsi imani katika Mungu wetu wa upendo, Baba yetu wa mbinguni, imani katika mwanae Yesu Kristo na kufa kwake msalabani katika mahali petu hubadilisha maono katika majaribu ya maisha yetu kabisa. Tukimpa Mungu maisha yetu kama shukrani kwa upendo wake kwetu, kumpenda kwa mioyo yetu yote, kitu cha ajabu cha kipekee hutokea. Na Mungu atatutia moyo tusione vizuizi bali nyota za maisha yetu. Tutamwona Yesu, tumaini la utukufu, akifanya katika hali tunazozipitia. Na tunafahamu Biblia inavyosema, nasi tujua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wampendao. Warumi 8 mstari wa 28. Tutapokea vile vile kuona upotevu wetu bila Mungu. Tumejifunza kwamba pasipo imani katika Mungu hatuwezi kumudu maisha. Mungu pia hutupa kuona upendo wake usio na mipaka kwetu. Alijitoa maisha yake msalabani kwa ajili yetu ili tuishi milele mbinguni baada ya kufa. Oh, ni ajabu jinsi gani. Naye ametupa kitu kingine tena, ametupa tumaini. Katika Ibrania 6:19, Biblia inasema, tulionayo kama nanga ya roho, yenye salama na yenye nguvu. Huipendi hii? Nafasi yangu, hisia zangu, fikra zangu, misingi yangu haitatikisika katika wakati mgumu wala kwa hofu, kwa sababu imetiwa nanga katika upendo wa Mungu. Tumaini ni kitu kizuri kiasi gani? Na tumaini ni kitu ambacho tunajifunza. Ulikuwa unajua imani ni karama ya Mungu kwetu? Imani hutusaidia kujua uaminifu wake, msaada wake wakati wa uhitaji, na msaada wake wakati wote, na upendo wake usiokoma. Tunapoweka imani halafu tunakutana na matatizo kwa uhakika kwamba Mungu anakwenda kutusaidia kwa namna fulani, tutakuwa na nguvu na uwezo wa kukabiliana na maisha kwa ujasiri. Hii ni tumaini. Wakati maisha yakionekana kuwa mazuri au mabaya, tumaini hutupa msimamo. Matatizo yetu ni mengi na ni ya namna tofauti. Hiyo haijalishi, kila tatizo ni fursa ya kujizoezesha kutumaini. Tumaini ni nanga ya nafsi zetu tunapopita katika nyakati ngumu. Tunapoona vizuizi vya ugumu na upweke, hutupa kuona nyuma ya vizuizi na hutuwezesha kuona uaminifu wa Mungu na ahadi zake kwetu. Tumaini ni tabia ambayo hutusaidia kujifunza. Unaweza kujifunza kutumaini. Je, ulishawahi kufikiria juu ya hili? Anatuuliza Mali. Unaweza kuishi katika utamaduni wa kukosa tumaini ambayo huwasiliana. Hapa hakuna tumaini kwako. Wewe ni mwanamke, na wanawake humaanisha kujificha, kufanya kazi kwa juhudi na kumhudumia kila mmoja na kufanya kila kitu. Huwezi kuzungumza ufahamu wako katika wakati kama huu. Ni vigumu sana kumwamini Mungu ambaye anakupenda kwa jinsi ulivyo. Unashangaa, je, kuna tumaini kwa ajili yangu? Nilimtembelea Muhindi anayeongea lugha ya Kiguarani, anatuambia Mali, na katika lugha hii hakuna neno tumaini. Umasikini na kukosa elimu imeweka wanawake katika ujinga na kukosa tumaini. Kamwe sitamsahau Ana. Natamani ungemuona. Alikuwa tofauti na wanawake wengine. Unamuona Ana alitoa maisha yake kwa Mungu na kwa Yesu Kristo mwanawe. Hakuamini katika roho mizimu, sasa anamwamini Yesu tu. Leo Ana ni mwanamke wa matumaini, mwanamke anayeona ahadi, nyota za Mungu, sio vizuizi vya tamaduni vilivyomfunga. Unaona, maono na matumaini hukuweka mbali na kukata tamaa na hofu. Mungu siku zote yupo kutusaidia katika madhaifu, haijalishi tuko wapi kimaisha. Zaburi ya 121 mstari wa kwanza imekuwa ni mstari wa kukumbuka na kunifanya nikaze macho yangu kwa Mungu, anatuambia mali. Inasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ninakupa changamoto umtazame Mungu peke yake, ndiye anaweza kukusaidia. Anaweza kukupa nguvu, afya, amani na furaha. Mtazame Yesu, yeye ni tumaini la kukuokoa na kukuweka salama. Atakupa kuona nguvu zake na kukuwezesha kukabiliana na mambo magumu maishani. Atakusaidia kuweka mambo yako katika kuutazama upendo wake usiokoma. Neema yake yatosha kwangu na kwako, hata katika gereza dogo lenye giza au hospitalini kitandani ukiwa na maumivu. Kama yote uyaonayo mbele yako ni vizuizi badala ya nyota, hebu sikiliza hii Zaburi ya 34 mstari ule wa 5. Unasema, wakamwelekea macho wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Ahadi nyingine hii hapa kwa ajili yako, Isaya 49 mstari wa 23. Nawe utajua ya kuwa mimi ni Bwana, tena waningojao hawatatahayarika. Ni jinsi gani tumaini la baraka tulilonalo lilivyo. Kwa hiyo inua macho yako juu. Tuombe. Mungu, ni jinsi gani ilivyo kutulia huku tukiwa na uhakika kwamba unamaanisha kila ulichokisema katika neno lako. Ninakuomba utubariki leo na kutupa karama ya imani na kutusaidia kutumaini wewe. Tusaidie tusione vizuizi bali tuone nyota za maisha yetu. Asante kwa Yesu na upendo wake. Katika jina lake tunaomba. Amen.

0: Unapenda kusubiri katika hali ngumu, jipe moyo ukijua kuwa Mungu yuko pamoja nawe. Mungu afungwe na muda au mazingira kama tulioko. Yesu alisema, nami nitakuwa nanyi hata miisho ya nchi. Mungu amesema pia katika neno lake ya kwamba, niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mungu utembea na wewe katika njia zilizosonga, katika milima, kwa sababu anataka kuwa karibu na wewe. Kwa njia ya maombi unaweza kumwambia Mungu akuoneshe namna ya kutazama vitu kama yeye atazamavyo, kumwomba akutie nguvu. Kwa nini usibadilike nyakati ngumu kuwa nyakati za kukua? Sikiliza maombi haya yaliyoko katika mfumo wa shairi, ni katika sanduku letu la vito vya thamani, linasema mkono wa mfinyanzi. Agusa mbingu abadilisha nchi, kama inakwenda kufanyika. Hapa kwenye kona, kwa mgongo wangu dhidi ya ukuta, haika mimi ni mfungwa wa tabia. Wakati hofu huja kuita, ninajua miujiza yako ni mahali pa kawaida, lakini unanitaka nirudie. Kama nikisimama hapa kwa kushangazwa, ni furaha gani? Lini ulimwengu huu utaona sio kitu kilichokufanyia, lakini ni kitu ambacho umefanya kwa kupitia mimi?
1: Unaweza kufikiri ni wakati gani Mungu alifanya kitu kupitia maisha yako watu wakaona? Kama shairi ilivyosema, hatuna nguvu za kufanya vitu peke yetu, tunamhitaji Mungu. Hebu tumfikirie Beti. Pamoja na kwamba maisha yake yalihatarishwa na saratani, alimuomba Mungu amsaidie. Matokeo yake alifarijiwa, na wengine walimuona Mungu akitenda kazi katika maisha yake.
0: Hii ni moja kati ya njia ambazo tunaweza kumrudishia Mungu utukufu. Acha watu wengine wamuone Mungu katika maisha yetu. Mtwike fadhaa zako, atabadilisha na kuwa amani kama tukimwamini.
1: Tuombe. Bwana Mungu, neno lako linasema kuwa wewe ndiwe mahali petu pa kujificha, kwamba tunaweza kulindwa katika mbawa zako kama vile makinda ya ndege yanavyokuwa salama katika mbawa za mama yao. Wewe unatupasha joto na kutulinda na kutupa kila kitu tunachokihitaji katika maisha yetu. Bwana, tunakutwika hofu zetu. Je, utatupa amani na nguvu? Je, utatupa faraja yako na kufanya watu waone jinsi unavyofanya kazi katika maisha yetu? Bwana, tunakupenda na tunashukuru kwa kukupenda, kwa kuwa wewe ulitupenda kwanza. Katika jina la Yesu, amen.
0: Amen. Unamwamini Mungu tunayemzungumzia? Kama humfahamu, tungependa kukupa kitabu kiitwacho Utafiti Wako kwa Mungu, kilichoandikwa na Richard Bennett. Kitajibu maswali mengi ulionayo, kama vile, hivi kweli kuna Mungu? Kama yupo, je, ananipenda? Au nitawezaje kujiunga na familia ya Mungu? Utakachofanya ni kutuandikia tu na kutuomba kitabu. Sikiliza anwani yetu mwishoni mwa kipindi ama mwishoni mwa matangazo ya kipindi hiki, ili tuweze kukupatia kitabu hicho.
1: Tumekaribia mwisho.
0: Unaongea mwisho wa matangazo, Msuza?
1: Tumekaribia mwisho.
0: Nusu saa yetu pamoja nawe inakwenda haraka sana, sivyo?
1: Hakika, lakini tuna juma lijalo la kuwa pamoja na msikilizaji.
0: Mimi pia, hadi wakati ujao. Rafiki, endelea kumtazama Yesu. Yeye ni rafiki wa karibu na mwaminifu sana kuliko wale uliowahi kuwa nao.
1: Tunatumaini umekuwa na wiki nzuri, na tutaungana tena katika kipindi kingine cha Wanawake wa Matumaini.
0: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo, au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
3: Unasikiliza kipindi cha Wanawake wa Matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama.
3: kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Anaingia uwanjani, nipeni sasa na uposi.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Ujambo msikilizaji, ni furaha yetu umejiunga nasi katika kipindi hiki cha Daktari Luka. Mie ni wako wa kawaida Martha Mwakazi.
1: Nami Barack Mondi.
0: Hivi leo Daktari Luka atazungumzia kuhusu jinsi ambavyo mtu hutokwa na jasho jingi kutokana na hofu kubwa ama uoga mwingi.
1: Tichi, mwanamke aliye na miaka 27, alikuwa amemaliza masomo yake katika chuo kikuu. Alihitimu degree ya masters katika somo la muziki. Tichi na wazazi wake walijivunia utimilifu huo wake. Alikuwa amefanya vyema na alikuwa tayari kufunza katika shule moja ya upili iliyokuwa mjini alimoishi. Siku moja kabla ya kufunguliwa kwa vyuo, baada ya likizo, Tichi alikuwa na hamu kwenda shuleni ili ajizoeshe na shule hiyo. Aliabiri basi na alipokaribia shule ile, aliona kuwa alitokwa na jasho jinsi mikononi mwake. Jambo hili halikumsumbua hata kidogo kwa sababu alikuwa ametokwa na jasho kama hilo hapo awali alipokuwa katika upigaji mziki, yani alipokuwa katika chuo kikuu. Hata hivyo, jasho hili halikuacha na lilipozidi kutoka kwa kiasi kingi alivunjika moyo. Pia alihisi kana kwamba alihema na moyo wake ulipiga kwa kasi. Alijaribu kutulia lakini tukio hilo liliendelea kwa muda kwa dakika 10 hivi. Hakutaka wasafiri waliokuwa kwenye basi naye wamuone. Alidhani tukio hilo lilikuwa la kuaibisha.
0: Baada ya tukio hilo, Tichi hakulifikiria tena mpaka siku iliyofuata. Alipokuwa kwenye basi kesho yake, tukio lile lilitendeka tena. Na wakati huu, jasho jingi zaidi lilimtoka na Tichi hakuhaibika tu, bali pia alifedheheka kadri alikuwa na hakika kwamba kila mtu alishuhudia tukio hilo. Kwa mara nyingine tena, tukio hilo lilitatuliwa, lakini wakati huu halikusaulika. Je, tukio hilo litatendeka tena? Tichi alijawa na hofu.
1: Baadaye siku hiyo, tukio lingine lilifanyika lakini halikuwa mbaya kama aliposhuhudia alipokuwa kwenye basi. Hata hivyo, alisikitika sana. Ni kitu gani kilichosababisha kutokwa na jasho hili jingi? Je, alikuwa na ugonjwa wowote? Alitamani kuelewa ni nini kilichokuwa kikifanyika. Kando na hayo, alihofia kufutwa kazi ikiwa hataweza kudhibiti uoga wake. Tichi alijawa na maswali mengi.
0: Tichi aliondoka kazini bila kuridhika na matokeo ya siku yake ya kwanza. Alihofia na kuogopa tokeo lingine. Alishangaa iwapo kusafiri kwa basi ndicho kilikuwa chanzo cha matokeo haya mawili au matatu. Kwa sababu jasho lilimtoka wakati tu alipokuwa kwenye basi, aliamua kutembea badala ya kupanda basi. Alipokuwa akitembea kwenda nyumbani, alikutana na rafiki yake mmoja. Marafiki hao walisoma pamoja kwa muda mrefu na walikuwa marafiki wa karibu sana. Walipokuwa wakiongea kwa furaha wakijuliana hali, Tichi alimwambia rafiki yake kuhusu lile tukio. Rafiki yake alishtuka aliposikia mambo yale na akapendekeza wamtembelee daktari mara moja.
1: Waliendelea kutembea na rafikie, na Tichi alimwambia rafikie kwamba siku yake ya kwanza kazini ilijawa na changamoto nyingi, lakini alikuwa na rafiki yake mmoja ambaye alimsaidia tangu mwanzo hadi mwisho wa siku hiyo. Rafiki huyu ni nani? Tichi aliuliza. Rafiki huyu ni Yesu Kristo, rafiki yake alijibu. Tichi aliuliza Yesu Kristo ni nani, naye rafiki yake akamwambia kuwa Yesu Kristo ni Bwana, Mungu wa ulimwengu na Mungu aliyeumba vyote vilivyo duniani na kila mtu aliye duniani pia. Kufikia sasa walikaribia nyumbani na kila mtu alikuwa aende njia yake. Tichi alivutiwa sana na habari hii ya Yesu Kristo na alitaka kujua zaidi kumhusu.
0: Tichi na rafiki yake walimtembelea daktari. Daktari alimwambia Tichi alikuwa na tatizo ambalo hujulikana kama shambulio la hofu kubwa ambayo humshika mtu ghafla. Aliendelea kumwambia kwamba watu hushikwa na dalili ambazo huhusisha tokeo la wasiwasi wa ghafla ambao pia hufanya moyo upige kwa kasi, kuhema, jasho jingi, kizunguzungu, maumivu ya kichwa, haja ya kutoroka na hisia za jambo mbaya ikifanyika. Waliendelea kujadili kuhusu tatizo hili na wakaona jinsi ambavyo mtu aliye na tatizo hili hushikwa na tokeo kama alivyoshikwa Tichi. Kwa muda wa dakika 10 hadi 30, na tokeo hili hufuatiwa na kipindi cha kukosa nguvu mwilini na kujihisi mchovu sana.
1: Daktari aliendelea kumwambia Tichi ya kwamba shambulio la hofu huwa jambo la kuogofya na la wasiwasi sana. Lakini lazima tukumbuke kwamba shambulio hizi si hatari kama zinavyoonekana. Jinsi mtu huonyesha hisia anapopata shambulio kama hili ni sawa takavyoonyesha hisia zake kawaida anapokumbana na hatari ama anapojipata mashakani. Kwa mfano, mtu anapokutana ana kwa ana na mbwa mkubwa anayeguruma, mtu hushtuka na kusimama alipo. Ilhali mbwa huyo yuko hatua chache tu mbele yako. Kabla uanze kukimbia, ni nini huendelea mwilini mwako? Moyo wako upiga kwa kasi sana na mtu huema sana. Misuli itakakamaa na jasho jingi litamtoka mtu. Mtu atayakondoa macho nayo mikono itakuwa baridi na hatimaye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula hupunguza utendakazi wake. Hisia hizi zote hutokea mara moja punde tu anapokutana na mbwa huyo.
0: Daktari aliendelea kumweleza Tichi kwamba mili yetu imeumbwa kwa njia ambayo tunaweza kuongeza uwezo wa kujikinga wakati wa hatari. Tunapohisi kwamba kuna kitu ambacho chaweza kututia hatarini, mili yetu hujitayarisha kukabiliana na kitu hicho au kukimbilia usalama kadri ya uwezo wetu. Jinsi mtu pumua hubadilika, pigo la moyo huongezeka ili kupeleka hewa safi kwenye misuli yote mwilini. Jasho humtoka mtu ili utakapokimbilia usalama au kukabiliana na hatari, jasho hili litazuia joto jingi mwilini wakati huu. Mikono yako itakuwa baridi kwa sababu mishipa ya damu kwenye ngozi hubana. Kwa kufanya hivi, misuli hii hupeleka damu kwenye misuli na pia husaidia katika kupunguza kiasi cha kutokuwa na damu unapokatwa au kuumwa. Unapokodoa macho, yataweza kuingiza mwangaza mwingi na pia utaweza kuyaona vizuri yanayojiri. Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula hukoma ili kupeleka nguvu yote kwenye sehemu za moyo, pumuaji na mfumo wa misuli ambapo inahitajika kwa dharura.
1: Kilicho cha ajabu ni kwamba mtu hahitaji kufikiria kuhusu jinsi mwili hujitayarisha kamwe. Mtu anapoona hatari, mwili hufanya mambo hayo mengine yote. Jinsi mtu hujikinga kukabiliana na hatari hudhihirika vyema tunapokabiliana na hatari ambayo inaweza kuonekana, lakini sasa hebu tuangalie kuhusu wakati ambapo hatuwezi kutambua hatari kwa urahisi.
0: Tichi alimwambia daktari kuwa dalili zake zilikuwa za kweli na alihisi uoga mwingi. Daktari alimwambia haya:
1: mtu anapofanya jambo lolote lile kwa mara ya kwanza, ni kawaida kwa mtu huyu kuhisi uoga. Kwa mfano, unapoalikwa uwatumbuize watu na hii ni mara yako ya kwanza, utahisi uoga. Utakapokuwa umeketi ukigoja wakati wako huku ukiwaza utakavyofanya au utakavyosema utakapoitwa jukwani. Mara tu unaitwa jukwani, je, moyo wako utapiga kwa haraka au polepole? Na je, utapumua vipi? Jasho jingi litakutoka?
0: Ndiyo, mwili wako utajihami vilivyo kukabiliana na tukio hilo. Lakini kumbuka kwamba katika mfano huu hamna hatari yoyote. Hatari imo akilini mwako. Hatari utokayo ng'amua ni uoga wako. Eti utasimama mbele ya hadhara na kujiaibisha utakapokuwa ukiwahutubia watu. Tunaloelewa hapa ni mwili wako hauwezi kutofautisha kati ya hatari inayotoka nje au hatari iliyodhaniwa tu. Hivyo wewe umeketi ukijaribu kuonyesha kwamba umetulia, huku mwili wako ukijitayarisha kukabiliana na umati huo wa watu ama kuwatoroka.
1: Daktari aliendelea kusema, kwa vile ambavyo mili yetu haiwezi kutofautisha iwapo hatari inatokana na sababu iliyo nje au imetengenezwa au kusababishwa na fikra zenye wasiwasi, tunaona kwamba wasiwasi na uoga husababisha athari hizi: moyo kupiga kwa kasi, kuhema na athari zinginezo. Mtu anapojipata hatarini, basi shambulio la uoga huanzia na mtu binafsi anapohisi uoga na kwamba ameshambuliwa. Mtu huyu huenda akajitazama mwili wake iwapo kuna dalili zozote ambazo zinajitoza, hasa wasiwasi au uoga unaoambatana na shambulio. Hivyo, fikra la mtu huyo ndilo chanzo au sababu ya mwili wake kujihami ili kukabiliana na tukio au shambulio lolote lile.
0: Tichi na rafikie walishangazwa na maneno yake daktari. Alieleza vizuri hali aliyokuwemo Tichi. Daktari alimwambia kuwa lililo la muhimu na kutojali sana kuhusu hali hiyo, yani asijitie wasiwasi mwingi kuhusu hali hiyo. Punde tu jasho linapoanza kumtoka, jambo la kwanza atakalofanya ni kupumua pole pole. Kisha ikiwezekana aondoke mahali ambapo kuna umati wa watu, na hatimaye ajaribu kulenga ni nini ambacho kimefanya awe na wasiwasi au hofu wakati huo. Daktari alimwambia kuwa huenda aliogopa kutofaulu au kushindwa.
1: Tichi na rafiki yake waliondoka hospitalini wakiwa na matumaini. Walifurahi kwa sababu walimuona daktari na aliwapa wasia ambao ungemsaidia Tichi sana. Walipokuwa njiani, Tichi alimuuliza rafiki yake kuhusu Yesu Kristo. Rafiki yake alimwambia kuwa ni muhimu kuelewa kwamba Yesu ni Bwana wa ulimwengu. Marafiki hawa waliamua kuketi chini ya mti uliokuwa karibu ili wapumzike. Walipokuwa pale, rafiki yake Tichi alifungua Biblia yake na kumuonyesha kifungu hiki. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Yohana mlango wa kwanza fungu la kwanza.
0: Neno lililotajwa hapa ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo alikuja duniani ili atusamehe dhambi zetu. Biblia inaendelea kusema hivi: kwa maana jinsi hii Bwana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Yohana mlango wa 3 kifungu cha 16 hadi 17. Maneno haya yaonyesha pendo la Mungu kwa ulimwengu wote. Hii ni kusema kwamba Mungu alimtoa mwana wake wa pekee, Yesu Kristo, afe kwa ajili yetu ili nasi tupate wokovu. Tukimwamini huyu Yesu, basi tutaishi milele. Yoyote ambaye hatamwamini amelaaniwa na atapata kifo au ahukumiwe milele.
1: Kwa nini binadamu watatenganishwa na Mungu asipomwamini Yesu Kristo? Mungu alimtoa mwana wake wa pekee kwa sababu sisi sote tumetenda dhambi na tumeenda katika njia zetu. Katika kitabu cha Yeremia mlango wa 17 fungu la 9, Biblia husema hivi: moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Maneno haya yanaashiria kwamba hatuwezi kushinda dhambi na makosa yetu au kutofaulu kwetu mbele ya Mungu kwa kuwa mioyo yetu ni yenye udanganyifu. Lakini je, tunawezaje takaswa mioyo yetu? Yesu Kristo pekee ndiyo anayeweza kututakasa. Mungu anasema hivi katika kitabu cha Yeremia mlango wa 31 fungu la 33: bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kifungu hiki cha mwisho cha kitabu hiki cha Yeremia chasema kuwa Mungu ataiandika azma yake mioyoni mwetu.
0: Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mkubwa miongoni mwao hata aliye mdogo miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Msikilizaji, kukubali Yesu Kristo maishani ni jambo ambalo humpa mtu amani na azma ambayo hatuwezi pata mahali pengine.
1: Tichi aligundua kwamba ataweza kufaulu maishani akiwa pamoja na Yesu Kristo baada ya kusoma maneno haya: naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, Wafilipi mlango 4 fungu la 13. Kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ikiwa unataka kumwachia Yesu Kristo maisha yako ayatawale, omba nami sala hili: Bwana Mungu, mimi ni mkosaji na mwenye dhambi. Naomba uniokoe katika dhambi zangu. Ninaamini kuwa ulikufa na kufufuka na uhai leo. Naomba amani na maisha yenye azma na yenye nguvu kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uwezo wote. Asante Yesu. Amina. Hadi wakati mwingine, ni mimi Barack Mondia
0: na Martha Mwakazi
1: tukikuambia kwa heri.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. tuko pamoja. Radio Joy.

karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy 90.5 Kasulu mjini. Na leo pia upo nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA hapa Kasulu mjini, eneo la Kwashayo. Leo ninalo somo moja linalosema Mungu anatafuta watu walio safi. Mungu anatafuta watu walio safi. Na kwa sababu hiyo, acha niende kuomba ili tuweze kuendelea. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya majira haya na wakati huu ambao tuko mbele za uso wako. Nasi tukiamini hivyo, Roho Mtakatifu, ninao wasikilizaji wangu walioko mahali hapa, wako Tanzania, wako DRC Congo, wako Rwanda, wako Burundi na maeneo mengine ambayo wanatusikiliza. Roho Mtakatifu, naomba kuinama mbele za uso wako wakati huu ninapowainua mbele zako, wajalie kusikiliza Roho Mtakatifu kile unapenda kusema nao, ili akato mambo makubwa ambayo umetuahidi kupitia kanisa lako Tanzania, lako DRC Congo, lako Burundi na Rwanda na maeneo mengine, ili ukatukuke kupitia kanisa hili ambalo umeliweka. Pokea sifa, sababu natamani kuona kinena na watu hawa kupitia jina la Yesu, amen. Kama nilivyokuahidi, mpendwa msikilizaji wangu, leo tuna somo zuri ambalo nataka tuliangalie ili tuweze kuona kile Mungu anahitaji kusema na kila mmoja ambaye ameketi mahali hapo ili kunisikiliza. Naomba nikusomee kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 20 pale mstari wa 21, alafu tuweze kuona kile Mungu anapenda kusema. Biblia inasema kwamba naye alipokwisha kufanya shauri na watu wake, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhila zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima wa Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa, kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuharibu. Na walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu na wenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu nanisikiliza, kuna kitu naomba kusema mahali hapa. Kuna mambo ambayo natamani uyajue, ni wapi mara nyingi yamekwenda tofauti na vile ulivyotamani yafanike. Kwa sababu gani? Kuna vile Mungu anataka, kuna vile we unataka. Ni mambo mawili yametofautiana. Sasa kuna wakati ambapo unatamani kufanya kama vile unavyotaka wewe, lakini sio kama vile Mungu anavyotaka. Na mwisho wa siku tumepokea matokeo hasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumefanya kama tunavyotaka sisi, mwisho wa siku tukidhani kwamba tunavyotaka sisi ndivyo anavyotaka Mungu. Kumbe njia za Mungu haziwezi kuambatana na njia zetu. Kwa sababu hiyo tumefanya mambo ya kutofautiana na tukatarajia vitu ambavyo Mungu angefanya kwetu na visifanyike. Sikiliza, nifanye kitu kimoja hapa, hata nielewa. Biblia inasema kwamba naye alipo

tunaposimama kuimba mbingu zikashuke, mbingu ziweze kutamalaki, Bwana alete waviziao. Naomba niwakumbushe waimbaji popote mlipo, jipime kwanza. Je, mnastahili kumwimbia Mungu? Je, mnastahili kufanya hii kazi ya Mungu? Kwa sababu waimbaji wote, ndio maana nimefika mara sasa ni zamu ya kujitafakari na kujipeleleza kwamba je, nastahili kumwimbia Bwana ili kama Mungu alivyomwambia Yehoshafati anitafutie. Leo tunahitaji kupata waimbaji wenye uwezo, wenye nguvu ya kimungu ndani yao, ili wanaposimama kuimba basi mbingu zipate kushuka. Acha niende kuomba kwa ajili yako mwimbaji ambao umenisikiliza, ili urekebishe njia zako, ili urekebishe hatua zako, kwa maana mwimbaji hatambulishi kwa sababu amevaa sare tu, hatambulishi kwa sababu anaimba kwenye makanisa ya kiroho. Hapana, uko mwimbaji ambao Roho Mtakatifu anataka, ambao leo nataka niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya waimbaji ambao wako Tanzania, asante kwa waimbaji walioko Kasuru, asante kwa waimbaji walioko Kigoma, asante kwa waimbaji walioko DRC Congo, asante kwa waimbaji walioko Burundi, waimbaji walioko Rwanda na maeneo mengine. Bwana, na wainua mbele.

0: kubeba mbingu, Bwana wakatangulie mbele zako madhabahuni, wanaposimama uwepo wa nguvu ya Roho Mtakatifu ukashuke, nyimbo zao zinapoimbwa acha Roho Mtakatifu kashuke. Tunatamani kuona ibada zikirejea katika hali ya awali ambapo tulimwona Mungu akitembea, Roho Mtakatifu akitembea katikati ya waimbaji. Bwana Yesu, narudisha tena maudhui ya waimbaji wazuri wanaoweza kuimba, ibada ikatokea, Roho Mtakatifu kashuka, ili tuyaone matendo makuu ambayo Mungu amekusudia. Haya ndio nimeomba kwako Roho Mtakatifu, nikiamini umesikiliza, utaenda kutenda kupitia jina la Yesu, amen.
1: Na leo ulikuwa na mchungaji wako Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA Kasulu mjini, eneo la Kwasha. Na kabla sijaondoka, basi naomba nikuachie nambari ya mawasiliano kwa mawasiliano zaidi: 0747798377. Naomba nirudie tena 0747798377. Mungu wa mbinguni akubariki sana, tukutane wakati mwingine, amen.

Kichwa cha neno la leo, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Je, unapenda mabadiliko au hupendi? Sio wewe tu. Ukweli ni kwamba wanaopenda mabadiliko ni wachache sana. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu fikiria hali hiyo. Musa anajiandaa kufa na Yoshua yu karibu kuchukua madaraka juu ya Israeli. Wapo mpakani mwa nchi ya ahadi. Wakati Musa anatoa mausia yake, watakumbana na maadui wenye nguvu, miji yenye maboma, wakiwa na wasiwasi kuhusu mabadiliko makubwa ya uongozi. Na katikati ya wakati huo, Musa anawasihi wasiogope, bali wawe hodari na wenye moyo wa ushujaa. Labda utafikiri kuwa kwa Musa ilikuwa rahisi kuwahimiza. Badala ya yote, sio yeye atakayevuka mto Yordani, na sio yeye atakayewajibika kupigana vita endelevu ya kuishika nchi ya ahadi. Ndio maana Musa anawapa sababu za kuwa hodari. Ukisoma Kumbukumbu sura ya 31 mstari wa 6 inasema, "Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiohofu, kwa maana Bwana Mungu wako, yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha." Wengi wetu hatupendi mabadiliko. Hata tukitarajia mambo kuwa bora au matatizo kupungua, tunaposogea mbele ya mabadiliko, hata yale mazuri, tunaposumbuka kwa sababu hatujui yatatokeaje. Hali hiyo huwa mbaya zaidi wakati mabadiliko yanakuja katika kipindi kigumu chenye changamoto nyingi, kama ilivyokuwa kwa Israeli wakati ule. Sio tu kuambiwa usiogope au tuwe hodari na moyo wa ushujaa, hili ndio jambo linalofaa. Kinachoweza kututia moyo kabisa ni kutafakari sababu zinazoweza kutufanya tuwe hodari. Kwa maana Bwana Mungu wako, yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu cha kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo tunakwenda kujifunza juu ya somo la pekee sana ambalo limekuwa ni shida katika jamii zetu, lakini hasa katika kundi la wanawake. Wanawake walio wengi wamekuwa wakipata shida ya kitu kinachoitwa chango la uzazi. Chango la uzazi. Tatizo hili linawapata hasa watu wa kuanzia umri wa miaka 28 na hasa weupe. Naposema weupe ni na maana ya wazungu. Lakini sasa hata Waafrika. Na wakati mwingine pia linawapata hata mabinti wadogo, hata waliovunja ungo tu na kuendelea. Lakini sehemu kubwa, kadiri umri unavyoendelea ndivyo mtu anaweza akaathirika zaidi. Tatizo hili linaweza likapelekea mtu asiweze kupata ujauzito, au binti asiweze kupata ujauzito, au mwanamke yote. Unapokosa tatizo hili linakuwaje? Unaweza kukuta kuna vitu vingi ambavyo unaweza vikasababisha na ikawa tofauti kati ya mtu na mtu. Si lazima wote wafanane vyanzo. Vyanzo vinaweza vikawa ni tofauti. Na ndio maana unaweza kukuta huyu anaweza kusema mimi nilipona dawa kwa kutumia dawa fulani, lakini mwingine akatumia ile dawa asipone. Kwa ndio maana huwa ni vizuri pia kuweza kupima. Kwa nini? Mtu ambaye ana shida ya chango la uzazi anaweza katokewa na mapungufu mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha sasa hata ule ujauzito wake asiweze kupata ujauzito vizuri. Lakini si kwamba tunashughulika na tatizo hili la chango tu la uzazi. Tunashughulika na magonjwa yote. Na tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji tuko Ujenzi. Ukiwa tu Ujenzi, telemka tuna hiyo barabara kama naelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi ya 10 kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka tu kwenye gorofa, nyumba inayofuata tuko hapo, utakuwa umefika. Lakini walioko Kasuru tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona, au katika jengo la Kauranga la Murubona, au ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Kwa hiyo utakuwa umefika, au barabara ya Mausen. Kishuka kidogo hapo utaona uwanja wa mpira, alafu jengo linalofuata utakuwa umefika. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Bunda, Msoma, Koba, Geita na maeneo mengine. Kama nilivyokwisha kueleza kwamba tunachukulika na magonjwa mbalimbali. Na namba zetu za simu ukitaka kufanya mawasiliano na sisi au kuweza kutupata mahali tulipo kwa ajili ya ushauri au kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za tiba, unaweza ukatupigia kwa namba hizi: 0763 44 01 49. Tarudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Tarudia: 0713 46 42 90. Chango la uzazi linaleta simanzi. Unakuta mtu mwingine anapatwa na maumivu hasa pale kama siku tatu hivi kabla ya kuingia kwenye siku zake, anaanza kupata maumivu paka zile siku zote atakapokuwa yuko katika siku zake, anaendelea kuumia sana. Anaweza akashindwa kujizuia kwa sababu mwingine anaumia mpaka paja. Wengine mpaka nafikia hatua wanakonda.
kwa sababu anaathirika sana kisaikolojia pia. Unaweza ukakuta yeye tarehe tu zinapokaribia anasema Mungu wangu itakuwaje. Wengine wanashindwa hata kuweza kufanya kazi. Tatizo ni kutokujua. Kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza vikapelekea, aidha wakati mwingine kwa sababu ya kinasaba huenda akazaliwa hivyo. Lakini pamoja na hayo, kuna uwezekano wa kurudi katika hali yako vizuri. Kwa hiyo unakuta hili tatizo linaathiri vitu mbalimbali katika mwili. Kwa mfano, hata kama tu mwanamke au binti ana mapungufu ya madini ya zinki, hata kama ni mwanaume au mwanamke au mwanaume au kijana au binti au mwanamke, madini haya yanahusika sana na mfumo wa uzazi na yanasaidia kuweza kuzalisha hata ile hormone ya testosterone ambayo inahusika katika mfumo wa kizazi ili iweze kufunction vizuri, iweze kufanya kazi vizuri. Na mtu anapokuwa amekosa hayo ambayo ndio anaozalisha, hata kwa wanaume ndio kwenye korodani mule ndio anaozalisha mfumo wa mbegu, mfumo wa jimaji yale na nini. Kwanza kuta mtu kama huyo pia naye kama ni mwanaume anasema mimi bwana siku hizi mambo hayako vizuri. Mwanamke ni heri kadhalika. Na kuna watu wengine, tena nizungumza kitu hiki. Unaweza kukuta pia ana mtu mwingine testi mdomoni hana ile kuhisi ladha ya chakula. Mtu mwingine hana. Au kunusa, kujua kwamba hicho chakula kio kinakaangizwa kina harufu nzuri, hana, hanusi vizuri. Hata kama yuko karibu na dampo linanukaje, yeye hawezi kusikiliza ile hiyo harufu. Unaweza kukuta tu wakati mwingine ni kwa sababu ya upungufu wa madini ya zinki. Na hivyo mtu anaweza kahangaika, kaenda kapimwa na kupimwa na kupimwa, kila mmoja akamwambia wewe ni mzima, una malaria, una nini. Lakini kumbe kuna mapungufu ya vitu katika mwili wako. Bahati nzuri Stove Jerusalem Clinic, tunamshukuru Mungu kwamba tutagundua, tutajua kama ni shida madini ya zinki, tutajua tu kwamba wewe hauna zinki, wewe hauna sijui labda hiki, wewe umepungukiwa hivi, au wewe mfumo wako wa uzazi, aidha labda cervix yako haiko vizuri, au sijui ni fallopian tube zako huenda labda kuna uvimbe wa majimaji mle, au sijui ni chochote kile, tutajua. Tukishajua, tutajua namna kuweza kukusaidia, kwa sababu tatizo hilo linaathiri vitu vingi. Matokeo yake unaweza usizae au usinase mimba. Kwa hiyo ukakuta unajilaumu. Wengine mtaanza na kwenda kutambikia sijui mababu walifanyaje. Wasikudanganye, mtu akishakufa amekufa, hana akili tena huyo, hajui lolote. Wewe umefukiwa kwenye mchanga tani saba, halafu wewe ndio bado uende kulalamika eti unalaani watoto waliobaki. Sijui unataka nini. Ni uongo mkubwa, ni imani zisizo na ukweli wowote. Unapokuwa unaumwa, nenda hospitali, pima, ujue tatizo lako ili uweze kupata matibabu vizuri. Na uzuri wa bahati Stove Jerusalem Clinic, tupo kwa ajili ya kutoa huduma. Ninyi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni rafiki zetu. Ndio maana tuko tayari kukaa na mtu yote. Hata kama hauna pesa, unahitaji kupata ushauri, njoo, ni bure. Lakini kama mtu anakuja kwa ajili ya kupata matibabu, huyo ndo atalipia. Hata faili, tukufungua faili yake, atalipia shilingi 5000. Atalipia 5000 pia kwa na daktari. Lakini uchunguzi, kukuchunguza, kwa sababu tuna mifumo mingi ya kuweza kugundua magonjwa ya binadamu. Tunao mfumo wa reflexology. Tunaweza kuchunguza na tukajua kwamba kwa mfumo wa viungo tukajua magonjwa yako vizuri yanayokusumbua. Lakini pia tunayo mifumo pia hata ya tiba, mifumo mbalimbali.
Kuna mifumo hiyo pia, kuna reflexology kwa mfumo wa kupima, kuna reflexology kwa mfumo wa tiba bila hata kutumia dawa. Kuna mfumo hot foot bath kwa kutumia maji na mtu anapona. Si maji ya kunywa. Kuna mfumo wa tiba. Kuna mfumo wa tiba kwa njia ya lishe. Kwa nini? Kwa mfano una zinki, utapata lishe nzuri ambayo itakurudisha hiyo zinki na vitu vingine. Kwa mfano ukuta mtu anaweza kawa amepungukiwa na madini labda ya potassium. Kuna vitu vingi tu vingi. Potassium. Unakuta mtu kama huyu anaweza kawa kutumia tana hasira. Anaweza kawa kuna vitu vingi sana vinaweza vika jitokeza kwa ukosefu tu wa madini mbalimbali. Na ukashangaa. Na inawezekana ukawa ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Kigoma hapa, tuko Ujenzi. Ukifika tu Ujenzi, shuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Mkono wa kulia nyumba kama ya 9 hivi kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka kwenye hilo jengo la gorofa, nyumba tu inayofuata hapo ndo hapa tulipo, na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi siku zote kasoro Jumamosi. Ina maana tunafanya kazi kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na Kasulu tunapatikana Murubona au shule ya msingi Murubona. Ukifika tu kwenye kiwanja cha mpira cha shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata tuko hapo, au katika jengo la Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji alipokuwa zamani, acha alipokuwa sasa. Au jengo la Kahurananga lililoko Murubona. Hapo utakumefika. Au barabara ya Mausen. Kishuka tu kidogo utaona bango letu. Na namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Magonjwa yanayoweza kusababisha mfumo wa uzazi wakati usiweze kupata ujauzito huwa ni mengi, ni mengi. Mojawapo pia ni tatizo la mirija kuziba, ambao nimekwisha kueleza toka mwanzo. Au kuna tatizo kwenye ovari zako, kuna uvimbe au kuna nini kwenye mayai au kwenye uterus, na vitu mbalimbali. Lakini kuna watu wengine pia wana shida ya hormone za uzazi, hazikubalansi vizuri, aidha ziko chini au ziko juu. Watu kama hawa ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na unaweza ukajuaje kwamba wewe shida yako ni hormones? Mtu mwenye shida ya hormones anaweza kawa haingii kwenye siku zake. Yeye anaweza kakata mwaka mzima. Au akiingia ni kidogo tu. Ndio maana inaitwa ni tatizo la hedhi ndogo au kukoswa hedhi. Aminorea. Sasa tatizo hili ni ngumu kuweza kupata
kuweza kupata ujauzito. Na mwingine anapokuwa na tatizo kama hili, unaweza kujikuta ili kuweza kugundua pia kwamba mimi labda nina shida pia ya mfumo wa uzazi. Unaweza kukuta wakati mwingine, mwingine akiingia kwenye siku zake, akawa matiti yanajaa au yanatonesha. Hawa, yani hata kuyagusa ni ngumu. Mwingine akiminya yanatoka majimaji au maziwa kabisa. Na hana mtoto, wala hajawahi kuzaa mtoto. Kwa hiyo ni dalili kwamba kuna shida ya kizazi. Inatakiwa ushughulikie hilo tatizo. Na kama ni wazazi, unajua una binti ana shida hiyo ya mfumo wa kutoingia kwenye siku zake katika hali ya kawaida, jitahidi kumsaidia mapema, kwa sababu akishaolewa na akajigundua kwamba yeye amekaa muda wa mwaka mzima, hicho huwa ni kipimo pia kwamba wewe kuna shida ya ugumba, aidha ni kwa mwanaume au mwanamke. Walio wengi pia huwa wanarushia mpira kwa wanawake tu kwamba ndio wenye shida. Hapana, shida inaweza kutokea kwa mwanaume au mwanamke. Ndio maana ni salama kupima. Kwa hiyo ni vizuri kumchukulikia mapema, kwa sababu akishajigundua kwamba ana tatizo huko mbeleni, tayari anaanza kuwa na wasiwasi na mashaka, anapata msongo wa mawazo. Na unaweza kukuta anaanza kubezwa, kwa sababu jamii zetu kwa kweli ustaarabu huwa ni mdogo. Hatujui kwamba mtu anapokuwa na tatizo si yeye, ni tatizo. Na kwa sababu kama hii anahitaji ahurumiwe, asaidiwe, ajengwe kisaikolojia, atibiwe. Watu wanambeza, unajaza choo, unajaza. Kwani wewe huwa hujazi choo? Wewe unajazaka kwenye ugali? Huo ni ugonjwa. Na ugonjwa unampata mtu yeyote. Na ni kiungo chochote kinaweza kaugua. Na ujue hivi, hata kama ulishazaa, unaweza kupata ugumba. Kwa hiyo unaweza kumcheka huyo, lakini baadaye likakurudia wewe. Hafu yeye akapona akaendelea kuzaa. Kwa hiyo usimbeze mtu ambaye ana tatizo la uzazi. Sawa sawa na wewe, wewe ukiugua, wewe unapenda mtu akubeze, akushambulie badala kukusaidia kupeleka hospitali? Kwa hiyo zile shida za mawifi, nini na nini, maneno yasiyo na maana, usifanye hivyo kwa mwenzako. Na hivyo basi, wazazi tukumbuke kuwasaidia mabinti tukiwa bado tunaishi nao. Unaweza kukuta kosa msaada kwa sababu ya upuuzi huenda wa mume wake au familia hiyo, kwa sababu hawana uelewa. Wataanza kumpeleka kwa waganga kuweza kupiga machari na kufanya hivyo, watamwambia na mikosi, watamwambia sana nini, vitu ambavyo ni uongo. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kumsaidia binti yako, au ni mke wako au ni mume wako, msaidie ili apate tiba na kuweza kukaa vizuri. Inawezekana. Msikilizaji, inawezekana ndio unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Na katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana ukiwa Ujenzi, barabara kubwa hii ya rami ya kuelekea Mwandiga au kuelekea Mwanga kwenye Kiprefti, ukiwa tu hapa karibu na kanisa la Wesa wa Sabato, au barabara hii inayoteremka kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, mkono wa kushoto tu kuna kanisa la Pentecost Moto Moto. Teremka kidogo, nyumba kama ya 9 utaona kuna gorofa, hakuna gorofa nyingine hapo. Nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa ndiyo hiyo, wewe ingia. Utaona na maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunashughulika na magonjwa mengi. Usisumbuke, usihangaike kana kwamba hakuna msaada. Utapona na utakaa vizuri. Na namba zetu za simu ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49.
Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Baada ya kusema hayo, ni pende kukujuza hivi. Mfumo wa uzazi, kama nilipo sema, inaweza ikatokea hata kwa mwanaume. Kwa mfano, mwanaume ambaye anatatizo na yeye la kukosa hata madini ya zinki, yaki inamana kwamba kuna uwezekano, maana mwanaume natakiwa mbegu ziwe ni mamilioni kwa mshindo mmoja. 39 mpaka kuendelea ni mamilioni. Yani zinapopungua tu, yeye kama kiwango ni kidogo, huyo hawezi kuzaa au kuzali au kutungisha mimba. Lakini anafanya kazi vizuri, lakini hawezi kutungisha mimba. Lakini kuna mwingine, yawezekana mbegu hazina mikia. Uwezo wa kuogelea hakuna. Huyu pia hawezi kutungisha mimba. Na mwanaume ambaye, kuna wengine wanajiharibu ujanani. Vijana tunajua mashureni huko, masturbation, kujichua, kuna athiri sana. Wengine kunaweza kukawapelekea hata ugumba. Na hata usipokuwa mgumba, huwezi kufanya kazi vizuri. Na utajuta wakati nafasi yako umeshaipoteza, au tarudi katika hali yako kwa gharama. Epukeni sana vijana swala la masturbation. Ni baya sana. Litakuletea shida kubwa. Na hivyo nalo linasababisha kukosesha pia uwezo wa kutungisha mimba au kuwa na uwezo mdogo. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kujitahidi usiwe katika hali ya namna hiyo. Na ndio maana ni vizuri pia mara zote tunashauri kwamba ni vizuri kutokuwa na chakula cha aina fulani tu, kwa sababu miili yetu inajengwa na chakula. Kwa jitahidi kubadili, tunavyo vyakula vya namna mbalimbali. Kuna njugu mawe na hatuzitumii walio wengi. Na hizo ni nzuri sana. Kuna karanga, kuna vitu gani, kuna nini, kuna walnuts, kuna almonds, na vitu mbalimbali. Kuna mboga za majani, hatuzitumii. Wengine unakuta sasa ni mboga ya majani ndio hiyo amelundika pia kwenye maharage hapo aliyokuwa amepika maharage mazuri. Vuruga humo, unaharibu tu. Unakula unakutakula utafaidika ile radha tu unayoihisi wewe, unayoipenda. Lakini hautafaidika kwamba ni mboga ya majani. Lakini maharage pia kila, yani chochote kile unachoona, chakula chochote kinachoona kwamba rangi iko tofauti na kingine. Kwa mfano, maharage meupe yana kitu fulani ambacho ni tofauti na maharage ya njano. Maharage meusi yana kitu kingine pia tofauti na maharage ya njano au meupe. Maharage mengine yanaitwa sio rangi ya kitenge. Yana kitu fulani pia. Kuna maharage sijui ya wengine wanaita maharage sijui ya soya. Ya rangi ya kaki. Yana kitu tofauti na kitu na mengine. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza kutumia rangi hii, siku nyingine ya rangi nyingine, siku nyingine ya rangi. Katika milo yetu, kubadili ni jambo zuri sana. Mbaazi. Mbaazi ni kitu kizuri sana. Ina protini ya kutosha, nzuri sana. Lakini wengi tunazichukia, ati ni chungu. Watu wanapenda vitu vyenye ladha tamtam. Kwa hiyo kubadili vyakula.
kuna mihogo, kuna viazi. Sasa wengine viazi, tunaharibu, tunavimenya, unapika vimemenywa. Ni sawa, lakini ni vizuri upike na maganda yake. Hata kama ingelikuwa ni viazi mviringo, ni bora sana ukipika na maganda yake. Menya wakati unakula. Ni jambo zuri sana. Na viazi vina faida kubwa tu, ila watu wanavidharau na kuvibeza. Kuna ugali wa mtama, kuna ugali wa ngano, na ngano iwe isiyokoborewa. Kuna dengu, kuna choroko, kuna kunde na kadhalika. Vyote hivyo tumia vyakula kwa kubadili badili. Kuna cabbage. Cabbage ni nzuri nzuri nzuri sana. Na kuna ile red cabbage, ile cabbage nyekundu. Ile ni vizuri hata kiitumia kama saladi. Itumie kama saladi. Ni kitu kizuri sana. Lakini watu hatufanyi hivyo. Matunda yapo. Tuyatumie, sio mpaka ushauriwe. Ni vitu ambavyo umepewa uvitumie. Mungu anasema ametupatia hivyo, tuvipokee kwa shukurani, tuvitumie. Sisi tunaviacha, harafu tunatumia vitu vingine visivyofaa. Matokeo yake ndiyo hayo, miili yetu inabadilika. Inapobadilika tunaugua. Tunapougua tunagarimika kwenda kujitibisha na kuanza kuraumiana na kurushiana maneno ya kichawi. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa katika mfumo mzuri ili kuweza kulinda afya yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Kwa Ujenzi, telemuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, utaona kuna gorofa. Katika gorofa hiyo kitoka tu nyumba inayofuata, ingia hapo. Ndipo tulipo. Lakini Kasulu tunapatikana Murubona. Karibu na uwanja wa mpira wa Murubona. Au katika jengo la Kahurananga lililoko Murubona. Tunapatikana Mwanza pia, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda, Singida na sehemu mbalimbali. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili asubuhi saa 2 hadi Ijumaa kila siku. Kasoro Jumamosi tu ndo huwa hatufanyi kazi. Jisikia kuja, jisikia kutufikia, hata kama huna fedha. Kama unahitaji ushauri, ushauri tunatoa bure. Kwa hiyo tukifika reception, kama unahitaji ushauri umesema tu, nahitaji kumuona daktari, nahitaji ushauri tu, sikuja kutibiwa. Utaruhusiwa kumuona daktari, utakaa naye vizuri, utaongea naye bila shida. Lakini kwa wale ambao unahitaji matibabu, utaratibu mapokezi ni shilingi 5,000 na kumuona daktari ni 5,000, lakini vipimo vyote ni bure. Iwe moyo, iwe vidonda vya tumbo, sijui ugonjwa gani, macho, chochote kile ni bure. Na ukishafungua faili yako ukalipia hiyo, hata iwe baada ya miaka mingapi, wewe ukija ni bure. Haulipi tena, faili yako ipo. Kwa hiyo hata ukitaka kupima, wewe unakuja tu unapima. Sasa mimi nimekuja kupima tu. Unapima tu na haulipi chochote. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kutufikia ili uweze kupata huduma na kurudi katika hali yako ya zamani. Jisikie huru na uwe na amani, tufikie bila shida. Tupo kwa ajili yako. Nipende kukumbusha kwa mara ya mwisho namba zetu za simu, uziandike kwa usahihi. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763
0744 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Mungu akubariki. Karibu sana.

0: Mwidiwe Kigoma, hodi hodi Kigoma. Weh, yani hii salamu kuna namna waga inanipa tu vibe. Najisikia tu niwasalimie watu wa Kigoma. Nikisema mwidiwe mnasemaje? Ehe, hivyo hivyo. Kuna mtu tu hapa atakuwa anasema, "Eh, kaka, tangazaji kanapenda kusalimia." Napenda ndio kwa sababu kwenye kitu chochote lazima usalimie kwanza, si ndio? Ehe. Sasa watu wangu wa Kigoma, bila shaka mko vizuri. Nikualike tena kwenye kipindi chetu kwa mara nyingine tena. Ijue afya yako ndo habari ya mjini kwa hivi sasa. Unataka kujua pengine nini kinakusumbua? Kuna dalili hapa daktari atazitaja. Pengine ulikuwa ujui. Lakini naona nasema mbona hizi dalili nimezisikia wiki mbili tatu zilizopita. Sasa ukipata dalili kadha wa kadha kutokana na yale ambayo dokta amekuwa akitueleza, si vyema ukakaa tu nyumbani. Hakikisha unachunguza afya yako, fuatilia, fika lupimo. Kwa sababu tunahusika na magonjwa yote hayo, iwe ni PID, iwe ni ngili, iwe ni tezi dume, iwe ni figo, iwe ni masuala ya fungus hayo. Yote hayo ukifika utapata matibabu. Na nikudokeze tu kwamba leo dokta bwana anazungumzia tofauti kati ya UTI na PID. Je, unajua UTI ni nini ama PID ni nini? Zinatofautianaje? Zinasababishwa na nini? Yote haya atakuja kutueleza. Lakini kabla tujampa nafasi, nikwambie tu wewe mwana Kigoma, kwa maana ya wewe ulioko Kigoma mjini, tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, tuko Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika stesheni. Lakini mwana Kasulu mwenzangu, bila shaka uko vizuri sana pia. Tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo utakuwa umetufikia Lupimo. Lakini kama itoshi, shika tu simu yako, tutafute kupitia 0693 66 4848, 0693 66 4848. Namba nyingine hapa ni 0715 944 9941. Tarudia msikilizaji, ni 0715 944 9941. Unakuwa umetufikia Lupimo kwa uzuri kabisa na utapata matibabu. Njoo tu tueleze una changamoto gani, kitu gani kinakusumbua. Lakini mengi zaidi tuko naye hapa Dr. Emmanuel Madila. Karibu sana.
1: Nashukuru sana kwa kweli. Nikushukuru sana kwa utambulisho mzuri.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia nipende kuwashukuru wasikilizaji wetu ambao wamekuwa wakifuatilia vipindi vyetu vya afya. Kwa kweli nimekuwa nikipokea simu nyingi za pongezi kuhusiana na elimu tunayotoa mahali hapa. Mimi nipende kuwashukuru ndugu zetu wasikilizaji mnaofuatilia vipindi vyetu vya afya tunavyovitoa mahali hapa, lakini pia wale ambao mmechukua hatua na kufika katika vituo vyetu kwa ajili ya kupata huduma. Sasa siku ya leo tutakwenda kuongelea tofauti kati ya ugonjwa wa PID pamoja na ugonjwa wa UTI. Watu wengi wamekuwa kichanganya. Mtu mwingine akifika ofisini anakueleza dalili zote, anakuambia bwana daktari, mimi nimeambana nina UTI, lakini ukiangalia dalili zote unaona ni za PID. Lakini mwingine anaweza akafika na dalili za UTI lakini anakuambia anaumwa PID.
0: Okay.
1: Sasa ndio.
0: Sawa. Na hapo sasa. Nadhani uwe mwanzo wetu mzuri kabisa.
1: Ndio.
0: Wami kutengeneza swali ama msingi wa swali kwa niaba ya ile ambayo anatusikiliza.
1: Ndio.
0: Tupate sasa UTI ni nini?
1: Ndiyo.
0: Na hiyo PID ni nini? Na okay, hapo ni lugha ya kitaalamu imetumika. Kwa sababu ukisema UTI, PID,
1: ndiyo. Maswali.
0: Sasa kwa sababu huko hapa hatuna shaka.
1: Kabisa. Kwanza kabisa, kabla sijaelezea msikilizaji wetu kama atakuwa na swali lolote, baadaye tutaruhusu kusoma swali lake mahali hapa na tutalijibu moja kwa moja. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Wewe unapokuwa huko maeneo ya Nazareti, unapokuwa huko maeneo ya Mwanga kwa Mchaga, unapokuwa maeneo ya stendi Ujiji, wewe panda bajaji ya kukuleta moja kwa moja mpaka mjini. Kama unaelekea stesheni, shuka jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu, zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza kutupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena. 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena. Yaani 0715 944941. Mm-hmm. Sasa msikilizaji wetu, tofauti kati ya ugonjwa UTI. Kwanza UTI. UTI ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama urinary tract infection. Yaani mashambulizi ya bakteria katika njia ya haja ndogo au njia ya mkojo, ambayo inaanzia kuanzia kwenye mrija ule wa urethra, kupanda mpaka kwenye kibofu cha mkojo, kupanda mpaka kwenye mirija ya ureter, na inaenda mpaka kwenye kibofu cha mkojo. Amini kwenye figo. Figo manake inapochuja uchafu, inateremsha kwenda kwenye kibofu kupitia mrija wa ureter, na mkojo ule unatoka nje, kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili kupitia mrija wa urethra. Huo ndio mfumo wa haja ndogo, ambao sasa endapo mashambulizi ya bakteria yatatokea maeneo hayo, tunasema mtu huyu ana ugonjwa wa UTI. Lakini tunapokuwa tunaongelea PID, PID ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama pelvic inflammatory disease. Yaani mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi, ambao hivi sasa ni via vya uzazi vya mwanamke. Hapa tunakuwa tunaongelea shingo ya kizazi, tunakuwa tunaongelea mji wa mimba, tunakuwa tunaongelea mirija ya falopia, ambayo ndiyo inapitisha mayai ya mama. Lakini pia tunakuwa tunaongelea ovaries. Sasa endapo bakteria wale watakuwa kwenye zile njia za uzazi, hapo sasa tunasema mama huyu ana ugonjwa wa PID. Na ugonjwa wa PID ni ugonjwa wa kina mama. Ugonjwa wa kina mama. Lakini tunapoongelea UTI, inaweza ikampata mwanamke, lakini pia inaweza ikampata mwanamke. Na PID inakuwa ni ugonjwa wa kina mama kwa nini? Kwa sababu bakteria wale wanaposhambulia via vya uzazi kama vile mji wa mimba, mirija ya uzazi na kadhalika, hapo sasa ndipo tunasema mama huyu ana PID.
0: Mm-hmm. Na kwa nini sasa baadhi ya wagonjwa wamekuwa kichanganya kati ya PID na UTI? Pengine dalili zake zinafanana.
1: Dalili zinafanana, baadhi ya dalili, lakini pia kuna dalili ambazo ni tofauti.
0: Sawa sawa.
1: Dalili ambazo zinafanana ni miwasho. Wote wanapata miwasho, lakini pia wote wanapata maumivu makali kwenye tumbo chini ya kitovu. Lakini vile vile wakati mwingine, wakati wa kushiriki tendo la ndoa, wote wanaweza wakawa wanapitia hali ya maumivu. Lakini utofauti mkubwa kati ya PID na UTI, mara nyingi unakuta kwenye dalili za PID, mama anapata maumivu makali sana ya nyonga. Lakini pia inambatana na kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya, mama ambaye ana changamoto ya PID. Lakini mama mwenye changamoto ya UTI, yeye atapitia hali ya maumivu ya kiuno, atapitia hali ya homa za mara kwa mara, lakini pia miwasho. Na miwasho ile wakati wa kwenda kujisaidia haja ndogo, anakuwa anasikia kama miwasho mithili ya kuchoma, kama anaungua katika njia ya haja ndogo wakati wa kukojoa. Kwa hiyo ni hali ambayo mgonjwa wa UTI peke yake anaipitia, lakini mgonjwa wa PID yeye anakuwa hapitii hali kama hiyo. Kwa hiyo ni tofauti nyingi. Lakini pia ugonjwa huu wa PID mara nyingi unaweza kusababisha ugumba. Mama akapata changamoto ya ugumba, akashindwa kabisa kupata ujauzito. Lakini ugonjwa huu wa UTI wenyewe huwa unaathiri njia ya haja ndogo, na endapo bakteria wale watapanda juu zaidi, wanaweza kusababisha athari kwenye figo, figo zikashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo hizo ni athari ambazo zinatokana na PID, lakini pia athari ambazo zinatokana na ugonjwa UTI. Lakini pia tofauti nyingine ni kwamba ugonjwa huu wa PID unahusishwa zaidi na magonjwa ya zinaa kama vile chlamydia, magonjwa kama kisonono, magonjwa kama kaswende. Lakini ugonjwa huu wa UTI unahusisha bakteria wa kawaida ambao mara nyingi wanapatikana katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kitaalamu tunaita E. coli. Wanapotoka katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuingia katika haja ndogo, huwa wanaenda kushambulia na kusababisha mashambulizi katika njia haja ndogo. Hasa kina mama wakati wa kujisafisha, anapojisafisha kuanzia nyuma kwenda mbele, ni rahisi sana wale bakteria kuhamisha kutoka kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula au kwa mfumo wa njia haja kubwa na kuingia katika njia ya haja ndogo. Sasa ndio maana tumekuwa tukishauri akina mama wajisafishe. Wanapojisafisha waanzie mbele kurudi nyuma. Wanapoanzia nyuma kurudi mbele, basi pale ni rahisi sana kuhamisha wale bakteria kutoka kwenye njia ya haja kubwa na kwenda kwenye njia ya haja ndogo.
0: Na msikilizaji, bila shaka tunaendelea kwa uzuri hapa, tuko na Dr. Emmanuel Madela. Yawezekana ndo kwanza unatufuatilia na umefungulia redio yako. Jambo zuri ni kwamba tuko hapa na muda wetu bado unaturuhusu kabisa. Taanza kusoma message ambazo tayari tupo nazo, japo mada ni tofauti tofauti.
1: Ndio.
0: Wengine wana maswali tofauti kabisa na hiki ambacho unakizungumzia.
1: Hamna shida. Ndio.
0: Haya, anasema naitwa Samuel, ana tatizo la kutokushika mimba. Unamsaidiaje dokta?
1: Kwanza kabisa ni kupe pole dada yetu kwa changamoto hiyo. Unapokuwa na shida ya kutoshika ujauzito, yawezekana shida ikawa ipo kwako, lakini pia yawezekana shida ikawa kwa mwenza wako. Kwa hiyo ni vyema sana mfike ofisini wote wawili muweze kufanyiwa vipimo. Tujue shida iko wapi, na kama shida ipo kwako tujue shida hiyo ni nini. Kwa sababu ziko sababu mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea ukashindwa kushika ujauzito, kama vile mabadiliko ya hormone au hormonal imbalance, pengine unaweza kutumia dawa za kupanga uzazi zikavuruga homoni zako. Lakini pia mama mwenye shida PID ya muda mrefu inaweza kupelekea hali kama hiyo, matatizo ya uvimbe, yote hayo yanaweza kupelekea ukakwama kushika ujauzito. Kwa hiyo nikukaribishe tuweze kufanyia vipimo, utatibiwa vizuri na utakaa sawa sawa.
0: Huyu anasema tatizo lake ni ukifika wakati wa kukojoa, mkojo wake unakuwa hauna break.
1: Okay.
0: Yes.
1: Okay. Kwanza ni mpe pole, sijajua na umri gani, lakini mara nyingi hili ni tatizo la kushindwa kuzuia mkojo. Unapobana kujisaidia haja ndogo, basi mkojo ule unakuwa hauna break, unatoka tu. Unakosa control. Sasa tatizo hilo linatibika vizuri. Nimuombe tu ajitahidi aweze kufika, tutamsaidia na atakaa sawa sawa.
0: Sawa. Huyu mwingine kasema, hajasema hata anaitwa nani. Anasema tatizo la jembe lake. Haliko sawa sawa. Yaani akienda mara moja hawezi kurudia tena mpaka wiki mbili, wakati mwingine anakosa hisia kabisa.
1: Kwanza ndugu yangu, ni kupe pole kwa tatizo hilo. Yawezekana kabisa kiwango cha homoni ya uzazi, kwa maana kwamba testosterone homoni, kiko chini, hali ambayo inapelekea kukosa hamu ya tendo la ndoa, kwa sababu ili upate hamu ya tendo la ndoa lazima kiwango cha homoni kiwe katika hali ambayo ni nzuri. Sasa kuna dawa ambazo natakiwa upatiwe. Kuna dawa yetu ya JCHEB. Dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na ikathibitika kwamba haina changamoto yoyote kwa mtumiaji, lakini pia inaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ni kualike ufike ofisini kwetu, dawa zipo, utatibiwa na utapona kabisa.
0: Yeye anasema yeye anajisikia kupata maumivu kwenye mwili wake, akitaka kuinama misuli inakaza. Misuli pia inauma pamoja na miguu inasisimka kama vile ana uchovu. Kwa hiyo inampa changamoto sana. Je, ninaweza nikapata matibabu?
1: Matibabu yapo ndugu yangu. Inawezekana ukawa na changamoto ya wingi wa uric acid katika mishipa ya damu, lakini pia yawezekana ukawa na changamoto za rheumatoid arthritis. Zote hizo zinaweza kusababisha shida kama hizo. Lakini pia hata wingi wa sumu mwilini kupitia vyakula mbalimbali tunavyokula, kupitia vinywaji mbalimbali, vinaweza kutengeneza hali kama hiyo. Kwa hiyo nikualike ndugu yangu uweze kufika, tutakufanyia vipimo na tutakupatia matibabu, utapona kabisa.
0: Aha. Wakati huo msikilizaji, bado tuko hapa na nitasoma message nyingine. Anasema anaitwa Bahati, anateseka na mchango, kila akibeba mimba haifikishi hata muda wa miezi 7 inatoka. Anasema anaomba sana msaada ili aweze kupata dawa.
1: Pole sana. Tatizo la mchango linatibika kwa dawa zetu hizi za mimea, dawa zetu za Lupimo Sanitarium Clinic. Ni kuombe tu dada yetu usiendelee kuteseka na tatizo hilo. Tumeshawasaidia kina mama wengi wenye shida kama hizo, na wakashika ujauzito na wakajifungua vizuri kabisa bila shida yoyote. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tunaamini na wewe tutakusaidia unachotakiwa wewe ni kuchukua hatua na kufika ofisini kwetu kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu.
0: Huyu mwingine kaandika hapa message yake. Asema samani.
1: Bila samani.
0: Anasema ana tatizo, najisema anaitwa nani?
1: Ndio.
0: Ana tatizo katika mzunguko wake wa hedhi.
1: Ndio.
0: Kuwa anatoka na damu nyingi, kuna muda inatoka kwa siku tatu, mzunguko unaofuata siku tano, mara nyingine inatoka awamu mbili kwa mwezi mmoja, na mzunguko wa jumla pia haueleweki, mara siku 24 au 23 au 19 au 25. Anasema hivyo. Yani kwa hiyo naomba tu unisaidie hapa, nini ni changamoto?
1: Pole sana dadangu, inawezekana ukawa na changamoto ya mvurugiko wa homoni. Homoni zako hazipo katika uwiano unaotakiwa. Kitaalamu tunaita hormone imbalance. Hali hiyo inapelekea uweze kupata changamoto kama hizo. Na ili mama aweze kushika ujauzito, lazima awe na mpangilio mzuri wa homoni, lakini pia hata hedhi aweze kupata vizuri na iwe katika utaratibu ambao unatakiwa. Sasa ni kuomba jitahidi uweze kufika tuweze kufanyia vipimo. Zipo shida nyingi, inawezekana pia kwa kuna changamoto za PID, matatizo ya uvimbe kwenye viwanda vya mayai kwa maana kwamba ovarian cyst, yote haya yanaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe ufike ofisini kwa ajili ya vipimo na matibabu, utatibiwa vizuri na utapona kabisa.
0: Sasa. Ndio. Huyu anasema yeye ana tatizo siku zake. Naona maswali kama yanafanana. Kidogo maswali yake yanafanana. Ngoja tusome message nyingine. Anasema dokta, mnatibu tatizo la uvimbe wa tezi la shingo kwa maana ya goita?
1: Goita inatibika. Goita inatibika, na tunaposema goita manake ni upungufu wa madini chuma katika mwili, na tatizo hilo linatibika vizuri kabisa, hasa hasa linapokuwa katika hatua za mwanzo. Kwa hiyo kama ndo kwanza inaanza, jitahidi sana uweze kufika kwa ajili ya kupata matibabu. Inapokuwa kubwa sana, inatakiwa upatiwe msaada wa haraka, fanyiwe operation na sisi tutakupa referral. Lakini utakapowahi mapema, basi goita itatibika vizuri tu kwa dawa na utakaa vizuri kabisa.
0: Okay, daktari, bila shaka muda wetu unazidi kusogea, tutasoma message zingine chache.
1: Ndio.
0: Wakati wetu tuje tugusie maeneo mengine na shuhuda na mambo mengine pia msingi.
1: Ndio.
0: Wewe unasema samani anawezaje kupata huduma? Anamaanisha anwani ipi anaweza kufika ofisini kwenu?
1: Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu, zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza kutupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941.
0: Huyu anasema kaka, nashukuru sana kupata namba yako.
1: Ndio, nashukuru.
0: Ana tatizo la kutokupata hamu ya tendo la ndoa.

0: na kuweza kupata matibabu.
1: Tumalize na huyu anasema daktari anasumbuliwa na swala la nguvu za kiume.
0: Ndugu zangu, tufike tufike ofisini. Dawa jinsi hebu itaenda kurejesha. Unajua tatizo hili bwana, mara nyingi huwa linasababisha stress au msongo wa mawazo. Mwanaume anapokuwa hawezi kumudu tendo la ndoa vizuri kwa mwenza wake, anajisikia ni tofauti na wanaume wengine. Na nyinyi wanawake mnalalamika sana. Kesi ni nyingi.
1: Okay.
0: Napokea kesi nyingi sana ofisini. Sasa shida kama hiyo inasababisha shida za kisaikolojia kwa mwanaume. Kwa hiyo tunapoona message wanatuma wanaume wengi, ujue kabisa shida hii ni kubwa.
1: Tatizo lipo.
0: Kwa hiyo mimi niwaombe tu ndugu zangu, haina haja kuendelea kuteseka. Haina haja kuendelea kupata shida. Unachotakiwa wewe ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Utapatiwa matibabu kwa gharama nafuu. Gharama zetu ni nafuu sana na utalipa kidogo kidogo huku ukiwa unaendelea kupata matibabu.
1: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Wakati huo tunaendelea, uligusia kidogo kwenye PID na UTI.
0: Ndio.
1: Pengine sasa huyu mtu ambaye ana hii changamoto.
0: Ndiyo.
1: Na kama ambavyo umesema dalili kama watu wanachanganya.
0: Ndio.
1: Ili asibaki na maswali ya kwamba je, ni PID ama ni UTI, nafanyaje? Kuna mwingine anaamua tu kwamba basi itakaa, ama unakuta wengine maelekezo yanakuwa ni mengi. Kila mmoja anakuwa sasa ni anaweza kutibu. Pengine nini afanye ili atoke kwenye hiyo changamoto na isimletee madhara makubwa kama ulivyoyataja hapo awali?
0: Niseme kwamba changamoto kama hizi, sasa tukianza na kina mama kwenye issue ya UTI, mama anatakiwa ajisafishe vizuri kama nilivyosema, kuanzia mbele kurudi nyuma. Kwa sababu anapojisafisha kuanzia nyuma kurudi mbele, ni rahisi sana kuweza kuhamisha wale bakteria kutoka kwenye njia haja kubwa kwenda kwenye njia haja ndogo. Bakteria wale wanapoingia kule, mara nyingi huwa wanaenda kushambulia. Bakteria hawa tunaita E. coli kwa lugha ya kitaalamu. Kwa hiyo mama endapo atafuata ushauri huo, basi UTI itakuwa haimsumbui mara kwa mara. Lakini vile vile unapotibu UTI, jitahidi muweze kutibu wote wawili, wewe na mwenza wako. Kitibu mmoja, UTI ile inaweza ikawa ni endelevu. Lakini vile vile tujitahidi sana kuwa wasafi katika vyoo. Tujitahidi sana vyoo tunavyovitumia vyoo visafi. Endapo kukiwa na uchafu chooni, basi ni rahisi mtu kuweza kupata changamoto za UTI za mara kwa mara. Pande wa PID, mara nyingi tumekuwa tukishauri kwamba kuna njia tatu ambazo mimi nimekuwa nikizishauri. ABC. A, tunawashauri mabinti wadogo wanapokuwa mashuleni wasubiri, wavumilie mpaka pale watakapofika hatua ya kuolewa. Kwa sababu anapokuwa na wapenzi wengi, basi ni rahisi sana kuweza kupata magonjwa ya zinaa na magonjwa yale yakapelekea kuweza kupata changamoto ya PID. Kwa ile A inasimama kama abstain, yani subiri mpaka utakapoolewa wewe binti unayetusikiliza. Lakini B inasema kwamba be with one partner. Manake sasa kusubiri umeshindwa. Manake sasa kuwa na mwenza mmoja. Unapokuwa na wenza wengi, ni rahisi sana kuweza kupata maambukizi ya magonjwa zinaa na kupata changamoto za PID. Lakini ile C inasimama kwa condom, badala ya condom. Manake tumia kinga. Manake wewe kusubiri huwezi, kuwa na mwenza mmoja huwezi, basi tumia kinga unaposhiriki tendo la ndoa. Itakusaidia sana kuweza kuepukana na magonjwa ya zinaa, lakini pia kuepukana na ugonjwa wa PID. Kwa hiyo huo ndio ushauri ambao mimi naweza nikautoa kwa vijana wanaotusikiliza muda huu, lakini pia watu wazima ambao pia na wao wanaweza kupata changamoto kama hizi za UTI pamoja na PID. Nafikiri sasa twende tuwasikilize mashuhuda wetu ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Mara baada ya mashuhuda hawa, tutakuja tufunge kipindi chetu.
2: Nilikuja katika hospitali ya Lupimo Clinic, nina sukari, nina pressure, nina vidonda vya tumbo, nilikuwa sina kumbukumbu vizuri, na miguu ilikuwa inawaka moto sana na kiuno, na nilikuwa na uvimbe kwenye sehemu ya kizazi. Lakini namshukuru Mungu, nilipofika mahali hapa nimepatiwa matibabu polepole. Kweli nimeangalia miezi yote niliyomeza dawa, kwa kweli naendelea vizuri. Wananchi wenzangu, na washauri, yani msisahau kuja Lupimo kliniki, mtu yeyote mwenye tatizo la sukari, jibu liko hapa. Mtu yeyote mwenye tatizo la miguu kuwaka moto, majibu

0: yake atayapata hapa.
1: Kijana wangu anapata matibabu hapa. Baada ya kumuona daktari, akatuandikia vipimo, kaonekana kana sumu nyingi mwilini, basi proses ya kutoa sumu ikaanza pale, ikaa kama nusu saa hivi. Baada ya pale akaandikiwa tiba. Kwa hivi basi mtoto ameanza kutumia hizo dawa, na kadiri ya maendeleo naona sasa anakwenda vizuri. Hali ambayo ilikuwa inatisha ni kijana ambaye alikuwa anaonekana amedhoofu, hana uwezo wa kucheza mpira, hata kufanya kazi nzito, akifanya anachoka sana, na mara kwa mara akifikwa na hiyo hali unakuta anaota na vidonda mdomoni. Anaendelea na tiba, na sasa hivi naona walau kuna maendeleo mazuri, na sasa hivi anacheza hata mpira wa basket. Nikimuuliza vipi, anasema hali sasa hivi anajisikia vizuri, hata nikicheza asubuhi najikuta hali sio mbaya, tofauti na huko nyuma. Maana akikimbia akicheza mpira, anasema asubuhi akiamka anasikia viungo vinauma sana, miguu inauma, hawezi. Lakini sasa hivi hiyo hali inapotea, na mimi nafarijika, naona kwamba ana maendeleo mazuri.
2: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea na wakapatiwa huduma za matibabu. Tunaamini kabisa na wewe siku moja unaweza kuwa shuhuda kwa watu wengine ambao wanasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya. Lupimo Sanitarium Clinic, huduma zetu kwa kweli zimekuwa msaada kwa wagonjwa wengi wengi sana. Unachotakiwa wewe, chukua namba yetu ya simu muda huu, tupigie simu tuweze kuelekeza mahali ambapo ofisi zetu zipo na uweze kupata huduma ya matibabu. Kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu, zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena, 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941.
3: Wakati huo kwa hizi dakika zilizosalia ningetamani tukumbushane kwenye magonjwa mengine ambayo mtu akifika Lupimo Sanitarium Clinic anaweza akapata huduma.
2: Kwa kweli magonjwa ni mengi. Kuna wale watu ambao wanahangaika na kifafa, kila mwezi unapoandama na dondoka, anakakamaa mikono, inakakamaa, anatoa povu mdomoni. Hawa watu tunaweza tukawasaidia. Kwa hiyo kama una mgonjwa ambaye anapitia changamoto hiyo, mlete Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini pia kuna wale ndugu zetu ambao kifua kinabana sana, hawezi kupumua vizuri, hasa nyakati za usiku. Mwingine anatoa sauti ya filimbi, ameenda kupima kambio na asthma. Naomba sana wagonjwa hawa waje Lupimo Sanitarium Clinic waweze kupatiwa msaada. Matatizo ya pressure ya kupanda, pressure ya kushuka ni matatizo ambayo yanatibika. Magonjwa ya kisukari yamekusumbua kwa muda mrefu, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Maumivu ya miguu, miguu kufa ganzi na kuwaka moto, mikono kupata ganzi, matatizo ya vidonda vya tumbo, changamoto nyingi sana zinatibika. Nikisema nieleze hapa siwezi kumaliza. Kikubwa msikilizaji, wewe ni namba zetu za simu, tupigie simu, fika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma ya ushauri pamoja na matibabu. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena, 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941.
3: Bila shaka msikilizaji, tukushukuru sana kwa kutufuatilia kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Umekuwa na wakati mzuri na nikushukuru sana daktari.
2: Asante sana.
3: Okay.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Seva letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindo wa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjia na kimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa, mpaka niinama nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema mjia wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Vidisha vigelegele. Siletara.
4: Letara.
2: Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu aliyonitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
5: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani tunisemi nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akanambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo zima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi haviwezekani. Semeni leta raha.
5: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, usio gonjo wa heri tena. Tukuanza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usijaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itanifonya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
5: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa itaka niponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa, usiwe na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda ananitania. Nikasema rudi kwako, wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu. Mimi sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha,
5: leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda ule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, ndio nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio. Kwa kweli aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na kimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdiela, mtoto wa Nabii Mundo Jun na Mama Ima.
5: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabii Mundo Jun kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera.
5: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu Nabii Mundo Jun kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo naumwa vidonda vya masikioni, pia mdogo wangu tulikopo naumwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jun ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jun kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas, natokea Nyanzore. Namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto, mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria, tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
6: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka, ganzi nakuja. Moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia, moto kiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo, lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto, niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba, huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye mwili. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba unukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
7: sana.
6: Niko vizuri. Yaani hapa hata kuniambia ah, leo safanya kitu fulani mimi nafanya. Maana nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
8: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyenifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombe. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu, uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo, siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini, nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukale ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Yule hali nilikuja nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa, siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishiriki shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonana naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina mia hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akaniambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akaniambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako niombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mmoja. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ni ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio, maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusu ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamlipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusiwe ambaye uko mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hizo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu huyo, ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwa, kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuambia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema, bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mbona mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa umelisikia ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko, mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika hapa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja ndio nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katika atakwambia fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemere hapa. Ah, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na pesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa, nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
3: Kwa majina naitwa Sara, semeni nilete raha.
4: Leta raha!
3: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambia tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
4: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
5: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jonasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia o?
4: Napiga mapepo.
5: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa bila kakinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku ya walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba, nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama bila nachomwa misumari, inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha. Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea, nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
4: Leta raha.
5: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
4: Leta raha.
5: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji. Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru, na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona, natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, nanyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza kuombewa maradhi ya ukimwi mpaka leo. Ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye haki ya hivi asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa, sio igizo, ili ni kweli kabisa.
6: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili. Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi, niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia, moyo uliisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto 6 wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mlindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea Mlindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba. Najiungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mlindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mlindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. Akasema, wewe mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa. Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. walipokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa Mulindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa Mulindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa Mulindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo hapa, ndugu yangu. Na wewe pia mteule mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana. Ushuhuda wangu umeisha.
7: Familia o.
4: Apiga mapepo.
7: Wapiga Ndiyo, mimi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simoni Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anaumwa, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Ndio nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe, nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi, tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni, mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma meseji, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu, amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, ila meseji mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
4: Makofi na vigelegele.
7: Saa 11 ndo wakaleta mtoto, wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
4: Makofi na
7: Wakasema subirieni, mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
4: Amina.
7: Yani nikaruka, nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue, tukaenda tukamuleta kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema, mama umemuona mume wako? Mama mkwe wake naye akashangaa, akasema Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi, mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima, yani anaendelea kuwa vizuri, na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu, kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake, wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana mtoto tukampeleka nyumbani.
4: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
7: Yai namshukuru Mungu sana. Hata na wewe kama umekuja leo una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake.
4: Amina.
7: Baba yake na huyo mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana, aliniacha mtoto wa tatu ana mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
4: Amina.
7: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumapili nitakuwepo hapa.
8: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongo na memoir unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi,

ni mwako. Yaingie mkila chombo. VM ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako. Zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote. Watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya, waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mthrua sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako, na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kwa na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwexeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisia nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Isabeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana. Sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali. Kuna tatizo taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. E Bwana, ndani ya nchi na wote wananisikia, wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota akirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anawa apate ndoa. Wale walishindwa waende kuweza.
pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, mimi ni mtabibu wako, naitwa daktari na tabibu Joseph Kajigiri kutokea Waberoya Clinic, kituo cha tiba kwa njia ya mimea halisi ya Kitanzania. Nishakwambia kwamba dawa moja nzuri sana katika maisha yako ni dawa ya malaria, ambayo ni maua ya mmea unaojulikana kama sunflower. Sunflower manake mmea wa alizeti. Najua wakazi wa kanda ya Kigoma sasa hivi mnanisikiliza kupitia redio hii pendwa na redio rafiki, ni kushauri tu kwamba usilale usingizi, utapata vitu vingi vya kukusaidia katika maisha. Leo nitazungumzia dawa nyingine nzuri sana inayoweza kutibu kansa kwa 100%. Inaweza na imefanywa utafiti, na wazo kubwa na zuri inatoka kwa Mungu mwenyewe. Usione cha kushangaza, Mungu ni bingwa na ni daktari wa madaktari. Na ndio maana wimbo wetu unasema hivi: tabibu mkuu huyu, Yesu mwenye huruma, atuletae faraja. Yani anayejua kutia moyo katika wanadamu au mitume au manabii waliowahi kuishi duniani hapa, aliyewahi kuwa ambaye hakuna kikwazo kilichopatikana kwake, hakuwahi kukumbwa na kashifa yoyote, ni Yesu peke yake. Yesu peke yake. Na huyo ukimfanya kuwa rafiki yako, rafiki yangu, na kawa daktari wa mwili wako, na kawa daktari wa maisha yako, na kawa daktari wa biashara yako, na kawa daktari wa shughuli zako zote na mambo yako yote na mashamba yako yote, umepona. Umepona ina maana ni mwisho wa changamoto zote za kimaisha. Hivyo utaendelea kufaulu na kufaulu milele. Sasa hebu tumuombe kwanza huyo Yesu, tumkabidhi kipindi chetu siku hii ya leo. Baba Mungu mwenye neema na rehema, wewe ambaye umetusaidia kuweza kuwa na jioni njema yenye baraka tele, uliyetulinda kutoka asubuhi tulipokuwa tumetoka kwenye majumba yetu na kwenda kwenye shughuli zetu za kila aina, sasa hii tumerudi nyumbani tukiwa salama salimini, tulinde tunapoenda kusikiliza kipindi hiki, utuondolee fujo na kukosa faraga ya kukusikiliza kupitia kipindi chetu cha siku ya leo. Tupe neema ya kuwa na masikio yenye akili zenye akili, na utupe nguvu na ushindi zidi ya kila changamoto. Wale ambao ni wagonjwa, wamelazwa hospitali makubwa na madogo, walikuwa wamekata tamaa kabisa na walikuwa wameamua kwamba sasa litakalo kuwa naliwe, na wengine wakaamua kwamba fadhali nipate hata sumu ninywe nife, lakini unaposikiliza kipindi hiki waone muujiza wa kushangaza kupitia neema yako ambazo hazina mipaka, hazizuiliwi na changamoto yoyote, na hazizuiliwi na ukuta wa nyumba yoyote. Ili mradi tu mtu amesikia, akachukua hatua ya imani, akachukua mkono wake kwa imani, akaweka eneo analoumwa. Wengi nimewasikia wakinipigia simu wakiniambia, tabibu, ulipoomba tulisikia kama moto unapita ndani ya miili yetu, tukapata neema, tukapata uponyaji, tulikuwa tumeshindikana. Na kwa sababu wengi hatuna uchumi, maombi haya Yesu yawe tiba kwa watoto wako. Ninakuomba sana, ambaye umekuwa rafiki yangu kwa miaka zaidi ya 25 kuelekea miaka 30, tumetoka tulikata shauri kuwa marafiki, tenda muujiza kwa watoto wako ambao wanasumbuliwa na maradhi ya kila aina. Wale wanaosumbuliwa na migongo, wale wanaosumbuliwa na mapresha, wale wanaosumbuliwa na matatizo ya kisukari, wale wanaosumbuliwa na matatizo mbalimbali, Yesu kama daktari wa madaktari, tuma malaika zako wa uponyaji. Kwa kila mtu naye mchunguza kwa moyo wa ndani, ana imani kwamba ombi lile linaweza kutenda muujiza, nenda ukafanya muujiza kwa utukufu wa jina lako. Maana tumeomba katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako leo kinapoanza, ni kukaribisha sana kwenye vituo vyetu ambavyo viko kule Kahama, kule Nzega, kule Tabora, na hapa Kigoma mjini, na kule Kariwa tunakaribia kufungua kituo tena kingine, na wale walioko kule kule maeneo ya Katavi, ni washauri tu na kuambia kwamba msikate tamaa. Katavi tayari ofisi yetu imeanza, ikiwa eneo la Garden Lodge, kwenye ile barabara ya Garden, halafu nyuma ya stendi ya zamani, karibu kabisa na kituo cha kazi cha kuoshea magari. Hapo ndipo ukiona gari kutoka kwenye kituo cha kazi, duka la kwanza, la pili ndipo Waberoya Clinic tulipo.
hapo utapata faida na faraja na mwanzo mpya wa afya yako kuanza kuimarika tena. Kumbuka kwa wakazi wa Kasuru, msisahau kwamba nyinyi tayari tumeshaleta ofisi, iko eneo la Nyasha, ndipo ofisi yetu ilipo. Ukitoka kule mjini kama unaelekea Kigoma, kutokea Kasuru mjini kwenda Kigoma, ukipita eneo la Nyasha shule ya msingi, ukapita hiyo msikiti mkono wa kulia, na ukaingia mkono wako wa kushoto mbele kidogo ya msikiti, mkono wa kushoto, utaona bustani nzuri sana ya miti. Pembeni mwa bustani ya miti hiyo, kuna bango limeandikwa karibu wa Beroya Clinic. Hicho kituo kiko hapo kwa ajili ya wakazi wa kanda ya Kasuru kila siku. Kila siku. Na huduma zetu ziko kila siku, Kasuru tu Jumamosi. Lakini Jumapili mpaka Ijumaa tuko kazini kama kawaida yetu, namna ambavyo Mungu ametujalia. Tunafanya kazi siku zote, Kasuru Jumamosi tu ni mapumziko. Kwa nini? Kutoka Warawi 23 aya ya 3. Mungu anasema nini? Anasema mtafanya kazi siku sita, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mfanyakazi wako asifanye kazi yoyote, ili mimi Bwana Mungu wako nipate kukubariki katika nyumba yako yote. Fanya hivyo, na yote atakayekata shauri kuchukua hatua hiyo, Mungu atamjalia neema, maana ameahidi kuwabariki wale wanaokubali kubarikiwa na yeye kupitia ibada ya sabato. Na mimi ni mmoja wale niliochagua, na wewe nakushauri uchague. Hivyo karibu sana. Lakini kwa wakazi wa kanda ya Kasuru, namba za simu ni 0743 0743 589 170 589 170. Shika sana hiyo namba, ni muhimu sana kwako. Hata kama hauumwi, hata kama hauna tatizo, iandike, iweke kwenye kitabu chako cha kumbukumbu. Tena andika namba ya Waberoya Clinic vizuri kabisa. Na kama ni kuisave kwenye simu yako, basi isave kwa ufanisi vizuri. Andika namba ya Waberoya Clinic. Itakusaidia sana. Siku moja, usiojua, itakuleta karibu na sisi vizuri sana. Hiyo namba ni ya muhimu sana. Namba ya Waberoya Clinic. Itakusaidia sana. Lakini kwa kanda ya Kigoma, namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 044. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic kanda ya Kigoma. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote, ni kushauri tu tembelea Waberoya Clinic kwa huduma bora makini zitakazokuletea ufanisi na matibabu mazuri yatakayoweza kuondoa changamoto zako zote na kufanya urudi kwenye afya yako kama ulivyokuwa mwanzo. Hiyo itakusaidia sana msikilizaji wangu. Jipe moyo, usikate tamaa, usifike mahali pa kusema mimi nimekwenda hospitali mbalimbali nimeshindwa. Njoo Waberoya. Lakini kama unashindwa, tega kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ambacho kiko kila siku saa 4 kamili usiku mpaka saa 5 na saa 11 kamili asubuhi mpaka saa 12. Hiyo itakusaidia kupata mashauri mbalimbali yatakayokufanya kwamba uweze kuwa na afya bora. Hiyo itakusaidia sana. Usilale, tegea masikio redio yako hii pendwa, itakusaidia sana na kuletea mafanikio mazuri. Fanya hivyo kwa namna ya wewe kupata afya bora. Labda nikutaje namba ya mtabibu wetu wa kule wale watu wa Mpanda. Jana waliniambia, tafadhali tabibu, tunaomba namba ya tabibu wako wa Mpanda. Huyu ana namba yake moja hapa, naomba nitahitaji kukutajia muda sio mrefu. Namba hii ukiandika uweze kuongea naye moja kwa moja, naye atakuweza kukuelekeza
namna kufika ofisini kwetu. Namba ya mtu huyu wa Mpanda ni 0 kwa wale wa Mpanda sasa. Mpanda Katavi 0715 0715 320 777 au 0715 32 07 07 0715 32 07 07 kwa wakazi wa Mpanda, namba ni hiyo hapo. Kwa hiyo katika hizi namba zote tatu, hata kama utaki kuzisave zote, iwe ya Kigoma, iwe ya Mpanda, iwe ya kule ya hapa pa Kigoma mjini au ya kule hapa jirani yetu, ni kuambia hivi, namba hizi zinafanya kazi vizuri sana na ziko hewani muda wote. Kwa hiyo ukichukua ile nyingine ambayo ni 0743 ya kasuru hiyo, 0743 58 90 71 0743 0743, hiyo ndio namba ya kasuru. Ukichukua hiyo namba ya kasuru ni nzuri sana, itakusaidia kuweza kufika Waberoya Clinic kwa urahisi na kwa ufanisi mkubwa, ili uweze kufanya kazi vizuri na sisi. 0743 58 91 70, hiyo ni ya kasuru. Ukichukua hiyo, inaweza kumuuliza huyo wa kasuru kwamba nitajie namba ya mtu wa Kigoma, mimi niko Kigoma, akakutajia. Au ukachukua 0618 0618 292 044, akakutajia. Ukamwambia nitajie namba ya mtu wa kasuru, atakutajia. Au ukachukua 0715 0715 32 0707, hii ni ya mtu wa Mpanda. Ukamwambia nitajie namba ya mtu wa Kigoma ama mtu wa Tabora ama wa Mwanza ama wa Dar es Salaam, itakusaidia sana kutengeneza mahusiano yako na network yako kuwa njema na nzuri bila shida yoyote. Tukutane kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako alfajiri, lakini kwa saa hii ninataka kuzungumza juu ya magonjwa ya kansa kwa kifupi na kwa haraka, kwa namna ambavyo Mungu atatujalia. Wewe kama msikilizaji uliyeko hewani moja kwa moja, hebu fungua Biblia yako. Fungua Biblia. Kama una Biblia hapo nyumbani kwako, na kama hauna, uwe wa dini nyingine yoyote, lakini hauna Biblia nyumbani kwako, ni hatari kubwa. Jitahidi ununue vitabu hivi. Mimi ukifika nyumbani kwangu, mpaka vitabu vya Wabudha viko nyumbani kwangu. Na vyote navisoma kwa lugha mbalimbali, na nimejikua najifunza pia lugha mbalimbali za watu mbalimbali. Jitahidi uwe na vitabu vya aina zote na dini zote, itakusaidia sana. Kwenye kitabu cha Biblia sura ya pili ya kitabu cha Wafalme, kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 20 aya ya kwanza mpaka ya saba, tusome pamoja msikilizaji. Inasema nini? Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hali ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Kwa hiyo hii hapa inatupa tu ripoti ya moja kwa moja. Mungu amemtuma nabii nyumbani kwa mfalme wa Israeli kwamba nenda kamwambie Hezekia atengeneze, manake atubu, abadilishe mwelekeo wake. Mimi Mungu nataka niruhusu afe. Ehe? Anasema Mungu akamwambiaje? Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema. Huyo Hezekia sasa anafika mahali amesikia habari za Mungu kwamba rafiki yangu Mungu anasema tengeneza mambo ya nyumba yako. Maana unajua kuna watu wana bahati ya kupewa ripoti ya kwamba tarehe fulani mtakufa. Jiandae. Malaika anakujia tu nyumbani kwako hapo, anakuambia tafadhali jiandae rafiki yangu fulani, maana siku fulani utakufa. Ripoti yako inaonekana kwamba umefika mwisho, hautajiki uendelee kuishi tena. Sasa kuna watu wanalia kama Hezekia. Sikia sasa ya Hezekia yalivyotokea. Anasema nini? Hezekia anasema nini? Nakusihi Bwana ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli
na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Umesikia rafiki yangu? Hivi na wewe unafanyaga hivyo? Unamkumbushaga Mungu kwamba mimi kwa kweli Mungu unajua kwamba nimekuwa mtumishi wako, sijakutenda dhambi, nimeishi maisha matakatifu, nimekataa kula rushwa, nimekataa kunywa kisichofaa, nimekataa kula vilivyo najisi, nimekataa hiki na kile, nahitaji unisaidie nipone ugonjwa unaonisumbua. Kwa nini mimi niugue magonjwa ya kisukari? Maana vitu vyote vinavyohusiana na mambo ya sukari nimekataa kuvila. Sikizani kuchekeshe. Hezekia anamkumbusha Mungu. Wewe pia una nafasi hiyo. Usikate tamaa, ndio bana nimekwambia usikate tamaa. Don't give up. Time has come. One day yes. Don't lose hope. Jesus Christ is coming soon. Oh now, Jesus Christ is calling you and me. Yesu anatuita. Mimi na wewe. Tuchukue hatua ya imani kama Hezekia. Nini anasema hapo? Ikawa kabla Isaya hajaotoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu, maana alikuwa ni mfalme huyu Hezekia wa Israeli, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya tatu utapanda nyumbani kwa Bwana. Mungu anamwaahidi kupona Hezekia. Hata wewe anakuahidi kupona. Maana Mungu hakuna wakati anapenda sisi tuwe wagonjwa wagonjwa. Na hapendi sisi tuwe watu wa kulialia. Na hapendi sisi tuwe watu wa kuhuzunika huzunika na kuanza kuwanungunikia watu kwamba hey, mtu fulani alipopita tu hapa nyumbani kwangu nikaanza kuumwa. Naona ni kama yeye ndo aliniroga. Wewe unachuma dhambi ya bure. Shetani ndio baba wa uongo na baba wa magonjwa, na yeye anatamani ukufe, na ikiwezekana ndio mtengenezaji wa ajali nyingi duniani. Aya sita. Tena nitazidisha siku zako. Mungu anamwaahidi siku Hezekia sasa zinaongezeka. Kutoka kwenye zile alikuwa amemwaahidi kwamba ataishi duniani, sasa Biblia inasema Mungu akazidisha siku zako. Nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15. Mungu anamwambia nitaongeza miaka mingine 10 na mingapi? Na 5. Kwa kutoka kwenye miaka aliyokuwa nayo, sijui alikuwa na miaka mingapi, maana haijaandikwa hapa. Nami nitakuokoa wewe na mji huu, kwa sababu Washuru yule mfalme wa Ashuru alikuwa ana unyemelea, ambayo leo hii inaitwa Syria, alikuwa na unyemelea mji wa Israeli auteke na achukue mateka wa Israeli awapeleke Ashuru. Biblia hapa inasema kwamba nitakuokoa na mfalme, nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Yaani mfalme wa Syria. Nami nitalinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Ndio maana hata katika maombi tunasema kwamba mapenzi yako yatimizwe Mungu wetu. Utende kwa utukufu wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo nataka nikwambia kwamba usikate tamaa kwamba mimi naumwa. Hezekia alipona. Sikiliza haya saba. Naye Isaya akasema, twaeni mkate wa tini. Wakautwa, akaweka juu ya jipu, naye akapona. Hezekia akamwambia Isaya, je, kutakuwa na ishara gani ya kwamba Bwana ataniponya, nami siku ya tatu nitapanda nyumbani kwa Bwana? Ndio kuna watu wanapona hata shukrani kwa Mungu hawapelekagi. Hata shukrani kwa Mungu hawaendi kushukuru. Hezekia hapa anamuuliza nabii Isaya, mimi nikipona nipate nguvu, kutakuwa na alama gani ya utambulisho kwamba Mungu ameniponya kweli? Alama gani? Sikiliza ya alama anazopewa. Ehe. Aya inayofuata ya 9. Isaya akamwambia, jambo hili litakuwa ishara kwako itokayo kwa Bwana ya kwamba Bwana atafanya neno hilo alilolinena. Je, kivuli kiendelee madaraja 10 au kirudi nyuma madaraja 10? Hezekia akajibu, ni jambo jepesi kivuli kuendelea madaraja 10, ila hicho kivuli na kirudi nyuma madaraja 10.
Yani manake ni kwamba badala ya kivuli kuonekana mbele wakati wa asubuhi mara na kukwenda, kirudi wapi? Mgongoni wako. Madaraja kumi manake ni mita kumi. Yani kiasi ambacho haiwezekani, na ikatokea hivyo. Ukiendelea kusoma hapo mbele. Sasa nini nachotaka kukuambia? Nini alikuwa anaumwa Ezekia? Biblia inasema pale, Biblia inasema fungu lile la 5, la 7, anasema na watwae mkate wa tini. Tini ni nini? Tini ni mti gani? Huu mkate wa tini wanaoambiwa watwae ni mti gani? Nisikize kwa makini msikilizaji wangu. Tini kisayansi, wanasayansi walipofanya uchunguzi wamegundua ni mmea mmoja unaoitwa figus. Figus ni jina la kisayansi. Kiswahili, huu mti unaitwaje? Sasa Kiswahili unaitwa mti wa mkuyu. Walifanya nini na mti wa mkuyu? Sikiza kwa makini. Sikiza kwa makini. Maana ugonjwa ulikuwa unataka kumuua Ezekia, wanasayansi wamefanya culturing, utafiti na uchunguzi. Chuo kikuu cha Ayurveda ni moja ya vyuo vinavyojisambaa duniani kote, kimeishi kwa zaidi ya miaka 3000. Kikifanya uchunguzi wa aina mbalimbali ya magonjwa. Lakini moja ya ugonjwa uliofanywa utafiti ni ugonjwa wa kansa. Ambao huu ugonjwa wa kansa, tiba za kizungu za sasa wanakwambia kuna tiba mbalimbali, kuna tiba ya mionzi, kuna tiba ya chemotherapy, kuna tiba za drugs na tiba zingine zote zinazoweza kujitokeza pale. Lakini wanasayansi walipoenda kufanya utafiti kwamba huyu mfalme Ezekia alikuwa anaumwa ugonjwa gani, Biblia ukaendelea kufanya utafiti kwenye kitabu cha Wafalme, na ukaenda kwenye kitabu cha profesa mmoja anaitwa Josephus aliyeishi Yesu wakati anazaliwa, yeye alikuwa ni kijana barubaru, mtafiti wa mambo ya kale, profesa mmoja wa ajabu sana, alikuwa ni Myahudi. Kwenye kitabu chake kinachoitwa The Complete Works of Josephus anaandika, anasema katika uchunguzi wake wa kihistoria kwenye vitabu vinavyoitwa Talmud Book. Talmud Book ni vitabu vya sheria vya Kiyahudi. Na kazungumzia katika The History of Jewish, historia ya wafalme wa Kiyahudi. Anasema hivi, mfalme Ezekia alikuwa na donda ndugu. Nikisema donda ndugu Kiswahili unaelewa vizuri Mswahili mwenzangu? Yawezekana labda uelewi. Donda ndugu maana yake ni kidonda kisichopona ambacho ni kidonda cha kansa. Kidonda cha kansa hakina tiba. Ndicho kilichokuwa kinamuuma mfalme Ezekia. Na ndicho Mungu anamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa. Hicho kidonda hakitakuacha salama. Halafu Ezekia anafika mahali pa kupiga magoti na kuomba. Mungu hamwambii Isaya, nenda kachukue mkono wako, kachukue labda labda hiyo fimbo yako na utembelea nabii Isaya. Hamwambii hivyo. Anamwambia na watwae mkate wa tini. Mkate ni kitu gani kinachozungumzwa hapa? Kama unataka kuelewa vizuri sana, kama wewe ni mtaalamu wa lugha za kikoloni, lugha za kikoloni, kama wewe ni mtaalamu wa lugha za kikoloni, kwa mfano lugha ya wakoloni wazungu, uende ukasome Biblia yako ya King James aya hii ya 7 inapozungumzia juu ya hichi kidonda, hayo maneno nayo kuambia kwamba ilikuwa ni kansa utayapata hapo. Lakini kana kwamba itoshi, kwenye lugha ya mkoloni hiyo hiyo inasema jipu hili lilikuwa limemsumbua Ezekia, limemkatisha tamaa na kumfanya awe mtu wa kulala kitandani. Na mwana historia huyu Josephus kwenye kitabu chake cha Complete Works of Josephus anasema jipu hili lilimfanya ku lose hope, kama wewe ulivyokata tamaa sasa hii na ugonjwa ulioko nao kitandani kwako. Alikata tamaa. Nabii Isaya anatumwa na Mungu direct, kamwambie huyu aliyekata tamaa, huyu mjinga, huyu mfalme Ezekia, kamwambia ya kwamba atakufa. Maana ameruzi hopo, ameondoa hata uwezo wa mimi Mungu wa uponyaji. Lakini Ezekia anapoambiwa, Biblia inasema kwamba akageuza uso wake, akauelekeza ukutani, akamlingana Bwana, akamlilia, akamweleza Mungu kwa undani zaidi na kumwambia Mungu wa mbinguni,
na kuomba kwa jinsi ulivyo, rafiki yangu, usiniangushe nikafa kijinga. Tafadhali niponye na ugonjwa huu. Biblia inasema Mungu anamwambia nitakuongezea miaka 15. Sasa sikiliza nikuchekeshe. Wanasayansi wakafanya utafiti wa mti huu ambao Ezekiel aliponea. Mkate maana yake nini? Kwanza nikujibu hilo. Mkate wa tini. Inapozungumza mkate wa tini kwa Kiswahili, ukirudi kwenye lugha za asili za Biblia, itakwambia wachukue matunda ya mti wa mtini, ule ule mti ambao Yesu aliwahi kurani, ambao Biblia inasema kwamba alipofika mara ya kwanza kwenye ule mti akategemea kupata matunda, lakini alipoona hakuna matunda akasema kwako asionekane mtu atakayekuja kula matunda kwako tena. Kesho yake wanapita pale na wanafunzi wake, wanamuuliza, bwana, jana huu mti ulikuwa na majani mabichi mazuri, leo, maana kwa asili mtini, huu mti wa mtini kwa asili huwa ukiwa na majani manake una matunda ndani. Na ndilo hili Yesu alikuwa anategemea kuona matunda ili apate kuyala yale matunda. Japo sisi hatuli sana matunda ya mtini. Nitakwambia ni mti gani, muda sio mrefu. Endelea kusikiliza kipindi chetu cha Ijua Afya Yako, usikote kata tamaa. Kumbuka namba yetu ya simu kwa watu wa Kasoro ni 0743 0743 0783 0743 589170 9170. Hiyo ndio namba ya Kasoro. Lakini kwa wakazi wa Kigoma mjini, namba ni 0618 0618 292 944. Namba ya Mpanda, kwa wakazi wa Mpanda wanaotusikiliza kupitia redio hii kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, namba yetu ni 0715 0715 320 0707 0702 0707. Hiyo ndio namba ya Obero ya kliniki kule Mpanda. Maeneo ya Mpanda tunapatikana eneo la stendi ya zamani, karibu kabisa na kituo cha kuoshea magari kinachoitwa kituo cha kazi, barabara ya Garden, ndipo Obero ya kliniki tunapopatikana. Kwa Kigoma tunapatikana eneo la station ya treni. Ukipanda barabara kama unaenda Kibirizi, mkono wa kushoto utaona dampo la takataka. Pembeni yake utaona kibao kinachokuonyesha Obero ya kliniki mahali tulipo. Mungu ametujalia kuwa na neema nyingi. Wengi ambao umetembelea Obero ya kliniki walikuwa na changamoto mbalimbali, sasa wanafurahia na kuona nafuu zao na tiba zao zimekamilika. Lakini kwa upande wa Kasoro tunapatikana eneo la Nyasha. Kama unaelekea Kigoma kutoka Kasoro, ukifika eneo la stendi ile ya mabasi unapita mbele kidogo, utaona mkono wako wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana. Pembeni ya mabustani hapo utaona bango la Obero ya kliniki, ndipo utapata huduma zetu vizuri bila shida yoyote. Tuendelee kusikilizana kwenye kipindi kile cha kwenye maelekezo ya ule mti wa ambao Ezekia mfalme aliponea kwenye Biblia. Mmea ambao Ezekia Biblia inasema aliponea nao, huu mti ambao unaitwa mti wa figus kisayansi, au mti wa mtini kwa Kiswahili. Sikiza nikuchekeshe. Wanasayansi wamegundua ya kwamba ukichukua tunda la mti wa mtini na wewe una tatizo la kansa, iwe ya kizazi, iwe ya mapafu, iwe ya kwenye matiti, kama imetengeneza vidonda kwenye matiti, ama imesababisha titi lako limekatwa, ama titi lako linavuja maji, ukichukua tunda la mti wa mtini ambalo pale Biblia imetaja kwamba fungu lile la 7 aya ile ya 7 imesema kwamba wana watwae mkate wa tini. Tini ni mti wa kupendeza na waajabu. Tunda lake lile
ukirisaga kwenye blender, ukapata ule ujiuji, ukabandika kwenye titi lako la kushoto ama la kulia lenye shida hiyo, inaponyesha vizuri mpaka unashangaa. Lakini kana kwamba itoshi, ukichukua tunda la mtini hilo hilo ukalikausha, likakauka kabisa vizuri kwenye kimvuri ambacho kina joto la wastani, haipotezi minerals wala vitamins zilizoko ndani mle zinazoweza kutengeneza tiba zinazoitwa alkaloid, saponizi na steros na sterolin, hazipotei. Na hizo inasababisha zile caplor na flavonoids zikiingia kwenye mwili wako kuua kabisa bakteria wa kansa na kuua kabisa virusi wa kansa. Kwa haraka mno, wiki 3 4 5 mgonjwa wako anaweza kapona. Na mti huu wa mtini ni mti gani? Kwa Kiswahili chepesi, maana kwa Kiswahili unaitwa mtini, lakini kwa Kiswahili chepesi ambacho tunafahamu wote unaitwa mti wa mkuyu. Mti wa mkuyu umekuwa na manufaa na ingredients za hali ya juu. Na baadhi wanasayansi wanavuka mipaka. Wanasema hata tunda lililokula Adamu na Eva ni tunda la mti wa mkuyu, maana linakaa karibu karibu na maji maji, na ndio maana walikula. Maana kama kwenye bustani ya Edeni tunasema kwamba kulikuwa na mito mikubwa minne: mto wa Hidekeri, mto wa Urai, mto wa Pishori na mto wa Havira. Mbona hii mito yote minne Biblia inasema na kando kando wa mwamle mto kulikuwa na maji? Na mto mti unaopenda kukaa katika kando ya maji ni mti gani? Ni mti wa mkuyu. Na huu ndio ukiota popote pale, watu watafiti wakagundua kwamba popote mkuyu unapoota kuna maji chini. Mimi sitaki kuamini hilo, ila ni falsafa zinazungumza hivyo. Yaani ni mawazo mtambuka yanafikiria hivyo. Lakini kwenye ukweli wa tiba, matunda ya mti wa mkuyu yanafaa sana kutibu magonjwa ya kansa vizuri sana. Kwa nini? Daktari bingwa aliyeishi miaka 500 kabla ya Kristo, anayejulikana kama Hippocrates, mtaalamu wa mimea, daktari yoyote ambaye amehitimu udaktari akasoma vizuri lazima anamfahamu. Maana vitabu vingi vinakoti ripoti ya daktari bingwa aliyekuwa anajulikana kama Hippocrates, Myunani, aliyeishi kule Greens, Athens, Uyunani. Inchi iliyowahi kutawaliwa na kijana wa umri wa miaka 22, na alitawala sio inchi hiyo peke yake, alitawala mpaka Tanzania, mpaka Afrika Mashariki, mpaka dunia nzima. Alikuwa anaitwa Alexander the Great. Kijana wa miaka 21 tu, Biblia inamzungumza katika kitabu cha Danieli 7 na kitabu cha Danieli 2 inazungumza utawala wa Wamedi na Wajemi, na Danieli 8 inazungumzia habari za Wayunani. Danieli 8 juu ya wale kondoo dume na kondoo na yule mbuzi dume walivyokuwa na kimenyana. Danieli 8 inazungumza, inasema mfalme wa Uyunani atamshambulia. Sasa ninapozungumzia leo hii juu ya historia ya wataalamu wa tiba kama huyu Hippocrates aliyefanya utafiti miaka 500 kabla ya Yesu hajazaliwa, yani nyuma kabla ya AD haijakuwepo, anaeleza anasema kwamba moja ya mimea ambayo ilionyesha maajabu katika tiba za wakati ule ni mti wa mkuyu, ambao ndio sasa kinapozungumzwa kibandi.

0: nayo ni ya kustajabisha. Kwa zingatia kwamba afya yako inategemea na maamuzi yako na kukata shauri kwako, kama Hezekia alivyokuwa amekata shauri, na wewe unaweza kukata shauri hilo. Nikushauri sana msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu vya Waberoya Clinic. Mungu ametujalia kuwa na mimea mbalimbali kwa wagonjwa wenye tatizo la tezi dume. Hakuna aliye na uwezo wa kulalamika kwamba mimi sijapona, kama ametumia dozi kamili akamaliza. Ila kama alichukua tu dawa moja, paketi moja, ama akachukua paketi mbili ya kumaliza dozi nzima, lazima tatizo liendelee kuwepo. Mungu ametujalia neema sana. Lakini kuna watu wenye tatizo la kifua kikuu au wenye tatizo la tuberculosis, wakitembelea Waberoya Clinic wanaanza kufurahia na kushangilia. Kuna ile hope juice, yani juice ya matumaini. Hiyo ni ya kustajabisha kabisa msikilizaji wangu. Ni ya kustajabisha mno. Watu wenye tatizo la mgongo, watu wenye tatizo la miguu, watu wenye tatizo ya uzazi, watu wenye matatizo ya moyo, watu wenye matatizo ya mapafu, watu wenye matatizo ya pressure, watu wenye matatizo ya kisukari, nimekuambia juisi hii imefanywa utafiti na wanafunzi na wanachuo na matabibu wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India. Wamegundua kwamba ina uwezo wa kupambana na magonjwa aina 78 mpaka 101. Kwa hiyo nikukaribisha sana kwenye vituo vyetu msikilizaji wangu. Kwa wakazi wa Kasulu, usisumbuke sana kuja Kigoma. Pale Kasulu kuna mtabibu ambaye anaweza kusikiliza shida zako na akakupatia virutubisho vyetu vikakuondolea shida kabisa, kama utafuata ushauri wake na maelekezo yake na ukafika mahali ukawa unatumia hata dawa zetu, kama unatumia kidogo kidogo, lakini ukafuatiliza zisipishane, na kama zikipishana zisizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu mpaka 5-7, rafiki yangu itabidi uanze upya tu. Nisamehe sana kwa hili. Ni vizuri tusemezane ukweli na tuambizane ukweli. Kwa hiyo tunda la tin ukilikausha kwenye joto la wastani, kwenye mashine zinazojulikana kama dryer, ulilolisaga kwa kupitia labda blender yako, halafu baadaye ukatengeneza poda unga, ukawa unaunywa kama kwenye chai, ukawa unaunga kwenye kwenye mboga zako, ukawa unaunga kama kiungo kwenye vyakula vyako, kupata kansa hiyo familia ni kusimuliwa A to Z. Hauwezi kupata kansa. Tunda hili ni la ajabu sana. Na linaleta mafanikio makubwa na ya kustajabisha msikilizaji wangu. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Namba zetu za simu ni zile zile ambazo ni 0743 589 170. Namba ya Kasulu pale eneo la Nyasha ndipo Waberoya Clinic inapopatikana, lakini kwa kanda ya Kigoma ni 0618 292 044. Namba yetu ya simu ni hiyo hapo. Tembelea Waberoya Clinic kwa faida ya afya yako, utapona na kukaa vizuri bila shida yoyote. Lakini kwa wakazi wa kanda ya kule Mpanda mnaotupata kupitia redio hii, namba ya simu ya Mpanda ni 0715 32 32 0707. Namba hiyo iko hewani, unaweza kumtafuta tabibu wetu akakusaidia kuelekeza namna ya kufika kwenye vituo vyetu vizuri. Kama una swali unataka kuniuliza mimi mtabibu wako moja kwa moja, nipigie, ila kwa masharti haya. Ukipiga simu yako kioni naita kwangu, zima redio yako ili tusikizane vizuri kwa ufanisi. Nikiona uzime redio nitakata na simu yako huku. Kwa tafadhali fanya mpango huo ili tuweze kusikizana vizuri kwa ufanisi mzuri na kwa upendo na kwa umoja, na ili yeyote anayekusikiliza kupitia redio hii unatamani asikie vizuri, zima redio yako, itatusaidia sana. Namba yangu ya simu ya hapa studioni moja kwa moja ni 0756 5216 62 12 64. Hizo ndio namba za Waberoya Clinic zinazopatikana saa hii. Ukinipigia moja kwa moja nitaongea na wewe hapa kituoni, hapa studioni moja kwa moja bila shida yoyote. Haya, twende kwa huyu wa kwanza. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na John kutoka Kigoma.
0: Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Amina,

0: linalia sana tumbo, tumbo ya ninguruma sana, linanyuma.
1: Kesi yako ukifika Waberoya kliniki hapa mjini, litatatuliwa ndani ya dakika 45 mpaka saa moja utakuwa mzima kabisa.
0: Nashukuru.
1: Karibu sana.
0: Asante.
1: Haya. Hello. Halo.
2: Habari.
1: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Petro Simon kutoka Songa Mbele.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani mzee wangu?
2: Mimi siku moja nimepata kizunguzungu, sasa nimepata shida. Sijajua tatizo ni nini.
1: Ukifika Waberoya kesi yako itatatuliwa vizuri sana. Mambo ya kizunguzungu, tuna mmea mmoja unaitwa Shaloni, unatibu vizuri sana.
2: Gharama zake dozi
1: inaanzia 10,000 na kuendelea. Inafuatana na ukubwa wa tatizo lako. Asante sana. Kasuru hapo ofisini kwetu, dawa hizo zipo. Hello?
3: Hello?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Ignas kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Ignas.
3: Dangu, yani tumbo, yani wanza linauma sana kila mda, na imekaribia miaka 3, yani hata nikienda kupima sielewi shida ni nini.
1: Njoo Waberoya, kesi yako itatatuliwa vizuri sana, ndani ya siku 3 mpaka 7 utakuwa mzima 100%.
3: Sawa, ina shida.
1: Asante, karibu sana. Hello. Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Beata kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani binti yangu?
4: Mimi nilikuwa nauliza kwenye hiyo tunda.
1: Kishaibendi. Ndio.
4: Unalibandika hapo baada ya muda gani, labda unabadilisha kuweka tena?
1: Yaani baada ya kuona kwamba alijangangania pale kwenye kidonda, ndio ponatoa. Lakini kama limengangania liacha hivyo hivyo, litatengeneza ngozi mpya, na baada hapo ndio mwisho wa tatizo la kidonda cha ndugu yako ambacho ni sugu.
4: Sawa.
1: Mungu akubariki sana na asante kwa kusikiliza Joy FM.
4: Amina.
1: Asante sana. Halo.
5: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Unaongea na baba kutoka hapa Kasuru Nyumbigwa.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
5: Sasa mimi nina kidonda hapa mkononi, kina miaka karibu ya 5, yani kishashindikana kupona.
1: Ukishindwa kutibu kwa kutumia hiyo dawa niliyokuelekeza, njoo Waberoya, tuna kirutubisho kinachoitwa Mexican, sijataka kukizungumzia hapa, kinafanya vizuri sana kwa ajili ya tatizo kama hilo.
5: Asante sana.
1: Haya. Hello.
6: Naongea na Zakaoni kwa Kasuru.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
6: Swali sina swali, lakini ndio nimefungua redio, lakini nisikie hicho kipindi na nimekipenda sana. Swali langu ni hivi. Kuna magonjwa madogo madogo, sasa umesema kitoko kwa wapi? Hapa kwa Kasuru.
1: Tuko Nyansha.
6: Nyasha.
1: Nyasha hapo. Kama unateremka ule mteremko, kama unaenda Kigoma, mkono wa kushoto kuna miti, kuna bustani ya miti nzuri sana. Hapo pembeni yake utaona kuna bango limeandikwa Waberoya Clinic. Njoo hapo ni itakuonyesha mpaka ofisini kwetu.
6: Samahani kidogo. Hii kama naenda Kigoma, maana niko Kanazi Kasuru. Ila kama Kasuru maana yake hii barabara kubwa.
1: Kama unatoka Kasuru kwenda Kigoma, barabara kubwa hiyo.
6: Asante sana. Ndio.
1: Haya, asante sana. Halo.
7: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na James kutoka Ilagara.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako kutoka Ilagara.
7: Nimesumbuliwa na kifua.
1: Ukifika Waberoya, tatizo la kifua, tuna kirutubisho kimoja kinachoitwa Omega namba 2. Sasa na watu wanadio na shida ya fungus ya aina yoyote, hiyo hiyo Omega namba 2 inatibu na kumaliza kabisa kabisa. Yaani miwasho sehemu za siri inamalizwa na hiyo dawa. Hata kama umewahi kutumia dawa za kila aina, lakini ukimeza kirutubisho hicho ukamaliza kwa ufanisi, yaani nikwambie rafiki yangu, utabaki unashangilia.
7: Haya.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kama una swali lolote la kiafya, endelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Tuende kwa huyu hapa. Halo.
8: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Antonia Rubema kutoka Mzeze.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una tatizo gani?
8: Nina tatizo la kusumbuliwa na pressure.
1: Ukifika wa Beroya kesi yako itatatuliwa vizuri mpaka utafurahi dadangu.
9: Sawa.
1: Karibu sana.
9: Asante.
1: Haya. Hello.
10: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako doko. Kipindi chetu kiko kila siku saa 4 kamili mpaka saa 5 kamili na saa 11 kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili kila siku. Endelea kusikiliza radio yetu. Asante sana ndugu yangu. Karibu kwa na usiku mwema wenye baraka tele. Hello.
11: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Chino kutoka Mlole Mkatoto.
1: Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako, una swali gani?
11: Mimi nitembea miguu inawaka moto.
1: Kesi hiyo ukifika wa Beroya kliniki tuna kirubisho kinachoitwa Zamivu na kingine kinaitwa Hope Juice kinafanya kazi hiyo kuisha kabisa na tatizo lako kuondolewa kabisa.
11: Unasema juma ngapi?
1: Siku zote tuko kazini kasoro Jumamosi tu ndo tunafanya kazi.
11: Ya maana ni shilingi ngapi?
1: Gharama yake unaweza kuipata pale ofisini, inaweza kuanzia 10,000, 50,000, 100,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo lako.
11: Ah, nashukuru sana.
1: Haya. Halo.
12: Habari kiongozi.
1: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Naongea na Dr. Amoni, niko Nazareti.
1: Karibu kwenye kipindi cha jua afya, kuna swali gani baba?
12: Na maswali matatu ya kuuliza hapo.
1: Uliza.
12: Swali la kwanza, umesema mkuyu, tunda la mkuyu lile linasaidia kuponyesha kidonda na kansa.
1: Ndiyo.
12: Kuna umesema ile tunda unaliaika kwenye kivulini.
1: Unalianika kwenye joto la wastani, usilianike kwenye mionzi ya jua moja kwa moja. Jua lina uwezo wa kuua ile tiba iliyoko ndani ya lile tunda. Kwa hiyo kirisaga ule uji wake ule, anika mahali ambapo jua likishuka linakutana na joto tu. Lile tunda likutane na joto peke yake, itakusaidia kukauka vizuri. Yaani kiwezekana juu yake funika hata karatasi la nylon leusi, inakusaidia kukauka vizuri sana.
12: Ni swali langu lingine la pili.
1: Eh.
12: Rafiki yangu ana mke wake ujauzito unapenda kutoka sana.
1: Huyo mlete mwambie aje wa Beroya, kuna kitutubisho kinachoitwa kuna virutubisho vya aina mbalimbali. Kuna ile omega 1 inasaidia kuzuia mimba isitoke, kuna zancha inazuia mimba isitoke na virutubisho vingine vingi tu viko pale wa Beroya.
12: Ila yeye niko Dodoma, yuko hapa Kigoma.
1: Yeye akiwasiliana na sisi ukimpa tu hiyo namba. Kule Dodoma sio mbinguni. Tutatuma dawa zitamkuta huko huko.
12: Swali langu la mwisho ambalo nimejifunza, umesema akili yenye akili unakuwa na maana gani?
1: Okay. Kuna watu ambao wana akili lakini hawawazi vitu vikubwa. Anawaza tu vitu vidogo vidogo. Akili ya mtu mwenye akili manake anawaza vitu vikubwa. Anawaza kutengeneza ndege, anaweza kutengeneza vitu vikubwa vikubwa, kujenga majumba makubwa. Yani yani hawazi vitu vidogo vidogo. Unakuta wakili, watu wenye akili ndogo anawaza kwenda kunajisi wake za watu, kwenda kufanya vitu yani vidogo vidogo vile vyenye visivyokuwa na maendeleo ya kimaisha.
12: Ndio.
1: Nadhani umenielewa sasa.
12: Asante sana daktari.
1: Mungu akujalie neema.
12: Asante.
1: Asante sana. Twende kwa huyu hapa. Halo. Halo. Halo. Halo.
13: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na mgerezi kutoka Kiasuru.
1: Karibu kwenye kipindi cha jua afya, kuna tatizo gani baba?
13: Mimi napenda kukuuliza tu, labda hilo tunda la mti wa mkuyu ina maana ni tunda bichi au lile la kuiva?
1: Lolote ili mradi ni tunda la mkuyu linafanya kazi vizuri sana.
13: Hata kama limeiva?
1: Ndio. Tena lililoiva ndilo lililo hivi. Yesu alipokuwa anatafuta pale kwenye mti wa mkuyu, alikuwa anatafuta lililo bichi au lililoiva?
13: Aha.
1: Ninakuuliza swali sasa, wewe nijibu haraka haraka mbio mbio.
13: Nakula. Sijui sasa kwamba ilikuwa
1: atakwa. Kwani wanakulaga lililoiva ama lililo bichi?
13: Nauliza ni yani
1: hilo. Ndio maana nimekuuliza na mimi swali ambalo linaweza kujibu swali lako kwa urahisi kwamba tunda linaloliwa ni bichi ama lililoiva?
13: Hiyo
1: hivyo. Basi, kesi yako imeisha.
13: Haya, asante.
1: Haya. Hello. Naona wewe bado umewasha radio yako, kwa hiyo hatuwezi kusikilizana. Nisamehe sana. Haya, tunahitaji mtu ambaye anakuwa na akili zenye akili za kuelewa kipindi chetu kina masharti gani. Masharti yake tumesema ya kwamba ukitaka tuongee na wewe moja kwa moja, jitahidi unapoona simu yako iko hewani inaita, zima redio yako tusisikilizane huku ndani. Ili tusikilize sisi kutoka kwenye simu yako moja kwa moja. Itakusaidia kuwa na mawasiliano mazuri na sisi. Haya, twende kwa huyo hapa. Ala.
10: Hello doctor, habari za usiku?
1: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naitwa Omari Ushemeza, napiga simu kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
10: Daktari, mimi watoto wangu wana changamoto na mimi na mwenyewe changamoto yenyewe ni hii.
1: Eh.
10: Watoto na vibalango kiasi kwamba kwa kweli ninashindwa jinsi ya kufanya. Shatumia dawa za kumeza za kupaka bila mafanikio.
1: Ukifika waberoya hiyo kesi imeisha.
10: Hiyo moja. Jambo la pili, watoto wangu wana tatizo la minyoo ya miba ambao nimeshatumia dawa, yani gharama na gharama bila mafanikio.
1: Kuna chakula wanakula kinachowaletea reaction ndio kinachosababisha hiyo shida mpaka ya mibarango hiyo. Kwa hiyo ukifika waberoya kliniki tutakwambia ni chakula gani kinachoweza kuondolewa mezani kwako ili kisiliwe na watoto na kikasababisha watoto wakabaki bila kuumwa maisha yao yote.
10: Nashukuru sana daktari, mtokee kazi njema.
1: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele.
10: Asante na wewe.
1: Amina sana. Hello?
14: Hello?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na daktari kutoka Tete kutoka Buhigo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
14: Niko hapa nakuwa kauzia habari za huo mti wa mkuyu.
1: Eh.
14: Maana kuna mkuyu tunaofahamu sisi huko kwetu tunakuta unataka kuwa na matunda kidogo kidogo.
1: Yanakuwa madogo madogo, lakini yakiiva wakati mwingine yanakuwa ya njano, wakati mwingine yanakuwa mekundu mekundu, wakati mwingine yanakuwa na ya blue bahari. Inafutofautiana na weather ama hali ya hewa ya miti mahali ilipoota.
14: Aha, hapo.
1: Lakini yote yote yanafanya kazi moja.
14: Inaleta picha za zaradi nyingine tofauti na hiyo mikuyu ambayo iko huku kwetu.
1: Eh, ndio maana nimekuambia yote inaleta tiba ya aina moja. Ni kutofautiana kwake kunatokana na udongo wa mahali na mahali.
14: Hapo sawa, nimekuelewa.
1: Asante sana. Halo? Halo, halo.
15: Halo, habari yako?
1: Njema kabisa ndugu yangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Tunaongea na Dama Kisinga kutoka Nyadegufa Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani baba?
15: Ah, kwa kweli sina swali tu, nitaka kupata ushauri.
1: Karibu sana.
15: Aisemi na wajukuu zangu.
1: Mm.
15: Kuna mwingine huwa analamika sana tumbo inawasumbua.
1: Wakifika waberoya kliniki hiyo kesi yao inatatuliwa mara moja. Hata kama una miaka miwili, mitatu, minne, mitano, mpaka 10, 20, 25, wote wanapona bila shida yoyote.
15: Hata kiwa na umi mdogo,
1: Vinaisha kabisa.
15: Ndio. Basi nimeshukuru sana.
1: Asante. Halo?
16: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi? Una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya yako? Maana naona simu yako ina kwa ruza sana hata tukusikiza sauti yako. Mtu wa mgongo, uti wa mgongo ukimleta waberoya kliniki kesi yake na itatuliwa vizuri sana, hata kama imekuambia kwamba sijui pingili zimepishana, sijui zina tatizo gani, ukija waberoya kesi hizo zinatatuliwa vizuri sana. Ili mradi tu ufuate dozi tutakazo kuandikia ukanywa kwa ufanisi, zitakuletea mafanikio mazuri mpaka wewe mwenyewe utafurahi. Wewe tuko, tumekuambia tuko maeneo ya stesheni ya treni hapa, kama unaelekea posta mkono wa kushoto kuna dampo, afu kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa. Karibu sana hapa, wala hapana usumbufu wote. Hello?
17: Hello?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Unaongea Masihi Juma kutoka Makizia Kamiovu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
17: Mimi dokta, mishipa ya shingo inanisumbua sana.
1: Ukifika waberoya kuna kirubisho kinaitwa Omega 1 kinatibu vizuri sana hilo tatizo.
17: Okay, sawa, asante.
1: Haya. Halo? Halo, halo. Halo? Haya, msikilizaji, tunapoelekea kutia nanga simu tatu za mwisho, tutafute mara moja hapo. Halo?
18: Halo?
1: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Unaongea na Alex kutoka Mwayaya.
1: Alex, una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya yako?
18: tatizo langu ni mguu.
1: Mguu unafanyaje baba?
18: Naniuma.
1: Wewe fika Waberoya kliniki hiyo, kesi yako itatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
18: Nashukuru sana.
1: Asante sana. Hello.
19: Hello.
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
19: Unaongea na James Bizina kutoka Nyamihanga, wilaya ya Buhigwe.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani Nyamihanga?
19: Kamanda, nina tatizo la kiuno na kichwa inasumbua sana.
1: Kesi hizo ukifika Waberoya ukiwa na pesa ya kutosha unapona kwa 100%.
19: Sawa, nitakuja.
1: Karibu sana. Halo.
20: Unaongea na Musa Ibrahimu kutoka Uvinza, Batanza.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani kwenye kipindi chetu?
20: Kwa kweli mimi na mtoto ambaye ni mgonjwa tangia azaliwe, yani analia sana, sijui tatizo ni nini, kwa naomba unisaidie.
1: Ana umri wa miaka mingapi?
20: Ana umri wa miezi mitano.
1: Kama ana umri wa miezi mitano, ana dalili za kuwa na tatizo la, labda atakuwa ni tatizo la ugonjwa kuzaliwa nao ambazo labda ni henia au vidonda vya tumbo ambavyo amerithi kutoka kwenye tumbo la mama yake, ama ana tatizo lolote. Kwa hiyo tukiongea kesho kwenye private phone au kwenye simu yangu hii bila kuwa hewani kwa watu wengine, nitakwambia vitu kadhaa uvifanye, na baada hapo utaona mtoto wako anatulia.
20: Nashukuru sana, ubarikiwe.
1: Mungu akujalie neema ndugu yangu.
20: Haya, asante.
1: Hello. Hello, hello.
21: Kwa Maulidi kutoka Kasuru vijijini. Mimi usiku nikilala natoka na jasho kwa sana.
1: Kuna system ya mfumo wa mzunguko wa damu inasababisha jasho kutoka sana usiku. Jitahidi kuondoa kile chakula cha usiku, ule mboga mboga peke yake, halafu lale, itakusaidia sana. Msikilizaji, kipindi chetu cha Jua Afya Yako kina budi kutia nanga kwa usiku wa leo. Nikukaribisha sana kwenye vituo vyetu vya Waberoya kliniki vilivyoko maeneo ya Kigoma mjini, kule Kahama, kule Nzega, kule Kaliwa, kule Tabora na kule Mpanda, na hapa Kigoma mjini na maeneo ya Kasuru. Kasuru namba zetu za simu ni 0743 0743, hizo ndio namba za Kasuru, 0743, alafu 58 91, alafu 70, ndio namba ya Kasuru, eneo la Nyancha Nyasha. Kama unaelekea Kigoma, mkono wa kushoto kwenye bustani ya miti kuna kibao cha Waberoya Clinic kinachoonyesha mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kigoma mjini, tuko maeneo ya stesheni. Kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona na dampo la takataka, kuna barabara hapo hapo inayokuleta moja kwa moja Waberoya Clinic. Kwa wakazi wa Mpanda, tuko maeneo ya stendi ya zamani. Namba za simu ni 0715 320 177, 0715 320 177. Mwisho wa kipindi cha Jua Afya Yako. Tukutane kesho asubuhi mapema saa 11 kamili, nitakuwa hapa studioni kukujuza mada ya kesho. Na zaidi hayo, tuombe tunapofunga kipindi chetu. Baba mbinguni, nashukuru kwa kuwa pamoja nasi kwenye kipindi chetu cha siku ya leo kinachozungumzia juu ya maisha na afya ya kila mwanadamu. Wewe ndio ulituumba na kutuleta hapa. Miti hii ni wewe uliumba. Mpaka unamwonyesha Nabii Isaya mti wa mkuyu, ilikuwa ni neema kwa ajili ya kutusaidia sisi ambao tutakaoishi wakati huu wa mwisho. Magonjwa yanayotusumbua na kutuletea shida, kama hayawezi kupona kwa njia ya mimea, tusaidie ipone kwa njia ya miujiza ya neema zako. Naomba utende muujiza kwa usiku huu kwa watoto wako wanaolia wakiwa vitandani, wakiwa na changamoto mbalimbali, katika jina la Yesu. Amina. Tukutane alfajiri na mapema.

naitwa Bahati. Najisikia kuomba na kuimba kwa ajili ya Afrika. Ujumbe huu umfikie mheshimiwa mwenyekiti wa Afrika, Dr. John Pombe Magufuli, pamoja na bara la Afrika. Kwa nini Kongo vita? Kwa nini Burundi vita? Kwa nini Rwanda vita?

He Mungu, onekana kwa Afrika, uwe jibu kwetu na sisi wa Afrika. Tazama vita vilivyoisonga Afrika. Baba, hatuna pengine pa kukimbilia zaidi kwako Mfalme. Onekana kwa Afrika, wewe ndiye jibu kwa Afrika. Onekana hata Kongo, onekana Burundi, onekana Rwanda, onekana Kigali, onekana Somali, onekana Sudani. Watoto wamekosa wazazi wao, kina mama wamekosa waume zao, hata kina baba pia wamekosa wake zao.

hakika Mungu ni mwema. Nimeoshwa dhambi zangu kwa damu ya Yesu, na leo niko mbele zake. Basi nakualika tuimbe huko pamoja. Haleluya.